радуйся, бо ти бачила терзання того, кого молоком своїм годувало. Радуйся, бо ти бачила його, одягнена.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословена.

Лиза нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.

Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта. Світла. Преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята. Світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Мене звати Олександр, і я є волонтером Радіо Марія. Дорога моя спільнота Радіо Марія, я щиро і сердечно вітаю вас із цим особливим днем у твоїй історії. Днем твого народження, коли голос Радіо Марія вперше полунав в Україні. Я щасливий з того, що належу до цієї спільноти. Радіо Марія, мабуть, як і для кожного із нас, є тим місцем, особливим місцем зустрічі з Богом та Богородицею, де ти можеш почути кожного, особливо того, хто в потребі. Радіо Марія – це місце, де ти можеш промовити до багатьох із наших братів і сестер по різних куточках України і поза її межами, а особливо тих, хто зараз так потребує підтримки в цьому нашому воєнному повсякденні. Отож, дорога моя спільнота Радіо Марія, я щиро вітаю тебе із цим днем і бажаю тобі подальшого зростання у Слові Божому, у Його слуханні і розумінні, процвітання тобі і щирих і відданих людей. Нехай Бог тебе веде і тільки примножує всі твої здобутки на славу Божу. Амінь.
2: Віра зі слухання, а слухання через Слово Христове. Відкрийся на Слово разом з Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 30 травня. 30 травня вшановуємо преподобного отця Ісаакія, ігумена обителі Далмацької. Було це в часи імператора Валента, закам'янілого єретика аріянина. За його наказом замкнено всі православні церкви, прогнано владик, мучено і ув'язнено священників. Тоді серед інших пустельників свою самотню келію покинув і преподобний Ісаакій та поспішив до Царгорода, щоб боронити святу віру. Коли Валент вибирався на війну проти готів, святий заступив йому дорогу і сказав: «Царю, якщо хочеш перемогти, то накажи віддати православним їх церкви, бо інакше ти загинеш». Валент не зважав на його слова. Наступного дня слуга Божий знову заступив дорогу цареві і сказав те саме. Розлючений імператор наказав його кинути в глибоку болотисту дебру. Та Бог уберіг святого від неминучої смерті, а на третій день він знову появився перед царем, схопив за поводи його коня і перестерігав, що покорився Божій волі, бо інакше буде спалений живцем. Імператор наказав двом вельможам, Сатурнину і Віктору, закувати святого Ісаакія в кайдани і кинути до в'язниці аж до його повернення. Але лютий цар уже не повернувся. Над Дунаєм вороги вщент розбили військо Валента. А сам імператор, утікаючи, сховався в одній стодолі. Вороги ж спалили ту будівлю, навіть не знаючи, що там переховувався сам імператор. На престол сів благочестивий Теодосій Великий. Він упокорив ворогів держави і у славі в'їхав до Царгорода. Тут він став побожно просити у преподобного Ісаакія благословення для себе, своєї родини і усієї держави. Святий поблагословив його радо, бо імператор відібрав церкви в Аріан і утвердив православну віру. Преподобний Ісаакій хотів повернутися в пустелю, та Сатурнин і Віктор впросили його, щоб він залишився в Царгороді. Для нього побудували монастир, де під мудрим проводом святого зібралося багато монахів. Проживши святе і ангельське життя, святий Ісаакій помер 383 року. Поховав святого патріарх Нектарій. Тіло посеред великого плачу численного народу було внесено до церкви святої Ірини, а опісля – до призначеної гробниці. А коли було побудовано церкву святого первомученика Стефана, мощі преподобного Ісаакія перенесли туди. Ігуменом монастиря після смерті святого Ісаакія став Далмат, якого призначив сам преподобний. Звідси й пішла назва монастиря – Далмацький.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. І з вами в студії Оксана Корчевська. І рада вам представлю гостя сьогоднішнього ефіру. Це вікарій парафії Божого Милосердя в місті Тернополі, автор християнського євангелізаційного катехізаційного каналу «In Altum», отець Назарій Зюзак. Слава Ісусу Христу, Отче!
4: Слава навіки, вітаю вас!
3: Рада вас вітати. Знаєте, в київській студії, ну, ви не частий гість, але знаю, що в Тернопільській маєте служіння щопонеділка. Тому можемо сміливо вас називати другом Радіо Марія, так?
4: Так, можете. Це для мене честь.
3: Дякую вам, що так легко і радо погоджуєтесь служити, зокрема і сьогодні. Взагалі цього тижня, скажімо так, маємо незвичайний тиждень, маємо непрості ефіри. 1 червня цього понеділка будемо святкувати 16-ліття з дня заснування Радіо Марія. Ну, власне, майже повноліття, так, як сказав один священик, що вже майже фактично випустились зі школи. Так, і, власне, так, подорослішали. Власне, з цієї нагоди маємо Маріафон цього тижня. І девізом цьогорічного Маріафону в усьому світі для всіх Радіо Марія є «Перемога в любові». Знаєте, отже, ідея Радіо Марія в усьому світі якби базується на вірі, що його справжньою директоркою є сама Пресвята Богородиця. От як ви сприймаєте таку думку? Чи може Марія керувати сучасним медіа?
4: Дякую вам за запитання. Звичайно, думка є дуже хороша. І я би дуже хотів, щоб всі ми, мається на увазі ті, хто служать Господу Богу, проголошують Євангелія через засоби масової інформації, мали Марію за свою, можливо, трішки по-іншому сформулюю, наставницю. Мені трошки більше слово наставниця подобається. Директорка теж можна, тільки в нашому такому уявленні людському директори часто є людьми, можуть бути, на жаль, авторитарними, дуже контролюючими. Натомість Богородиця, наша Небесна Мама, вона, будучи дуже мудрою, наставляючи нас на шлях Євангелії, вона завжди залишає нам свободу. І мені подобається, власне, більше це окреслення наставниця. То в цьому розумінні, вважаю, що так, можемо її назвати нашою наставницею, нашою провідницею, нашою учителькою, нашою панею, так як її називають в більшості європейських країн. І насправді, хто віддається під провід Марії, досвідчує, наскільки він є глибоко мудрий, Божий, наскільки він є солодкий, які добрі плоди він приносить. Тому насправді і так, хочеться, щоб Марія була нашою директоркою, наставницею, і від нас тільки залежить, чи ми будемо її послушними. І послушними, і чи принесемо добрі плоди. Бо теж, на жаль, не завжди ми у всьому її слухаємо. Тому ціле наше завдання, власне, полягає в тому, щоб уважно слухатися те, що Дух Святий хоче нам через Богородицю сказати, і вірно за цим йти, тоді наше життя перемінюється, переображується, і наша праця, наше служіння церкві, Євангелії, справі побудови Царства Божого, воно приносить добрі плоди.
3: Дякую. А власне про те, що Богородиця хоче нам сказати. Та от якщо ми говоримо про директорку, або як ви кажете, наставницю, значить говоримо про якісь конкретні такі вказівки, та які як Марія, як наставниця, ну хоча мені подобається слово директорка, та дає нам через Святе Письмо для нашого щоденного життя. Тобто, от які конкретно вказівки Богородиця нам дає? Можливо, не тільки через Святе Письмо.
4: Я думаю, що головним посланням Богородиці завжди є робіть те, що чого навчає вас мій син. Ми чуємо, Марія про це говорить на весіллі в Кані Галілейській. Ми знаємо, що теж на місцях своїх з'явлень в світі, тих, які церква дослідила і визнала, або, скажімо так, досліджує і прихильно ставиться, так як у випадку, наприклад, Меджугор'я, то ми чуємо, власне, що Марія не говорить нічого нового, вона не проголошує якоїсь своєї Євангелії іншої. Вона лише просить нас, просить дуже лагідно, дуже ніжно, по-материнськи, щоб ми слухали її сина, щоб ми повірили в те, як сильно він нас любить, щоб ми пам'ятали про те, що з любові до нас Ісус зробив, і щоб ми скористали з тих засобів освячення, спасіння, які він нам залишив в своїй церкві. А це завжди є таїнство, передусім таїнство сповіді, Євхаристії, Свята Меса. Марія нам пригадує про молитву, навчає нас, заохочує молитися Розарій. Теж пригадує нам про хресну дорогу, заохочує молитися. Молитися серцем в різний спосіб, але, звичайно, найчастіше вона закликає, щоб ми користались літургією і з того багатства католицької традиції, яку ми в церкві маємо. І такими двома формами, власне, дуже плідної, глибокої молитви, яка нас занурює в життя Ісуса Христа, є, наприклад, хресна дорога і розарій. Також Марія кличе нас до адорації, як до такої особливої зустрічі, такого глибокого, інтимного побачення з Господом, де ми можемо досвідчити, як Він нас любить, і почути Його голос в нашому серці. Тому Марія повторює науку Ісуса, але робить це неповторно по-материнськи. І в цьому сила Богородиці. Вона продовжує місію свого сина, але робить це на свій спосіб. І мені здається, що Господу це дуже сильно подобається. І саме тому Він так часто, принаймні в останні століття, два, посилає Богородицю на землю, бо вона найкраще вміє пригадувати нам те, чого навчає нас Писання, Боже об'явлення, і доносити до нашого людського серця спасенні правди. Вона є матір'ю. Господь вклав в серце Марії все своє материнство, а ми для доброго виховання, в тому числі і вірі, потребуємо і тата, і мами. І в особі Богородиці Господь дав нам найкращу матір. І хто її тримає за руку, хто слухається в її лагідні, ніжні повчання, той і щасливий, і зростає, і приносить добрі плоди.
3: То, власне, зараз так сказали, що Марія – це наша мама, що не можемо, що нам потрібен і батько, і матір. Що можна сказати нашим братам і сестрам-протестантам, які вважають, що, в принципі, можуть звертатися до Бога напряму, якби, що, в принципі, Богородиця, ну, не так уже й потрібна.
4: Напряму до Бога завжди можна звертатися, тому в цьому вони праві. Інша справа – чи коли Господь з нами говорить, чи хоче нам щось донести, чи Він має право, не тільки право, а чи фактично Він використовує посередників. Ми знаємо, що головним посередником єдиним є Ісус Христос. Але чи нема ще посередників в тому єдиному посереднику? Церква, її практика, її життя і ціле об'явлення, навіть сама тайна воплочення, вони показують, що Господь любить до справи відкуплення і спасіння долучати нас всіх. Він хоче, щоб ми в певному сенсі були співспасителями, співвідкупителями. І Богородиця цю роль товаришки, співпрацівниці Христа в ділі відкуплення перша сповнила. І Господь до цього всього теж залучає, хоче залучити всіх нас. Апостол Павло про себе говорить в одному з послань, що він в своєму тілі довершує тих страждань, христових страждань, яким бракує для його тіла церкви. І в тому сенсі він про себе говорить як учасника діла відкуплення. Тому тим більше Богородиця має право бути нами вшанована, як та, хто залучена до цього діла. І Господь показує нам, що Він хоче, щоб ми до Нього приходили через неї. Якщо хтось виріс в традиції, де ця правда притемнена чи втратилась десь її розуміння, Господь таку особу не відкидає, звичайно. Я би часто кажу, десь як розмовляю з братами нашими протестантами, особливо з такими добродушними і налаштованими на діалог, що вони мають маму. Марія теж є їхньою мамою, і вони, може, про неї не знають. Так буває, або замало знають, або замало звертаються. Але чи це означає, що мама їх менше любить? Абсолютно. Тому я, наприклад, не маю найменшого сумніву, що Богородиця заступається і випрошує благодаті для всіх своїх дітей, для всіх дітей її сина Ісуса Христа, в тому числі і наших братів-протестантів. І одного дня вони це зрозуміють, і багато з них будуть вражені і здивовані. Я, наприклад, знаю багато історій навернення братів наших з різних церков євангельської традиції. І, наприклад, багато з них відкриває постать Богородиці. І коли усвідомлює її роль, місце, то насправді доходить до такого моменту, такого глибокого зворушення вдячності Богові за Марію і Марії вдячності за її заступництво, за все, що вона зробила для кожного з нас, для цілої церкви, для світу. І, власне, я так бачу наших братів-протестантів не як дітей без матері, а як дітей, які мають матір, тільки про неї або не знають. На жаль, дехто воліє не знати, а дехто без власної провини до неї не звертається, бо був вихований в такій традиції.
3: Знаєте, є така ще інша крайність, так? От є наші друзі, брати і сестри протестанти, які взагалі не звертаються через Богородицю, бо просто не сприймають її так, як маму, так серйозно. Uh-huh. А є католики, та, які вважають себе знаєте, як недостатньо святими, ну я особисто знаю таких людей, або такими занадто грішними, щоб звертатися до Марії, такі зі своїми буденними проханнями. Тобто, що би таким людям сказати?
4: То й цікава постава. Я багато в своєму житті таких не зустрічав, чесно, жодного, хто би вважав, що він негідний до Богородиці звертатися, тому що Трійця Свята вклала в серце Марії божественне материнство. Тобто це вся, можемо сказати, наскільки сотворіння, бо Марія є тільки сотворінням, наскільки сотворіння може в собі вмістити Божу вразливість, ніжність, ласкавість, доброту, настільки Господь Бог в Марію це все вклав. Тому, коли ми говоримо про все, що в ній є величного, все, що нас захоплює, то це насправді вона віддзеркалює і передає все, всі дари Божі. Тобто Марія від себе... Вона дуже добре про це знає і теж часто про це говорить, що вона є ніщо. І це є правда, про яку говорить, що Марія є ніщо сама по собі, як сотворіння. Навіть такий великий любитель Богородиці, почитатель, як святий Людовік де Монфорт. Він каже, що Марія як сотворіння є ніщо. Але з Божої благодаті, і завдяки тому, що вона була послушна, відкрита, вона такі величезні, вона є морем ласк, вона море благодати в себе вмістила. І що перше, власне, в ній вражає, що Бог через неї приходить до нас в спосіб такий дуже скромний, і що якщо б Господа часами може хтось боятися, бо десь не розуміє її до кінця, або десь бачив Бога вияв Божої суворості чи справедливості, яка його налякала, то Марію боятися це насправді не дуже розумно, і завжди це якесь мусить бути дуже хибна формація. Особа мусить хибну формацію прийти християнську, бо Марія – це, власне, сама вразливість, сама ніжність, сама ласкавість. Тому, якщо хтось з таких братів чи сестер нас слухає, хто має таку перебільшений страх, чи перед Богом, чи перед Богородицею, то я хочу, власне, їх заспокоїти, сказати, що треба відкидати такі думки, тому що Бог загалом, Бог наш є милосердною любов'ю. І якщо інколи він є суворий, чи мусить бути справедливим в такому значенні для нас болючому, то це завжди, на жаль, причина в цьому наш гріх. Наш гріх змушує Бога інколи бути справедливим, суворим. Він би завжди хотів бути повернутим до нас обличчям своєї милосердної любові. І він є так повернутий. Але через гріх ця його любов сприймається нами і відчувається, власне, болюче. Натомість Богородицю, моє враження особисте, Господь Бог дає нам як свою посланицю, яка має цю силу Божої вразливості, ніжності і лагідності. Тому боятися її, це, напевно, була би найбільша помилка. Найбільша помилка, яка може тільки бути, тому що, власне, ще раз повторюся, в серце Марії Господь вклав все своє ніжне материнство. І саме в цьому є сила Марії, що Господь хоче через неї привести нас, показати нам цю таку, якщо можна так висловитися, жіночну сторону свого серця, материнську сторону свого серця. Тому не треба боятися. Це дуже немудро, неправильно і не відповідає правді про те, ким є Марія.
3: Ну, з вами повністю погоджуюсь, отче. Разом з її лагідністю, з якою я також захоплююсь, та, і прибігаю також до неї. Знаєте, в деяких випадках ми бачимо, що Марія проявляла таку і дуже таку рішучість і мужність, так само, наприклад, під час втечі в Єгипет, там також потрібна була відвага не тільки від Йосифа, але також і від неї. Скажіть, оці концепції, те, що я на початку програми ще сказала, що Марія як директорка, ви сказали, як наставниця, як от проявляється в цій концепції саме оця її сильна, така рішуча і от така от мужня сторона, я би сказала.
4: Добре, дякуємо за запитання. Отже, я хочу перше сказати, що мужність і рішучість абсолютно не суперечать лагідності і ніжності. Це, можливо, десь де інколи в нас, в нашому уявленні, ці чесноти чи прикмети особистості можуть видаватися суперечливими, тому що ми часто бачимо рішучих і відважних людей, які є жорсткими. От жорсткість суперечить лагідності, але не рішучість і не мужність. Тому ви слушно сказали, що Марія, яка є взірцем і в своєму житті осягнула і завдяки Божій благодаті повноту всіх чеснот і Божих, і моральних, вона є одночасно і найніжнішою, і найлагіднішою, і найрішучішою в слідуванні за Бога, і найвідважнішою в боротьбі зі злом. Тому абсолютно це правда, і воно собі не суперечить. Ще раз скажу, що суперечить лагідності – це жорсткість, така немилосердна якась суворість, це би суперечувало. І в Марії цього немає. Натомість мужності дуже багато, і відваги дуже багато, тому що кожна Божа дитина, в тому числі і Марія, мусить розуміти, що вона покликана до духовної боротьби. Марія це знала, розуміла, усвідомлювала, і вона боролася зі злом. І в цій боротьбі зі злом вона була дуже рішучою. Вона не входила в компроміси з дияволом, вона не вела з ним діалоги. А навіть тоді, коли вела діалог з Божими посланцями, як у випадку з Архангелом Гавриїлом, вона дуже виважена, ми бачимо. До моменту, поки вона не впевнена, вона запитується, вона веде діалог, коли ж вона розуміє, що це справді Божий посланець, розуміє, про що йдеться, вона приймає рішення і каже, ось я слугиня Господня, нехай зі мною станеться по твоєму слову. І це те, що повинно нас захоплювати в Марії і що ми маємо брати за приклад від неї? Бути рішучим в доброму. Коли розпізнаємо, що Бог від нас чогось хоче, маємо завдяки молитві рішуче братися за виконання того, що Господь, до чого Господь нас кличе, бо в тому є велика радість, в тому є нагорода, в тому є не тільки спасіння, але теж наше освячення. Бо Господь хоче, щоб ми не просто спаслися, як дехто каже, мені, отець, мені би там за двері до неба тільки. І мінімалізм, знаєте, духовний. Але Господь хоче чогось більшого. Він хоче нашої святості, бо від нашої святості залежить спасіння ще інших людей. Тому замало просто за двері якось там згори пополам спастися. Треба ще встигнути багато добра зробити, до якого Господь нас кличе. І Марія теж в цьому показує. Вона рішуча, бо вона розуміє, що від її місії залежить спасіння і свячення цілого світу. Тому вона дуже великодушна, так, в тому плані.
3: Дякую, отче. А я нагадаю, що в ефірі триває програма «У ваших намірах». У нас в гостях отець Назарій Зюзак, вікарій парафії Божого Милосердя в Тернополі. І говоримо в рамках нашого Маріафону про роль Богородиці як директорки Радіо Марія. Отож, захочую вас, дорогі, телефонувати і доєднуватись до нашої розмови. Можете ставити питання нашому гостю. Телефони прямих ефірів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Так, телефон Вайберу зараз не працює, ми, власне, за цим Назарієм якраз через Вайбер зараз і комунікуємо. Знаєте, ви так сказали про ніжність, про мужність Богородиці. А от яка от риса характеру вас надихає найбільше, да, у Богородиці?
4: Дякую вам, це дуже гарне запитання. Найбільше мене вражає в ній дві чесноти. І перша з них – це є покора Марії, смирення. Смирення, воно настільки глибоке, автентичне, це таке глибоке усвідомлення того, що Бог є всім, я і нічим. Це глибоке переконання в тому, що все добре, що є в мені, це дар Божий. І з цієї покори випливає в Марії дуже велика, дві інші чесноти – це вдячність і довір'я. От я би сказав, можна багато про чесноти нашої Небесної Мами говорити, але якщо би так коротше, і такі перші, які найбільше вражають, це покора, і з тої покори випливаюча вдячність Богові безмежна і довір'я безмежна. Mm-hmm. От ці речі, я вважаю, що нам всім треба з них починати. наше духовне життя. Або можна говорити про любов. Любов є ціллю. І в тій покорі теж є і любов, скажімо так. Але щоб дійти до такої великої героїчної любові, треба почати з чогось. І от це покора, це прийняття правди про Бога, про себе і життя згідно з цією правдою. І ми знаємо, що сама Богородиця в своєму гімні величальному, який нам переповідає євангелист Лука, говорить, що Господь зглянувся на неї з огляду на її смирення, її покору, на її такий, можемо по-людськи сказати, такий принижене становище, в значенні не якомусь, що хтось її принизив, тільки що вона себе вважає маленькою. Марія себе вважає маленькою дуже. І чим вона більше себе применшує, тим більше вона прославляє Бога. І дуже багато християн не розуміють чесноти, покори, смирення. Вони вважають, що це самоприниження. І оце велика помилка, тому що покора – це не про приниження, а про відкриття правди про себе. І Богородиця ціле своє життя щораз більше упокорювалася, тобто глибше пізнавала, яка вона маленька, який Бог великий. І в такий спосіб вона прославляла Бога. Писання нам говорить, що горді є проклятими, бо вони обкрадають Бога з Його слави. Горді – це той, хто приписує Божі дари собі і обкрадає Бога з Його слави. Марія ніколи в житті цього не зробила. Вона нічого собі не приписала з того доброго, що вона мала. І в цьому її велич. І мене вражає оця її покора тим, що, дорогі наші радіослухачі, це чеснота, в якій можуть всі вправлятися. От є чесноти, які нелегкі. Наприклад, хтось практикує героїчну відвагу. Так, ну не всі є відважні, ми знаємо, якщо і бувають відважними, то в різній мірі. Хтось є, наприклад, дуже стриманий, там умертвлений, практикує покути суворі. Не всі зможуть, в силу здоров'я, в силу багатьох інших моментів. І так далі. Натомість з покорою нічого не треба здобувати. В покорі треба відкинути просто брехню про те, що я є кимось, а прийняти правду, що Бог є всім, і все добре, що я маю від Нього. Тому покірне бути насправді дуже легко. Треба просто позбавитися брехні, яку світ мені пробує нав'язати, чи диявол, чи мій власний егоїзм. Тому покірним може бути кожен. Покірним бути – це зійти в долину. Багато святих вважали, що святість – це дертися на гору. А свята Тереза і дитяти Ісус і багато інших святів сказали, що насправді фундамент святості – це зійти в покору, в долину своєї покори, зрозуміти, що ти маленький, а Бог великий. І тоді Бог тебе бере на руки і виносить вгору. І мені дуже це подобається. Отже, покора – це те, що найбільше захоплює в Марії. А друге – це вдячність Богові за все, яка робила її щасливою. І останнє – це довір'я. А довір'я якраз дає силу долати труднощі. Вона знає, що вона в обіймах люблячого Бога, і вона не мусить нічого боятись. Це я би хотів, щоб ми ці чесноти нашої Небесної Мами в першу чергу практикували. Думаю, що вони найцінніші в певному сенсі.
3: Цікаво. Я так нагадалась мені те, що ти сказали про святу Терезу, Терезіту від дитятка Ісуса. Теж так нагадалась така цитата, що займімо останні місця, тому що вони завжди не зайняті. Ну, я не знаю, можливо, це не вона. Мені здається, що все-таки це вона говорила про це.
4: Можливо.
3: Так. Наразі маємо телефонний дзвіночок, отже, приймемо.
4: Так.
3: Слава Ісусу Христу. Так, абонент 093, ви в ефірі.
5: Добрий день, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу.
5: У мене таке запитання. Я не можу ніяк зрозуміти, як Марія зачата без первородного гріха. У батько живі Іаким. Його сім'я щось святує.
3: Ага, все, питання зрозуміло. Отче, як так, що Марія непорочно зачата?
4: Пані каже, що не може цього зрозуміти, і тут ми всі з нею солідарні, бо це є велика тайна Божа, тайна Духа Святого, і церква, урочисто проголосивши догму про непорочне зачаття Марії 8 грудня 1854 року, вона не пояснює,

0: кожен, є багато богословів, які на ці теми пробують снувати свої, свої такі теорії, гіпотези. Я теж їх багато знаю і деякі свої думки на цю тему маю, але не вважаю за слушне, щоб ми зараз це все обговорювали, бо це насправді другорядне, другорядне запитання, і поки і остаточної відповіді все одно буде, ми точно не знаємо. Знаємо, що була без первородного гріха зачата, і що в тому зачаті, що в цьому зачаті Марія отримала особливі благодаті Духа Святого. Пам'ятаємо, що це все пов'язано з теж її батьками, особливо з Святою Анною, що Марія була вбережена від цієї плями первородного гріха силою майбутніх заслуг Ісуса Христа. Тобто вона теж є спасена Ісусом, тільки в досконаліший спосіб. І знаємо точно, що від власне цього першого моменту свого зачаття Марія є святою. Тобто вона ніколи не була під владою злого духа. Бо навіть найбільші святі, які ніколи в житті свідомого гріха не зробили, таких є, в церкві немало, тим не менше були піддані первородному гріху і в певний момент життя стали Божими дітьми через хрещення. Марія тою донькою Божою завжди була. І оце радісна таємниця для нас, що в ній Бог переміг диявола остаточно. Диявол не може хвалитися, що Марія хоча б мить якусь була під його владою. Вона завжди вільна, завжди Божа, завжди випромінює Духа Святого. І це радісна правда. А як воно все відбувалося в цьому вимірі духовному, чи навіть як це все відбулося навіть на тому рівні, такому біологічному, фізіологічному, це залишається для нас таємницею. Мусимо трішки почекати по тамту сторону неба, коли будемо з Господом, напевно, він нам ті тайни відкриє. А поки що ту свою цікавість мусимо трошки погамувати, бо надмірна цікавість в певних речах, вона теж людину може завести в певні помилки. Є моменти, коли треба Богові довіритись. І довіритись Його церкві, яка має Духа Святого і дар не помильності проголошувати те, що Господь Бог нам об'явив і що нам потрібне для освячення і спасіння.
1: Що ж, дуже дякую, отче, вже дуже мало залишилося. Бачу, у нас тут уже шквал дзвіночків. На жаль, я не можу вже всі прийняти. Ну, можливо, хіба так один? Дуже-дуже коротенько, так? Абонент 98, слава Ісусу Христу.
2: Алло, це я?
1: Так, це ви.
2: Бачите, Марія,
1: але дуже
2: матка
1: коротко.
2: Наша, так. Найсвятіша. Мені згадуються польські слова польської пісні старинної. Бо ти всього можеш, і небо отвожиш, і син твій вислухає себе. Отче, дуже тяжкі времена. Помоліться в моїх справах, Розалія Вінниччина. Дуже прошу, дякую.
0: Ага. Обов'язково.
1: Так.
0: Дякую.
1: Це таке...
0: Це було більше не запитання, таке свідчення.
1: Так.
0: Прохання і свідчення про велич святості Марії, повністю погоджуємося. Марія є найсвятіша, це є правда віри, яку церква проголошує, і наша римокатолицька, і теж східна церква проголошує, чесніша від херовимів і незрівняно славніша від серафимів.
1: Але, власне, непорочне зачаття якраз, ну, я говорю зараз про православну саме церкву, якраз вони і не визнають, та їм також так трошечки дивина.
0: Я думаю, що це пов'язано, власне, з тим, що, на жаль, сталося в 1054 році, і те, що східна церква відмовила послуху Верховному понтифіку Папі Римському, і пізніше вже всякі такі рішення, догматичні окреслення, в силу цього першого бунту і спротиву вона вже якби по інерції не приймає. Натомість я знаю багатьох християн православних, і в моїй родині є такі, які в своїй інтуїції віри християнина, вони не мають нічого проти непорочного зачаття і фактично вірять в це, тільки окреслюють це трошки по-іншому. Тому я хочу сказати, що щодо Богородиці, то в нас з православними християнами є дуже дуже насправді невелика різниця. Натомість, якщо би говорити між богословами, то так, там вже би були трохи більше суперечок. А прості люди, які живуть таїнствами, Божим Словом, і щиро шукають правди між ними, в тій їхній простій такій живій вірі, різниці майже немає.
1: Ну що ж, це була програма «У ваших намірах». З вами була сьогодні я, Оксана Корчевська, і наш гість – вікарій парафії Божого Милосердя в місті Тернополі, автор християнського і євангелізаційно-катехізаційного

0: Інного каналу «Інальтом», отець Назарій Зузик. Отже, дякую вам сердечно. Ну, так дуже швидко цей час пройшов. Сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемося. Благословіть, будь ласка, нас на цей день.
1: Нехай всіх працівників, всіх, хто допомагає, Радіо Марія, всіх радіослухачів, стереже, провадить, зміцнює вірі і благословляє через заступництво Богородиці. Бог всемогутній, милосердний, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
0: Амінь. Дякую.
1: Дуже вам дякую теж за запрошення і всім бажаю мирного і благословенного дня. Тримаємо нашу Небесну Маму за руку, і вона нас обов'язково приведе до свого Сина. Бо Марія, як казав святий Людовік де Монфор, це найкоротша і найпевніша дорога до Бога.
0: Амінь.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Жанну Дарк, діву. Жанна Дарк – одна з тих сильних жінок, які наприкінці середньовіччя відважно несли світло Євангелія в складній історичній ситуації. Так папа Бенедикт XVI охарактеризував святу Жанну Дарк 26 січня 2011 року. Він зазначив, що церква в той час переживала майже 40-літню так звану західну схизму. До цієї рани на церковному тілі додалися братовбивчі війни християнських народів Європи, зокрема так звана «столітня війна» між Англією та Францією. Жанна народилася в сільській родині 6 січня 1411 року в Лотарингії, що у Франції. Від побожних батьків отримала гарне християнське виховання. Від дитинства дівчинка відзначалася співчуттям до вбогих, хворих та страждаючих. З її слів, записаних в актах судового процесу, в якому вона була піддана наприкінці життя, дізнаємося про те, що починаючи з 13 років, Жанна мала містичні видіння. Залишаючись у світі, вона склала обітниці дівоцтва та довгі години проводила в молитві щоденно, беручи участь у службі Божій. Після років прихованого життя та внутрішнього дозрівання прийшов короткий період активної громадської діяльності. Ведена внутрішнім голосом, вона присвятила своє подальше життя боротьбі за визволення свого народу. Численні свідчення розповідають, що 17-літня дівчина була настільки рішучою, що вміла підбадьорити розгублених та знеохочених чоловіків. У березні 1429 року Жанна, яка була неписьменною, продиктувала важливий лист до англійського короля, який з військом взяв в облогу місто Орлеан. У цьому листі вона закликала християнські народи до миру. Заклик відкинули. І дівчина виявила неабияку мужність у боях за звільнення міста. Цілий рік вона провела між солдатами, виконуючи між ними євангелізаторську місію. Численними є свідчення про її відвагу та невинність, зазначив папа. А в травні 1430 року розпочалася хресна дорога Жанни. Вона потрапила у руки своїх ворогів. Через рік, після кількамісячного процесу, її спалено в місті Руані, як єретичку та віровідступницю. Трибунал очолювали єпископ Кашон та інквізитор Жан Леметр. Ці французькі церковники, як зазначив Бенедикт XVI, зробивши свій політичний вибір на користь англійців, тим самим вже наперед засудили діяльність та місії Жанни Дарк. Цей процес, додав папа, є зворушливою сторінкою історії святості, а також сторінкою, що проливає світло на таїнство церкви, яка, згідно зі словами Другого Ватиканського собору, є святою і одночасно потребує очищення. 30 травня 1431 року її привели на ринок Руана, щоб спалити на вогнищі. Їй ще не було й 20 років. Попіл її скинули в Сену. Через 25 років з доручення папи Каліста III відбувся касаційний процес, який, зібравши свідчення богословів та численних очевидців її життя, проголосив недійсним рішенням Руанського трибуналу. Визнаючи невинність Жанни, та її вірність церкві. 1909 року папа Святий Пій X беатифікував Жанну Д'Арк, а 1920 року папа Бенедикт XV проголосив її святою. Розповідаючи про життєвий шлях святої Жанни Д'Арк, Святіший Отець вказав на її приклад для мирян, зокрема тих, які беруть участь в політичному житті, особливо у складних ситуаціях. В її житті на першому місці завжди був Ісус, любові якого вона посвятила усе своє життя, складаючи обітницю дівоцтва. Постійно перебуваючи на молитві, свята Жанна споглядала на Ісуса, як на царя неба і землі. У цьому контексті політичну діяльність, спрямовану на визволення свого народу, вона бачила як діло людської справедливості, виконуване з любові до Ісуса. «Дорогі брати і сестри», – сказав на завершення Бенедикт XVI, «своїм світлим свідченням свята Жанна Д'Арк пропонує нам високий стандарт християнського життя – чинити молитву провідною темою наших днів, повністю довіряти Богові, виконуючи Його волю, якою вона б не була, жити любов'ю без фаворитизмів і без обмежень та за її прикладом черпати з Ісусової любові велику любов до церкви». Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 31 травня, на промоцію Радіо Марія до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо, це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами і просимо. Залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
7: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Волонтерка Олександра Петрусенко сьогодні теж хочу доєднатися до вітання нашого прекрасної радіостанції Радіо Марія з днем народження. Дуже рада вітати вас і думаю, що 16 років по-людськи це є час, ну, коли дитина така ще, да, отримує тільки паспорт і тільки починає, можливо, так сказати, своє життя. Але 16 років Радіо Марія – це є час дуже такої великої праці і енергії людей, яких веде любов Діву Марії і великої довіри до неї. Тому сьогодні хочу теж вітати і бажати колективу Радіо Марії здоров'я, невичерпного натхнення, цікавих проєктів і безмежної любові від слухачів, щоб Слово Боже, його любов, да, входила в домівку кожної сім'ї в Україні. Розвивайтесь і звучіть на всю країну. З Богом!
2: Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.
3: Аве Марія, грація плена, Доминус текум, бенедикта ту ін мурієрібус, ет бенедиктус фруктус вентрис ту Ієсус.
4: Санта Марія, Матер Дей, ора про нобіс пекаторібус, нунк ет ін ора мортіс ностре, амен.
5: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто в цей час, 14.03 точний київський час, слухає Радіо Марія по всій Україні, по всьому світу. Я знаю, що є багато наших слухачів, які не в Україні зараз, але які з нами духовно і фізично, можна сказати, бо радіо – це хвилі, вони існують, і ці хвилі люди приймають приймачем і потім слухають. Да? То я вас всіх вітаю, я Сакен Аймурзаєв, радий вас чути. Багато дуже всього відбулося, це 3 тижні ми не чули з вами, так сталося через те, що у Радіо Марія був свій окремий проєкт з литовським сервісом, литовською службою Радіо Марія, про це ми теж окремо скажемо минулої п'ятниці. І знаєте, настільки неочікувано для мене було, що відгук від того ефіру, який наша Радіо Марія провела разом з литовським, прийшов до мене абсолютно несподівано з Литви. Мої друзі написали мені, що чули і молитву, яка була разом, да, Розарій. І теж така близькість наших литовських братів і сестер дуже відчувається завжди. І завдяки Радіо Марія в тому числі. Багато всього, звісно, ми всі в передчутті, переочікуванні. І дня народження Радіо Марія 1 червня будемо святкувати, молитись окремо за Радіо Марія. Але в першу чергу хотів би сказати про те, що ми ще перебуваємо в, знаєте, дехто кажуть, октаві п'ятидесятниці, зіслання Духа Святого, яке відбулось тиждень тому, майже в неділю святкували ми закінчення пасхального великоднього періоду, вже вітаємо один одного, як завжди, в звичайний час, слава Ісусу Христу. Але дуже багато думок через саме ту п'ятидесятницю, таке завершення часу Пасхи, да? Як швидко той час пройшов, як швидко, як багато всього відбулося. Як, може, інколи не міг зосередитись на світлому, на світі, на світлому, на світлі, на пасхальному світлі. Я так завжди під кінець пасхального часу роблю такий іспит совісті, сумління. Як провів я ці 50 днів, щоб рухатись далі? Та? І дуже важливо в ці дні, мені здається, не забувати, що це не просто якийсь світський календар, що за рік знов буде, як якісь перші травневі свята. Да? Ні, це те, з чим ми живемо весь час, кожну мить нашого життя. Ну і, звісно, для кожного з нас ця п'ятидесятниця, особливо для киян, запам'ятається тим варварством, обстрілом, який був вночі напередодні зіслання Духа Святого, і той ранок, який ми всі зустріли, да? Зустріли, не спали в той ранок, чули, що відбувалось. Я ще в суботу запланував піти на службу Божу п'ятидесятниці до братів-домініканців, і майже всю ніч не спав, як ми всі тут в Києві, і десь вже близько 6-7 побачив, що отець Ярослав Кравець, настоятель, до речі, сьогодні його день народження, ми його вітаємо від щирого серця. Отець Ярослав, дякую за вашу службу, і хай Господь береже вас і всю спільноту домініканську. І він виклав відео, да, і показав, на які руйнування, яка шкода в самому монастирю перенесена цим обстрілом. І я вирішив, що як би там не було, може буде важко дістатись, я поїду на Лук'янівку, ви всі знаєте, кияни, де знаходиться центр домініканський. І це була 10 ранку, і скажу, дуже важко було дістатись, бо метро було зачинено, громадський транспорт не ходив, таксі не можуть під'їхати, як ви знаєте, коли працюють рятувальники, вони повністю так закривають той простір, да, для транспорту в першу чергу. І мені прийшлось доволі таку серйозну відстань йти по району, який був обстріляний росіянами. І я вам скажу, я давно не бачив так близько, настільки швидко після прильоту, от такий простір, да, будинки людей, вулиці, магазини, сам той Лук'янівський ринок, всі це бачили, всі ці фото, чорне все, ще дим був, пожежа. І знаєте, головне, що відчувається в такий час, саме в такому місці, це така особлива тиша. Особлива тиша, яка така тиша буває, коли багато людей переживають спільний досвід біди. Це буває під час якихось особистих подій, коли багато людей збираються через якусь біду, яку дуже важко висловити. Таке буває, коли пожежа, після пожежі, і от після вбивства, і так вийшло. Після такого теж вбивства, колективного вбивства надії, вбивства людського життя. І от та тиша, наче ти йдеш, а тиша така густа, ти її відчуваєш шкірою, ту тишу. І в такому стані я дійшов до монастиря біля зовсім, от буквально через дорогу будинок, який влучили уламки ракети, страшні руйнування. І ти бачиш, як працюють герої, хлопці, і дівчата, рятувальники. Ти бачиш людей, які сьогодні вночі, може, спали тихо, спокійно, да, і втратили надію, втратили своє житло, втратили дах над головою. І як і діти, і старі, і хворі, і молоді, всі об'єднані тою бідою, невизначеністю. І вони стоять в черзі, щоб отримати їжу, отримати воду, поговорити з представниками місцевої влади, з психологами. І от побути серед цих людей теж дуже важливо, щоб відчути, глибоко відчути біду війни, і біду руйнувань, і біду того насильства, яке Росія несе і продовжує нести в такі святі дні до України. Після ми зустрілися їм в монастирі, і теж неймовірно було, бо вікон нема. Да? А там вітражі такі красиві, коли ще будували монастир, здається, на початку 2000-х, може, робили такі вітражі з Святого Письма, окремі сцени. І вітражів нема, вікон нема. І так під час служби п'ятидесятниці ти відчуваєш такий вітер, вітерець такий заходить в капличку. Як отець сказав, і ми всі це відчули, це наче Дух Святий, Втішитель, да, який приходить, щоб оновити обличчя землі, як ми співали в той день в псалмі, одному з самому улюбленому для мене, дуже важливому в моїй особистій історії. «Хай зійде дух твій і оновить землю». І от з такою молитвою, можна сказати, дух був неймовірний на цій службі, бо ми всі були об'єднані спільним досвідом і спільним благанням, і проханням до Духа Святого, щоб він приніс то оновлення на землю, оновлення для України, відродження для України, щоб Святий Дух навернув серця тих, хто віддає такі накази, хто безпосередньо робить ці пуски ракет, хто бере на себе відповідальність, страшну відповідальність перед обличчям вічності. Уявіть, яка це відповідальність? Може, та людина, яка це робить, не усвідомлює цього, що вона робить? Одним своїм рухом, натискаючи кнопку «пуск». Страшне. І під враженням тих подій ми всі перебуваємо досі. Я журналіст, ви знаєте це, я працюю, спілкуюсь багато з людьми, і, чесно кажучи, ще досі відчувається, наскільки глибокий шок, да, пережили люди. І воно продовжується, бо ми постійно, кожного дня ми чуємо загрози. Кожного Божого дня. І як кожна людина, яка хоче захистити себе, своїх близьких, в першу чергу близьких, маленьких, слабких, ми шукаємо доказів того, що це не відбудеться. Правда? І як вчора пішли чутки, що американські дипломати поїхали з Києва. Боже, це страшна новина була. Проходить 5 хвилин спростування. Це неправда. І потім самі дипломати вийшли і сказали, ні, ми залишаємось. І це для нас багатьох такий знак, за який ми чіпляємось. Ми хочемо триматись за нього, щоб вірити, що не дай Бог. Да? Те, що відбулось в Києві в ту неділю, на це звернув особливу увагу Святійший Отець Лев XIV. Ми ще окремо поговоримо сьогодні про те, які серйозні новини пов'язані з Святим Престолом, але почати я хочу з його слів, які він адресував всім нам, всій Україні, яка переживала і переживає війну, і пережила той жахливий обстріл в неділю. Давайте послухаємо звернення Святійшого Отця, яке він зробив в середу під час загальної аудієнції.
6: Я з занепокоєнням стежу за війною в Україні, яка останніми днями значно загострилася. Хочу висловити свою близькість усім тим, хто страждає від наслідків нещодавніх обстрілів, спрямованих також проти цивільного населення. Війна не вирішує проблем, а лише поглиблює їх. Вона не створює безпеку, а лише примножує страждання та ненависть. Там, де падають ракети та дрони, руйнується також надія, знищуються домівки та місця молитви, втрачаються життя невинних людей. Ввіряю всі народи, поранені війною, під захист Діви Марії, цариці миру.
5: Амінь. Це звернення Святійшого Отця, присвячене страшним обстрілам, які пережила Україна минулого тижня, минулої неділі, якраз на свято, урочистість зіслання Святого Духу. І дійсно в такому настрої перебуваючи дуже важко, так, знаєте, якось зберігати спокій внутрішній, да, але треба, і багато є позитивних новин, на які ми звертаємо нашу увагу і думаємо про це. Повертаючись до Святійшого Отця, я відразу вам проанонсую окремий ефір. Я хочу зібрати різних спікерів, щоб це були і богослови, і спеціалісти в IT-технологіях, і священники, звичайно, наші пастирі, може бути така конференція, можемо зробити на 3 гостя, на 2-3 гостя, присвячена останній енцикліки, першій енцикліки папи Лева XIV. Енцикліка – це особий, окремий формат звернення Святійшого Отця до віруючих і до світу, в якому він пояснює якісь дуже важливі аспекти віри і життя – І його текст, він оприлюднений був якраз в понеділок, 25 числа, після П'ятидесятниці, в перший понеділок. І, чесно кажучи, я ще весь текст не дочитав, бо він там десь 200 з чимось сторінок, і дуже насичений текст, дуже багато є цитувань, дуже багато смислів, але, слава Богу, є велика кількість коментарів «Magnifica humanitas», да, «Чудове людство». Ну, ще до кінця офіційний переклад на українську мову його немає, але я думаю, що сенс такий, такої назви, що людство, яке створене Богом, є чудове. І саме з цього починає, з цих думок починає Святійший Отець. Але основний, головний меседж цього послання, цього тексту, він навколо штучного інтелекту. І дійсно, може, нам з вами здається, де той штучний інтелект? Насправді, він скрізь. І у мене є в телефоні, я знаю багато наших колег, які працюють в медіа, вони використовують штучний інтелект. І навіть Радіо Марія теж користується тими добрими дарами і можливостями штучного інтелекту, який може допомагати людям створювати зв'язки, допомагати нам розуміти один одного, допомагати шукати інформацію. Багато чого може допомагати, але багато в чому може і робити зле. І саме на цьому розпізнанні, на тому, що є добре, а що може бути погане в штучному інтелекті, зосереджується Святійший Отець в значної частині цієї першої своєї енцикліки. І там початок дуже красивий, папа порівнює Вавилонську башту і Єрусалим, будівництво Вавилонської башти і будівництво Єрусалиму. Єрусалиму після Вавилонського полону, коли єврейський народ разом з Господом, разом зі своїм Богом будував стіни, будував храм, будував майбутнє. І от на цьому порівнянні побудована і перша частина енцикліки, яку я вже добре прочитав. І потім папа теж робить порівняння між різними частинами, скажімо так, нашого соціального і публічного життя. Він пише і про спільну мету людства, і про те, наскільки культура війни, культура насильства, культура агресії, культура домінування зараз панує в світі. І чим можна протистояти? Як можна в тому числі і штучний інтелект використовувати, щоб протистояти от цієї культурі насильства, агресії і домінування. Не забуває папа і про війну. Він теж пише про те, що хто б міг подумати в 21 столітті, що такі застарілі форми співіснування людства, якщо можна це назвати співіснуванням, як загарбницька війна, як окупація, як нав'язування своєї волі іншим народам, які не повинні виконувати цю волю, мають своє. Папа про це теж пише, наскільки ми опинились всі в не то, що не в стандартній ситуації, а в трагічній ситуації, скажімо, прямо. І папа згадує, звісно, і такі універсальні права людини, права, пов'язані з нашою працею, з нашим відпочинком, з тим, як ми працюємо, для чого ми працюємо. В цьому сенсі ця енцикліка, вона і ширша, ніж штучний інтелект. Вона скерована на сприйняття людини як і творіння Божого, і як творця. Тому, я думаю, ми ще будемо з вами звертати увагу, багато говорити і читати цю енцикліку, може якісь уривки будемо разом з вами обговорювати. Так що це важлива подія, не можна про неї не сказати. От, це, звісно, дуже, дуже серйозна і дуже така приваблива. До речі, я як журналіст, який працює на державному медіа і займаюся різними темами, я хочу так окремо вам сказати, що от ця перша енцикліка, може тому, що вона перша, може тому, що папа Лев дуже активний, і може тому, що, як він сам сказав, презентуючи цю енцикліку, що бажання писати про штучний інтелект в нього виникло з особистого досвіду. Бо він Їм користуються його близькі, в нього є багато друзів, в нього є багато знайомих, і він їх запитував, і вони його запитували, і з того вийшло бажання написати таке звернення до всього світу. І треба визнати, розуміючи щільний графік Святішого Отця, наскільки багато він і служить, зустрічається, подорожує, і це теж непросто, знаєте, перший рік людина повинна ще там до кінця усвідомити, що то є служіння Святого Петра, і він знайшов час для того, щоб написати такий великий текст, при тому, що, звісно, йому допомагають радники, і то, що особливо дало мені таку радість, що під час презентації цієї енцикліки був присутній, в тому числі, як ми кажемо, айтішник. Тобто людина абсолютно не церковна, не я не знаю, скільки він віруючий, але він не католик, це точно. Але людина з світу науки, з світу, який створив штучний інтелект. І він, цей інженер, цей вчений, він окремо подякував Святому Отцеві за увагу до цієї теми, за увагу до штучного інтелекту. Сьогодні, я вам відразу скажу, сьогодні у нас не буде інтерв'ю, не буде гостя, тому я хочу з вами поговорити на різні теми, як ви пережили ці обстріли, як ви пережили пасхальний час, що ви думаєте про штучний інтелект. Ну і ще буде одна тема, дуже важлива, про яку ми скажемо після музичної невеликої паузи. Ми послухаємо гімн Духу Святому, який я трохи вам розповім про цей гімн. Його написала вчителька церкві Хільдегард фон Бінген. Її зовуть Свята Хільдегарда. Вона народилась в Німеччині. Ну, тоді ще не було такої єдиної Німеччини. Це початок такого середньовіччя. Вона була монахиня, вона була настоятелька бенедиктинського аббатства. Це Рейн, недалеко міста Майнц. Дуже-дуже красиві місця. І я щасливий, я був у Хільдегардовій монастирі, був в церкві, де вона, зберігаються її реліквії. Вона була вчена. От якраз ми з вами говорили про штучний інтелект, про вчених. Вона була вчена. Було дуже непросто бути вченою в той час, під час Фрідріха Барбароси. Дуже нелегко було жінці бути вченою і такою активною монахинею. І вона залишила по собі багато праць і малюнків, і медичних праць, і наукових, і філософських, і богословських, і в тому числі поетичних. І вона була ще і композиторкою. І от то, що ми зараз будемо з вами слухати, цей твір, кантик, як в середньовіччя називали пісні духовні, де Спіріту Санто, до Святого Духа, і переклад такий, якщо до речі, це мені допоміг штучний інтелект перекласти з латини. Треба перевіряти, я думаю, сенс він передав правильно. Дух Святий Животворний, життя, що рухає всім сущим, і він, корінь у кожному створінні, і все від скверни очищає, змиваючи злочини та рани зцілюючи. І так є променисте і похвальне життя, що оживляє і воскрешає все. І давайте послухаємо цей антифон Хільдегарди Бінгенської, вчительки церкви.

Це була духовна пісня, гімн, антифон Духу Святому, який створила Хільдегарда з Бінгену, німецька свята, вчителька церкви. До речі, оголосив її вчителькою світлої пам'яті папа Бенедикт XVI, який дуже її цінував і знав, звичайно, про її твори. Але отакий всесвітній культ, всесвітню відомість свята Хільдегарда отримала завдяки святішому отцю Бенедикту. І дуже вам раджу, якщо хтось там живе недалеко, Бінгена і Рюдесхайма, і Майнца, дуже-дуже вам раджу. А може поїдете до когось знайомих і маєте там когось з близьких, дуже раджу вам поїхати до Хільдегарди, до її монастирю. Вона в окремій церкві лежить, її мощі, її реліквії, але там неймовірна атмосфера. І до сих пір монастир існує. Є сестри, можна придбати у них листівки, або там є неймовірний збір трав, бо свята Хільдегарда займалась лікувальними травами, да, і теж залишила нам чудовий-чудовий трактат про це. Тому я дуже радий познайомити тих, хто, може, не чув про неї з святої Хільдегард. Що ж, те, що я хотів ще вам сказати, про що поговорити – ми всі, як я вже проанонсував, підготовся до дня народження Радіо Марія. 1 червня святкуємо 16 років Радіо Марія. Що в нашому житті Радіо Марія? Дуже влучно сказав отець Олексій Самсонов, головний редактор і духовний наставник радіо, і всі родини радіо. Він сказав, що це простір. І це дуже красиво сказано, бо це дійсно, це не мікрофони, не пульт, хоча мені тут все дуже подобається. І це навіть не смачнівша кава, яку тут можна, будучи гостем і другом, випити. І це простір, в якому на своєму місці знаходиться Ісус і Свята Марія, Мати Божа. Да? І цей простір створений за законами Божими, і тому в ньому дуже затишно. Затишно слухати Радіо Марія, затишно приходити на Радіо Марія, затишно бути гостем Радіо Марія, затишно бути волонтером, співробітником. І коли ти сюди приходиш, ти відчуваєш це дуже-дуже-дуже сильно. Я вам скажу, що за тиждень після дня народження Радіо Марія буде 20 років, як я працюю журналістом. 6 червня я почав свою роботу. І за 20 років я бачив дуже багато різних редакцій, дуже багато різних медіаорганізацій, телеканалів, радіостанцій, сайтів, недержавних організацій, які займаються інформацією. І для мене Радіо Марія – унікальна сім'я, унікальна родина, унікальний простір, як отець Олексій сказав. Тому що тут об'єднує людей не зарплата, не спільна робота на одну партію, да, дуже часто це відбувається, не спільна робота на одну ідеологію, це теж дуже важливо, не ідеологія об'єднує людей тут, а об'єднує віра, об'єднує Марія, об'єднує місія. Це нічого спільного немає з ідеологією. Тому я дуже щасливий, що я тут з вами і з нами, і для мене це велика радість. Я з цих 16 років, може так, десь 14, може 12 точно є близьким до Радіо Марія Україна, і дуже це ціную. Тому давайте підтримуємо радіо, підтримуємо молитвами, підтримуємо слуханням. Да, вмикайте Радіо Марія, розповсюджуйте те, що робить Радіо Марія. І це і молитовні наміри, молитовні ефіри, і інформаційні ефіри, і ефіри пізнавальні. Будь ласка, велика кількість різного, як кажуть в світських медіа, контента. Велика кількість. І можна комусь надіслати. Знаєте, для мене настільки це завжди красиво, от як я вам казав, і ще трохи пізніше розповім про Литву, коли просто там мій друг, да, з яким я познайомився, коли був в Литві, пише мені, а я слухав молитву з Радіо Марія Україна.
Та, то молода людина вчиться, вчений, багато чим займається, в церкві міністрант, має ще служіння, як екстраординарне служіння Євхаристії, носить причастя святе до хворих, і постійно перебуває в молитовному настрої, да? І от через це знає, як ми тут живемо, тому що чую, слухає Радіо Марія, чув, що ми маємо спільний ефір. Наприклад, в Ізраїлі, де живуть мої батьки, є багато парафіян з України. Є люди, які знають, слухають там, перебуваючи Радіо Марія Україна, і донатять Радіо Марія Україна, допомагають. Це, до речі, друга частина мого заклику – це підтримати Радіо Марія. Да? Воно існує завдяки пожертвам людей, віруючих людей. Може, і не тільки віруючих людей, але в першу чергу віруючих людей. Тому, як можете, підтримуйте Радіо Марія. Теж звертайтесь з закликом підтримати Радіо Марія. В тому сенсі, що і духовна оборона, духовна безпека. От я говорю, тут переді мною архістратіг Михайло, да, який захищає нас від сил зла. І це теж обороняє нас. І молитва обороняє нас, і підтримка один одного в такі важкі часи, як в ці дні дня народження радіо, ми теж думаємо. От дивіться, 16 років, я от про це думав, коли зараз їхав на ефір. 16 років. З них 12 років 12 років в різні міри біди і війни. Да? От як почала Росія після Майдану, як це все почалось, починаючи з вбивства на самому Майдані. Потім анексія, окупація, ота повзуча війна, і вже багато з нас знали людей, які воюють, знали тих, хто загинув. Гине за Україну. І з 22-го року, тобто майже весь свій вік дорослий, Радіо Марія супроводжує Україну, яка проходить той шлях страждань. Це неймовірна місія. Колись, я впевнений, колись майбутні журналісти і віруючі, в тому числі журналісти релігійні, будуть досліджувати це. Яка місія була духовних медіа, яка місія була конкретно Радіо Марія в такі дуже, дуже важкі часи підтримки людей в такий неймовірно важкий час, який ми всі переживаємо. І ширше хочу вам сказати дещо про медіа як такі. Особливо так, знаєте, 16 років Радіо Марія, 20 років я в журналістиці, то можу сказати щось про це. Знаєте, часто ми думаємо, і я, коли звертаються до мене студенти, або декілька разів робив такий майстер-клас для людей духовних, для священників, монахів, монахінь, для сестер, як спілкуватись з медіа, як співпрацьовувати з медіа. І часто буває така мрія у нас віруючих, щоб були релігійні медіа, щоб їх було більше, щоб були, вони розповідали про церкву, розповідали про духовне, розповідали про історію церкви, розповідали про якісь наші наміри, про красу церкви в тому числі, да, церкви, неймовірно красива. І це правда, і дуже хочеться, щоб таке було. І розвиток релігійних медіа – це певною мірою теж завдання суспільства і завдання церкви. Бо там відкрити ту ж Німеччину, може Польщу, або Велику Британію. Я, наприклад, знаєте, на все життя запам'ятав, у мене ще в Росії був настоятель з Ірландії. Отець Кон, взагалі, окремо треба якось, може, інтерв'ю з ним зробити. Він був місіонером, вже давно поїхав, повернувся на свою батьківщину в Ірландію. І десь там далеко-далеко, на Кавказі, знаєте, від його батьківщини, це, не знаю, 6 годин літаком, і то спробуй долети. І до нього приходив раз на тиждень британський католицький часопис Таблет, The Tablet називається. І він мені давав це читати, я ще в школі вчився, да. І це настільки було цікаво. Як він виглядав, цей таблет, він виглядав, як, знаєте, як такий модний, політичний, ну, так як у нас є «Нове время», колись був «Фокус», там «Есквайр», ну, такі, знаєте, суспільно-політично-економічні видання. Але він був про церкву, і він є до сих пір, слава Богу, йому там вже під 200 років, цьому виданню британському. І
те, наскільки цікаво вони розповідали про церкву, про новини церкви, про духовність, там дуже багато було не тільки, знаєте, це теж така спокуса зробити з церкви таку велику корпорацію і розповідати про її новини, чутки, плітки і так далі. Ні, в цьому конкретному британському The Tablet дуже багато було дуже глибоких і богословських, і духовних текстів, які спонукають тебе на глибокі думки, на таку медитацію, можна сказати. Да? І я до сих пір читаю це. Є Catholic Herald, теж британське видання, яке теж настільки фахово і глибоко висвітлює те, що відбувається в церкві. Такі видання є в Німеччині, безліч, в Польщі. І в Україні вони є, і Радіо Марія в тому числі виконує цю місію і цю функцію для суспільства. Да? Ви можете в будь-який день вимкнути радіо або відкрити сайт і все дізнатись про життя католицької церкви. Тому я дуже радий і дуже молюся і буду щасливим працювати в тому числі і підтримувати релігійні медіа. Але, то я все до цього але веду. На мій погляд, принципово важливо, щоб світські медіа створювали віруючі люди, щоб там працювали віруючі люди, щоб віруючі люди не ховались в світських медіа, не приховували свою віру, не приховували свої думки, свої погляди, щоб підходили до своєї роботи як віруючі люди. Для мене журналістика – це пророче служіння. Це служіння правди, це служіння донесення, да, це відкрите святе письмо, з чим займались пророки. Вони доносили або до влади, або до людей волю Божу, історію, правду. От цим займались пророки. В тому числі і журналістика, вона пророча, ну, як місія, скажімо, для віруючої людини. Тому, на мій погляд, критично важливо, щоб були віруючі люди. Добре було б, щоб вони були редакторами, людьми, які обирають теми, на які роблять ці ефіри. Щоб люди віруючі, в першу чергу користуючись не якимись, знаєте, от це дуже красиво в останній час говорить про це і Святіший Отець, і Папа Франциск про це казав, і нещодавно приїжджав до нас кардинал Тімоті Редкліф про це каже, щоб не гасло, а сенс, щоб не перегляди, а діалог. Розумієте, про що я говорю? Щоб не було в кінцевому результаті погоня за гаслами, за переглядами, вони тільки породжують агресію. Тому що це в людській природі більш споживати чогось сенсаційного, чогось такого яскравого, чогось, може, страшного. Тому коли люди в першу чергу ставлять от таке, або, знаєте, як кажуть, зашорена людина, яка просто, ось вона там увірувала, що от, і це вже пропаганда, коли їй кажуть, от так, так, так і так, все. А те, що ти, повторюючи ці наративи, ці формулювання, ти тільки збільшуєш ненависть, людина про це не думає. Бо в кінцевому результаті тільки іспит сумління може дати тобі відповідь. Те, що ти сьогодні сказав, ти це зробив заради миру чи заради війни? І тут я не говорю про правду війни. Якраз, на мій погляд, максимум, що зараз можуть робити журналісти, крім того, що доносити всьому світові, да, як живе Україна, як вона бореться, як вона стоїть, да, фіксувати реальність, фіксувати реальність, щоб потім було чим займатися дослідникам, вченим, журналістам майбутнього. От я нещодавно був на прем'єрі фільму про рятувальників українських, київських. І знаєте, ну, нічого зайвого, просто 25, здається, хвилин. І сидять три хлопці-рятувальники і дві дівчини-психологині, які теж працюють в рятувальній службі. І просто фіксується їхнє життя, чим вони займаються, як вони живуть в цьому всьому. І це неймовірно важлива журналістська робота – фіксувати реальність. Давайте будемо з вами говорити. Я зараз оголошу номери телефонів, і ми послухаємо з вами пісню. А ви якраз будете там збиратись з духом і шукати свої телефони, вимикати радіоприймачі, бо це не можна поєднувати. І будемо з вами спілкуватися. Так, я повторю номери. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60,
50 і 093-272-0745. Якщо знаєте Skype, Viber, знаєте, як телефонувати. А тепер я згадував Литву, і тепер ми почуємо пісню, яку записав я в монастирі Святого Йоанна. Це спільнота Святого Йоанна в центрі Вільнюса. І я жив в цьому монастирі 3 місяці, і якраз познайомився з багатьма людьми. І я люблю цих людей, і дуже люблю наших литовських братів і сестер. І давайте на згадку про них таку солідарність теж проявимо, послухаємо духовну пісню, яку виконує хор монастиря Святого Йоанна з Вільнюса.

0: Нагадаю, це хор із Вільнюса, хор монастиря Святого Іоанна, Антакаліо називається район, можете туди сходити, якщо будете в Вільнюсі, помолитись, неймовірне місце. У нас є дзвінки, я слухаю вас, слава Ісусу Христу, алло.
1: Навіки слава.
0: Радий чути, як вас звати?
1: Стефанія, місто Львів.
0: Давайте, я Стефанія, на яку тему хочете поговорити? У мене така безліч тем для вас сьогодні.
1: Ну, зараз скажу, і ви почуєте. Дивіться, я вас вітаю за те, що ви стільки років журналістом і працюєте на Радіо Марія. І бажаю вам щедрих Божих ласк, опіки Матері Божої. І ще бажаю ні одного нечесного слова, ні одного фальшивого речення, ні однієї нечесної заробленої копійки в вашому гаманці. Це моє побажання
0: для вас. Красиво. Я дуже вам дякую, Стефані. Я, якщо дозволите, я запишу для себе ці ваші побажання. Це дуже серйозно. Я вам дуже дякую.
1: А що, повторити ще раз? Чи ви запам'ятали?
0: Ні, я запам'ятав. Я з ефіру це візьму для себе, як нагадування. Добре. Дуже дякую.
1: Добре, дивіться, християнин, ну, це така велика місія, це місія послідовника Ісуса, християни – це є послідовники Ісуса. І мені часто кажуть, та що ви християни, то ви таке нещасті, отак і кажуть, голова втягнута в шию, очі дивляться на землю. Ну, нещастя з нещастя, але це говорив такий мужчина, який на такій досить видній посаді знаходиться. Що хочу сказати, що ми, християни, маємо випрямитись. Очі на небо, ноги по землі ходять прямо, відкрито, сміливо і брати ситуацію в свої руки. А хто, як не ми? А на кого Бог може покластися? Раз ми християни і маємо пахнути Ісусом,

0: маємо пахнути Марією, Марія пахла вся Богом. Запахи наші мають розноситись там, де ми є, і навіть де нас нема. І тому, ну, Радіо Марія – це не тільки простір, а Радіо Марія – це щось більше навіть. Це простір, наповнений Богом, простір, наповнений молитвою, радістю, любов'ю. Бо Бог є не тільки любов, бо само, якщо сказати Бог – це любов, це половинку сказати. Я вже раз говорила по Радіо Марія. Бог – це є огонь радості і любові, радість. Бо хто є з Богом, той відчуває цю внутрішню радість, якщо навіть і є якісь терпіння. А ми зараз маємо дуже-предуже великі терпіння. Ну і хочу побажати великого розвитку для Радіо Марія, щоб в кожній домівці було Радіо Марія звучало. Це ж сам Боже Слово, сам Бог присутній в кожній домівці.
1: Так.
0: І хто зараз його придбав, то знає ціну йому. Ну, а хто ще плентається десь там задніх, то допоможіть придбати.
1: Дуже
0: ну,
1: дякую вам. Да, чудове побажання, чудові слова. А ви кожного дня слухаєте Радіо Марія, так розумію?
0: Так, я в 7 годині зранку, я тільки пробуджуюсь, зразу включаю. В 6, деколи в 5, ну але в 5 не включаю, бо з 5 до 6 я молюся. Або ну, в 6 вже включу, бо там йде «Окс популях» в день повтор, або зразу катехиза для дітей. А от дуже люблю в 7 годині святі меси, і вже духовно підкріплена, і біжу до праці.
1: Дай Боже, дякую вам дуже за дзвінок, Стефані. Неймовірні побажання і для мене, і для Радіо Марія, для всіх нас. Дуже радий. Так, у нас ще є дзвіночок, да? От так. Вже не дочекалась людина. Ну, ще тут у нас є. Алло, я слухаю, Христос. Христос воскрес, Христос. Теж можна сказати. Ну що, навіки слава. Слухаю вас, як вас звати?
2: То пані Світлана дзвонить зі Львова.
1: Пані
2: я
1: Світлана.
2: Я хочу сказати, в мене радіо вже 2 роки, я слухаю цей раз, подруюся, як в мене мама була жива-здорова, а Царство Небесне, і я без Радіо Марії ніяк тепер, я вам скажу, по правді, то є істина правда, Радіо Марії, то є Божий голос у твоєму домі. І що я хочу побажати Радіо Марії? Здоров'я, і щоб воно процвітало, і хай Матінка Божа, і Святий Дух, і Небесний Отець, Ава Отце, хай благословить сторицею. Сторицею примножить, щоб всі люди знаходили час на для Бога, для молитви. О. І Радіо Марії в мене цілодобово. І я тішуся, як я йду до причастя, після причастя, таке враження, що я після причастя її ще навіть не хочу. Отак. Час сказати по правді. А Радіо Марії бажає здоров'я всім працівникам, оцю Олексію, сестрі Люциночці, всім катехизатам, і вам навіть бажаю здоров'я, всім-всім, навіть Ірині Зінець, всім-всім, і Оксані, всім-всім, хто там працює.
1: Ну, ви всіх навіть, знаєте, я не маю сумнівів, ви всіх знаєте.
2: Хай Бог благословить, щоб та Радіо Марія сторицею процвітала по всьому світу.
1: Дякую, ось, дякую вам, дуже-дуже приємно приймати такі поздоровлення, такі побажання. Нагадую, у нас ще є час, можете телефонувати, поговоримо з вами, може у вас є запитання, може ви хочете щось запитати або побажати. Слухаю. А, ні, тут ще у нас нікого нема. Знаєте, набирайте, поки час є, ми можемо, да? Алло, а ви тут, да? Слухаю вас.
3: Добрий день.
1: Добрий день, слава Ісусу Христу. Як вас
3: слава
1: звати?
3: Слава Ісусу Христу. У мене таке запитання.
1: Як звати вас? Звати
3: от ви сказали, що папа Римський проти штучного інтелекту, і в мене є запитання по цьому питанню. Кажу, що зараз солдат забирають на фронт і беруть із них біологічний матеріал.
1: Як вас звати? Як вас звати? Як вас звати?
3: Валентина Семенівна,
1: дивіться, по-перше, я вам так скажу, папа не проти штучного інтелекту, я такого не казав, і це дуже, дуже важливо підкреслити, щоб ви це знали, чули, що такого нема, папа не говорить, що він проти штучного інтелекту, папа говорить, що штучний інтелект – то є інструмент. Розумієте? Інструмент. Інструмент, ну, їм можна по-різному користуватись. І задля добра, і задля зла. На зло. Тому папа говорить нам, що треба розпізнання, треба розпізнавати, треба розлічати, думати, да, і духовними очима бачити ситуацію. Це буде до добра вести або до зла. Стосовно біологічних матеріалів, це тема вкидається. Я, знаєте, на жаль, дуже багато такого. Дуже багато таких жахіть, які розповідають людям безпідставно, не маючи жодних доказів. Просто от сказали, а ви як людина, яка дуже, може, ну, така емоційна, да? Може вас це дійсно просто шокує. І ви далі починаєте про це говорити. На це і розрахунок. На цей розрахунок, власне. От всіх цих вкидів серйозних, інформаційних, які і Росія робить абсолютно геніально. І не тільки Росія. Тут майстри є. Знаєте, таке запустити таку інформацію, щоб потім люди в стані абсолютного шоку, жаху несли це далі, далі і далі і далі. До речі, хотів згадати, у Франції є теж духовне радіо, здається, і Радіо Марія там теж є, але, як я раніше казав вам, що багато релігійних медіа – це теж радість і благословіння. І там є одна радіостанція, вона називається «Présence» французькою, українською «Присутність». Це дуже красива назва, погодьтесь. Радіо «Присутність». І от на цьому радіо теж можна і молитись, і святу месу вони транслюють, і багато музики, і розмов, і новин. Тому багато не буває, багато не буває. Ну, сьогодні про Радіо Марія, ще у нас пару хвилин є, будь ласка, можете зателефонувати в студію, і я з радістю вас почую. Не завжди у нас є така можливість, бачите, я зазвичай запрошую когось в гості до студії Радіо Марії. Радіо – це воля, можна просто зателефонувати людині, людина знаходиться десь в Аргентині, але ми її чуємо тут і зараз, тому в цьому є така особливість радіо. І я намагаюся запрошувати когось. Наступного разу теж обов'язково запрошу до студії когось і зробимо інтерв'ю. Так, ще є, да? Давайте. Ага, да, да.
4: Слава Богу.
1: Слава Богу, да, безперечно. Як вас звати?
4: У мене таке питання.
1: Як вас звати?
4: Марія мене звати.
1: Давайте,
4: Вороновська.
1: Кажіть.
4: Прізвище Вороновська.
1: Кажіть, Марія.
4: Значить, в мене знайома купила радіо, і вона не може знайти частоти. А в мене радіо настроєне.
1: А де вона живе? Де вона живе? Частоти знайти не може.
4: У Львові десь.
1: У Львові. У Львові. Повторюю. Львів. 66 і 26 МГц. Запишіть. 66.26 МГц. Це середні хвилі. На середніх хвилях. Алло? А, все. Ну, да. Ну, коротше, головне сказали, де знайти радіо. Я нагадую, що Радіо Марія є і на є воно і на FM. Да? На FM теж можна слухати Радіо Марія, тому в деяких містах. Так, слухаю вас. А, не цей. Ага. Да, слухаю.
5: Чуєте мене?
1: Чую чудово.
5: Вітаю вас, шановний ведучий. Так. Ви знаєте, я дуже люблю ваші передачі. Це вам телефонує Софія з Львівщини. Я пенсіонерка, мені 75 років. І я дуже люблю Радіо Марію. І особливо дуже люблю гарних ведучих, розумних журналістів, які ведуть отак, як ефір, як вивід. У нас всі працівники дуже гарні, вони дуже вміють гарно вести, дуже гарно спілкуються з нами. Тому я дякую Богові, що ви прийшли на Радіо Марію. І щедро вам Боже благословіть працювати в нас.
1: Дуже дякую. Я дякую і вам за увагу і за любов до радіо. Да? Бо нас тут багато. І кожний своїми дарами, кожний своїм покликанням. Давайте ще один дзвіночок, ми встигаємо. Да? Да?
4: Я тільки що дзвонила.
1: Так, як вас звати? Ну-ка, нагадайте, у мене така пам'ять.
4: Марія,
1: дивіться, так.
4: 66.26
1: МГц. І ще раз, 66.26 МГц. 66.26, Марія. Передасте?
4: Ага.
1: Все.
4: З вам... А вона має радіо Марію, і вона...
1: Ну, хай слухає. Вам всього найкращого. Дуже вам дякую. Дуже. І ось так воно потрохи і підходить до кінця наш ефір. Надо сказати, я дуже щасливий був бути з вами сьогодні. І бачите, інколи можна робити такий формат, щоб щось я там собі надумав, прийшов з вами, поділився, якісь думки свої, спостереження, да? Згадки свої. І ви також можете завжди... Мікрофон відкритий, телефонуйте, і ваші побажання дуже приємно чути. Бажаємо спільно з вами, Радіо Марія, розвідку, сили, натхнення, Боже благословення. Дуже радий. І будемо закінчувати. Це була програма «Вимір» Сакен Аймурзаєв. Наступного разу плануємо на 12 червня нашу зустріч. Це теж буде п'ятниця, так що зустрінемось.
6: Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, щоб так через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоб дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу будувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!
3: Любі слухачі, Радіо Марія вас вітає. Надзвичайно хороша, гарна команда студії християнського розвитку.
5: Шепчак Злата
6: та Кучма Христина.
3: А також катехит Наталя Галущак. Любі слухачі, я сьогодні хочу вас потішити. У нас сьогодні дітки будуть самі проводити катехізацію. Ось, дітки, у вас сьогодні вони такі здивовані, але вони все знають. Ви просто уявляєте, це у нас тут сидить надзвичайно розумні, хороші діточки. І сьогодні наші дітки будуть говорити про Ісуса з Назарету. Хто такий для вас Ісус?
6: Ісус для мене – це Син Божий, який створив і помер заради нашого життя.
3: Точно, супер. Ось, але будемо говорити Ісуса, який жив в Назареті. Ісус проживав в Назареті своїми батьками. Христя, був такий цар Ірод, а пресвята родина – це Ісус, Марія і святий Йосип. Куди вони повернулися?
6: Повернулися з Єгипту на батьківщину та поселилися в місті Назареті. Тут Ісус жив зі своїми батьками до 30 років.
3: А 30 років – це багато, Злата?
5: Так.
3: Серйозно? Для вас це багато?
5: Для нас – так. А для якихось інших старших людей – може і ні.
3: Саме так. Злата, що робив Ісус у Назареті? Назарету, дітки, це таке маленьке містечко, там було. Воно зараз вже таке трошечки більше, але на той час, коли жив Ісус, це насправді було дуже малесеньке містечко. І що він робив в цьому містечку?
6: Слухав свою матір і святого Йосифа, молився, вивчав святе письмо, допомагав у домашній праці.
5: Робив усе, що робить кожна добра дитина.
6: Ісус планував свій час на молитву, працю та ігри. Ісус зростав в мудрості літами.
3: І ласкою Бога та людей, правда? Коли Ісус підростав, був хлопчиком, почав проводити дуже багато часу з святим Йосифом. Що робив ці роки маленький Ісус?
6: У ці роки хлопчик почав допомагати Йосифу у роботі, якої не бракувало. Майстерня Йосифа була такою ж, як і інші тогочасні майстерні у Палестині. Можливо, у маленькому Назареті вона була така єдина. Пахла деревом та чистою. Ісус спочатку підліток, а потім юнак вчився в Йосифа добре працювати, бути уважним до деталей, дарувати теплу посмішку клієнту.
3: Саме так. Ми також з вами живемо в сім'ї. Як ви думаєте, що має робити, як має поводитися добра християнська сім'я, де батьки живуть у злагоді?
6: Навчити нас любити Бога і людей.
5: Бути добрими християнами.
6: Також ми належимо до церковної спільноти, в якій, як і сім'ї, потрібно бути вічливим, добрим і розумливим.
3: Саме так. Бачите, дітки, християнські сім'ї насправді мають дуже багато часу приділяти молитві, правда? Бо тому що молитва, колись така одна старенька монахиня говорила, що молитва ломить залізо. Ви знаєте, що таке залізо?
5: Так.
3: Так? Ось у нас тут є такий пульт металічний, правда? Він є, тут частинка є залізна. Тобто залізо є дуже важко розломити. А молитва є настільки сильна, що вона готова розломати це залізо. Настільки вона є сильною. Тобто навіть зараз є у нас час війни, а цю війну, як ви думаєте, Господь може зупинити?
5: Напевно.
3: Христя, ти як думаєш?
6: Я думаю, що можу.
3: Очевидно, що так. Тільки нам потрібно щиро молитися, так, всіма силами. Так, як це робить добра християнська сім'я. У житті бувають подібні історії до одної з квіточки. Бог завжди спонукає нас любити, служити, щоб робити щасливими інших людей. А як ми можемо щасливити іншу людину?
6: Сказати їй якесь добре слово.
3: Добре, Христинка, твоя думка?
6: Помогти в чомусь.
3: А як ви думаєте, як Ісус ощасливлював людей у Назареті?
6: Допомагав їм чимось та...
3: Добре, як, Христя, як ти думаєш, коли ми живемо кожного дня, то як ми маємо жити?
6: З радістю, оптимізмом і захопленням.
3: Саме так. А можемо бути?
6: Щасливими.
3: Щедрими. Можемо бути чи ні? Так, можемо бути. Але чи ми можемо такими бути, коли в нас виникають труднощі, чи в нас виникає втома, хвороба? Ми можемо бути щасливими, як ви думаєте?
6: Ні.
3: А чому?
6: Тому що коли в тебе є якась хвороба, чи ще якась проблема, то ти фізично не можеш бути якимось щасливим, тому що тебе може щось боліти, чи щось тебе могло образити.
3: Саме так, добре. Ви любите, дітки, кросворди розгадувати? Добре, а поле чудес будемо грати?
6: Так.
3: О, давайте. Я вам буду задавати запитання, буду казати, скільки літер, а ви дуже добре подумайте, що це за слово може бути. Добре? Домовилися? Трішечки будемо розрядка, ось в такий гарний час літній, щоб ми не втомлювалися. В якому місті жив Ісус зі своїми батьками до 30 років?
6: Назареті.
3: О, молодці, саме так. А що робив Ісус у Назареті?
6: Допомагав своєму татові Йосипу у майстерні.
3: Так, саме так, молодці. Ще що робив?
6: Допомагав своїй мамі.
3: Допомагав мамі.
6: Молитися.
3: Молився.
6: Читав святе письмо.
3: Точно, молодці. А зараз давайте разом подумаємо, уявимо собі квітку, яка має 6 пелюстків. Уявили?
6: Так.
3: Уявилися? І зараз на кожній квітці собі подумайте, маєте кілька секунд, добре? А наші маленькі слухачі теж можуть подумати, хто нас сьогодні слухає. Якою, за прикладом Ісуса, повинна бути кожна добра дитина? Три пелюсточки говорить Злата, а три пелюсточки говорить Христинка. Хто готовий? Будь ласка, починаємо зі Злати.
6: Допомагати своїм батькам,
3: так,
6: бути чемними та прибирати вдома.
3: Добре, Христинка.
6: Молитися, читати святе письмо та бути вічливими.
3: Чудово, бути вічними. А ви, дорогі слухачі, що ви написали, ви теж можете собі зараз сказати в голос біля ваших радіоприймачів, якою має бути добра дитина за прикладом нашого Ісуса. Ось, саме так. Тому, дітки, сьогодні є в цей день, ми насправді маємо пам'ятати, що доброта має нас красити, правда? Добре, і останнє завдання на сьогоднішній катехизі, то є усно, добре? Вам потрібно зараз скласти 2-3 речення, увага, 2-3 речення, якими ви, за прикладом Ісуса, маєте жити. Як ви маєте жити за прикладом Ісуса? Добре? Поки наші дівчатка думають, ви теж подумайте, любі слухачі, наші маленькі слухачі Радіо Марія, якими ви би мали бути ваше життя, чи, можливо, хто з вас би хотів змінити, перемінити своє життя за прикладом Ісуса. Бачу, наші дівчатка вже готові. Христинка, будь ласка, ми тебе слухаємо.
6: Якби я жила за прикладом Ісуса, я б завжди молилася, показувала людям Пресвяте письмо, допомагала батькам та нікого не ображала. Якби я жила за прикладом Ісуса, то я б допомагала всім та ніколи б не грішила.
3: Як гарно, дякую. Ну що ж, дорогі слухачі, ми будемо з нашими дітками сьогодні цю катехизу завершувати і будемо молитвою вдячності. Я розпочну, наші дівчатка продовжують молитву вдячності за Богові за дари. Дорогий Ісусе, ми сьогодні тобі дякуємо за цей прекрасний час, де ми могли провести в твоєму імені, для всіх наших слухачів Радіо Марія. Я тобі дякую за Христинку та Злату і всіх наших представників студії християнського розвитку.
6: Ісусе, я би тобі хотіла подякувати за те, що ти навчив нас слухати батьків, допомагати їм та ніколи нікого не ображати.
7: Я дякую Ісусу за те, що я можу прийти на цей урок та послухати дуже цікаві історії.
3: І я вам сердечно всім вдячна, дорогі дітки, за сьогодні прекрасно проведений час. Тому сьогодні з вами прощається надзвичайно хороша команда студії християнського розвитку.
7: Рибчак Злата.
6: Та Кучма Христина.
3: А також катехит Наталя Галощак. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій, Богом данне мені, щиро благаю тебе, просвіти мене сьогодні, вбережи від усякого зла, заохочуй до добрих вчинків і веди спасенною дорогою. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддаватися на Твою святу волю. Протягом цього дня допомагай і підтримуй мене. Які б вістки я сьогодні не одержав, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все Твоя воля. В усіх моїх справах і словах керуй моїми думками і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все Ти послав. Навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Амінь.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 30 травня. 30 травня вшановуємо преподобного отця Ісаакія, ігумена обителі Далмацької. Було це в часи імператора Валента, закам'янілого єретика аріянина. За його наказом замкнено всі православні церкви, прогнано владик, мучено і ув'язнено священників. Тоді серед інших пустельників свою самотню келію покинув і преподобний Ісаакій та поспішив до Царгорода, щоб боронити святу віру. Коли Валент вибирався на війну проти готів, святий заступив йому дорогу і сказав: «Царю, якщо хочеш перемогти, то накажи віддати православним їх церкви, бо інакше ти загинеш». Валент не зважав на його слова. Наступного дня слуга Божий знову заступив дорогу цареві і сказав те саме. Розлючений імператор наказав його кинути в глибоку болотисту дебру. Та Бог уберіг святого від неминучої смерті, а на третій день він знову появився перед царем, схопив за поводу його коня і перестерігав, що покорився Божій волі, бо інакше буде спалений живцем. Імператор наказав двом вельможам, Сатурнину і Віктору, закувати святого Ісаакія в кайдани і кинути до в'язниці аж до його повернення. Але лютий цар уже не повернувся. Над Дунаєм вороги вщент розбили військо Валента. А сам імператор, утікаючи, сховався в одній стодолі. Вороги ж спалили ту будівлю, навіть не знаючи, що там переховувався сам імператор. На престол сів благочестивий Теодосій Великий. Він упокорив ворогів держави і у славі в'їхав до Царгорода. Тут він став побожно просити у преподобного Ісаакія благословення для себе, своєї родини і усієї держави. Святий поблагословив його радо, бо імператор відібрав церкви в Аріан і утвердив православну віру. Преподобний Ісаакій хотів повернутися в пустелю, та Сатурнин і Віктор впросили його, щоб він залишився в Царгороді. Для нього побудували монастир, де під мудрим проводом святого зібралося багато монахів. Проживши святе і ангельське життя, святий Ісаакій помер 383 року. Поховав святого патріарх Нектарій. Тіло посеред великого плачу численного народу було внесено до церкви святої Ірини, а опісля – до призначеної гробниці. А коли було побудовано церкву святого первомученика Стефана, мощі преподобного Ісаакія перенесли туди. Ігуменом монастиря після смерті святого Ісаакія став Далмат, якого призначив сам преподобний. Звідси й пішла назва монастиря – Далмацький.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не поубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, Вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Господь став опорою моєю, Він мене на простір виводить і визволяє мене, бо мене любить. Свята меса звершується в намірі за померлого кравець Віталія, про дар вічного життя в небі в річницю смерті. На початку Євхаристії, брати і сестри, перепросімо милосердного Бога за наші гріхи, щоб ми були готові взяти участь в цій пресвятій жертві. Сповідаюсь.
1: Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, вчинком і недбальством, моя провина, моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молимося. Просимо, Господи, вчини, щоб завдяки Твоєму покровительству життя у світі проходило мирно, а Твоя церква нехай втішається служінням Тобі без перешкод. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

Читання з послання святого апостола Юди. Любі, пам'ятайте слова, які раніше сказали апостоли Господа нашого Ісуса Христа. Будуйте себе вашою найсвятішою вірою, моліться у Святому Дусі, зберігайте себе в Божій любові, очікуючи милості нашого Господа Ісуса Христа для вічного життя. Та будьте милосердними до тих, хто вагається. Інших спасайте, вириваючи з вогню, а ще до інших будьте милосердними зі страхом. Відчувайте ненависть навіть до одягу, занечищеного тілом. А тому, хто може зберегти вас від падіння і поставити перед своєю славою, непорочними в радості, єдиному Богові, нашому Спасителеві, через Ісуса Христа, Господа нашого. Слава, велич, сила та влада раніше всякого віку, і нині, і на всі віки. Амінь. Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: З Духом Твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Марка.
1: Слава Тобі, Господи.
0: Того часу Ісус з учнями знову прийшов до Єрусалима. Коли Він ходив у храмі, підійшли до Нього первосвященники, книжники і старші, і кажуть Йому, якою владою Ти все це робиш? Або хто дав Тобі владу чинити оце? А Ісус відповів їм, запитаю вас і я про одну справу. Якщо відповісте, то і я скажу вам, якою владою це чиню. Хрещення Йоанна було з неба чи від людей? Дайте мені відповідь. Вони роздумували між собою, говорячи, якщо скажемо, що з неба, то запитає, чому ж ви йому не повірили? А якщо скажемо, що від людей, вони боялися народу, адже всі вважали, що Йоанн був справжнім пророком. Та й у відповідь кажуть Ісусові, не знаємо. А Ісус їм каже, то і я не скажу вам, якою владою це чиню. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Возлюблені в Ісусі Христі, брати і сестри, сьогоднішній фрагмент Євангелія, сьогоднішнє слово ставить перед нами це фундаментальне питання. Якою владою ти все це робиш? Євангелист Марко знову нас повертає до Єрусалима, і первосвященники і книжники приходять до Ісуса з таким нещирим питанням, дуже нещирим питанням, бо запитується Його, щоб захистити свій статус релігійний, щоб доказати щось, щоб показати свою важливість, не так то, що Ісус, бо якщо пригадаємо, то вчора Ісус повиганяв тих всіх перекупців, порозкидав ті всі столи з тим, що там продавалося в святині, як в обороні святині. І їх це заїло. Хто він такий? Чому він робить такий там по їхніх мірках безпорядок і так далі? І запитується його, хто дав тобі владу чинити це все? Ким ти є по суті? Да, їхнє питання, його питання звучить. Христос не дає їм прямої відповіді. Він не дає їм того, чого вони просять, але ставить для них зустрічне запитання. Він питається їх про хрещення Йоанна. І це, напевно, питання не звучить, що вони не розуміли, не знали конкретно, звідки хрещення Йоанна було, але їхня відповідь, не знаємо, базується зовсім на інших справах. І це дуже часто в нас зустрічається. Чому? Брак відваги признатися, небажання визнати правду, вимагало би просто-напросто ця відповідь конкретна змінити їхнє життя. Вони цього не хочуть робити. Вони хочуть, щоб їм було комфортно. І зверніть увагу, що сьогоднішній світ, він намагається бути в подобі до цих первосвящеників, з цією відповіддю не знаємо. Ліпше залишитися якимось таким нейтральним, ліпше залишитися в якійсь такому статусі, котрий не дає конкретної відповіді, так чи ні. Багато справ, які порушуються в сьогоденні, на такому світовому рівні і так далі, вони не мають якихось таких конкретних відповідей. Просто-напросто залишається якийсь такий релятивізм, де немає чіткого так і ні, де вигідно бути нейтральним, де вигідно бути таким, щоб нікого не образити, щоб не втратити якийсь комфорт, вигідну позицію, а ще тим більше, не дай Боже, владу чи якісь впливи. Християнська віра, наша віра, вона є несумісна. Вона просто є несумісна з таким богоюзливим нейтралітетом. Ісус чекає від нас радикальної щирості. І ця щирість іноді від нас вимагає. Вимагає нас самих перемінитися. І через це є цей страх сказати щось таке посереднє, щось, що не буде коштувати мене дуже сильно, і я буду десь залишатися на такому тому плаваючому рівні, якщо так можна сказати. Ісус не доводить своєї правоти, своєї, якби так, влади через силу, чи якісь юридичні документи і так далі. Його влада – це влада любові, яка зцілює, яка пробачає, яка конкретно говорить, що ти не так робиш. Його влада – це його любов. Нам цього бракує, як би це дивно не звучало. Дорогі брати і сестри, просимо сьогодні Господа Бога, щоб ми дійсно мали відвагу назвати то чи інше по імені. Але це не має бути щось суб'єктивне, то, що мені так думається. Ні, тут конкретно моє розуміння, але то таке в світлі Божому. Не так, що я буду дивитися, що хтось неправий, бо мені так здається. Ні, тільки так конкретно оцінити ту чи іншу справу, ту чи іншу подію в світлі Божого милосердя, в світлі Божої любові. І тоді я можу сказати конкретику, бо це таке, то, що я собі уявляю, що я собі десь так на своєму суб'єктивному рівні розумію, то не завжди є теж правдою, то не завжди теж є відповіддю. Бо я собі просто це намалював, і я хочу, щоб так було, але це тоді не є правда. Щоб ми вміли розпізнавати і признаватися до тої правди, до тої істини, котрою є Христос, через призму Його слова, через призму Його любові, Його милосердя, Його прикладу для нас, який Він для нас залишив, щоб ми вміли відповісти Йому. Нехай слова Євангелія допомагають нам відкривати самих себе, щоб ми ставалися дійсно щирими, вірними християнами, які вміють сказати правду, признатися до того, коли дійсно не знаю, коли не розумію, і просити Христа, щоб Він нам іноді пояснив, бо цього теж потребуємо. Амінь.

0: Марія, яка збагачує собою Діму Назареті, нагадує нам про готовність прийняття Божого дару у тиші. За її заступництвом просімо доброго Отця.
1: Молімося за спільноту церкви, щоб за прикладом святої родини у цьому світі їй були характерні єдність і взаємна повага. Тебе просимо. Молімося за вихователів, вчителів, катехетів, щоб зуміли присвятити свій життєвий простір вихованцям. Тебе просимо. Молімося за поліцію, рятувальників і пожежників, що під час війни служать і приходять на допомогу постраждалим. Нехай Господь укріплює їх та захищає від будь-якого лиха. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Молімося за хворих і самотніх, щоб їх постава тихої довіри до Бога виховувала у молодого покоління здатність мати, відкриті очі на вічні цінності. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб ми мали частку у славі непорочною матір'ю в небі. Тебе просимо. Молімося за нас, згромаджених навколо вівтаря, щоб ми могли покохати святу тишу і у миті життєвих бур черпали втіху скарбниці Пресвятої Євхаристії. Тебе просимо.
0: Отче безмірно добрий, ти покохав тишу і у ній приходиш, навчи нас розпізнавати правду про людину і її покликання через Христа Господа нашого.

0: Боже, котрий даєш те, що має бути пожертвоване Твоєму імені, і визначаєш приношення ревності нашого служіння. Просимо Твою милість, щоб призначене Тобою бути заслугою, стало для нас нагородою через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.

Бо істина достойна це і праведне, слушне та спасене, щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, святий Отче, через Ісуса Христа, твого возлюбленого Сина. Він твоє слово, яким ти все створив, ти зіслав нам його як Спасителя і Відкупителя, котрий воплотився з Духа Святого і народився з Діви. Він, виконуючи твою волю і набуваючи для тебе святий народ, розпростер свої руки на хресті, щоб подолати смерть і явити воскресіння. Тому з ангелами і всіма святими проголошуємо твою славу разом із ними, взиваючи.

поїстину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпрошену по всій землі, вдосконалі і в любові разом з нашим Папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, його помічником єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа,

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти зіслав Святого Духа, щоб обдарувати Церкву єдністю та миром. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї Церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: З Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу агнеця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Молімося, насичені спасенним даром, благаємо Твоє милосердя, щоб через це таїнство, яким Ти поживив нас в цьому житті, Ти благоволив вчинити нас сопричасниками життя вічного.

0: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
1: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
0: Молімося. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла, і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа.

Діянь апостолів. А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці. Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них. Усі вони сповнилися Святим Духом і почали говорити іншими мовами. Зі словами «Ось мати твоя» почали формуватися особливі стосунки між Марією та церквою. Новонароджена церква була плодом Христа та воскресіння її сина. Марія, яка від самого початку беззастережно присвятила себе особистості та справі Ісуса, не могла не поширити цю материнську відповідальність на його церкву. Після Вознесіння Сина її присутність залишається в церкві як материнське заступництво. Піклуючись про всіх своїх дітей, мати співдіє у спасенній справі Сина, відкупителя світу. Просимо тебе, Маріє, заступайся за нас, як за учнів Ісуса. Допоможи нам повсякчас приймати Святого Духа і тим, хто лише шукає Божу істину, і тим, хто має слідувати їй та жити нею. Діво Маріє, ми прагнемо бути цілковито Твоїми і пройти з Тобою шлях вірності Ісусу. Веди нас і не випускай своїх материнських рук. Непорочна Царице миру, ми Твої пригнічені лихом війни діти. Приходимо до Тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, Ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо Тебе, Марії, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молися нас.

Молімося. Боже, ти дав нам справжній хліб з неба, дай, щоб ми силою духовною поживо завжди жили в тобі, а дня останнього воскресли у славі. Через

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
1: Любі слухачі, Радіо Марія вас вітає. Надзвичайно хороша, гарна команда студії християнського розвитку.
3: Хребчак Злата
4: та Кучма Христина.
1: А також катехит Наталя Галущак. Любі слухачі, я сьогодні хочу вас потішити. У нас сьогодні дітки будуть самі проводити катехізацію. Ось, дітки, у вас сьогодні вони такі здивовані, але вони все знають. Ви просто уявляєте, це у нас тут сидить надзвичайно розумні, хороші діточки. І сьогодні наші дітки будуть говорити про Ісуса з Назарету. Хто такий для вас Ісус?
4: Ісус для мене – це Син Божий, який створив і помер заради нашого життя.
1: Точно, супер. Ось, але будемо говорити Ісуса, який жив в Назареті. Ісус проживав в Назареті своїми батьками. Христя, був такий цар Ірод, а пресвята родина – це Ісус, Марія і святий Йосип. Куди вони повернулися?
4: Повернулися з Єгипту на батьківщину та поселилися в місті Назареті. Тут Ісус жив зі своїми батьками до 30 років.
1: А 30 років – це багато, Злата?
3: Так.
1: Серйозно? Для вас це багато?
3: Для нас – так. А для якихось інших старших людей – може і ні.
1: Саме так. Злата, що робив Ісус у Назареті? Назарету, дітки, це таке маленьке містечко, там було. Воно зараз вже таке трошечки більше, але на той час, коли жив Ісус, це насправді було дуже малесеньке містечко. І що він робив в цьому містечку?
3: Слухав свою матір і святого Йосифа.
4: Молився, вивчав святе письмо, допомагав у домашній праці.
3: Робив усе, що робить кожна добра дитина.
4: Ісус планував свій час на молитву, працю та ігри. Ісус зростав в мудрості літами.
1: І ласкою Бога та людей, правда? Коли Ісус підростав, був хлопчиком, почав проводити дуже багато часу з святим Йосифом. Що робив в ці роки маленький Ісус?
4: У ці роки хлопчик почав допомагати Йосифу у роботі, якої не бракувало. Майстерня Йосифа була такою ж, як і інші тогочасні майстерні у Палестині. Можливо, у маленькому Назареті вона була така єдина. Пахла деревом та чистою. Ісус спочатку підліток, а потім юнак вчився в Йосифа добре працювати, бути уважним до деталей, дарувати теплу посмішку клієнту.
1: Саме так. Ми також з вами живемо в сім'ї. Як ви думаєте, що має робити, як має поводитися добра християнська сім'я, де батьки живуть у злагоді?
4: Навчити нас любити Бога і людей.
3: Бути добрими християнами.
4: Також ми належимо до церковної спільноти, в якій, як і сім'ї, потрібно бути вічливим, добрим і розумливим.
1: Саме так. Бачите, дітки, християнські сім'ї насправді мають дуже багато часу приділяти молитві, правда? Бо тому що молитва, колись така одна старенька монахиня говорила, що молитва ломить желізо. Ви знаєте, що таке желізо?
3: Так.
1: Так? Ось у нас тут є такий пульт металічний, правда? Він є, тут частинка є желізо. Тобто желізо є дуже важко розломити. А молитва є настільки сильна, що вона готова розломати це желізо. Настільки вона є сильною. Тобто навіть зараз є у нас час війни, а цю війну, як ви думаєте, Господь може зупинити?
3: Напевно.
1: Христя, ти як думаєш?
4: Я думаю, що можу.
1: Очевидно, що так. Тільки нам потрібно щиро молитися, так, всіма силами. Так, як це робить добра християнська сім'я. У житті бувають подібні історії до одної з квіточки. Бог завжди спонукає нас любити, служити, щоб робити щасливими інших людей. А як ми можемо ощасливити іншу людину?
4: Сказати їй якесь добре слово.
1: Добре, Христинка, твоя думка?
4: Помогти в чомусь.
1: А як ви думаєте, як Ісус ощасливлював людей у Назареті?
3: Допомагав їм чимось та...
1: Добре, Христя, як ти думаєш, коли ми живемо кожного дня, то як ми маємо жити?
4: Радістю,
3: оптимізмом і захопленням.
1: Саме так. А можемо бути
3: щасливими,
1: щедрими? Можемо бути чи ні? Так, можемо бути. Але чи ми можемо такими бути, коли в нас виникають труднощі, чи в нас виникає втома, хвороба? Ми можемо бути щасливими, як ви думаєте?
3: Ні.
1: А чому?
3: Тому що коли в тебе є якась хвороба, чи ще якась проблема, то ти фізично не можеш бути якимось щасливим, тому що тебе може щось боліти, чи щось тебе могло образити.
1: Саме так, добре. Ви любите, дітки, кросворди розгадувати? Добре, а поле чудес будемо грати?
3: Так.
1: О, давайте. Я вам буду задавати запитання, буду казати, скільки літер, а ви дуже добре подумайте, що це за слово може бути. Добре? Домовилися? Трішечки будемо розрядка, ось це такий гарний час літній, щоб ми не втомлювалися. В якому місті жив Ісус зі своїми батьками до 30 років?
3: В Назареті.
1: О, молодці, саме так. А що робив Ісус у Назареті?
4: Допомагав своєму татові Йосипу у майстерні.
1: Так, саме так, молодці. Ще що робив?
3: Допомагав своїй мамі.
1: Допомагав мамі.
3: Молитися.
1: Молився.
4: Читав Святе Письмо.
1: Точно, молодці. А зараз давайте разом подумаємо. Уявимо собі квітку, яка має 6 пелюстків. Уявили?
3: Так.
1: Уявилися?
3: Так.
1: І зараз на кожній квітці собі подумайте, маєте кілька секунд, добре? А наші маленькі слухачі теж можуть подумати, хто нас сьогодні слухає. Якою, за прикладом, Ісуса повинна бути кожна добра дитина? Три пелюсточки говорить Злата, а три пелюсточки говорить Христинка. Хто готовий? Будь ласка, починаємо зі Злати.
3: Допомагати своїм батькам,
1: так.
3: Бути чемними та прибирати вдома.
1: Добре, Христинка?
4: Молитися, читати Святе Письмо та бути вічливими.
1: Чудово, бути вічними. А ви, дорогі слухачі, що ви написали, ви теж можете собі зараз сказати в голос біля ваших радіоприймачів, якою має бути добра дитина за прикладом нашого Ісуса. Ось, саме так. Тому, дітки, сьогодні є в цей день, ми насправді маємо пам'ятати, що доброта має нас красити, правда? Добре, і останнє завдання на сьогоднішній катехизі, то є усно, добре? Вам потрібно зараз скласти 2-3 речення, увага, 2-3 речення, якими ви, за прикладом Ісуса, маєте жити. Як ви маєте жити за прикладом Ісуса? Добре? Поки наші дівчатка думають, ви теж подумайте, любі слухачі, наші маленькі слухачі Радіо Марія, якими ви би мали бути ваше життя, чи, можливо, хтось з вас би хотів змінити, перемінити своє життя за прикладом Ісуса. Бачу, наші дівчатка вже готові. Христинка, будь ласка, ми тебе слухаємо.
4: Якби я жила за прикладом Ісуса, я б завжди молилася, показувала людям Пресвяте Письмо, допомагала батькам та нікого не ображала.
3: Якби я жила за прикладом Ісуса, то я би допомагала всім та ніколи би не грішила.
1: Як гарно, дякую. Ну що ж, дорогі слухачі, ми будемо з нашими дітками сьогодні цю катехизу завершувати і будемо молитвою вдячності. Я розпочну, наші дівчатка продовжують молитву вдячності за Богові за дари. Дорогий Ісусе, ми сьогодні тобі дякуємо за цей прекрасний час, де ми могли провести в твоєму імені для всіх наших слухачів Радіо Марія. Я тобі дякую за Христинку та Злату і всіх наших представників студії християнського розвитку.
4: Ісусе, я би тобі хотіла подякувати за те, що ти навчив нас слухати батьків, допомагати їм та ніколи нікого не ображати.
3: Я дякую Ісусу за те, що я можу прийти на цей урок та послухати дуже цікаві історії.
1: І я вам сердечно всім вдячна, дорогі дітки, за сьогодні прекрасно проведений час. Тому сьогодні з вами прощається надзвичайно хороша команда студії християнського розвитку.
3: Рибчак Злата.
4: Та Кучма Христина.
1: А також катехит Наталя Галощак. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!

0: Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 31 травня, на промоцію Радіо Марія до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей – голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми. Особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами, і просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Як волонтер і катехит Радіо Марія, я, брат менший, Андрій Немченко, радію разом з вами, усіма слухачами і працівниками Радіо Марія, з нагоди 16-ї річниці з дня народження цього Божого проєкту, який лунає в наших домівках. Особливо в цьому році, ювілейному для нас, францисканців, тобто 800-ліття з дня народження для неба Святого Франциска, хочу повторити його заохочення, яке він часто керував до своїх братів, де, починаючи новий день, завжди казав: «Брати, починаємо все спочатку». Саме нам в такі ювілеї 16 років хочеться сказати: «Починає все спочатку». Тобто, хто мене знає, що я люблю рахувати. В своєму житті 16 років – це лише 1,6. Тобто разом це 7. Повнота. А ще треба сказати, що 16 років, з яких 4 літа – це війна. Тобто чверть. Це дійсно важко і боляче. І хочеться згадати тоді слова іншого стигматика, святого отця Піо, який казав, що дійсно бути святим – це важко і складно, але можливо. Тож хочеться всім нам пригадати, що Радіо Марія має за мету допомагати нам в дорозі до святості. Тож нехай голос Божий лунає потужно в етерах Радіо Марія і веде нас до перемоги добра над злом. Слава Богу і мир Україні!
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 30 травня. 30 травня вшановуємо преподобного отця Ісаакія, ігумена обителі Далмацької. Було це в часи імператора Валента, закам'янілого єретика аріянина. За його наказом замкнено всі православні церкви, прогнано владик, мучено і ув'язнено священників. Тоді серед інших пустельників свою самотню келію покинув і преподобний Ісаакій та поспішив до Царгорода, щоби боронити святу віру. Коли Валент вибирався на війну проти готів, святий заступив йому дорогу і сказав: «Царю, якщо хочеш перемогти, то накажи віддати православним їх церкви, бо інакше ти загинеш». Валент не зважав на його слова. Наступного дня слуга Божий знову заступив дорогу цареві і сказав те саме. Розлючений імператор наказав його кинути в глибоку болотисту дебру. Та Бог уберіг святого від неминучої смерті, а на третій день він знову появився перед царем, схопив за поводу його коня і перестерігав, щоб покорився Божій волі, бо інакше буде спалений живцем. Імператор наказав двом вельможам, Сатурнину і Віктору, закувати святого Ісаакія в кайдани і кинути до в'язниці аж до його повернення. Але лютий цар уже не повернувся. Над Дунаєм вороги вщент розбили військо Валента, а сам імператор, утікаючи, сховався в одній стодолі. Вороги ж спалили ту будівлю, навіть не знаючи, що там переховувався сам імператор. На престол сів благочестивий Теодосій Великий. Він упокорив ворогів держави і у славі в'їхав до Царгорода. Тут він став побожно просити у преподобного Ісаакія благословення для себе, своєї родини і усієї держави. Святий поблагословив його раду, бо імператор відібрав церкви в Аріан і утвердив православну віру. Преподобний Ісаакій хотів повернутися в пустелю, та Сатурнин і Віктор впросили його, щоб він залишився в Царгороді. Для нього побудували монастир, де під мудрим проводом святого зібралося багато монахів. Проживши святе і ангельське життя, святий Ісаакій помер 383 року. Поховав святого патріарх Нектарій. Тіло посеред великого плачу численного народу було внесено до церкви святої Ірини, а опісля – до призначеної гробниці. А коли було побудовано церкву святого первомученика Стефана, мощі преподобного Ісаакія перенесли туди. Ігуменом монастиря після смерті святого Ісаакія став Далмат, якого призначив сам преподобний. Звідси й пішла назва монастиря – Далматський.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Жанну Дарк, діву. Жанна Дарк – одна з тих сильних жінок, які наприкінці середньовіччя відважно несли світло Євангелія в складній історичній ситуації. Так папа Бенедикт XVI охарактеризував святу Жанну Дарк 26 січня 2011 року. Він зазначив, що церква в той час переживала майже 40-літню так звану західну схизму. До цієї рани на церковному тілі додалися братовбивчі війни християнських народів Європи, зокрема так звана «столітня війна» між Англією та Францією. Жанна народилася в сільській родині 6 січня 1411 року в Лотарингії, що у Франції. Від побожних батьків отримала гарне християнське виховання. Від дитинства дівчинка відзначалася співчуттям до вбогих, хворих та страждаючих. З її слів, записаних в актах судового процесу, в якому вона була піддана наприкінці життя, дізнаємося про те, що починаючи з 13 років Жанна мала містичні видіння. Залишаючись у світі, вона склала обітниці дівоцтва та довгі години проводила в молитві щоденно, беручи участь у службі Божій. Після років прихованого життя та внутрішнього дозрівання прийшов короткий період активної громадської діяльності. Ведена внутрішнім голосом, вона присвятила своє подальше життя боротьбі за визволення свого народу. Численні свідчення розповідають, що 17-літня дівчина була настільки рішучою, що вміла підбадьорити розгублених та знеохочених чоловіків. У березні 1429 року Жанна, яка була неписьменною, продиктувала важливий лист до англійського короля, який з військом взяв в облогу місто Орлеан. У цьому листі вона закликала християнські народи до миру. Заклик відкинули. І дівчина виявила неабияку мужність у боях за звільнення міста. Цілий рік вона провела між солдатами, виконуючи між ними євангелізаторську місію. Численними є свідчення про її відвагу та невинність, зазначив папа. А в травні 1430 року розпочалася хресна дорога Жанни. Вона потрапила у руки своїх ворогів. Через рік, після кількамісячного процесу, її спалено в місті Руані, як єретичку та віровідступницю. Трибунал очолювали єпископ Кашон та інквізитор Жан Леметр. Ці французькі церковники, як зазначив Бенедикт XVI, зробивши свій політичний вибір на користь англійців, тим самим вже наперед засудили діяльність та місії Жанни Дарк. Цей процес, додав папа, є зворушливою сторінкою історії святості, а також сторінкою, що проливає світло на таїнство церкви, яка, згідно зі словами Другого Ватиканського собору, є святою і одночасно потребує очищення. 30 травня 1431 року її привели на ринок Руана, щоб спалити на вогнищі. Їй ще не було й 20 років. Попіл її скинули в Сену. Через 25 років з доручення папи Каліста III відбувся касаційний процес, який, зібравши свідчення богословів та численних очевидців її життя, проголосив недійсним рішенням Руанського трибуналу, визнаючи невинність Жанни та її вірність церкві. 1909 року папа Святий Пій X беатифікував Жанну Дарк, а 1920 року папа Бенедикт XV проголосив її святою. Розповідаючи про життєвий шлях святої Жанни Дарк, Святіший Отець вказав на її приклад для мирян, зокрема тих, які беруть участь в політичному житті, особливо у складних ситуаціях. В її житті на першому місці завжди був Ісус, любові якого вона посвятила усе своє життя, складаючи обітницю дівоцтва. Постійно перебуваючи на молитві, свята Жанна споглядала на Ісуса, як на царя неба і землі. У цьому контексті політичну діяльність, спрямовану на визволення свого народу, вона бачила як діло людської справедливості, виконуване з любові до Ісуса. «Дорогі брати і сестри», – сказав на завершення Бенедикт XVI, «своїм світлим свідченням свята Жанна д'Арк пропонує нам високий стандарт християнського життя – чинити молитву провідною темою наших днів, повністю довіряти Богові, виконуючи Його волю, якою вона б не була, жити любов'ю без фаворитизмів і без обмежень та за її прикладом черпати з Ісусової любові велику любов до церкви». Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, брати і сестри у Христі! Мене звати Яна Каєтана. Я парафіянка Костелу Святого Миколая в Києві і волонтер на Радіо Марія. З Радіо Марії я від квітня 25-го року. Господь покликав мене до служіння в лиці сестри Люцини. Промовляючи до мого серця тричі, я відповіла своє так. Вдячна Богові, що маю можливість почути своє серце в слухачах Радіо Марія та мовити до слухачів від свого серця те, що бажає промовити до них Господь. Радіо Марія – це Божий голос від серця до серця.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія, 9.04 на студійному годиннику і в київській студії Радіо Марія. Рада всіх вітати, Оксана Корчевська. Вітаю кожного з вас у цей новий день, який Господь в своїй доброті подарував нам. Можливо, для когось цей ранок почався так легко, радісно, а для когось серед тривог, якоїсь невизначеності, небезпеки, попросту втоми. Але незалежно від того, що сьогодні наповнює наше серце, ми маємо одну вагому причину для радості. Наш Бог є поруч. Святий Хосе Марія Скріва писав в своїй праці «Шлях». Привчися щодня багатократно підносити своє серце у вдячності до Бога за те, що подає тобі одне і друге, що тебе зневажено, за те, що маєш потрібне тобі, і за те, чого не маєш, за те, що такою чудовою учинив свою матір, яка доводиться матір'ю також і тобі, що створив сонце і місяць, он ту тварину і цю рослину, що створив он того чоловіка таким говірким, а тебе маломовним. Подякуй йому за все, бо все воно добре. Тож, розпочнімо цей день такої короткої молитви подяки. Господи, дякуємо тобі за цей новий ранок, дякуємо за життя, за любов, за кожен подих, кожну хвилину, яку ти нам даруєш. Відкрий наші очі, щоб ми могли бачити твою присутність в простих речах. Навчи нас бути вдячними не лише за великі благословення, а й за щоденні дари твоєї любові. Благослови нас, наших рідних, друзів, всіх доброзичливців і недоброзичливців, всіх слухачів Радіо Марія. Даруй мир нашим серцям, нашим домівкам і нашій батьківщині. Даруй розум і навернення нашим ворогам. Нехай сьогодні ми будемо свідками твоєї любові для тих, кого зустрінемо на своєму шляху. Марія, наша мати, допоможи нам завжди довіряти Богу і бачити Його дії в нашому житті. Амінь. А зараз пропоную послухати пісню як продовження нашої подяки.

що ж, продовжуємо наш молитовний ранок. Сьогодні 30 травня 2026 року, субота 8-го звичайного тижня. Католицька церква згадує сьогодні святу Жанну д'Арк. Думаю, це ім'я відоме навіть серед людей, які далекі від церковного життя. Це одна з найвідоміших святих в історії церкви. Багато різних кінофільмів знято про неї. Одні більш вдалі, інші менш. Її життя було коротким. Лише 19 років. Але воно залишило слід, який не стерли століття. І коли ми чуємо ім'я Жанни д'Арк, то часто згадуємо героїню Франції, воїна, яка очолила військо. Але передусім, вона була людиною віри. І саме віра, а не якісь її військові подвиги, зробили її святою. Жанна народилася близько 1412 року в невеликому селі Дом-Ремі у Франції. Вона була звичайною сільською дівчиною, не мала освіти, не походила зі знатного роду, допомагала батькам по господарству, молилася і жила таким простим життям. Але Бог часто обирає для великих справ тих, які такі здаються маленькими, та когось світ вважає малими. У віці 13 років Жанна почала чути голоси, які веліли їй бути побожною і відвідувати храм. Згодом вона мала також видіння трьох святих. Це Маргарити Антиохійської, Катерини Олександрійської і Архангела Михаїла. І вже ці накази від цих святих вже були набагато конкретнішими. Жанна мала звести на трон дофіна Карла VII і звільнити Францію від англійців, та які на той час окупували велику частину Франції. Як знаємо, тоді тривала столітня війна, і Франція була розділена. Вже багато людей втратили надію. Здавалося, що поразка – це вже неминуче. І от, уявімо собі таку ситуацію, якась молода сільська дівчина приходить до графа, командира гарнізону, і говорить, що Господь доручив їй важливу місію, що вона спасе Францію. Ну, спочатку він поставився до неї з недовірою і навіть з насмішками. Але тут проявляється чеснота, яку сьогодні особливо варто згадати. Це чеснота мужності. Зрештою, через певний час вона звертається вдруге і робить передбачення про зміну становища Орлеану. Це така частинка Франції. І коли це передбачення справджується, граф міняє свою думку і надає їй супровід для подорожі до Шінона, де перебував на той час французький дофін. І тоді ця дівчинка обстригає волосся, перевдягається в чоловічий одяг і вирушає до дофіна, майбутнього короля Франції. Зрештою, вона справляє на нього велике враження. Настільки, що він просто повністю їй довіряє і дозволяє очолити військо. Ну, багато таких різних труднощів вона зазнає через головнокомандувачів, які, знову ж таки, на початках не сприймають взагалі дівчину на полі бою. Але їй вдається так надихати воїнів, що Франція перемагає в багатьох битвах. Якщо не помиляюсь, там всього за її участі було 13 битв, з яких 9 були успішні. Якраз неуспішні були ті, коли їй просто не довіряли і робили не так, як вона радила робити. Ну, звільняється багато окупованих територій, все ж таки. І Жанна стає таким символом відродження надії для цілого французького народу. Та з'являється надія. Але тут Жанна потрапляє в полон до бургунців. Це були французи, але вони були такими колабораціоністами. Та вони підтримували ворогів. І саме цікаве, що людина, яка завдячувала їй стількома перемогами і, власне, своїм троном, дофін, а тепер уже й король Франції Карл, може її врятувати. Але нічого для цього не робить. Просто лишає її. І Жанна, яку передали англійцям, постає перед несправедливим судом. Її принижували, залякували, намагалися змусити зректися того, в що вона вірила. І саме тоді відкрилася справжня сила її духу. Легко бути мужнім тоді, коли тебе підтримують. І значно важче залишатись вірним, коли ти самотній.
коли тебе не розуміють і коли доводиться платити високу ціну за правду. Але Жанна залишилася вірною Богові до кінця. 30 травня 1431 року її спалили на вогнищі в Руані. Перед смертю вона просила поставити перед нею хрест і до останнього подиху повторювала ім'я Ісуса. Минуло багато років, здається, через 20 років церква переглянула її справу і визнала, що суд був несправедливим, так, її повністю якби реабілітували. А в 1920 році папа Бенедикт XV проголосив Жанну д'Арк святою. Що сьогодні може сказати нам ця свята? Ну, мабуть, перш за все те, що Бог не дивиться на наш вік, статус чи можливості. Він дивиться на наше серце. Свята Жанна д'Арк нагадує нам, що справжня мужність – це також це не відсутність страху, тому що вона також боялась. Мужність – це робити те, що правильно, навіть коли страшно, і залишатись вірним своїй совісті. Довіряти Богові тоді, навіть коли не бачиш всієї дороги перед собою. Кожен з нас має свої битви. Можливо, це боротьба з розчаруванням, хворобою, самотністю, невпевненістю або гріхом. І приклад святої Жанни д'Арк говорить нам, якщо Господь до чогось кличе, то Він також й дає сили. Просімо сьогодні її заступництва. Свята Жанна д'Арк, молись за нас.

Продовжуємо наш молитовний ранок. На черзі в нас молитва літургії годин. Буду молитися з вами утренню. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Ти нас тримаєш на своїй долоні і споглядаєш рук Твоїх творіння. Як на дітей Ти дивишся з любов'ю, наш любий Отче. Перед Тобою все життя людини – то лиш хвилинка дуже швидкоплинна. Та Ти нас любиш, бережеш від злого в годині кожній. До нас приходиш в радощах і смутку, даєш розраду, мудрості навчаєш. Ти відкриваєш людям, що страждають, своє обличчя. Наш Отче, Сину й Духу Найсвятіший, Тебе зі сходом сонця прославляє. Вселий, помнож в нас віру і надію, любові повну. Амінь. Добре воно в псалмах співати Твоєму імені Всевишній, звіщати вранці Твою милість. Добре прославляти Господа і співати Твоєму імені Всевишній, вранці сповіщати про Твоє милосердя і вночі про Твою вірність на десятиструнному інструменті псалтирі та з піснею на гослах. Адже Ти мене, Господи, порадував своїми діяннями. Я радітиму ділами Твоїх рук. Якими славними виявилися Твої діла, Господи. Твої задуми надзвичайно глибокі. Нерозумна людина цього не знає. Безумна не розуміє. Коли грішники ростуть, як трава, і всі, хто чинить беззаконня, процвітають, щоби повністю навіки бути знищеними, то Ти, Господи, найвищий навіки. Бо ось Твої вороги, Господи, бо ось Твої вороги загинуть, будуть розпорошені всі, які чинять беззаконня. А мою силу на чаріх однорога Ти підносиш вгору. І я був помазаний свіжою оливою. Моє око погляне на моїх ворогів, моє вухо почує тих лиходіїв, які повстають проти мене. Праведник розквітне, наче пальма, розростеться, як кедр на Лівані. Посаджені в Господньому домі, вони розквітнуть у дворах нашого Бога. Навіть у пізній старості будуть соковиті та свіжі, аби сповіщати, що праведний Господь – моя скеля, і нема в ньому неправди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Добре воно в псалмах співати Твоєму імені Всевишній, звіщати вранці Твою милість.

Я дам вам нове серце, і новий дух кладу в ваше нутро. Я візьму вас від народів, і зберу вас від усіх країн, і приведу вас у землю вашу. Я окроплю вас чистою водою, і ви станете чисті. Я вас очищу від усіх ваших гидот і від усіх ідолів ваших, і дам вам нове серце, і новий дух вкладу в ваше нутро. Я вийму серце кам'яне із вашого тіла і дам вам серце тілесне. Я вкладу в ваше нутро дух мій і вчиню так, що ви у законах моїх будете ходити та берегти й виконувати мої суди. Ви житимете в країні, яку я дав батькам вашим, і будете мені народом, а я вам буду Богом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Я дам вам нове серце, і новий дух вкладу в ваше нутро. Зус дітей і немовлят учинив єси хвалу, Господи. Господи, Господи наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі, здійми свою славу понад небеса. З уст немовлят і тих, які суть, Ти встановив силу задля своїх ворогів, щоби знищити ворога і мстивого. Коли я погляну на Твої небеса, діло рук Твоїх, на місяць і зорі, які Ти заснував, хто така людина, що пам'ятаєш про неї? Або людський син, що навідуєшся до нього? Ти зробив її дещо меншою за ангелів. Ти увінчав її славою і честю. Ти дав йому владу над ділами рук своїх. Все підкорив йому під ноги. Овець і биків, а також польових тварин, небесних птахів, морських риб, що носяться морськими глибинами. Господи Боже наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З уст дітей і немовлят учинив єси хвалу, Господи.

Ми за обітницею Господа чекаємо нових небес і нової землі, в яких проживає праведність. Тому, улюблені, очікуючи цього, потурбуйтеся, щоб Він знайшов вас у мирі, непорочними і незаплямованими. А довготерпіння нашого Господа вважайте за спасіння. Радітимуть мої уста, коли буду тобі співати. Радітимуть мої уста, коли буду тобі співати. Мій язик цілий день проголошуватиме твою справедливість, коли буду тобі співати. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Радітимуть мої уста, коли буду тобі співати. Спрямуй, Господи, наші ноги на дорогу миру. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити Йому у святості й праведності перед Ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу, щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спрямуй, Господи, наші ноги на дорогу миру. Прославляймо Бога, який через свого Сина повернув світові надію і життя. Покірно благаймо Його. Вислухай нас, Господи. Боже, Отче всіх людей, Ти привів нас до початку сьогоднішнього дня. Вчини, щоб заради Твоєї слави ми жили в єдності з Христом. Вислухай нас, Господи. Зміцнюй віру, надію і любов, які Ти влив у наші серця, щоб вони завжди в нас перебували. Вислухай нас, Господи. Скеровуй на себе погляд наших очей, щоб ми охоче відповідали на Твій заклик. Вислухай нас, Господи. Віддали від нас пастки і зваби гріха. Скеровуй наші кроки на безпечну дорогу спасіння. Вислухай нас, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Всемогутній вічний Боже, Ти істинне світло, яке не заходить. У час, коли Ти даєш нам новий ранок, ми покірно благаємо Тебе, щоб Ти забрав з наших душ темряву гріха і освітлив їх сяйвом Твого приходу. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Ну що ж, будемо зараз читати і трошки намагатись розважати над Євангелієм сьогоднішнього дня. Сьогодні церква подає нам для роздумів Євангелія від Марка, розділ 11, вірші від 27 по 33. Прочитаю. Того часу Ісус з учнями знову прийшов до Єрусалима. Коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященники, книжники і старші, та й кажуть йому: «Якою владою ти все це робиш? Або хто дав тобі владу чинити оце?» А Ісус відповів їм: «Запитаю вас і я про одну справу. Якщо відповісте, то і я скажу вам, якою владою це чиню. Хрещення Йоанна було з неба чи від людей? Дайте мені відповідь». Вони роздумували між собою, говорячи: «Якщо скажемо, що з неба, то запитає, чому ж ви йому не повірили? А якщо скажемо, що від людей?» Вони боялися народу, адже всі вважали, що Йоанн був справжнім пророком. Та й у відповідь кажуть Ісусові: «Не знаємо». А Ісус їм каже: «То і я не скажу вам, якою владою це чиню». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Тож бачимо такий маленький уривок сьогодні з Євангелія від Марка. Він переносить нас до храму в Єрусалимі. Там Ісус зустрічається з первосвящениками, книжниками і старшими. Та ставлять йому таке питання: якою владою ти це робиш? Хто дав тобі таку владу? Ну, на перший погляд, це так виглядає, як прагнення, якби зрозуміти істину, та чи дійсно він від Бога. Так, чи. Але насправді їхнє серце було закрите для цієї істини. Вони не шукали Бога. Вони шукали привід звинуватити Ісуса. У відповідь Ісус ставить їм зустрічне запитання, та, про хрещення Йоанна Хрестителя. Воно було від Бога чи від людей? І тут відкривається головна проблема цих провідників, та, так званих народу. Вони не можуть дати чесної відповіді, бо вони бояться наслідків. Якщо скажуть, з одного боку, що Йоанн Хреститель був посланий Богом, то доведеться визнати, що вони не праві, що не повірили йому. Якщо скажуть, що він діяв від людей, то народ їх засудить. Знаєте, це показує такий разючий контраст між вірою і страхом. Віра шукає правди навіть тоді, коли вона щось викриває наше, щось таке, що в нас є не дуже гарне всередині, а може навіть дуже-дуже страшне. Страх шукає таку безпеку, та? Шукає те, що зберігає наш авторитет або комфорт. І особливо вражає те, що ці люди, вони не були простими. Вони були такими дуже освіченими, там, знавцями закону, духовними провідниками або наставниками народу. Вони мали всі необхідні знання. Та? Тобто прості люди таких речей не знали, що вони знали і що вони мали. Але їм бракувало найголовнішого – віри і довіри до Бога. Вони бачили служіння Йоанна Хрестителя. Вони чули слова Ісуса. Вони бачили багато чудес, які Ісус на їхніх очах робив. Але їхні серця залишалися закритими. Тому що навіть тут бачимо, що віра починається не зі знань, не з великої кількості знань, а з готовності прийняти Божу правду. І Ісус якби не відповідає на їхні питання прямо, якби не тому, що Він не може відповісти, а тому, що вони не готові прийняти відповідь. Серце, яке не має в собі віри, воно завжди знайде причину сумніватися, навіть коли йому дадуть такі очевидні докази. Людина може отримати ще більше аргументів, ще більше пояснень. Ну, але без віри вона все одно лишається в темряві. Для нас цей такий фрагмент з Євангелія від Марка є таким, знаєте, таким важливим запитанням. Чи ми справді шукаємо Божу волю та Божу правду? Чи лише підтвердження власних переконань? Віра – це не просто згода з певними істинами. Це готовність
сказати Богові так, навіть коли його відповідь змушує нас якби терпіти якийсь дискомфорт, змінюватися та щось викрити в собі. Первосвященники, книжники і старші, вони втратили можливість зустріти Месію не через брак знань, а через брак віри. Вони боялись втратити свій вплив, свою репутацію серед народу більше, ніж самого Бога. Справжня віра, вона навпаки. Вона якраз визнає те, що Бог має повну владу над моїм життям. І справжня віра довіряє Богові більше, ніж собі, ніж якимось власним планам, розрахункам. І євангелист Марко сьогодні нагадує нам, що віра – це відкрите серце перед Богом. Коли людина щиро шукає Бога, вона знаходить відповіді. І знаємо людей, які якби не є в церкві, скажімо так, не воцерковлені, але вони шукають правди, та з великої букви. Можливо, самі ще до кінця не розуміють, що, яка ця правда буде, що конкретно вони шукають, але вони шукають дійсно правду, хочуть відповіді на свої питання, а не просто якби заспокоїти якісь свої, не знаю, свої страхи. І тому, коли дійсно людина шукає правду, знаходить її, але коли шукає, скажімо так, виправдання для свого невірства, то, знаєте, будь-яке чудо її не зможе переконати. І тому сьогодні Ісус Христос запрошує кожного з нас не просто якби ставити питання про віру, про Бога, а повірити Богу, визнати Його владу і дозволити Йому вести нас дорогою істини.

0: що ж, через 15 хвилин розпочинаємо наш розарій, і я зараз приймаю ваші телефонні дзвінки з намірами. Так, і вже маємо одного слухача. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Це у нас хто? Назвіться, будь ласка.
1: Мене звати Богдан.
0: Ага, так. Думаю, впізначені. Так, Богдан, за кого будеш сьогодні молитися?
1: Так, я хочу помолитися сьогодні за воїнів на передовій. За вас, волонтери, що ви працюєте у вихідні. За вашу адресу Самсон, що він дозволяє телефонувати. За перемогу Україні, за припинення вогню, за припинення війни. За всіх військових, за ті, що там у бою, за ті, що там у полоні, за ті, що там хворі, за ті, щоб лікарі вилечили, щоб погода була гарна, щоб не був такий вітер, бо вітер він тільки шкодить нам. Щоб була гарна погода, щоб було сонечко, щоб ви були здорові. А як вас звати?
0: Мене звуть Оксана.
1: Оксана, дуже приємно.
0: Навсаєм.
1: У вас дуже гарний голос у ефірі, дякую вам.
0: Дуже дякую.
1: Я ще вам позвоню на Назарій.
0: Прекрасно, добре. Дуже дякую. Так, дорогі радіослухачі, та я не сказала телефони. Можливо, ті люди, які ще ніколи до нас не телефонували, я запрошую. Отже, наші телефони 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Так само можна телефонувати на Viber 066-563-0724. Так, і бачу, тут мені вже написали трошки на Viber, зачитаю. Від пана Івана такий намір. За здоров'я Івана і Олени, їх намірення і Боже благословення за дар батьківства. За здоров'я Михаїла, Емілії, Романа, Світлани, всіх рідних і близьких. За мир і спокій в Україні, за всіх воїнів, за всіх померлих з родини. Дякую за такі наміри. Також від пані Людмили. За сім'ї Гоєк, Гор'євих, Артковських, Поліщук, Йорш, Олійник, за віру та довіру до Бога, за Божий мир для України, за навернення Росії, подяка Богові за всі його благодаті. Дякуємо. Так, і маємо слухача. Абонент 044, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки. Люба, Львів. Я дякую Богу за всі благодаті, які мав дарувати мене, мою родину. Буду молитися сьогодні за справедливе закінчення війни, за Божий захист для кожного захисника і захисниці, за всіх волонтерів, медиків, священиків, капеланів, які знаходяться на війні, за свою родину, Боже благословення для всієї великої родини, особливо за своїх дітей, внуки Тараса, Оксану, Володю, Данила, за здоров'я своє, за здоров'я Мирослави і за здоров'я Івана. За спільноту матерів молитви і Марійська дружина перед церквою Вознесіння, які моляться, та їм Бог посилає здоров'я, які моляться кожен день за закінчення війни жінки старшого віку. Але дякувати Богу, ми можемо молитися кожен день і просити Господа Бога за закінчення війни, за кожного воїна, який з нашої спільноти є на війні. Також буду молитися за душі воїнів, які віддали своє життя за нашу Україну, за душі мирних жителів, дітей, які загинули під час цієї війни, за душі, які відійшли з моєї родини, терплячи у чистилище, за яких ніхто не молиться, які потребують молитви, і за працівників Радіо Марія, за священників, які приходять на радіо, дають нам катехизи, і за всіх волонтерів, за вас, що ви в студії, дякую. Що ви служите нам, дякую за вашу терпеливість до нас. Слава Ісусу Христу, гарного дня, Божого дня.
0: Слава навіки Богу, дуже дякую вам. Ну, терпеливості тут, знаєте, скоріше всього до самих себе треба і до апаратури. Так, абонент 98, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу, ми з України, доброго ранку.
0: Доброго ранку.
3: Україно, Тернопільщина, віра. А сьогодні в нас, я греко-католик, завтра Зелене свято, сьогодні заупокійна
0: субота.
3: Так. Я дякую Богу за все, за життя, за все мої діти і внуки живі. А молюся нині ранішній розарій за всіх титанів, хто в небі. За першу чергу, за сотню нашу небесну. І тих, що на Майдані не попали в сотню небесну. За то всіх наших, хто в небі. За всіх наших титанів тепер з війни, хто в небі. І поіменно. За тата Андрія, маму Катерину, чоловіка Володимира, похресника Сергія Воїна, тьотю Ліду, дядька Йосипа, дядька Михаїла і всіх з родини Григус і Динів. Дякую. А вам? Я за живих все молюся, а сьогодні за померлих, за упокій. Не можу до церкви. То з вами. Дякую, родину, що зі мною будете це молили. А вам щасливої дня, файного проведення, а нашій Україні мирного неба. Слава нашій Україні.
0: Так, слава Богу, дякую. Так, дійсно, мирного дня сьогодні. Очікуємо. Та, і мирної ночі. Абонент 044. Так, не дочекався. Абонент 93. Слава Ісусу Христу.
4: На віки слава, Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
4: Сьогодні я також хочу помолитися за упокій своїх батьків, Віктора, Ольги і сестри Інни, яких уже давно немає. Батька вже 5 років немає, вже буде через дні. А мама вже 12 немає. Іра 24, я хочу віддати цю молитву за них, щоб їм там було добре в небі. Я знаю, що вони в небі, але ще хочу помолитися, щоб все більше їм було добре.

0: вервиться.
1: І дуже приємно нам так, що ви також до нас доєднуєтеся.
0: От, я вже майже рік вже з вами. Майже рік. Тому що в мене були проблеми з ногою, з ногами, зробили тепер операцію мені на ногу. І я помаленьку, от хочу помолитися за всіх вас, за вас, волонтерів, за воїнів, які нас оберігають, дають нам спокійну нічку переспати. Нас спокійніше, ніж там у вас в Києві. От. Ну, за всіх. А саме головне, я хочу ще помолитися, щоб між моїм сином і невісткою нарешті стала злагода і мир. Ну, посварилися вони, ну хай заради дітей, хай помиряться. О, і хочу помолитися за своє здоров'я, щоб я могла скоріше піти ногами своїми, щоб я ні від кого не залежала, щоб могла сама себе обслужити. Ой, так що вас всіх благ, всіх, дай Боже, вашого благословіння, щоб Боженько вам дала здоровечка. І скоріше, щоб наступив мир нарешті. І щоб вас було спокійніше в Києві.
1: І в усій Україні. Так, амінь.
0: І на всій Україні, так. Так що слава Ісусу Христу. І дай Боже вам всім здоровечка. Здоровечка. І многоє блага і літа.
1: Амінь. І вам так само. Хай дійсно ваші ноги будуть здорові, так? Так, абонент 044, слава Ісусу Христу.
2: Доброго вечора, ми з України.
1: Ну, да. Насправді день тільки починається, да. так.
2: Чуєте, да?
1: Так, ви в ефірі. За кого будете молитися?
2: Привітати вас зі святом, і хотів би в особливий спосіб привітати Наталю Вострікову, да, дуже допомагала мені моїй вірі, да, в терпіннях, да. Якщо буде можливість, то привітати із Запоріжжя, кажу, пам'ятають її добре, да, її служіння, час війни, да. Ну, хочу також помолитися за неї, за її родину, за, да, і за вас, за волонтерка, да. І гарного вам служіння сьогодні, і да, тримаємося разом до перемоги. Дякую. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, дуже дякую. Так, ну і, мабуть, останній дзвіночок, або не один став. Так. Ну, зачитаю з Вайберу повідомлення від пані Галини. Слава Ісусу Христу, про Боже благословення і виконання Божої волі для тяжко хворої Ніни Трухіної. Так, від пані Тетяни, слава Ісусу Христу, дякую Господу за усі вислухані молитви. Прошу в Діви Марії здоров'я душі та тіла для Софії, мудрості в усьому, щирої сповіді та зростання у вірі. Також за Тетяну та Олександра, дарів Духа Святого, мудрості та опіки Матінки Божої. Дякую вам за повідомлення. Так, абонент 98, слава Ісусу Христу.
3: Навіки Богу слава. Я прошу помолитися про мир, про Україну, про воїнів, які воюють, захищають нас, що ми спокійно можемо поспати. Помолитися за всіх волонтерів з Радіо Марії і за вас, сестричко, за ксьонза Станіслава Шуляка, за ксьонза Павла Снігура, за Павла Шендеру, ксьонза. Подяка Пану Богу за благодаті, які він мені дає і моїм дітям, за здоров'я. За синове здоров'я, моє здоров'я, невісток, онуків, сестрички Вери, є дітей, внуків і правнуків, за Євгенія, сусіда, за Діму, за Мілу, за Міле на здоров'я, за її всю родину, за Марусіне, за померлих, за чоловіка, померлого сестрів, Шураків, племінників, похресника Толю, чоловікового брата і сестрів, за моїх батьків, чоловіку батьків, за татових братів і сестрів, за дідусів, за хресних батьків, за дідусів, бабусів, за душі терплячі в чистилищі і за душі, яких ніхто не молиться, і за всіх воїнів померлих, які поранені, побиті на війні. Слава Ісусу Христу! І за ваше сестричко здоров'ячко, будьте здоровенькі!
1: Дуже дякую, слава навіки.

0: дякую Богу. Так, ну вже стільки було намірів за здоров'я моє, ну то точно вже, мабуть, буде здорове. Дякую вам дуже. Ну, останній дзвіночок. Все, добре. Мабуть, уже дзвіночків не буду приймати. Ще зачитаю від пані Нелі повідомлення. Прошу про молитву сьогодні за всіх кандидатів на миропомазання, яке відбудеться сьогодні у парафії Христа Царя Всесвіту у Хмельницькому, щоб ми всі прийняли Святого Духа у своє життя, розпізнали Його дари і ділилися ними з іншими людьми. Святий Духу, прийди. Амінь. Дуже дякую. А ми з вами розпочинаємо. Так? Чекаю ваших дзвіночків, щоб доєднуватися до молитви Святого Розарію. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 093, продовжуйте.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас гріхи, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Ми Бога за нас грішних, що до тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Запровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочиває к мирі вічним. Амінь. Дякую за спільну молитву.
0: Дякую. Будемо розважати над славною частиною Розарію. Перша таємниця – воскресіння Ісуса Христа. Господь Ісус воскрес із мертвих, і ми одного разу воскреснемо. Господи Ісусе, дай милість грішникам встати із гробу гріхів і жити для Тебе. Діва Маріє, притулку грішників, молись за нас. Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Маріо, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь. Друга таємничка Вознесіння Ісуса Христа. Господь Ісус у славі вознісся на небо і сидить праворуч Божої сили. Це означає, що Христос і як людина має найбільшу силу і на небі, і на землі. Христе Царю, оволодій серцями всіх, щоб ніхто з нас не протестував проти Твоєї влади. Маріє, Мати Вічного Царя, молись за нас. Абонент 093, починайте, Отче наш.
1: Отче наш, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радість Марії, Батько Боже, Христе Боже, ти між жінками,
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Родиця Марія, благослови, Господи, благослови, благослови.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, Боже, під собою, благословити жінками, благословити Твого Твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благословити під собою, благословити.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія,
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благослови собою, благословити мені жінками, благословити Твого Твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благослови собою, благословити мені жінками, благословити Твого Твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благослови собою, благословити мені жінками, благословити Твого Твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благослови собою, благословити мені жінками, благословити Твого Твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благослови собою, благословити мені жінками, благословити Твого Твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Ісусу Христу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О, Марія, безгріха первородного зачата.
0: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О, мій Ісусе, простирай гріхи наші, дитини, прибігаємо пекельно, приведи мене в усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання, дай поверли, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь. Третя таємничка – зіслання Святого Духа. Господь Ісус пообіцяв апостолам: «Іншого утішителя зішлю вам, Духа правди, який научить вас всієї правди. Прийди, Святий Духу, наповни серця своїх вірних і запали в них вогонь своєї любові. Маріє, Мати Божої благодаті, молись за нас». Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
4: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха первородного зачата,
4: моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігає.
3: О, наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
4: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи!
4: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай відпочивають у мирі вічним. Амінь. Щиро дякую за молитву.
0: Дякую. Четверта таємничка «Небовзяття Діви Марії». Належало, щоб Марія, святе сховище живого Бога, яка в своєму лоні зачала свого Створителя, була знову живою та відпочивала у Господнім нерукотворнім храмі, щоб тіло Марії було взяте до неба. Маріє, Небесна Мати, випроси нам життя в благодаті, щоб ми були прийняті у вічне пристанище. Абонент 093, починайте, Отче наш.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Абонент 98, продовжуйте.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
5: Особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
5: А світло віковічне, нехай усі пекічно, нехай спочивають у мирі вічні. Амінь.
0: Амінь. Дякую. П'ята таємничка – коронування Пресвятої Діви. Свята Богородиця є вище за ангелів у небесному замку і коронована за царицю всього створіння. Маріє, царице і мати, позбав нас влади зла і володари в серцях своїх дітей. Абонент 098, починайте, Отче наш. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044, продовжуйте.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яким прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Амінь. Абонент 98, продовжуйте.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, матінко, і в годину нашої смерті. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
6: яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: О Марії без гріха первородного зачата,
6: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О Ісусе, прости нам провини наші, убережи нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
6: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічний відпочинок даруй померлим, Господи.
6: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь.
7: Щиро вам дякую за молитву.
0: Дякую. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Щиро дякую всім, хто доєднувався, хто молився разом з нами. А я нагадаю, що в нас триває Маріафон, забула сказати, з самого ранку. Цей тиждень він весь був такий особливий, продовжує бути особливим, тому що в понеділок, 1 червня, ми святкуємо 16-ту річницю з дня заснування Радіо Марія, тобто таке собі повноліття. Та? Тому запрошую всіх вас теж молитися, так, я сьогодні вже чула ці інтенції за Радіо Марія, за всіх працівників, заохочую якби ще більше це робити, можливо, в приватних теж молитвах. І запрошую також 1 червня, особливо в 6 годині, буде служба Божа, пряма трансляція тут із храму Успення Пресвятої Богородиці, в приміщенні якого ми, власне, знаходимося, та, наша студія. Буде пряма трансляція, де будемо дякувати Богу, дякувати теж йому за Богородицю, за нашу директорку, таку безпосередню Радіо Марія. Це її була, мабуть, ідея, її проект, так? Я собі так думаю. І прошу, щоб ви так само теж молилися, дякували. Будемо також дякувати і за вас, за всіх наших жертводавців, всіх наших молитовників. Буквально за декілька хвилин ми почуємо катехизу, яку провадитиме сестра Люцина. Якраз вона і буде згадувати про ці 16 років, так? Я скажу, що ця катехиза вийде в запису, тому телефони прямих ефірів не будуть працювати.

0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.

0: Отож, Радіо Маріафон, перемога у любові. Так розпочинається наша наступна програма, власне, у ваших намірах. Сьогодні є 10:31 хвилина на студійному годиннику. Час Радіо Маріафону – це час, під час якого ми запрошуємо вас телефонувати до нас, ставати свідчення, власне, чим для вас є Радіо Марія, яким чином воно, власне, діє на вас, також чи, власне, інших людей, кого ви запросили, яким чином можемо допомогти до розвитку Радіо Марія, наприклад, отримати нові частоти, бо маємо поки 13 частот, 3 великі. Частоти наразі одна є неактивна, тому що Запоріжжя трошки там збомбардували, і в Запоріжжі не можна слухати радіо. Ми радіємо з цього, що в інших містах стараємося ловити цю хвилю Радіо Марія для того, щоб, власне, Господь промовляв до нас. Під час цього Радіо Маріафону, під час цієї програми запрошуємо, телефонуйте на студію Радіо Марія, ділитеся вашим свідченням. Код міста Києва 044. Телефони 577-56-45, 577-56-06, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І також Viber маємо відкритий +38-066-563-07-24. З вами в студії сьогодні сестра Луцина. Іде лише на YouTube-канали трансляція. Немає на Facebook Радіо Марія, але є студія відкрите для вас. Маємо першу улюблену нашу волонтерку зі Львова. Отож, Мар'янна, вітаю тебе. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. І я вас вітаю, сестру Люцину.
0: Так, так, я знаю і бачу, я бачу, що ти дуже активна волонтерка, хоча ми в цьому році ще не були, здається, у Львові, але ти просто працюєш, служиш і також інформуєш інших про радіо. Ну то розкажи, як там для тебе, чим для тебе є радіо?
1: Для мене то радіо то є всесвіт, який ти відкриваєш, включаєш і слухаєш, і відкриваєш кожен день для себе все саме найкраще. Завжди слухаю з 8:15, але буває і в 7:00 службу Божу слухаю. І дуже повчальні є науки отця Олексія Самсонова. Але зараз я хотіла би так поділитися. 5 років назад, коли в мене мама хворіла і на онкологію, і вона молилася помпейську вервицю, і ще завжди о 3-й годині на Радіо Марія є коронка до Божого Милосердя. І ми той останній рік її життя, ми просто якось так, ну, радіо нас згуртовувало, і ми всією сім'єю, з дітьми, з сестрою, з мамою, ми клякали кожного дня 3-я година. І так ми збиралися, і так ми гуртувались, так ми жили, і то радіо нас так збирало. І мамі було так і радісно, і що її підтримують, і що молимося всі разом. І ще вона дуже любила, як в 8-й годині є з Кармелю, є Кармеліти Босі, як також є вервиця, і між десятками Богородиць Радуйся Марія є теж пісня про слави Бога. І так було, що як я не знала, що мама буде відходити, вже помирати. І так було, що у вівторок вже то був її останній день, і прийшов отець Владислав з нашої каплиці на Ливандівці, Пресвятої Діви Марії Чудотворного Медальйону, і за 10:30 в обід він прийшов, а мама вже так спала, вже так не багато не говорила, весь час спала два останні дні. І він прийшов, і якраз 3-я година, і він її причастив, ми ще всі разом помолилися знову коронку до Божого Милосердя, і на ранок вона відійшла. І хочу сказати, що то таке просто таке, ну, для мене, і для хотіла всім сказати, що Бог показав, що до останнього, і мама і причастя прийняла, і відійшла з пресвятими дарами до Бога, і що та молитва, дійсно та година ласки, випрошуєш все. Ясно, що хтось мусить відійти, але хтось може так померти в тих ласках. Дякую.
0: Так, так, Мар'янка, я ще хочу тебе трошки затримати. Скільки в тебе дітей?
1: Троє.
0: Троє дітей. І коли ми приїжджаємо до Львова, то Мар'яна, власне, усім займається. Тобто запрошує волонтерів, організує парафії, питається священників. Це просто дуже активна волонтерка Радіо Марія. Як маємо трошки таких, власне, волонтерів активних, тому хочу тобі щиро подякувати за твоє служіння, але також запитати, як тобі це вдається? Ти просто робиш це так з любові до Радіо Марія, чи тому, що я тебе прошу?
1: Ні, я люблю з любові, я сама хотіла, і я рада, що я є з вами, і дуже дякую.
0: І також, власне, і Мар'яна там розповсюджувала і радіоприймачі, і також скринки Радіо Марія. Я просто теж забулася, що у неї ще одна є лишня скринка. Тобто можна поставити як в сейфі додому Мар'яни і просити її доручити. Також і, власне, отримуємо через Мар'яну і Аню з Львова. Власне, це гроші, які є, власне, складені в скринках Радіо Марія. Тому за те, за твоє служіння, також за служіння твого чоловіка, дякую тобі.
1: Так, я хотіла сказати. Так, так.
0: Бачиш, як це добре. Дух Святий діє, правда?
1: Так.
0: Так, власне, дякую тобі, тому що наймолодша дитина скільки має зараз?
1: Півроку.
0: Півроку, і Мар'яна сказала, що треба її зараз годувати. То так, треба тобі з радістю пережити кожен день, також і радіти тому, що маєш таку гарну, прекрасну сім'ю. Хоча я би особисто сказала, що десятеро дітей є ще тобі далеко трошки. Дякую.
1: Дякую.
0: Дякую, це була волонтерка Мар'яна з Львова. Це якби відкриття Радіо Маріафону у програмі «У ваших намірах». Сьогодні маємо, власне, 27 травня і годину 10:39 на студійному годиннику. Телефонуйте нам з-за кордону, дуже вас прошу, або пишіть повідомлення, що ви нас слухаєте. Я дуже хочу слухати і дивитися за кордон, чи ви є з нами. Тому Viber хочу ще раз назвати. +38 066 563 0724. Маємо наступного радіосхача, абонент 093.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки,
2: вітаю вас! Вітаю всю родину Радіо Марія. Хочу в першу чергу поздоровити з цим святом, яке має наступити через декілька днів 1 червня, поздоровити весь колектив на чолі з Олексієм, всім з вами, всіх ваших ведучих, волонтерів, які приходять на молитовну лінію, тих волонтерів, які в'їжджають на промоції, і всіх наших слухачів, кожного з нас, тому що це велика справа, яку ми творимо разом. Як отець каже, радіо існує для вас, і без вас воно не може існувати. І так і хочеться пригадати, сестру, як в мене знайомство, я
0: так,
2: мама познайомилася.
0: Так, так, будь ласка.
2: Знаю, скільки там є часу. Угу. Це було в
0: Бердичівському сантуарі. У нас є багато часу.
2: Так, тому що вперше я там знала, отець Юрій приїхав, ну, наш настояк, який працював, який будував сантуарій, він дуже теж любив Радіо Марія.
0: Отець Юрій Молевський, так?
2: Так, Юрій Молевський, так. І в нас радіо наразі не було ще, але ну, ми цього не знали. Я то слухала, мені дочка зробила, я слухала це по телефону. І коли я приїхала, ви якраз були коло палатки з Олександром Поліщуком, я познайомилася, це було в Бердичеві, і розпиталася, як там в планах на Кам'янець-Подільський. Олександр сказав, так, планується, ми хвилю маємо тримати. І буде в Кам'янці-Подільському. Я так зраділа, я потім через пару днів згоні, бо ми мені з телефонами, що там, яка так швидко теж не робиться. Ну, поки затвердили частоту нашу, поки комітет дав цю згоду на те, що в Кам'янці-Подільському була хвиля 73-73, потім ще прийшов немалий час, поки обладнання, поки вишку поставили. От, але ми, я не мала дочекатися, поки наші люди всі можуть це слухати. Я це слухала через телефон, через інтернет. І от наступила така от дійсно вже така радісна мить, коли у нас з'явилось радіо. І ми так загорілися всі цією справою слухання Радіо Марія. У нас там які були бізнесмени, які їздили, і вони нам поставляли ящиками радіо. От, і в нас отець поставив одного нашого захисянина, колись, який просто сидів і одне робив, настроював хвилю. От, спеціально, і ми продавали ці ящики, ми радіо, я кажу, просто воно улітало, і скільки я роздавала, передавала, ну, дуже так було, знаєте, це потужно, потужно. Виникла, якщо ви пам'ятаєте, сестру, в нас родина Радіо Марія,
0: так,
2: наші Кам'янець-Подільська, яку ми мали програму, ми в себе робили, виходили теж два рази на місяць, так, потім якось так вже трапилося, що почався ковід, почалася війна, от, і якось так це все припинилося, але у той довгий час ми мали теж передачі, творили, брали інтерв'ю. Священник у нас Кам'янець-Подільський, так що, ну, така була теж сильна в нас програма, була потужна наша така спільнотка Радіо Марія, отець нас згуртував.
0: Так, я вхожу в слово тобі, Лариса, я дуже вдячна за те, що ти сказала, бо я навіть не пам'ятала того. Я колись думала, коли ми перший раз зустрілися з Ларисою Твердою. І дійсно, там все завдяки і цьому настоятелю Єжу Молевському, Христосовець, і він також і банер поставив, і він висить ще на, власне, хіба Яна Павла ІІ, це будиночок. Причому також хочу сказати, що це добрий спосіб розповсюджування інформації про Радіо Марія, банер десь біля храму поставити. Не так давно ми були в Комиї і, власне, в Косові. Отець-настоятель Римо-католицької парафії, хіба Святого Розалія, як не помиляюся, також, власне, завдяки спілкуванню з Анатолієм, власне, вони вирішили, що буде банер і вже висить. В Косові банер Радіо Марія висить. Може, з часом ми поставимо цю інформацію на Facebook Радіо Марія, можете дивитися. Це, власне, добрий спосіб, щоб люди, ідучи десь на роботу, десь переходячи біля храму, могли подивитися на хвилю Радіо Марія. Лариса, ти молодець, що ти пам'ятаєш, як це було спочатку?
2: Я пам'ятаю це, бо це просто, ну, частина мого життя пройшла, і в нас люди всі активні, у нас немає таких, у нас якщо трапляється щось, ну, не має хвилі, щось, бувають різні ситуації, то дзвонять і питають, що це може бути, а як це так. От. І біскуп Лєн навіть дзвонив до нас, біскуп Раду. Чому припинилося радіо? Ну, він думав, що це щось там припинило. Це різні, звичайно, такі, ну, бувають різні ситуації на вишці, щось, але виїжджали, вставляли. Тобто, дійсно, це, ви знаєте, частина мого життя. І от вчора таке було читання святого апостола Петра. Будьте святим, як я святий. Якщо ми хочемо йти до святості, якщо ми хочемо своє життя вдосконалюватися, вчитися, то для цього існує Радіо Марія. Яким не були важкі шляхи, яким не були важкі часи, які зараз ми приносимо, кожен з нас. Да. І кажеться, здається, що от просто, ну, такі в мене безвихідь. Але ти послухаєш це радіо, послухаєш ці катехези, послухаєш молитовну лінію, свідчення людей, коли ти разом єднаєшся з тими людьми, кому дуже важко, коли не можуть вийти з хати, коли хворі ноги, не бачать, вони дзвонять і це начіпляється за це радіо, як за волосинку, тому що це голос в їхній хаті. Ті люди, які втратили своїх рідних на війні, це теж воно, ну, радіо заспокоює. Звичайно, це говорить таке, що трудно сказати, і трудно його забути, але разом з тим, слухаючи, багато запрошують не тільки молитовні лінії, багато є таких психологів, таких спеціалістів соціального типу програми, що можна дуже багато чого черпати з цього. Ви знаєте, коли я їду на промоцію Радіо Марія, так завжди заохочую людей, і багато тих, що є там в нас на Івано-Франківщині, там прикордонні зоні, в Ужгороді, які ще не мають хвилі. Але разом з тим вони слухають. І коли ми були, люди піднімають руки, що слухають, я дуже радію з того, що люди прагнуть, щоб були частоти. Але для того нам треба, певно, молитися більше, може, так? І коли завжди виїжджаю на промоцію Радіо Марія, завжди записую
0: інтенції.
2: Молитву до Матері Божої, не стане допомоги про щасливу промоцію. Про тих священників, яких ще не знаю, а якими ми будемо зустрічатися. Про тих людей, які я буду з ними розмовляти. Дійсно, що Марія – це її інструмент, що допомагала нам в цьому. І коли вже приїжджаю, коли я вже знайомлюся з ними, я заказую завжди подячну службу за тих людей, з якими я познайомилася, священниками. Це велике багатство, тому що я багато черпаю з того, свого, для свого досвіду, свого збагачення особистого. Це мене в укріплює вірі, в надії, в любові, що дійсно люди наші жертовні. Я хочу ще раз подякувати, скільки я їжджу, за ту жертовність тих людей, особливо пенсіонерів, які мають такі мізерні пенсії, не знаю, які мають, і тратять практично багато на лікування. Але разом з тим вони відкладають ці копійки і йдуть до скриньки і біжать, жертвують. Це для Радіо Марія. Я дуже-дуже дякую всім. Це дійсно наш український народ, він незламний. І я думаю, що ми охопимо всю Україну. Я так, сестро, багато їздила. І ви знаєте, коли я була в Вільнюсі, недавно була передача так про Матері Божої Острабравської, була про Вільнюс. Вільнюса була Розарій, був, так. І я там познайомилася, коли я їхала туди, мені сказав отець Олексій і Олександр, що є зразу студія Радіо Марія коло матері, санктуарії Матері Божої Острабравської. То, кажу, далеко не треба шукати, зразу підійдіть. Я з дочкою приїхала, ми вийшли, там був пан Станіслав, пам'ятаю, ще була жінка, вже пам'ятаю, її звати. І ми поспілкувалися дуже гарно. Я кажу, я хочу записати інтенцію. Чи запишіть? Він каже, беріть. Я написала на цілий листок інтенцію за наше Радіо Марія Розширення. Я почала задавати такі питання, які хвилюють не тільки мене, а всіх нас. Чи охоплена вся Литва радіо? Так. А хватає вам коштів? Так. Ну, я думаю, я би дуже хотіла, щоб і в нас, в Україні, наступив такий час, щоб в кожному селі, в кожному місті звучав цей голос Божий. І коли мені сказали вони, ви підіть, будь ласка, каже, тут є санктуарій Божий Милосердя, де працювала Фаустина, ви його швидко знайдете. Я думаю, ну це бути тут і не піти в той санктуарій, це взагалі. І я пішла, знайшла той санктуарій, а там, так мені казали, що настоятель є, священник, який працював раніше директор Радіо Марія. От. І коли я прийшла, теж захотіла познайомитися з священником і каже, я хочу записати інтенцію за Україну. Ну, я по-російськи говорила, він розуміє. Він каже, ідіть, там ваша сестра з України. І коли я пішла за Христі і сказала слава Ісусу Христу, ну велике здивування було. А це сестра ще й Хмельницької області, Ірина Сатинова. Вона знала оце Лаврентій, ну ми дуже багато. Я теж записала за нашу Україну, за наше Радіо Марія. Ну тобто, знаєте, таке спілкування. Я також живу з тим, що я просто пригадую, наскільки це важливо, да? От доносити людям про нашу Україну. І коли я поїхала теж. Була в Італії, моя дочка проживає в Верона. Це таке невеличке містечко за Венецією 60 кілометрів. І ми просто з нею проходили, і каже моя дочка, там є Радіо Марія. Я кажу, та ну не може бути Радіо Марія в такому містечку. Ні, там є, ну йдемо подивишся. І вона коли йшла, подивилася, як там відкрито, ми приходимо, так є. Ми стукали, відкрили, там була пані Габріеля. От, я пам'ятаю, я розказала, що я з України. Ой, вона так зраділа. Ну, дочка, звичайно, перекладала, бо вона ну, не знає нашої мови. Вона каже, я завжди молюся за вашу Україну. Ви могли приїхати, ми б з вами разом провели молитовну лінію. Я кажу, я дуже би цього хотіла, але там наразі не кожен день та студія працювала. От, але той день, коли вона сказала прийти до них на молитовну лінію на Розаї, то вже в мене були білети, я вже мала їхати. То, але ми там, я помню, сестра висилала фотографії з тої пані Габріелію, Падрі Ліво вона знає. Ну, тобто таке спілкування, ви знаєте, я якось так згадую, це такі, хочеться ще більше якось розказувати про нашу Україну. Вона каже, я сама особисто прораховую гроші для вашого радіо.
0: Дякую. Це є програма «У ваших намірах». Темою є Радіо Маріафон. Хочу вам сказати, що можете телефонувати до нас. Був телефонний дзвінок, ще раз можна повторити. Маємо 10 хвилин до завершення програми, тому буде рада почути також ваше свідчення, яке ми почули вже від Мар'яни, від Лариси Твердої з Кам'янця-Подільського. Нам поки на вайбер написала Наталія Козак. Слухаю вас кожен день і буду дякувати за вас і за ваше чудове радіо, що ви в мене є. І ще можеш, Наталія, написати, звідки ти до нас з нами контактуєшся. Хто нас слухає, будь ласка, вайбер відкритий для вас, будь ласка, ми вас запрошуємо, заохочуємо до того, щоб бути разом з нами. Оскільки, власне, було підкреслене питання утримання Радіо Марія, хочу сказати, що Радіо Марафон, який зараз триває, Він нас об'єднує і також запрошує до спеціальної пожертви для Радіо Марія, для того, щоб ми в Україні все ж таки, окрім труднощів, які переживаємо, все радіо працювало. Коли мені би прийшлося сказати перше досвід Радіо Марія, це, власне, було перше те, що я почула, що є Радіо Марія, стається в 10-му році, 2010-му році, коли, власне, була на відпустці на Святошино, і там був директор Радіо Марія і пані Таня Колінченко, і на кінець служби сказали про Радіо Марія, що вони запрошують волонтерів Радіо Марія. Я взагалі не знала, що таке радіо існує. Воно вже з червня було, я це чула в вересні. Я жила в Києві. Бачите, як інформація не розходилася так швидко. Ми прийшли додому, оскільки це наше місійне згромадження. Сестри почали говорити, ми всі разом зібралися на цьому відпусті, почали говорити, ну, треба ж, щоб просто хтось з нас був волонтеркою на Радіо Марія. Всі мовчать, а в кінці концов показали пальцем на мене. Я кажу, ні, тільки не я. Я працювала з дітьми, мені дуже подобалася ця праця в парафії. Я дуже люблю, взагалі люблю дітей. Ну, але оскільки в мене заняття були з дітьми субота-неділя в парафії, бо вже тоді не працював

Будь ласка, народ, є тільки 8 хвилин або 7 до завершення програми, тому телефонуйте. Це Наталія Козак написала, що я є львів'янка, але проживаю в Італії. Дуже приємно, що Італія з нами. Хто з нами на Viber, хто з нами за кордоном, хай пише на Viber повідомлення, але може спробувати ще подзвонити. Також хто живе де-небудь, живе даже за океаном, може телефонувати, телефони студії, знаєте, я переконана в цьому. Давно не дзвонив до нас цей, який їде фурою, не забула даже ім'я, як називається. Як ви нас слухаєте, зробіть значок на Viber, що ти, ви далі є з нами. Також Павло Сідельник з Нью-Йорку, також Нела Стельмах, також з Америки, Англія, Італія, Польща, багато країн є з нами. Це показує, коли ми... О, Іван, вибачте, будь ласка, що я забула ваше ім'я. Слухаю кожен день Радіо Марія, Іван Далекобійник. Так, так, я дуже рада. Я дуже рада, що ви є з нами, дуже рада, що ви слухаєте Радіо Марія. Як маєте можливість, можете написати або зателефонувати, буде простіше, як ви за кермом. Ми хочемо почути ваш голос і почути, де ви зараз є, як ви ведете машину з різних, з однієї країни до другої. Також пише до нас Василь. Василь, слухаю вас в Англії Бракнел. Василь, дуже дякую. Оце вже говорить про те, що троє осіб написало сьогодні повідомлення, що є з нами під час цього радіомарафону. А хто позвонить, зараз побачимо. Власне, на телефон студію дивлюся і також дивлюся на Viber. Хочу нагадати нам, що у Києві, хто є у Києві, маємо нові частоти, вже декілька років, це є 100.5. Власне, у Києві Житомир також має нову частоту FM 104.9 і Запоріжжя має нову частоту FM 96.8. Також з нами єднається Світлана Степанкова, хіба зі Словації, здається, з Чехії. Слава Христу, я вас слухаю в Чехії. Їду сьогодні до Помпеї і до отця Піо. Вітання до отця Піо від нас і також коротка молитва за нас, оскільки 16 років – це великий період часу і працюємо цілодобово. Мадрид, слухаю кожен день. Дякую, Оксана Потончак. Дуже дякую вам за те, що ви є з нами. І здається, Сергій, Слава Христу, слухаю зі Świnoujścia. Польща з нами, супер, красота. Ще пишіть, буде 3 хвилини, це для вас час. Хто з нами десь за кордоном, пишіть нам повідомлення, тому що, власне, хочу вам нагадати, що Радіомарафон триває зараз в цей тиждень. Це є більше 100 країн світу. Має можливість слухати власне це чудове радіо, Радіо Марія. В цьому числі також Україна. 16 років є з нами. Є у нас Радіо Марія. Аня пише: я постійно слухаю Радіо Марія і дуже багато нового для мене, дізнаюся про Бога. Дуже вам дякую, я слухаю вас з Праги. О, Прага з нами. Супер, навіть і Прага з нами. Тут Світлана пише, що Італія є з нами. Дякуємо за ваше служіння. Тут ще хтось написав, здається, побачимо... Так, це є дальша інтенція, тому будемо чекати на повідомлення, хто сьогодні ще з нами. Маєте шанс, 2 хвилини часу до завершення програми у ваших намірах. І є телефонний дзвінок, абонент 098, чергове свідчення, будь ласка. Тут немає зв'язку, можете спробувати ще один раз зателефонувати, це буде наш останній телефонний дзвінок. Також пише до нас Ола Сочка. Слухаю Вільнюсі. Вільнюс з нами, пані Лариса. З Вільнюса з нами контактуюся. Також пише на Viber Петро. Слава Христу, слухаю вас про цілої Європі. Петро Далекобійник.

0: Якобійнік, супер. Це вже другий Іван Петро по цій Європі їздить і слухає Радіо Марія. Супер, красота. Хочемо вам похопати, подякувати за те, що ви, власне, маєте можливість слухати Бога через Радіо Марія. Нідерланди хіба з нами. Слухаю вас в Нідерландах. Галина Борис. Також Ава. Тут немає Ліла. Так, це таки Анджеліна. Просто тут є такі інтенції. Одна хвилина часу до завершення програми. Тому, власне, маєте шанс бути на зв'язку разом з нами, але також і маєте шанс в інших програмах єднатися з нами. Час марафону продовжується. Здається, хтось старався зателефонувати до нас, спробуємо нав'язати контакт. Це Андрій Олексин. Дізнаємося, звідки він телефонував, і хочемо вивести в ефір. Побачимо, чи буде зв'язок. Наразі абонент 098, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Швиденько, одна хвилина.
1: Дуже дякую вам, сестро Лоція. Ви були в нас 16 років тому назад і проголошували про цю ніби...
0: Радіо Марія.
1: Да, Радіо Марія. Я дуже вам вдячна була, я тоді спілкувалася з вами і хотіла всім людям розказати про вас, про вашу слугу, яку ви служите Богу і людям. Що ще хочу сказати, що... Боже, дай мені духа.
0: Нічого страшного, в іншому часі буде час. У нас завершується програма. Хочу вам щиро подякувати. Це була програма «У ваших намірах». З вами в студії була сестра Люцина. З Богом.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Волонтерка Олександра Петрусенко сьогодні теж хочу доєднатися до вітання нашого прекрасної радіостанції Радіо Марія з днем народження. Дуже рада вітати вас і думаю, що 16 років по-людськи це є час, ну, коли дитина така ще, да, отримує тільки паспорт і тільки починає, можливо, так сказати, своє життя. Але 16 років Радіо Марія – це є час дуже такої великої праці і енергії людей, яких веде любов Діви Марії і велику довіру до неї. Тому сьогодні хочу теж вітати і бажати колективу Радіо Марії здоров'я, невичерпного натхнення, цікавих проєктів і безмежну любові від слухачів, щоб Слово Боже, його любов, да, входила в домівку кожної сім'ї в Україні. Розвивайтесь і звучіть на всю країну. З Богом!
2: Радіо Марія, програма «Життя святих». 30 травня. 30 травня вшановуємо преподобного отця Ісаакія, ігумена обителі Далмацької. Було це в часи імператора Валента, закам'янілого єретика аріянина. За його наказом замкнено всі православні церкви, прогнано владик, мучено і ув'язнено священників. Тоді серед інших пустельників свою самотню келію покинув і преподобний Ісаакій та поспішив до Царгорода, щоби боронити святу віру. Коли Валент вибирався на війну проти готів, святий заступив йому дорогу і сказав: «Царю, якщо хочеш перемогти, то накажи віддати православним їх церкви, бо інакше ти загинеш». Валент не зважав на його слова. Наступного дня слуга Божий знову заступив дорогу цареві і сказав те саме. Розлючений імператор наказав його кинути в глибоку болотисту дебру. Та Бог уберіг святого від неминучої смерті, а на третій день він знову появився перед царем, схопив за поводи його коня і перестерігав, щоб покорився Божій волі, бо інакше буде спалений живцем. Імператор наказав двом вельможам Сатурнину і Віктору закувати святого Ісаакія в кайдани і кинути до в'язниці аж до його повернення. Але лютий цар уже не повернувся. Над Дунаєм вороги вщент розбили військо Валента. А сам імператор, утікаючи, сховався в одній стодолі. Вороги ж спалили ту будівлю, навіть не знаючи, що там переховувався сам імператор. На престол сів благочестивий Теодосій Великий. Він упокорив ворогів держави і у славі в'їхав до Царгорода. Тут він став побожно просити у преподобного Ісаакія благословення для себе, своєї родини і усієї держави. Святий поблагословив його радо, бо імператор відібрав церкви в Аріан і утвердив православну віру. Преподобний Ісаакій хотів повернутися в пустелю, та Сатурнин і Віктор впросили його, щоб він залишився в Царгороді. Для нього побудували монастир, де під мудрим проводом святого зібралося багато монахів. Проживши святе і ангельське життя, святий Ісаакій помер 383 року. Поховав святого патріарх Нектарій. Тіло посеред великого плачу численного народу було внесено до церкви святої Ірини, а опісля – до призначеної гробниці. А коли було побудовано церкву святого первомученика Стефана, мощі преподобного Ісаакія перенесли туди. Ігуменом монастиря після смерті святого Ісаакія став Далмат, якого призначив сам преподобний. Звідси й пішла назва монастиря – Далмацький. Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
3: На Радіо Марія програма «Святий дня». про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Жанну д'Арк, діву. Жанна д'Арк – одна з тих сильних жінок, які наприкінці середньовіччя відважно несли світло Євангелія в складній історичній ситуації. Так папа Бенедикт XVI охарактеризував святу Жанну д'Арк 26 січня 2011 року. Він зазначив, що церква в той час переживала майже 40-літню так звану західну схизму. До цієї рани на церковному тілі додалися братовбивчі війни християнських народів Європи, зокрема так звана столітня війна між Англією та Францією. Жанна народилася в сільській родині 6 січня 1411 року в Лотарингії, що у Франції. Від побожних батьків отримала гарне християнське виховання. Від дитинства дівчинка відзначалася співчуттям до вбогих, хворих та страждаючих. З її слів, записаних в актах судового процесу, в якому вона була піддана наприкінці життя, дізнаємося про те, що починаючи з 13 років Жанна мала містичні видіння. Залишаючись у світі, вона склала обітниці дівоцтва та довгі години проводила в молитві щоденно, беручи участь у службі Божій. Після років прихованого життя та внутрішнього дозрівання прийшов короткий період активної громадської діяльності. Ведена внутрішнім голосом, вона присвятила своє подальше життя боротьбі за визволення свого народу. Численні свідчення розповідають, що 17-літня дівчина була настільки рішучою, що вміла підбадьорити розгублених та знеохочених чоловіків. У березні 1429 року Жанна, яка була неписьменною, продиктувала важливий лист до англійського короля, який з військом взяв в облогу місто Орлеан. У цьому листі вона закликала християнські народи до миру. Заклик відкинули. І дівчина виявила неабияку мужність у боях за звільнення міста. Цілий рік вона провела між солдатами, виконуючи між ними євангелізаторську місію. Численними є свідчення про її відвагу та невинність, зазначив папа. А в травні 1430 року розпочалася хресна дорога Жанни. Вона потрапила у руки своїх ворогів. Через рік, після кількамісячного процесу, її спалено в місті Руані, як єретичку та віровідступницю. Трибунал очолювали єпископ Кашон та інквізитор Жан Леметр. Ці французькі церковники, як зазначив Бенедикт XVI, зробивши свій політичний вибір на користь англійців, тим самим вже наперед засудили діяльність та місії Жанни д'Арк. Цей процес, додав папа, є зворушливою сторінкою історії святості, а також сторінкою, що проливає світло на таїнство церкви, яка, згідно зі словами Другого Ватиканського собору, є святою і одночасно потребує очищення. 30 травня 1431 року її привели на ринок Руана, щоб спалити на вогнищі. Їй ще не було й 20 років. Попіл її скинули в Сену. Через 25 років з доручення папи Каліста III відбувся касаційний процес, який, зібравши свідчення богословів та численних очевидців її життя, проголосив недійсним рішенням Руанського трибуналу, визнаючи невинність Жанни та її вірність церкві. 1909 року папа Святий Пій X беатифікував Жанну д'Арк, а 1920 року папа Бенедикт XV проголосив її святою. Розповідаючи про життєвий шлях святої Жанни д'Арк, Святіший Отець вказав на її приклад для мирян, зокрема тих, які беруть участь в політичному житті, особливо у складних ситуаціях. В її житті на першому місці завжди був Ісус, любові якого вона посвятила усе своє життя, складаючи обітницю дівоцтва. Постійно перебуваючи на молитві, свята Жанна споглядала на Ісуса, як на царя неба і землі. У цьому контексті політичну діяльність, спрямовану на визволення свого народу, вона бачила як діло людської справедливості, виконуване з любові до Ісуса. «Дорогі брати і сестри», – сказав на завершення Бенедикт XVI, «своїм світлим свідченням свята Жанна д'Арк пропонує нам високий стандарт християнського життя». Чинити молитву провідною темою наших днів, повністю довіряти Богові, виконуючи Його волю, якою вона б не була. жити любов'ю без фаворитизмів і без обмежень, та за її прикладом черпати з Ісусової любові велику любов до церкви. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 31 травня, на промоцію Радіо Марія до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо, це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами, і просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Денна катехиза в ефірі Радіо Марія. В Київській студії з вами Оксана Корчевська. Рада представляє вам нашого сьогоднішнього катехита, священика Римо-католицької церкви, який служить в парафії Святого Клементія в Одесі, отця Валентина Матушевського. Вітаю вас, отче!
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю! Що ж, ну, як завжди, по суботах...
1: Так, щось вас, отче, не чути. Чи добре? Так, чи добре нас чути?
2: Вас чути добре, а нас?
1: Боже.
2: Що, погано чути? Алло? Алло?
1: На жаль. Алло? Чи маємо технічні проблемки? Так?
2: Алло?
1: Так, повернемося через хвилинку.
3: Ой! Зрозуміти. Боже, отче, ви знаєте, я вас не чую, мене щось дійсно тут щось відбувається. Не розумію взагалі, я вже взагалі перестала все чути. Дивіться, я поставлю просто в записі, я скажу отцю, що це таке, що це відбувається. Так, вибачайте, все тоді, ну якось так неприємно сьогодні. Добре, спокійно. Так, угу.

0: Перепрошую за технічні неполадки. Наразі запрошую всіх вас послухати катехизу отця Палатина Вальдемара Павелиця. Катехиза звучить в записі, телефони прямих ефірів не працюють.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном з нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко, і я є не одна сьогодні в цей час в студії. Дуже радію цьому. Поряд зі мною отець Вальдемар Павелець. Христос Воскрес! Отче, вітаємо!
3: Воістину Воскрес, і навіть вже вознісся!
2: Алілуя! Отче, ну, раді вас знову чути, бачити у нас в студії на Радіо Марія. Знаю, що ви майже проїздом до нас заскочили.
3: Це не майже, дослівно.
2: Де ви були, куди далі? Розкажіть коротенько.
3: Я сьогодні повернувся вранці з групою паломників з Лурду. Дуже прекрасне паломництво, супер, так? І сьогодні тільки вийшли з поїзда. Десь перед 11 годиною на Київському залізничному вокзалі, а завтра вже вранці з наступною групою збираємося також повністю до Меджугор'я якраз, але по дорозі ще хочемо заїхати до Довбиша на фатімські урочистості, теж на правах реклами. Завтра фатімське свято у Довбиші, об 11 годині свята меса, яку буде очолювати голова конференції римокатолицьких єпископів, так, єпископ Віталій Скомаровський. Ну, запрошую всіх, хто ще не мав, може, змоги побувати в Довбиші завтра на 11 годину. Кажуть, що буде прекрасна погода, і Богородиця всіх туди запрошує. Я теж так по дорозі завтра з паломниками йдемо до Меджугор'я, але заїжджаємо також до нашої української Фатіми, до Довбиша, до санктуарії Богородиці.
2: Отже, слава Богу за вас, слава Богу, що є трохи часу побути ще й з нами, трошки присісти.
3: Я вибачаю за мій одяг, насправді, бо я навіть, я приїхав додому тільки на пару хвилин, і за цим Валерієм дякую, оцю Валерію, за те, що привіз мене до студії сьогодні тут Радіо Марія. Пообіцяв йому, що його згадаю сьогодні в прямому ефірі. Бо то завдяки ньому я тут приїхав, то я вибачаю за те, що не маю під хабіту.
2: Отже, ви вже все розкрили, я ще не сказала, але тепер вже знаю, що у нас триває відеотрансляція.
3: Ну, власне,
2: дорогі
3: так,
2: слухачі, ну, отже, ми вас завжди раді бачити. Вже на вулиці тепло, отець сьогодні трошки по-літньому. Ну,
3: але
2: хто зацікавився, можете
3: відкрити. Да, патріотичний тішерт, я думаю, що нікому
2: з
3: не
2: з гербом України, да. Дуже гарно. Дорогі слухачі, ми будемо розпочинати катехизу, так, як зазвичай в цей час в ефірі Радіо Марія. І, власне, почуємо сьогодні катехизу про святих, які можуть нам допомагати у безнадійних ситуаціях. Отже, отець Палатин Вальдемар Павелець, душпастир парафії Христа Царя Всесвіту в місті Києві, сьогодні виголошує катехизу. Я запрошую вас до слухання. А хто має таку можливість, можете ще й дивитися та відеотрансляцію, залишати в коментарях свої запитання. Раптом такі будуть по темі, то на кінець катехизи ми озвучимо і зможемо почути відповідь від отця.
3: Так, сьогодні говоримо про святих надзвичайних ситуацій, насправді, так, то може прозвучати. Перед тим, коли дійдемо, а взагалі в якому контексті ми про це говоримо? В наступному тижні, так, 22-го, будемо вспоминати одну з таких святих від безнадійних ситуацій, яка є дуже популярною також в Україні. Це свята Ріта. І в тому контексті також, ну, хочу... На тиждень наперед, слухайте, якраз. Тиждень наперед хочу говорити, власне, про...
2: Щоб були готові.
3: Так, святих від безнадійних ситуацій, так, бо, ну, що через тиждень буду в Меджугорі ще. Отак, на початку хочемо розказати взагалі про правильне розуміння культу святих, тому що, ну, тут дуже багато різних таких моментів, які, може, часто незрозумілі. Багато хто говорить, ну чого ж цим католикам чи православним потрібно там якийсь культ святих? Їм що, єдиний Бог не вистачить? Єдиному Богові хвала, тобто йому належиться тільки слава, а всі інші є святі, святістю Бога, тим, що вони хочуть його наслідувати, тим, що вони хочуть бути схожими на нього. І в такому контексті ми говоримо сьогодні про святих, про святість взагалі, тому що ми не вшановуємо людей, тих, які там історично чисто перейшли, тільки усвідомлюємо собі, що ці люди отримали вже благодать неба, вони перебувають з Господом, є така спеціальна теж процедура визнання когось святим, так, там, беатифікація, процес беатифікації чи канонізаційний процес є конкретні, чітко розписані. Це досвід церкви 2000 років, яка ну, не просто оголошує когось святим. Так? Це не церква оголошує. Церква визнає, що маємо докази на те, що та людина вже перебуває з Богом. Яким чином це відбувається, є звісно процедура. І ми сьогодні говоримо про те, і про тих святих, про яких ми будемо сьогодні говорити, тих так званих святих від надзвичайних ситуацій, вони звертають свою увагу своїм життям, своєю діяльністю тут на землі на єдину славу Божу. Тобто ми не творимо якісь собі ідолів, так, богів. Ці люди святі, вони є святі з огляду на те, що єдиний всемогутній Бог є святий. І вони є святі святістю Бога. Ну, то так, як місяць сам від себе не виділяє жодного світла, так? Тільки це світло, яке є, воно відбивається від сонця, і таким чином теж ми можемо побачити це світло. Так само відблиск святості Бога в житті тих людей, які ми їх називаємо святими, так, чи блаженними, вони, власне, проявляються в такому дусі. І в такому дусі потрібно розуміти нам так званий культ святих, так, який маємо в католицькій церкві. Він не є необхідний до спасіння. До спасіння є необхідне те, щоб ми визнавали єдиного Спасителя Ісуса Христа. І це є необхідне до спасіння. Все інше може бути для нас засобом, якщо ми вважаємо, що воно і потрібне. Так само, як надприродні об'явлення, якісь там, чи там маємо місце санктуарія, місце об'явлень Богородиці, наприклад, чи там різних святих, вони не є необхідні до нашого спасіння. До нашого спасіння є необхідна віра в Ісуса Христа. Віриш в Ісуса Христа, приймаєш хрещення, живеш так, що Господь Ісус є твоїм вчителем, а ти є Його учнем, так? Вчора в Євангелії, в урочистість Вознесіння ми чули прекрасний фрагмент. Ідіть, так, і робіть учнями всіх, так? Ми маємо учнями Ісуса Христа. Тобто, як ми Його учнями, то Він є нашим вчителем, а ми слідуємо за ним, наслідуємо його, так як учень наслідує свого вчителя, син наслідує свого батька, дочка наслідує свою маму, так? Ми теж хочемо його наслідувати. В такому контексті ми про це говоримо. Нам єдиним моментом є, який необхідний до спасіння, є віра в Ісуса Христа і хрещення, і наше вірне життя, бути учнем Ісуса Христа. Все інше – це засоби, це додатки, які допомагають, як оказується, так, в такому духовному розвитку також. Тут в якомусь моменті розходимося з нашими братами-протестантами. Вони не признають культу святих, так? Вони не вважають це за потрібним. Так? Для нас це поміч просто, так? Звичайна поміч тих людей. Віримо в те, що вони вже перебувають разом з Господом. Якщо вони перебувають з ним, вони стоять перед його обличчям. Так як ангели, наприклад, так? Ангели стоять перед Божим обличчям. І ми знаємо, що вони йому віддають славу. В книзі Откровення маємо також так старців, так, які стоять перед обличчям Господа, і через них теж Господь отримує хвалу, отримує славу. І ці святі, яких ми, ці люди, які пройшли цей шлях, яким ми зараз йдемо, в різних моментах теж історії світу, історії церкви, Бог дає їм таку благодать, благодать святості. Святість є благодаттю, тобто це благодать, яку вони отримали, так, життя, бути вірним Богові до кінця. Вірним Богові до кінця. І в тому контексті маємо тих святих, так, найбільше, якби, тут треба нам вийти, може, хронологічно трошки, так, бо маємо такого святого, Свято Юда Тадей, так? Свято Юда Тадей, покровитель від безнадійних справ. Часто молимося там новенну до Святого Юди Тадея, наприклад, так? В якійсь безнадійній ситуації. Що значить безнадійна ситуація? Безнадійна ситуація – це така, яку ми не можемо собі пояснити якось по-людськи, так, нормально вирішити цієї ситуації. Не знаємо, в тупік зайшли, так? І тоді просимо, просимо Господа про те, що Він дав нам світло Святого Духа, просимо тих святих від безнадійних ситуацій про те, що вони дали нам також світло, що нам робити, як нам робити, куди нам іти, що вони нас підтримали в такому моменті, так? Вони ж теж як люди проходили цей шлях, вони теж прекрасно знають нас, нашу ситуацію, нашу таку життєву позицію. І в тому контексті, власне, Свято Юда Тадей. Ми його називаємо братом Господнім теж, так? І автором одного з листів, який є включений також до канону Нового Завіту, Юда. Юда Тадей, так? Тобто, це, звідки я пробував добитися, так, звідки взявся взагалі його культ, але я не міг знайти, чесно кажучи, якось так джерела, звідки так пішло, але в традиції католицької церкви, власне, Святий Юда Тадей є покровителем від справ безнадійних, тобто від таких моментів, коли ми не знаємо, що робити, ми зайшли в тупік і просто хочемо якоїсь підтримки Божої допомоги, він нам показує цю дорогу і він нам допомагає, це досвід людей теж, які створювали цю новенну, наприклад, чи різні молитви, літання до Святого Юди Тадея. Тобто ми просимо заступництва його перед Богом в цій ситуації, в якій ми не можемо собі вирішити. Найбільш такий, так хронологічно перший, тому що апостол був близько Ісуса, так, один з найближчих його співпрацівників. Далі говоримо про Святого Антонія Падуанського. Ну, так, якщо й загубив, то до Святого Антонія, так? Ну, Святий Антоній спадує, але ми знаємо, знаємо, він народився в Лісабоні, я це теж підтверджую. Часто, коли, наприклад, в полонності в Лісабоні, то поруч з Патріаршим собором у Лісабоні є дім, де Святий Антоній народився, і це доказ на те, що він народився в Лісабоні. А в Падуї він опинився, можна сказати, чисто випадково. І там вже він став славним, словетним через те, що був дуже великим проповідником. Так. І вже за життя відбувалися різні чуда за заступництвом Святого Антонія. А цих чудес після смерті було дуже багато. І люди насправді наверталися, особливо в таких моментах, коли вони загубили, так, від загублених, так, але не тільки речей, причому, бо ми так, ключі загубив, помолись Святого Антонія, наприклад, да? Або там цей, загубив якусь там річ чи щось, помолись Святому Антонію, наприклад. Святий Антоній також, власне, покровителем тих, хто загубив свою дорогу взагалі, десь в житті, загубився, тобто не просто від речей, яких можемо знайти, якісь речі загублені, так, але Святий Антоній допомагає нам знайти також дорогу, чи може віднайти тих людей теж, які десь загубилися, так, щоб вони могли віднайти свою дорогу, а нам віднайти спільну мову з ними теж. Це дуже важливо. Тобто, і маємо докази на те, що люди молилися, просили Господа за заступництвом, власне, Святого Антонія. Святий Антоній, допоможи мені знайти спільну мову з цією там людиною, наприклад. Тут, в цьому контексті, в якому ми зараз знаходимося також, в контексті війни, так, сьогодні знову був обмін полоненими, наприклад, але дуже багато людей є таких, які десь загинули безвісті, тобто пропали безвісті, ми не маємо жодних знаків, якісь, що вони є, що вони живуть, але теж не маємо таких, що вони відійшли, так, що десь вони загинули. Ми їх називаємо тими, які пропали безвісті, так? І я думаю, що, власне, в цьому контексті неодноразово люди вже зверталися десь там до мене, каже, чи що робити, наприклад, да, молитися до Святого Антонія також про те, щоб Господь, дав благодать того, що вони, ми їх могли віднайти, так? Щоб ми могли знову нав'язати наші стосунки і щоб вони могли бути посеред нас. Тут молитва до Святого Антонія є також важливим таким знаком того, не тільки речі, які загубилися, але і люди, які також загубилися. Тут цікаво, тому що насправді дуже багато людей, і перебуваючи в Падуї, наприклад, чи перебуваючи в Лісабоні. В Лісабоні є теж такий, біля цього дому, де Святий Антоній народився, є таке місце, де люди, пари, які знайшли один одного, теж приносять там свої, свої такі замочки там вішають, якби так є. Є таке спеціальне місце, і на цьому, що вони, власне, віднайшли один одного, так? Віднайшли свою, свою пару теж. І
2: ага, цікаво. Тобто я просто чула, у нас навіть в Києві є якийсь такий місточок, де вішають вже пари, які віднайшли один одного. А там так, якщо ти ще місце, не віднайшов.
3: А там ще, якщо власне, ні, вони вже віднайшли один одного, тобто вони молилися заступницю міста Антонія, вони віднайшли один одного і приїжджають, і цей замочок закривають, і ключ викидають десь там, не знаю, де.
2: Ага.
3: Щоб цей зв'язок був такий, якби, ну, тривалий, міцний, так? Ну, але це теж показує досвід тих людей. Ну, все-таки, якби не було тих благодаті, так? Ну, то би не було теж того знаку, мені здається, так? Ну, все-таки Господь дав їм дорогу, показував їм шлях, показував їм якесь світло, що якраз цією людиною вони можуть будувати своє майбутнє щасливе і все гаразд, і все добре в їхньому житті. То тут святий Антоній є таким покровителем, власне, від справ безнадійних. І тут особливо, власне, хочу звернутися теж до тих, хто може очікує своїх близьких, які, власне, пропали безвісті, теж, щоб вони з такою великою довірою просили Господа, власне, за заступництвом святого Антонія, щоб він допоміг віднайти дорогу до них, щоб він міг, щоб вони могли віднайтися просто, теж так фізично, чисто, реально. Ну, і покровителька, є багато таких святих там ще, але найбільш такою популярною в Україні святою, окрім святого Антонія, так, від справ безнадійних, від надзвичайних ситуацій, свята Ріта з Каща, так. Прекрасне місце взагалі, Каща, якби хтось мав колись можливість, ну, тим більше це свята, яка з ордену Августянського походить, тобто з цього ордену, з якого маємо папу Лева 14-го зараз. Вона завжди була популярною, не тільки зараз, але зараз якби по-новому її відкриваємо, так само, як і святого Августина взагалі відкриваємо наново, коли ми усвідомлюємо собі, що папа Лев 14-й є, власне, зі спільноти Августянської, яка своє джерело черпає зі спадщини святого Августина. І свята Ріта також. Ну, цікава людина, тому що свята Ріта, взагалі, вона, ну, це жінка, так, мама, яка не мала щасливого, так як знаємо історію, наприклад, так, не мала щасливого подружного життя. Її чоловік був битий, так, загинув в дуже таких політичних різних там пертурбаціях, які були в цих італійських князівствах. І у неї було двоє синів, і вони через вендету, так, через те, що мають помстити смерть свого батька, вони були готові вбити вбивців свого батька. І їхня мама молилася про те, щоб Бог до того не допустив. Ну і Бог зробив знак, тобто вони цього не зробили через те, що була епідемія, і вони захворіли також, важко захворіли, і вони померли, так. Вони не зробили цього вчинку вбивства, якби цього вчинку відплати, вендети, так. І через це, ну, якби...
2: Бог оберіг, да, душі.
3: Бог оберіг їх душі, їх душі, але теж свята Ріта, як мама, так, вона мала свідомість того, що Бог вислухав її молитви. Все-таки вони не зробили цього вбивчого вчинку, але вона втратила двох синів. Але через це вона мала можливість вже тоді вступити до монастиря. На початку не хотіли її приймати до цього монастиря, там було таке чудо теж зв'язане з її сестрою. Вона була, ну, і не прийняли, але сестри прийшли вранці на молитву, а дивляться, Ріта в лавочці сидить і молиться. Да? Всю ніч храм був закритий.
2: Ніхто, да, брама була закрита, ніби теж читали.
3: Ну, і то був такий знак для них, що, напевно, треба її прийняти, да? До того монастиря, що це все-таки воля Божа, що вона була в цьому монастирі, але теж боялися там різних ситуацій, таких пертурбацій політичних, зв'язаних з минулим її чоловіка, і синів, і так далі. Тобто це все було. Ну, але, власне, через її життя Бог показує надзвичайну ситуацію теж, тобто, ну, безвихідну ситуацію, так? Бог діє в таких моментах, і життя святої Ріти показало, що люди почали до неї звертатися. Ну, пізніше цей, під час молитви отримала знак рани Ісуса Христа, так, на чолі. Терня, так, терньової корони, який постійно був таким стигматом, таким знаком теж співстраждання з Ісусом. Так? Ми так знаємо святу Ріту, що на чолі має власне рану, так, і цей колючок такий з тернового вінка Ісуса. Ну, якби, ми кажемо, що вона вражена Божою, поражена Божою любов'ю, так? Вона також була вірна Богові до кінця і в своєму монастичному житті. Люди почали приходити і звертатися, знаючи ту історію теж її життя, почали приходити і звертатися за їх заступництвом в різних ситуаціях, коли вони були безвихідними. І культ Святої Ріти насправді дуже розповсюджений. Я можу сказати за Польщу, наприклад, бо я сам в моїй парафії, в якомусь моменті, там, де я народився, звичайна проста сільська парафія, і в якомусь моменті з'явився священник, який мав особливий таку повагу, пошану до Святої Ріти. Його колега-священник привіз фігуру з каші і мощі Святої Ріти також до нашого храму. І розпочався, звісно, кожного 22-го, кожного місяця, розпочалися, власне, молитви до Святої Ріти. Меса, на яку приїжджали люди, священники, дуже багато священників, і великі прохання, так, і ці рози також, щоб можна було комусь обдарувати. Благословення роз, так, святої троянд, святої Ріти.
2: Це коли теж при її житті, та, зацвів цей кущ, вона так прохала принести, сестри кажуть, коли зима, нічого не цвіте, вона так, каже, так, випідіть.
3: Так. Ну, це вже так, це вже якби пояснення, чому троянди якраз, так.
2: Але отже, якщо не помиляюся, тоді 20 клани в Італії, вони примирилися через її молитву, бо вона коли молилась за чоловіка, за навернення для нього, потім вони навіть приходили до неї, ну, просити про пробачення.
3: Так,
2: і
3: так,
2: і
3: так,
2: вона
3: так.
2: Ну, знайшла в собі сили, цю любов, любов Божу, яка допомогла, ну, їй дійсно пробачити. Які...
3: Власне, то є таємниця. То є, власне, таємницею, щоб ми зрозуміли, що ці всі святі, про яких ми говорили, Юда Тадей, теж віддав своє життя за Ісуса, помер, як інші апостоли, окрім святого Яна, мученицькою смертю. Так, як святий Антоній Падуанський, да? Так, як свята Ріта. Це люди, які вони це робили з огляду на любов до Бога і ближнього також. Для них важливо було спасіння людської душі. Це не було чимось байдужим, так, для них. І теж ми не можемо чисто так автоматично, знаєте, звертатися до тих святих. Воно має бути з такою великою свідомістю, що ці всі благодаті – це не справа Святої Ріти, це не справа, так, допомога, підтримка, але найважливіше те, що ця особа вже пройшла шлях, яким ми зараз йдемо, і ми теж можемо колись бути на цьому місці, на якому вона є. І може нас ніколи не зроблять Святої Ганни чи Святого Вальдемара від справ безнадійних, так? Ну, це ймовірність дуже маленька, да? Як один до мільярда. В моєму випадку то один до 7 мільярдів, да? Може в вашому, а трошки менше. Але, ну, але якби то не в тому суть. Ми маємо теж бути на цьому, ми є на цьому шляху, на якому була свята Ріта, на якому святий Антоній Падуанський. Тисячі святих, навіть тих, яких безіменних, яких ми не знаємо, а вони стоять перед Божим обличчям, так? І ми теж можемо просити Господа Бога за їхнім заступництвом про те, щоб ми могли отримувати ці благодаті. Особливо в таких ситуаціях, коли ми справді не знаємо, що робити. Тих святих від справ безнадійних є насправді багато, так? І святий Едвард, я теж там читав, і експедит, тобто є їх насправді теж. Але цих троє найбільш таких популярних для нас, так? Тобто святий Юда Тадей, можемо теж там мати літературу різну, так? Різні новенни, дев'ятниці, наприклад, чи літані, так? Чи, власне, свята Ріта, чи святий Антоній. Це найбільш таких, ну, троє популярних святих, власне, від надзвичайних ситуацій, так, і Міністерство Боже від надзвичайних ситуацій.
2: Отже, ви на початку, ну, сказали, що цвіті – це є такий відблиск світла Бога Отця. Я от буквально нещодавно почула від одної дівчини, ну, а вона каже, святі ж не молилися до інших святих. Вони, ну, от свята Фаустина до Ісуса Христа зверталися у своїх молитвах. Чому, ну, ця дівчина мене запитувала, чому ми маємо прохати про заступництво святих, а не так, як вони ж святі до Ісуса звертались молитви, чи то до Діви?
3: Свята Фаустина, вона була містичкою, тобто її пережиття були дуже надзвичайними. Вони виходили поза межі. Взагалі, такі святі, як свята Фаустина Ковальська, Бернадета Субіру, я зараз вернуся з групою з Люрдо, так? Сучасний їх, вони вважали їх за ненормальних. за людей психічно хворих. І сестру Фаустину Ковальську також вважав за ненормальною. Її настоятелі, ну як важко було бути настоятелькою сестри Фаустини, коли вона з кожною справою, як зустрічалася з Ісусом, вона його всюди бачила. Всюди. Виходила, бачила Ісуса біля входу до каплиці, так, який страждає. Вона бігла до своєї настоятельки, чи до отця Андраша, до свого сповідника, чи до отця Сопочко, так, свого теж духовного наставника, і говорила про це. Яким треба було мати віру і довіру насправді, щоб вірити в те, що вона бачить реальні, якісь має містичні пережиття, так? І я думаю, що там навіть в житті сестри Фаустини Ковальської, коли ми читаємо її щоденник, нове видання, взагалі рекомендую зараз, є ці паулісти видали нове видання щоденника, дуже класний переклад, якраз вона, так по-людськи, вона й часу не було для того, щоб мати якийсь там, не знаю, культ до інших святих, бо вона все своє життя проводила разом з Ісусом. Вона з ним спілкувалася, як спілкується зі своїми близькими. Таке враження, коли читаєш щоденник сестри Фаустини, що вона частіше спілкувалася з Ісусом, як зі своїми співсестрами. Насправді, в монастирі. І я маю таке враження, наприклад, що вона постійно в усьому бачила Ісуса і бачила його присутність і реально записувала те, що він до неї говорив. Да? І з усім тим зверталася до свого духовного наставника або до сповідника. Так, як Ісус сказав, так, ти маєш виконувати рекомендації твого духовного наставника. Я тобі його дав для того, щоб ти не заблукалася на дорогах до своєї святості. Я тобі дав його як провідника. Твій сповідник є наповнений, наділений моїм духом, так Ісус говорить до неї, до сестри Фаустини, для того, щоб тебе провадити, щоб ти не загубилася на тих стежках. Я думаю, що в житті сестри Фаустини чи інших містиків взагалі не було теж такої, якби, може ми теж про це не знаємо. Але я можу сказати, наприклад, з досвіду, не знаю, Святого Вікентія Пальотті, так? Він мав великий культ і велику пошану, повагу до інших святих. Реально. І він сам, будучи містиком, тобто, маючи містичне пережиття, яких не можна нормально пояснити людською мовою, так? Вони незрозумілі для звичайних простих людей, так? Можемо дивуватися, так, можемо вважати, що це ненормальне, але насправді ці люди мали такі переживання, такі пережиття через те, що вони були, дуже глибокі духом, так, вони насправді мали дуже сильний такий зв'язок з Господом, і через це було видно також в їхньому житті. Тобто великі святі мали контакт з іншими святими теж. І то може в житті деяких цього так не видно, так? Але насправді великі святі мали теж контакт з іншими.
2: Ну так, я згадую, говорять, що Джема Галгані, та, вона з цим Піо дуже є, та, часто поряд, так згадують, що вона його вважала.
3: Вона вважала його таким своїм духовним другом, так? Тобто, і в багато таких моментів було в житті різних людей, різних святих, коли вони інших святих вважали своїми духовними друзями, духовними провідниками в якомусь плані. Люди

0: вибором, що маю віддати за якось життя. Але такі дрібні вибори, що ти маєш віддати свій час, маєш віддати свої здібності, таланти, а тобі не хочеться просто, елементарно. Не хочеться. Так відчуваєш, якби тиск з боку тих злих сил, таких, то я теж маю такого побратима святого Максиміліана Кольбе, до якого я теж в якомусь плані звертаюся. Святий Максиміліане, дай мені благодать, ти там стоїш вже перед Господом. Ти віддав своє життя, віддав все, що мав найцінніше, так? Бо наше життя не є найбільшою вартістю. Найбільшою вартістю є те, коли ми віддаємо своє життя заради своїх братів. Це, що зробив він. Сюди в ікраді пальоті, в різних моментах, коли потрібно молитися про смирення, а мені це дуже потрібно, то я бачу його як приклад теж. Він дав мені, теж випросив мені благодать смирення. Погодитися з волею Божою тоді, коли важко з нею погодитися, так? І в таких моментах. І
1: це, власне, засновник вашого згромадження.
0: Так, і ти реально відчуваєш підтримку. То не є такий, ти себе не самообманюєш, так? Але ти реально відчуваєш таку підтримку і в якомусь один моменті. Так, по-перше, що ти не один, але воно теж не діє як золота рибка, бо Бог це не золота рибка, так, яка нам дає зразу. Але тоді, коли нам це потрібно, Господь дає нам таку благодать. І я це насправді дуже сильно відчуваю. В такому моменті, коли вона тобі потрібна, Бог дає тобі таку благодать. Тільки відкрийся на неї. З довірою відкрийся на те все, що Бог тобі приготував.
1: Отець Вальдемар Павелець виголошує катехизу прямо зараз в ефірі Радіо Марія. І ми сьогодні чуємо науку про святих, які заступаються у безнадійних ситуаціях. Дорогі слухачі, ми маємо декілька хвилин ще до завершення ефіру. Маємо таку можливість поставити запитання оцю Вальдемару по темі. Також триває відеотрансляція. Ви можете написати свої запитання в коментарях або ж на Viber Радіо Марія, або зателефонувати нам за номерами нашої студії, які я зараз озвучу. 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Viber 066-563-07-24. Що ж, у нас є вже, я бачу, перший дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Абонент 098, говоріть, будь ласка, ви в ефірі Радіо Марія. Абонент 098. На жаль, не чуємо вас.
0: Можна перетелефонувати ще раз.
1: Так. Ой, це цікаво. Отже, тобто, я так собі, щоб, можливо, десь підсумувати, тобто, от саме святі, які у безнадійних ситуаціях, можливо, навіть ми зараз не озвучували саме конкретні ситуації, які є безнадійними. Мені здається, те, що кожному може здаватися, що, ця ситуація, точно, от у мене, все, немає з неї виходу, але от саме в таких ситуаціях, нам можуть допомагати святая Рита, святий Юда Тадей та святий Антоній.
0: Правильно? Деколи ситуація зараз, так, ми теж дивимося на різні політичні події в країні, війну і так далі. Uh-huh. Так, і можна ставатися, що ця країна вже насправді в безнадійній ситуації стоїть. То тим більше молитися за тих людей, які насправді теж хочуть показувати нам дорогу через свою вірність, любов Бога і ближнього.
1: Так, у нас є дзвінок, абонент 098, ви в ефірі.
2: Алло?
1: Так.
2: Чуєте мене?
1: Чуємо.
2: Так? Отче, скажіть, будь ласка, скільки коштує білет з України до Люрду?
0: О, Боже.
2: Скільки там буваєте з України? Там скільки буваєте і звідти? Скільки там буваєте часу?
0: Позвоньте, будь ласка, після ефіру, і тоді ми поговоримо.
1: Та, у нас є телефон.
0: Це не реклама. Та.
1: Телефон редакції 044-572-29-29. Говоримо ми в катехизі про святих у безнадійних ситуаціях. Хто має запитання, є трохи часу, можете зателефонувати або ж написати нам в коментарі.
0: Чесно кажучи, в контексті паломництва деколи так буває, бо Бо бувають різні люди просто на таких паломництвах. І деколи доходить до таких ситуацій, що насправді людина стоїть перед, не знаєш, як вийти з цієї ситуації. Насправді я часто в тих всіх моментах то прошу того святого, з яким зв'язане це місце конкретне, тому що я маю свідомість того, що там, де є Богородиця, там, де

0: діє Богородиця, там завжди злий дух хоче крутити своїм хвостом. І то є, ну, це ясно, це я вже маю досвід свій особистий, так, різних ситуацій. І я тоді прошу, насправді, ну, Боже, дай мені благодать, так, за заступництвом того святого, чи там Богородиці Фатімської, чи Богородиці з Лурд, чи там Цариці Миру, наприклад, так, дай мені благодать того, щоб можна було якось вийти з цієї ситуації і теж не кривдити, чи не говорити якісь слів, які будуть ранити людину, бо часто люди самі зранені, те вже є. Ну, людина зранена, вона починає ранити також інших, так? А я завжди на такому повністю є на першому вогні, завжди, так? Тобто організатор чи священник, той, хто там є, чи там керівник групи, він завжди на перший вогні йде, да, що там щось не так, з ночівлею, а ви нам то сказали, а я там то ж чула, там на зумі, на зустрічі, що ви там розказували, да, ну, на перший вогні йдеш зразу. Ну, і стоїш під стіною просто.
1: Тут заступники в небі допомагають.
0: А відчуваєш таку підтримку, справді, відчуваєш таку підтримку і то є теж знак того, що Бог нас ніколи не залишає, що Бог дає нам, навіть в найбільш безвихідних ситуаціях, дає нам вихід, що Він завжди поруч з нами. І це повинно бути таким моментом, який радує нас, так? Радує наше серце, що Божа любов є настільки безмежною, що Він ніколи не залишає нас без підтримки і без допомоги. Папа Бенедикт XVI, він дуже цікаво говорив на рахунок святих, бо можемо теж так, ми розпочали взагалі від святих, від того, чому культ святих. Він говорив, що для мене це найбільший богослов останніх століть. Ну, папа Бенедикт XVI. І він говорив в якомусь моменті, в якійсь своїй катехесі, я не пам'ятаю зараз коли, але можна це десь там знайти, можна це вигуглювати, що кожен з нас повинен мати свого улюбленого святого.
1: Угу.
0: Кожен з нас повинен мати свого улюбленого святого, який буде нам товаришувати, якого будемо теж пізнавати, який буде нас супроводжувати, так? Ну і теж заступатися за нами перед Господом в різних таких ситуаціях. Варто подивитися, бо ми, ну, може, останній контакт зі святими ми мали тоді, коли вибирали собі ім'я до миропомазання, так, і нам сказали, що яке ім'я треба собі вибрати до миропомазання, то ми собі там вибирали це ім'я. І це був останній контакт з нашими якимись святими, а все інше для нас це просто чорна магія. Незрозуміло абсолютно. Може, варто до того теж якби віднестися, так?
1: Та дуже цікаво, чи дякую. Я хочу звернути увагу, дорогі слухачі, глядачі, що от зараз ти це говорив, і я помітила, зверніть увагу, що звертаючись в молитві за заступництвом святого, та ми все-таки просимо у Бога, але через заступництво і певного святого. Тобто я прошу тебе, Боже, за заступництвом та святої Рити, чи та прошу тебе, свята Рита, заступись перед Богом, у Бога. Тобто, та не у самого святого, що ти мені дай, чи ти допоможи, чи
0: за заступництво. Господи, так.
1: І ще от та цікаво, ви зараз сказали, та цитуючи папу Бенедикта XVI, що кожен має обрати собі улюбленого святого. Ну, так я зараз знову згадую, ви сказали про, поділилися з нами про свого святого, та до якого часто звертаєтеся, святий Максиміліан Кольби. І так мені здається, от, можливо, чи допоможіть нам, в який спосіб ми маємо обирати улюбленого святого, звертаючись до своїх слабкостей і так зазираючи в своє серце, а чого мені не вистачає, де я там щось мухлюю, чи от не маю знайти у себе в сили, відваги, там, щоб там робити те, що там Господь хоче, чи от де, хто мені то може допомогти, да? чи як ми маємо обирати улюбленого?
0: Я, наприклад, вірую в те, що Господь відкриє нам очі в якомусь моменті і покаже нам, хто є таким святим для нас особливим. Мене завжди денервувало, чесно кажучи, що, наприклад, Пірджорджо Фрасатті зображають на всяких іконах, фотографіях в основному, з люлькою, наприклад. Ну і зараз я собі думаю, блін, як я маю сказати міністрантам, що вони не палили, наприклад, цигарок, якщо вони мені колись принесли фотографію святого Пірджорджо Фрасатті, коли з люлькою сидить на вершині гори і любуються горами, да? Ну, власне, ну, деколи ці святі виходять поза межі нашого сприйняття. Ми собі уявляємо, що святість – це безгрішність. Ну, ні, святість – це не безгрішність. Святість – це момент, коли ми вибираємо Бога і якби залишаємо все, що позаду, все, що нас від Бога закриває. І ми звертаємо увагу на такі моменти, на такі осудження, наприклад, когось. Так, ну, як він може бути святий, як він там цей? Ну, може, тому що він є святий святістю Господа, святістю благодаттю, є ласкою. І кожен з нас є на цій дорозі до святості. І кожен з нас може бути святим попри наші слабкості, бо святість це не означає досконалість, тільки святість це означає схожість, подобу до Бога, наслідувати Його. Це є святість, в тому заключається святість. Ми хочемо бути схожими на Бога, хочемо бути схожими на Ісуса.
1: Амінь. Отець Вальдемар Павелець Палотин, душпастир парафії Христа Царя Всесвіту в місті Києві, сьогодні виголошував катехизу. Я дякую вам, Отче, і Богу за вас, що привів вас до нас сьогодні і мали таку змогу почути від вас цю науку.
0: Дуже дякую. Це теж велика благодать для мене. Дякую вам всім, дорогі радіослухачі, і
1: до нових зустрічей.
0: Будьмо святими, так як святий є наш Господь.
1: Амінь.

Слава Ісусу Христу! 12-та година в Києві, 12:05, якщо буде точним. І єднаємося в цю полуденну пору в молитві і підносимо свої серця до Бога. Нехай серед сьогоднішніх турбот і праці ця година стане для нас нагодою зупинитися перед Божою присутністю, подякувати за ту частинку дня, яку ми вже пережили, і довірити Йому решту дня. Дякуємо Богу за дар Радіо Марія. Нагадую, що 1 червня, в понеділок, наше радіо буде відзначати свою 16-ту річницю. Заохочую всіх вас доєднуватись до всіх молитовних ліній, всіх програм, молитися за всі необхідні благодаті для всіх тих, хто залучений в цей проєкт. Прошу також доєднуватись по можливості до зібрання коштів на ліцензію на радіомовлення. Як ви знаєте, маємо кожні 10 років продовжувати її. І вартість ліцензії цього року близько 1 мільйон гривень. Ми надзвичайно вдячні кожному, хто жертвує ці кошти, тому що Бог віддячить. Тож звертаємось до Бога через посередництво Марії і розпочинаємо наші полуденні молитви молитвою «Ангел Господній». Ангел Господній, благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово сталося тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали вцілення Христа Твого Сина через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдиночиста й благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Згадай, о Пресвята Діво Марія, що ніхто ніколи не чув, щоб ти залишила того, хто звертається до тебе, кличе тебе на допомогу, заступництва твого просить. Отож і я з довірою приходжу до тебе, Діво над дівами й мати. Звертаюся до тебе, як плачучий грішник, перед тобою стаю. О матір слова, милостиво прошу, не погордуй моїми словами, а почуй їх ласкаво і вислухай. Амінь. Молімось молитвою церкви, молімось літургією годин. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година,
всіх до молитви скликає. Господу славу належну з радістю в час цей віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю, також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Рука Твоя хай буде готова допомогти мені, бо Твої заповіді я собі вибрав. Нехай дійде моє благання перед обличчя Твоє, Господи. Пошли мені розум за Твоїм словом. Хай моє прохання долине до Тебе. Визволи мене за Твоїм словом. Хай мої уста заспівають пісню хвали, бо Ти мене навчаєш своїх настанов. Мій язик проголошуватиме Твоє слово, бо всі Твої заповіді – правда. Хай Твоя рука прийде мені на допомогу, бо я обрав Твої заповіді. Я прагну Твого спасіння, Господи, і Твій закон – моя насолода. Тож хай моя душа живе і прославляє Тебе, а Твої присуди нехай мені допомагають. Я заблукав, як загублена вівця, тож відшукай свого раба, бо я не забув Твоїх заповідей. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Рука Твоя хай буде готова допомогти мені, бо Твої заповіді я собі вибрав. Престол Твій, Боже, повіки вічні. З мого серця лине гарне слово. Я розповідаю цареві про свої діла. Мій язик – перо скорописця. Твоя врода перевершує красу людських синів. Ласка розплилася на Твоїх устах. Тому поблагословив Тебе Бог навіки. Пов'яжи на стегна свого меча, о могутній, своєю величчю і славою. Слава Твоя нехай шириться. Тож промчися верхи задля правди, лагідності й справедливості. І нехай Твоя правиця веде Тебе до величних дій. Народи впадуть перед Тобою. Твої стріли вигострені в серце ворогів царя. Боже, Твій престол навіки віків. Скіпетр Твого царства – це скіпетр справедливості. Ти полюбив праведність і зненавидів беззаконня. Тому помазав Тебе Бог, Твій Бог оливою радості, більше, ніж друзів Твоїх. Смирною, алоє і касією духмініють Твої ризи. У величних Твоїх палацах зі слонової кості, в яких Тебе розвеселили. Дочки царівни в Твоїй славі, і цариця вся в офірському золоті стала по Твоїй правиці. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Престол Твій, Боже, повіки вічні. Побачив я Єрусалим новий, приготований, мов наречена, прикрашена для мужа свого. Послухай, дочко, глянь, прихили своє вухо, забудь свій народ і дім свого батька, бо ж цар бажає твоєї краси, адже ж він є твоїм паном, тож поклонися йому. Дочка Тира з дарами і найбагатші з народу складатимуть прохання перед твоїм обличчям. Вся слава дочки царівни в ній самій, її одежі гаптовані золотом. У різнобарвних вишитих шатах приведуть її до царя, а за нею увійдуть дівчата, її подруги. Їх приведуть веселими та в захопленні. Їх уведуть до палацу царя. Замість твоїх батьків у тебе будуть твої сини,
ти їх поставиш володарями над усією землею. Я увіковічню твоє ім'я в кожному роді й поколінні. Тому народи славитимуть тебе на віки віків. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Побачив я Єрусалим новий, приготований, мов наречена, прикрашена для мужа свого. Читання з послання апостола Павла до римлян. Бог терпеливості і втіхи нехай дасть вам бути однодумними між собою, за прикладом Ісуса Христа, щоб однодушно, одними вустами, ви славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Тому приймайте одне одного, як і Христос прийняв вас на Божу славу.

Господь народ свій любить, покірних увінчує перемогою. Молімося. Боже, сяючи вогню вічної любові, вчини, щоб ми завжди, палаючи Твоєю любов'ю, любили Тебе понад усе і ради Тебе ближніх, через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка.

Лоретанська літанія до Пресвятої Богородиці. Господи помилуй, Христе помилуй, Господи помилуй. Христе почуй нас, Христе вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину, Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце, Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Маріє, молись за нас. Свята Богородице Діво, молись за нас. Свята Діво над Дівами, молись за нас. Мати Христова, молись за нас. Мати Церкви, молись за нас. Мати Милосердя, молись за нас. Мати Божої Благодаті, молись за нас. Мати Надії, молись за нас. Мати Непорочна, молись за нас. Мати Пречиста, молись за нас. Мати Невинна, молись за нас. Мати Незаймана, молись за нас. Мати Наймиліша, молись за нас. Мати Предивна, молись за нас. Мати Доброї Поради, молись за нас. Мати Творця, молись за нас. Мати Спасителя, молись за нас. Діво Розсудлива, молись за нас. Діво Шанована, молись за нас. Діво Прославлена, молись за нас. Діво Могутня, молись за нас. Діво Ласкава, молись за нас. Діво Вірна, молись за нас. Дзеркало Справедливості, молись за нас. Престоли Мудрості, молись за нас. Причина нашої радості, молись за нас. Амфора Духовна, молись за нас. Амфора Славна, молись за нас. Амфора Велична Побожності, молись за нас. Троянда Духовна, молись за нас. Вежа Давида, молись за нас. Вежа зі слонової кості, молись за нас. Доми Золотий, молись за нас. Ковчегу Завіту, молись за нас. Брама Небесна, молись за нас. Зори Світанкова, молись за нас. Зцілення хворих, молись за нас. Прибіжище грішних, молись за нас. Втіху мігрантів, молись за нас. Розрада скорботних, молись за нас. Допомога християн, молись за нас. Цариця ангелів, молись за нас. Цариця патріархів, молись за нас. Цариця пророків, молись за нас. Цариця апостолів, молись за нас. Цариця мучеників, молись за нас. Цариця сповідників, молись за нас. Цариця дів, молись за нас. Цариця всіх святих, молись за нас. Цариця без гріха первородного зачата, молись за нас. Цариця на небо взята, молись за нас. Цариця Святого Розарію і Скапулярію, молись за нас. Цариця сім'ї, молись за нас. Цариця миру, молись за нас. Цариця України, молись за нас. Цариця Радіо Марія, молись за нас. Цариця наша, молись за нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Продовжуємо наші молитви полуденні. Будемо молитися зараз Розарій. Будемо розважати над світлою частиною Розарію. Молимось у всіх ваших намірах. Вже не встигаю прийняти ваші дзвінки з намірами. Просто прошу доєднуватись вже до самої молитви Розарію. Так скажу загалом, що молимось, звичайно, що перш за все за мир в Україні, за наших воїнів, за захист їхнього життя, про силу духу для них, так, про щасливе повернення додому всіх тих, хто зараз повертається. Просимо за всіх тих, хто є самотній, за всіх наших, за всіх хворих. Просимо за всіх тих, хто перебуває в залежностях, в такій темряві гріховній, за ласку такого, не знаю, просвічення, звільнення від гріхів. Молимось також про вічне спочивання для всіх померлих. І також, звичайно, в цей час радіо Маріафону молимось за радіо Марія особливим чином, за всіх тих, хто залучений в цей проект, проект радіо Марія. За всіх вас, дорогі радіослухачі, і за всі ваші родини. Я нагадаю телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Віруй в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 98, продовжуйте.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині, повсякчас, і навіки вічний. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Моли Бога за нас грішних, що до тебе прибігає.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, та й відпочивають у мирі вічним. Амінь. Молила своїх намерах і за мир, перемогу Україні. Дякую за молитву. З Богом лишайте. Слава Ісусу.
0: Дякую. Слава навіки Богу. Будемо розважати разом з святою Фаустиною Ковальською. Перша світла таємниця. Господь Ісус був охрещений в Йордані та почав свою публічну діяльність. Коли мені було 7 років, я була на вечірній молитві. Господь Ісус був виставлений у монстранції. І саме тоді я вперше відчула Божу любов, яка наповнила моє маленьке серце. Господь уділив мені зрозуміння Божих речей. Від того дня аж по сьогодні моя любов до утаєного Бога зростає аж до найтіснішої близькості. Уся сила моєї душі випливає з найсвятіших тайн. Усі вільні хвилини проводжу у розмовах з Ним. Він є моїм учителем. Абонент Viber, починайте «Отче наш».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марію, без гріха, первородного зачата.
0: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Дякую. Друга світла таємниця. Господь Ісус, чудом у Кані Галилейській, відкриває серця учнів для віри. Мати Божа навчила мене, як я повинна готуватися до свята Божого Різдва. Сказала мені, Дочко моя, старайся бути тихою і покірною, щоб Ісус, який постійно перебуває в твоєму серці, міг відпочити. Вшановуй його у своєму серці, не виходь із свого нутра. Випрошу для тебе, моя дочко, ласку такого роду внутрішнього життя, щоб ти, не залишаючи свого нутра, назовні виконала усі свої обов'язки із ще більшою ретельністю. Абонент на 93, починайте, Отче наш.
3: Отче наш, я на небесах, нехай святеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благайте повна, Господь з тобою, благословена твоїми жінками, благословена ти Бога твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благайте повна, Господь з тобою, благословена твоїми жінками, благословена ти Бога твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаря Бога, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена ти Бога твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаря Бога, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословеним Бога твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаря Бога, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословеним Бога твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаря Бога, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена ти Бога твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаря Бога, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена ти Бога твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаря Бога, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена ти Бога твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаря Бога, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена ти Бога твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаря Бога, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена ти Бога твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха, первороду зачата.
0: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О, ми, Ісо, запрости нам гріхи наші, якої нас відмовлено пекельного приводи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічних почуланням дай померлому, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь. Дякую. Третя таємничка. Господь Ісус проголошує Боже Царство та закликає народ до покаяння. Незважаючи на мою велику нікчемність, не лякаюся нічого, але маю надію співати пісню хвали вічно. Хай жодна душа не сумнівається, хоч би була найнікчемнішою. Доки живе, кожна може стати великою святою, бо великою є сила Божої ласки. Ми тільки не повинні опиратися Божому діянню. Абонент 098, починайте, Отче наш.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
4: Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, тобою благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марію, без гріха первородного зачата.
0: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О мій Ісусе, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання з померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
4: Дякую вам за спільну молитву.
0: Дякую.
4: Слава Ісусу.

0: Четверта таємничка. Господь Ісус об'являє себе у Божій славі на горі Преображення. Ні благодаті, ні об'явлення, ні захоплення, ані жодні дари уділені душі не роблять її досконалою, але внутрішнє єднання душі з Богом. Ці дари – це лише прикраса душі, проте вони не становлять суті ні досконалості. Абонент 093, починайте, Отче наш.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марії, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, захисти нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Господи, прости всі провини, дай вічне спочивання всім померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Дякую.
1: Дуже дякую за спільну молитву.
0: Дякую. П'ята світла таємниця. Господь Ісус дає себе на поживу та напій у Пресвяті Євхаристії. Найурочистіша хвилина у моєму житті – це хвилина, коли я приймаю святе причастя. За кожним святим причастям тужу, і за кожне святе причастя дякую Пресвятій Трійці. Якщо б ангели могли заздрити, то нам заздрили б з приводу двох речей. Першої – приймання святого причастя, а другої – страждання. абонент 098, починайте «Отче наш».
2: «Отче наш, те, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословен світлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний світлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний світлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний світлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний світлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний світлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний світлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний світлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний світлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний світлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного і приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь.
2: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, молитвами нашими, в скорботах наших не погорди, але від всяких бід, небезпек, завжди нас визволи, захисти. Діво преславна і благословенна.
0: О володарко наша, о заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Дякую.
2: Дякую з Богом.
0: Дякую з Богом.

Щиро дякую всім за спільну молитву. За 8 хвилин розпочнемо трансляцію Святої Літургії Східного обряду з храму Різдва Пресвятої Богородиці з міста Львова. А з вами була Оксана Корчевська. До нових зустрічей. Залишайтесь з Богом.

подружнього життя описуєте коло. І це означає, що ви покликані назавжди жити в любові, свідчити один одному багато добра, жити у правдивому щасті. І це можливо, коли живий Бог Ісус Христос є у центрі вашого життя. Ним все існує, все підтримується. Це Він з темряви покликав до світла життя. І тепер ви Богом вибрані, щоб бути діти щасливі. З першого дня один одному товаришити тепер у спільних молитвах. Прийміть собі глибоко до серця живе Боже Слово і сповняйтеся від того силою. Ніколи не пропустіть в неділю службу Божу. Частіше підіть до сповіді і до святого причастя. І от любов батьків, молитва друзів буде вас супроводжувати. А провідником вашого життя буде живий Бог Ісус Христос. Хай Господь Бог вам, дорогі діти, сотворить у здоров'ї і спасенні многі і благі еліта.

0: Тренер нас тренер дуже, ну, ми дали людині, щоб сказати. Да.
1: Що? Що за
0: людина? Інша людина, так. Наші організації.
1: Добре, тут можеш посвітитися.

0: Кадило.
1: Боже, будь милостивий. Славишні Богу на землі, мир, люди, благовіння. Славишні Богу на землі, мир, люди, благовіння. Господи, губ мої відкрий устами і сповістить. Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. У мирі Господеві помолімся.
2: Господи,
1: за мир з висоти спасіння душ нашої, Господеві помолімся.
2: Господи,
1: за мир усього світу, добрий стан, святий Божий церкові, з'єднання всіх, Господеві помолімся.
2: Господи,
1: за святий храм, цей тишу з вірою, благовінням і страхом Божим входять до нього, Господеві помолімся.
2: Господи,
1: за святішого Вселенського архієрея Лева, Папа Римського, блажнішого патріарха нашого, Святослава, високопресвященнішого архієпископа і митрополита нашого, кір Ігоря, Болюбови, єпископа нашого, кір Володимира, чесне пресвітера у Христі, діяконство за весь причетрю, Господеві помолімся. За бомбережний народ, за правління і за все військо, Господеві, помолімся. За місто, це за всяке село, місто країни, за те, що віри живуть у них, Господеві, помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних і часом мирні, Господеві, помолімся. За те, що плавають, подорожують, за недуже страждаючих полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся. Щоб визволитись нам до всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твою благодаттю.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими, помінувши самих себе один одну і все життя наше Христу Богові, віддаємо.
2: Тобі, Господи.
1: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині, повсякчас і на віки віків.
2: Амінь. Благо є сповідувати Господа і співати ім'я Твоєму Всевишній, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, звіщати в досвіта милість Твою, істину Твою на всяку ніч, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, поправий Господь Бог наш, і немає неправди в нім, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний Ти ізволив Ти спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і Престодіви Марії, незмінно ставши людиною і розп'ятий бути Христе Боже. Смертю смерть подолав, Ти у лоні Святої Троїці, рівно славим із Отцем і Святим Духом.

0: Пану владичцю нашу Богородицю, і пресну Діву Марію з усіма святими, поминувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Ти, Господи,
0: бути благий, людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас на віки віки.
1: Прийдіть та возрадуємося Господеві, воскликніть Бог Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий. У святих дивіться, співаємо тобі, алілуя, і їм перед лицем його зі сповіданням, і псальмами воскликнім йому, спаси нас, Сину Божий. У святих дивіться, співаємо тобі, алілуя, бо Бог великий Господь, і цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий. У святих дивиться, співаємо тобі, алілуя.
2: Премудрість прості,
1: прийдіть та поклонімося, і припадім до Христа, спаси нас, Сину Божий. У святих дивиться, співаємо тобі, алілуя. Апостоли, мученики і пророки, святителі, преподобні і праведні, що добре подвиг звершили, віру зберегли, маючи сміливість до спаса, за нас його як благоволіть. Молимося, що спастися душі наші. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Як початки єства насадителем і творіння, вселена приносить тобі, Господи, богоносних мучеників, їх молитвами мирі глибокому, церкву твою, громаду твою, Богородиці ради збережи, но милостиві.
2: Бо ти святий, єси Боже наш, тобі славу, посилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків.

0: Помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас.
1: Будьмо уважні, мир всім премудрість, будьмо уважні.
0: Веселіться в Господі, радуйтеся праведні, і радуйтеся праведні. Блажені, яким прощено беззаконні, які гріхи закрито. Веселіться в Господі, радуйтеся праведні, і радуйтеся праведні.
2: Премудрість.
0: Діяння святих апостолів, читання.
2: Будьмо уважні.
0: В тих днях, урятувавшися, ми довідалися, що острів зветься Мальта. Тубільці поводилися з нами не з небиякою ласкавістю. Вони нас прийняли, розклавши багаття, бо йшов дощ і було холодно. Коли ж Павло назбирав жмут хмизу і поклав на вогонь, гадюка від жару вирізла та вчепилася до його руки. І як побачили тубільці, що гадюка звисає з його руки, заговорили між собою: цей чоловік мусить бути вбивця, він урятувався від моря, але помста не дає йому жити. Він же, скинувши у вогонь, гадюку не зазнав ніякого лиха. Вони гадали, що він спухне або впаде зненацька мертвим. Довго чекали, та бачачи, що нічого надзвичайного з ним не сталося, надумалися і почали говорити, що він Бог. Була ж поблизу того місця земельна власть начальника острова на ім'я Публій, що прийняв нас і гостив три дні ласкаво. Та сталося, що батько Публія хворий на гарячку, та пропасницю лежав у ліжку. Павло війшов до нього, помолився і, поклавши на нього руки, оздоровив його. Коли це сталося, інші теж на острові, які мали недуги, приходили і оздоровлялись. Вони нас за те шанували всякими почестями, і коли ми відпливли, убезпечили нас всім необхідним. По трьох місяцях ми відпливли на Олександрійському кораблі, що перезимував на острові і мав ознаку Діоскурів. Причаливши в Сиракузах, ми там пробули три дні, звідси опливши прибули в Регію, і по однім дні, тому що знявся південний вітер, причали на другий день Путеолі, де знайшли братів, які нас запросили зостати з них сім день. Так прибули ми до Риму, звідти ляж брати, довідавшись, що ми прибули, вийшли нам на зустріч до форуму Апія та до трьох таверн. Побачивши їх, Павло подякував Богові і набрався сміливості. І коли війшли в Рим, Павлові дозволено жити окремо разом з вояком, що його старіх. Через три дні Павло скликав до себе знатніших юдеїв. Коли вони зійшлися, він до них промовив: «Мужі, брати, хоч я нічого не зробив проти народу чи проти батьківських звичаїв, мене ув'язнено в Єрусалимі, видано в руки римлян. Вони, розсудивши мою справу, хотіли мене відпустити, бо в мені не було ніякої смертної вини. А що юдеї продивились, тому я мусів був покластися на кесаря, не щоб я хотів чомусь народ мій оскаржити. Отже, з цієї причини я покликав вас, щоб вас побачити і з вами розмовляти, бо то за надію Ізраїля мене заковано в ці кайдани. Ті йому сказали: мені листів про тебе не одержали з юдеї, і ніхто з братів не прийшов і не звістив, та не говорив про тебе чого лихого. Однак ми бажали б довідатися від тебе, що ти думаєш про цю секту. Нам відомо, що їм всюди противляться. І призначивши їм день, прийшло їх більше до його житла. Він викладав їм, свідчивши про Царство Боже, і переконував їх про Ісуса в закону Мойсея та пророків від ранку аж до вечора. Деяких слова його переконували, деяких не йняли віри. Коли вони не погоджувалися між собою і стали розходитися, Павло наостанку лише сказав: «Добре прорік був Святий Дух через пророка Ісаю до батьків ваших. Піди до цього народу і скажи, він слухатиме вухами і не зрозумітиме, дивитиме очима і не побачить, бо серце цього народу затовстіло, і вони вухами тяжко чули, і очі свої вже зборили, щоб була не побачити очима і вухами не чути, щоб не зрозуміти серцем і не навернутися, щоб я не оздоровив їх. Нехай, отже, вам відомо буде, що це спасіння Боже було послане поганим, і вони почують. Коли він це сказав, юдеї вийшли сильно сперечаючись під собою. Павло пробував у них два роки в найнятій хаті, та й перемив усіх, про що приходили до нього, проповідуючи про Царство Боже і навчаючи Господа Ісуса Христа сміливо, відважно та без

0: Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир всім.
1: І духа Твоєму.
0: Від Івана, святого Євангелія, читання.
1: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
0: Будьмо уважні. В той час з'явився Ісус своїм учням, воскресши з мертвих, і каже Симонові Петрові: «Симоне Йонин, чи любиш ти мене більше, ніж отці?» То йому відповів: «Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе». Каже йому: «Паси мої ягнята». І знову вдруге каже до нього: «Симоне Йонин, чи любиш мене?» Відповідає йому: «Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе». І мовить йому: «Паси мої вівці». Тоді він утретє йому каже: «Симоне Йонин, чи любиш мене?» Засмутився Петро, що втретє його питає: «Чи любиш мене?» І каже йому: «Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе». Каже йому Ісус: «Паси мої вівці. Істинно, істинно кажу тобі, коли ти був молодший, підперізвався сам і ходив, куди сам хотів, а так, як постарієшся, простягнеш твої руки, і інший підпереже тебе і поведе, куди ти не схочеш». Сказав він це, вказуючи, якою смертю прославить Бога. І промовивши це, сказав йому Ісус: «Іди за мною». Обернувшись, Петро бачить, що за ним іде учень, якого любив Ісус, і який під час вечері схилився, був йому на груди, і спитав: «Господи, хто той, що тебе зрадить?» Побачивши його, Петро каже Ісусові: «Господи, а цей що?» Каже до нього Ісус: «Якщо я хочу, щоб він лишився, поки прийду, що тобі до того? Ти йди за мною». І розійшлось це слово між братами, що той учень не вмре. Та не сказав йому Ісус, що не вмре лише так, якщо я хочу, щоб він лишився, поки прийду. Що тобі до того? Це той учень, який про це свідчить, і який написав оце, і знаємо, що його свідчення правдиве. Є ще й багато іншого, що зробив Ісус, та якби воно було записане кожне зокрема, гадаю, що і самий світ не вмістив би написаних книг. Амінь.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Симоне Йонин, чи любиш ти мене? В ім'я Отця і Сину і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Таких три питання Ісус поставив своєму такому найвідважнішому учневі Петрові. І здавалося б, той, який бився в груди, казав, що я за тебе готовий життя віддати, він тричі Христа відрікається, коли прийшло випробування. Ісус сьогодні тричі зціляє ту його духовну рану, якою він відрікся Ісуса. Ми в житті так само маємо дуже багато випробувань. Але і кожного з нас Ісус питає: «Чи любиш ти мене?» Так важливо, щоб ми завжди йому відповідали: «Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе». Щоб ми не засмучувалися, що Господь нас знову і знову питає, випробовує, але просто лишалися вірні йому до кінця. Так приємно сьогодні бачити, що молоді люди, які стають вже дорослими, стоять на тому порозі, де виходять у великий світ, досі над вами більше, так як в тепличних умовах турбувалися батьки, вчителі і всі, хто вас вважали дітьми, але ось ви вже стаєте дорослими. І вам треба буде брати відповідальність на себе. Вам треба буде завжди старатися сказати Ісусові: «Так, Господи, люблю тебе». І Бог дав кожній людині в серце оту найкращу здатність розпізнавати добро і зло. Тому завжди вибирайте добро. І завжди відкидайте всяке зло, яке приходить, чи в думці, чи хочеться щось сказати, чи зробити погане, завжди це відкидайте. Коли будете вірні в малому, Бог поставить вас над великим. І те, чого око не бачило, ні вухо не чуло, це Господь приготовив тим, які йому вірні. Тому навіть якби цілий світ відрікався від Ісуса і всіх мас-медіа писали, що це все якась нісенітниця, байка, що це все для людей неосвічених, ніколи не вірте, тому що той, хто сотворив цей світ, він про нього піклується і приготував нам щось краще, коли ми лишимось йому вірними.
2: Хай Господь Бог вас завжди провадить в житті, завжди дарує вам ту силу вибирати добро, бо тільки сильна людина може вибрати добро. Слабка людина гнеться за вітром, за течією, як кажуть, жива риба йде проти течії. Тому будьте живими, будьте сповненими Божої сили, Духа, щоби ви творили в тому світі добро і були назнаменовані учнями Христа Ісуса. Амінь. Слава Ісусу Христу!
3: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
3: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
3: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
3: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лава-Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря, за боголюбого єпископа нашого Кирволодимира, за тих, що служить, послужили святім храмицям і за отців наших духовних, і всі во Христі братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3: Ще молимось за Богом бережений народ на заправління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3: Ще молимось, щоб Господь Бог в своєму милосерді споглянув на весь наш український народ у час цієї війни, захистивши Том своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани, терпляче подав свою ласкаву поміч усім подорубуючим, дарував свій благословенний мир. Вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
4: Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив сили своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені з ворожих нападів всякої смертоносної рани, здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
4: Ще молимо, щоб Триєдиний Бог прославив славою святих, вірних своїх слуг, праведних митрополита Андрея, патріарха Йосипа та всіх подвижників, сповідників віри нашої церкви, народу, молимось Ти, вислухай і помилуй.
1: Та Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я, мир і спасіння для рабів Божих, всіх воїнів, що бронять нашу батьківщину, тут чисельно вписаних, за всіх полонених, їх звільнення, зцілення поранених, віднайдення безвісті пропавших, перемогу нашого воїнства і нашого народу в цій визвольній війні, за випускників 11 Б класу 13 школи, що прийшли подякувати Господеві і попросити благословення, за всіх тут вписаних, за яких сьогодні молитву творимо, за яких подали намірення, за всіх наших парафіян, жертводавців, доброчинців, священиків, за всі спільноти цього святого храму, щоб зберегтися від усякої скорботи, гніву, біди, не дух душевний, тілесний, щоб сповнилися й добрі прохання, Господи, молимось Тобі, вислухай, милостиво, помилуй.
1: О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творить нам милостиню і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий, людинолюбний Бог єси, і Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
3: Тільки вірніший шевий, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
3: Премудрій, щоб і ладою Твої завжди бережені, ми Тобі славу посилали, Отцю, Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

0: Святішого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопресвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігора, любові єпископа нашого Кир Володимира, висвященичий діяконський монаший чин, бомбережний народ наш, правління і все військо, благородних і завжди згадуваних доброчинців, фундаторів цього храму цього і всіх вас, православних християн, хай помине Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Що від царя всіх ми прийняли, що я в славі невидимо супроводі ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя.
2: Сповні молитву нашу, Господеві.
1: Господи, помилуй.
2: За предложення чесні дари, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: За святий храм святих, що з вірою благовінням і страхом Божим, хай до нього, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Щоб ви зволитися навіть до всякої скорботи, гніву і нужди, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений єси, з пресвятим, благим, животворчим Твоїм Духом, нині, повсякчас і на віки віків.

0: Двері дверів премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Богоістинного від Богоістинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задирав людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і возвісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
1: Милість миру жертву холеня.
3: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, хай

Хочу стоять перед твоєю тисячі архангелів, десятки тисяч ангелів, херовими, серафими, шестикрилі, батовки, що високо ширяють крилаті. Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи.

0: Первим я, Господне, Осанна, Вышний.
1: Приняв хліб у святі свої причисті і непорочні руки, благодарив, благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи:
2: «Прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпустку».

0: наш, мали Господа же наш.
1: Що приносимо тобі Духом службу за спочатку віри, правців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, аналістів, мучників, сповідників, постників, за всякого праведного духа, що віри звершився. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію.
0: Достойний його істину, величати блаженної тебе Богородицю, пресну блаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чесішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без оціння Богослав породила, сущу Богородицю тебе величаємо.
2: Найперше помине Господь святішого Вселенського архієрея Попа Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирилла, Боголюбивого єпископа нашого Кирвлодимира, і дорогістим церквам, що в мирі, безпеці, пошані, здоров'я довліті, правильно навчали слово Твоєї істини.
0: І
1: дай нам єдиним устами, єдиним серцем славити, оспівувати причесне і величне ім'я Твоє Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчаси, на віки віків. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
0: І з Духом Твоїм.
3: І святих помінувши, що іще, Марію, Господи, і помолімся.
0: Господи, помилуй.
3: За принесені освячені чесні дари, Господи, і помолімся.
0: Господи, помилуй.
3: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши його святий наднебесний мисленний свій жертовник, як приємний запах духовний, зі слав нам божественну благодать і дам Святого Духа, помолімся.
0: Господи, помилуй.
3: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
2: Заступи і спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
2: Дня все досконалості того мирного і безгрішного Господа просії.
0: Подай, Господи.
2: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душ тіл нашого, Господа, просім.
0: Подай, Господи.
2: Прощення, відпущення гріхів прегрішень наших, у Господа, просім.
0: Подай, Господи.
2: Доброго і пожитушного душ наших, миру для світу, у Господа, просім.
0: Подай, Господи.
2: Останок життя нашого в мирі і покаяння завершити, у Господа, просім.
0: Подай, Господи.
2: Християнське кончиття нашого безболісне, бездоганне і мирне, і оправдання на страшному суді Христовому, просім.
0: Подай, Господи.
2: Єдність віри і причасти Святого Духа, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богою віддаємо.
0: Тобі, Господи.
1: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призвати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
3: Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки.

0: Благодаттю і щедротами, людинолюбієм єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний єси з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом нині, по всі часи, на віки віків.
1: Амінь.
0: І сподобай могутньою Твоєю рукою податним причисти Твоє тіло і чесну кров через нас, усім людям. Боже, будь милостив від мене грішним, Боже, будь милостив від мене грішним, Боже, будь милостив від мене грішним.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти є воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайни сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайно не повім і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Помини мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоїм. Помини мене, Владико, коли прийдеш у царство Твоїм. Помини мене, святий, коли прийдеш у царство Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження. Буди мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла мого. Боже, будь милостивий мені грішному. Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Без числа на грішів я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим.

0: Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє.
1: Ми виділи світло істини, ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшли віру істину, нероздільній Тройці поклоняємося. Вона бо спасла нас.
0: Завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Нехай сповняться уста наші хвалення Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися святих Твоїх божественних безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у Твоїй святині, весь день повчатися правді Твоїй. Алілуя, алілуя, алілуя.
0: Прості прийняв, що божественних святих причисти, безсмертне, небесне, животворче, страшних христових тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помили і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи,
0: бо Ти є освячення наше, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: У мирі виді.
1: Господи,
0: Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твої охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Тих прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світу і Твоєму даруй церквам, Твоїм іреям, владі, війську і всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла. І Тобі славу і подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку.
0: Благословення Господнє на вас з Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі.
1: Слава Твій, Сину, Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї Матері Різдва, якої наш святий храм, цей сили чесного животворящого Христа, заступницем чесних небесних сил безтілесних, чесного славного пророка, перетечі Хреститель Йоанна, святих славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Миколая, архієпископа Мирликійських, чудотворця, святих славних і переможних мучеників, преподобних і боносних отців наших, святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, святих і праведних отців Йоакима і Анни, і святого преподобного отця нашого Ісаки, ігумена обителі Далмацької, якого пам'ять сьогодні звершимо, блаженного священомученика Григорія єпископа Перемельського, блаженного священомученика Андрія паруха Сихова, святого Івана Павла II папу Римського і праведного митрополита Андрея, всіх святих, помилуй і спаси нас всіх благий і людинолюбний.
1: Амінь.
0: Привітаємо оплесками наших випускників. Хай Господь вам благословить завжди у всіх добрих починаннях всі дні вашого життя. А ми зараз продовжуємо нашу молитву, молимося молебень до Пресвятої Богородиці, щоб Пресвята Богородиця також вас провадила і своїм покровом захищала. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. До Богородиці запалом нині прибіжимо річні і смирені, і приводімо покаяння, взиваючи з глибини душевної. Владичице, поможи, змилосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества ріхів, не заверни робіт Твоїх з нічим, бо в Тобі єдину заступницю маємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи, Богородице, про силу Твою говорити ми недостойні, во коли б тебе постояла благаючи, хто б нас врятував від стільки бід, хто ж би охоронив нас нині вільними, не відступимо від тебе, владичице, твоїх боровів спасай завжди, від усякої біди.

0: Щоб сподобались ми слухання святого Євангелія Господа Бога молім.
1: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
0: Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир всім.
1: І духові Твоєму.
0: Від Луки святого Євангелія читання.
1: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
0: Будьмо уважні, в ті дні вставши, Марія пустилася швидко в дорогу в гірську околицю в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлизавету. Як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулось дитя в її лоні. Єлизавета сповнилась Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого. Звідки на мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось би як голос твого привітання залунав в моїх вухах, дитя з радости здригнулось у моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Великий бо вчинив мені всемогутній святе його ім'я». Марія пробула в Єлизавети місяців зо три, потім вернулася додому свого.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі спасі моїм. Дорогі в Христі, я вам тільки один такий маленький секрет відкрию, що усі, хто хоче справді мати успіх, завжди поручаються покрову і опіці Пресвятої Богородиці, посвячуються її непорочному серцю. Чому такі, як святий Іван Павло ІІ, 25-та річниця візиту якого ми маємо пам'ять, чи митрополит Андрей Шептицький, чи такі велетні, здавалося б, ну такі здібні, могли б самі собі дати раду, а вони завжди молилися вервичку і просили про поміч в Богородиці. Тому що Бог вибрав Богородицю як ту, яка захоронена навіть від первородного гріха. І нею він посоромив диявола. Бо якщо Ісус Бог, ну, диявол міг би сказати, ну, так це ж твій син, він Бог. Звичайно, що. А тут Бог вибрав людину. Людину, яка стала царицею неба і землі. Тому хто під покров Богородиці посвячується її непорочному серцю, то хай Бог вас провадить за молитвами Богородиці, і завжди Пресвята, Пречиста Діва Марія вами опікується. Амінь. Пресвята Діва Марія Богородице, премилосердна, радуйся і спасетиш на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати Христа Бога нашого, радуйся і спасетиш на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати предвічної любові, радуйся і спасетиш на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати Божої благодаті, радуйся і спасетиш на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Діво непорочно зачата, радуйся і спасетиш на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Діво від херовимів світліша, радуйся і спасетиш на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Діво від серафимів славніша, радуйся і спасетиш на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, голубко неосквернена, радуйся і спасетиш на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, Родице, спаси нас.
0: Марія, запашна квітку дівицтва, радуйся і спасетиш на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, добра вихователько дів, радуйся і спасетиш на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, покрови світу ширші від облаків, Радуйся і спаситись на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, заступниця перед справедливим суддею, радуйся і спаситись на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, потіхо заплаканих, радуйся і спаситись на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, прибіжище грішників, радуйся і спаситись на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, посередниця, що не покинула нас після свого спання, радуйся і спаситись на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, єдина, чиста і благословенна, радуйся і спаситись на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас. За всіх ти молися, благая, за тих, що прибігають.

бідах і скорботах ми рішення не маємо, обтяжені гріхами незріченими. Мати Бога Вишнього, тому то ми до Тебе припадаємо, і збави

0: Христа, поспішися, молимся, щоб спастися рабам твої.
1: Слухай, дочко, і спогляні, прихили вухо твоє.
0: Радуйся, пречистая діво, радуйся, ціни скрипте царя Христа, радуйся, зростивши гроно таїнственне, радуйся, двери небесна і неопалима купина, радуйся, всемірне світло, радуйся, всіх радосте, радуйся, вірних спасення, радуйся, заступниця всіх християн,

0: радуйся, Марія, мати Христа Бога, радуйся раю, радуйся, божественна трапезо, радуйся, тіне, радуйся, ручко все золота, радуйся всіх упавання.
1: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось Господеві Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував усіх, хто подали намірення на цей молебень і на всі молебні місяця травня за наших випускників 11 Б-класу 13-ї школи. Щоб Ти охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болізні душевної і тілесної, дарував нам здоров'я здоволіттям промовому, всі скоро вислухай, милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось, щоб зберегтись місто від цьому і святому храму, цьому і всякому селу, місту, Україні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані. Щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, людинолюбний. Любний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної, праведної своєї погрози, і помилував нас.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось, щоб Господь Бог вислухав голос моління нас грішних і помилував нас.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і милостивим. Будь милостивим, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, людинолюбний Бог єси, і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, по все часи, на віки віків.
0: Амінь.
1: Зумилінь голови, приклонивши Господеві, помолімся.

0: захисте сиріт скитальців, пристановище, засмучених радосте скривджених, покровителько, глянь на нашу нойту і на наше горе. Поможи нам немічним, провадь нас недосвідчених. Ти ж бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Божа мати, бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь.
1: Премудрість.
0: Частіше від керувимів і незрів'янно славнішу від серафимів, що безотіння вас та породила, сушу Бога, радицю тебе величаємо.
1: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
0: Слава чистину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови.
1: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий і людинолюбний.
0: Амінь.
1: Що ж, всім дякую. Всіх нас, особливо.
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилях Радіо Марія. В ефірі денна програма, і сьогодні в студії з вами до 20-ї години Вікторія Цимбал. Нехай цей день буде для вас, кожного з вас, днем миру, світла, Божого.

нашої присутності у серці. І розпочнемо цей ефір вже традиційно короткою молитвою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, благослови кожного, хто зараз слухає нас. Даруй мир Україні, потіху тим, хто сумує, силу тим, хто втомився, і надію тим, хто її шукає. Нехай Пресвята Богородиця покриє нас своїм материнським покровом, а наші серця будуть відкритими до добра, любові та Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні 30 травня, і в католицькій церкві згадують святу Жанну д'Арк, покровительку Франції, символ мужності, вірності Богові та жертовного служіння, а в українській греко-католицькій церкві поминальна субота Троїцька – це день особливої молитви за наших померлих, рідних і всіх, хто відійшов у вічність. У богослужіннях цього дня також вшановується пам'ять святого преподобного Ісакія Далмацького. Але я хочу вам поставити пісню «Молитва предків». Послухайте її, будь ласка. –

0: Я думаю, ця пісня якраз підходить до сьогоднішнього дня, до цієї Троїцької поминальної суботи, коли ми молимося за наших рідних, а вони там моляться за нас. Це говорить про те, що світ, життя, Господь, воно все єдине. Є певне безсмертя. Дякую, що ви послухали цю пісню. І я хочу нагадати, що вже зовсім скоро, 1 червня, Радіо Марія в Україні святкуватиме 16 років служіння. І 1 числа увечері ми будемо молитися о 17:20 розарій. А о 18 годині я запрошую вас на подячну службу у парафію Успіння Пресвятої Діви Марії, яку очолить єпископ Олександр Язловецький. А після служби буде молитва про слави. 16 років молитви, підтримки, свідчень віри та живого голосу церкви у ваших домівках, автомобілях, лікарнях і навіть в укриттях. І дякуємо кожному слухачеві, волонтеру, добродію та всім-всім, хто творить цю велику родину разом із нами. А від себе хочу засвідчити чи сказати, що я дуже рада, що я потрапила в цю родину, що Матінка Божа покликала мене сюди. І я неймовірно вдячна за те, що коли була біда в моїй родині, ви молилися. Так само, як коли нам телефонують люди, ми всі разом молимося в усіх наших потребах. І насправді це велике диво, що цього радіо, це ж є в кількох країнах, це в багатьох країнах, да, там 70 з чимось країн, які мають це радіо. Кожна людинка говорить своєю мовою. Вона молиться. І це є велика-велика спільнота. Я дуже рада і дуже вдячна Богові, Матінці Божій, за те, що я є тут. Я і зараз разом з вами. І зараз я вас запрошую до концерту «Пісні перемоги», власне, того концерту програми, де ви можете телефонувати, де ви можете озвучувати ваші привітання, побажання рідним, знайомим. І ми можемо бути разом і можемо разом не тільки молитися, але й тішитися, співати і вітати одне одного. А я наразі маю вже телефонний дзвіночок, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
1: Навік, слава Віка! І я хочу сказати, що я теж дуже рада, що мене радіо Марія. І не плачте більше, бо я не можу якось за вас плачу, я сама плачу.
0: Я перепрошую, просто, бачите, розчулення певне є, я думаю, що це розчулення. Але хай це буде розчулення приємне, Боже.
1: Я хочу вас привітати і хочу сказати велике дякую всім, хто дійсно разом зі мною слухається радіо всім слухачам. Я сьогодні вже на радіо третій раз. Я вибачаюсь перед всіма слухачами, але сьогодні я хочу бути ще з вами. І хочу привітати всіх з вами, тому що це моє улюблене ім'я.
0: Дякую. А ви хочете, можливо, якусь пісню поставити вам?
1: Я хочу привітати всіх жан, побажати всього найкращого. І Жанна переводиться Богом Ганна. І хай їх оберігає Господь. Тому що і це ім'я для мене дуже важливе. Найулюбленіше моє ім'я. Хай всі дівчата, які носять це ім'я, будуть благословені Богом. Хай буде вся Україна благословена Богом. А для них поставте, будь ласка, і Ісусу хвала.
0: Пошукаю цю пісню. Дякую за ваш дзвіночок. А у нас ще є дзвінок. Абонент 093. Слава Ісусу Христу! Абонент 093. Не чують нас. Поки нам будуть телефонувати люди, я зараз нагадаю, що наші контактні телефони 044-577-5645. 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також можна нам телефонувати, писати на Viber за номером 066-563-0724. Поки що я вам ставлю гарну пісню про нашу матінку.

0: Я маю дзвіночок, будь ласка, абонент 098, слава Ісусу Христу. Абонент 098.
1: Слава навіки Богу. Я хочу привітати свого внука Романа. То я?
0: Ви, говоріть, будь ласка.
1: Привітати свого внука Романа, який на війні. Щоб він живим, щоб захистили землю і живим, здоровим повернувся додому. І його маму теж, в неї завтра, а нині в нього. І все було добре, щоб скінчилася в нас війна. Господь допоміг їм повернутися живим і здоровим додому, з його побратимів, всіх наших військових. Поставте якусь гарну пісню.
0: Дякую, дякую за ваш дзвіночок. Обов'язково привітаємо гарною піснею вашого і Романа, і його маму, щоб були живі, здорові, в радісті, в любові і в благословенні Божому. А в мене ще є повідомлення на Viber. Пані Анастасія пише: «Слава Ісусу Христу! Вітаю добру, чуйну свою сестричку Антоніну з Пеньківки з ювілеєм 70 років. Здоров'я, мирного неба, Божого благословіння. Після для неї Цариця Небесна. Дуже дякую, Анастасія Вінниця. Тож я поставлю і для Романа з мамою, і для пані Антоніни пісню «Цариця Небесна».

0: Я маю телефонний дзвіночок. Будь ласка, абонент 098. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богу слава. Хочу сказати так. У Назареті зацвіла лілія. У нас світ родилася Марія. І час прийшов. На Україні 16 років. 1 червня буде, як Марія і Україну пільнує нашу. І час прийшов сказати Марії і її подякувати за все і за все. Марія – то запашна квітка нашого царя Господа, квітуча виноградина, прекрасна і мила, розкіш небес, своїх дітей, тобто нас, що завжди даруєш нам безмірну ласку, випрошуєш для нас у Царя свого, Господа Ісуса, незрівняна між святими, то морська зоря, що освічує моря, через Ісуса, свого Сина Христа. За що ми дякуємо Отцю і Сину, і Духу Святому? І кланяємось нашій Марії, що вона завжди з нами на Україні, 16 років першого серця буде, і ми будемо її величати, і її і вихваляти тут і в небі. Що дай Господи, щоб наша Марія, як та квітка лілія, розцвіталася по всьому світу і ласки несла, а Україну, щоб від ворога спасла, а наших працівників, щоб рясно теж благословила, як нашу Україну і наших всіх родин, і всю нашу Україну, всіх солдатів, всіх, де ми не були, вона за нас не забуде. Дякуємо, що вислухала. Слава Ісусу!
0: Слава!
1: Дякуємо, доча, і тобі, що ти гарно так ведеш.
0: Ой, дякую вам, але слава навіки Богу. А я хотіла сказати, яке гарне віншування ви сказали. Просто я сижу, слухаю, і серце аж розкривається. Дякую вам. Дякую вам за вашу душу, за ваші молитви, так само і за ваші такі гарні-гарні слова. Залишайтеся з Богом, бо я маю...
1: Ти сама гарне твоє серце, таке і родина твоя.
0: Ой, дякую. Дякую, то взаємно. Амінь. А я маю ще телефонний дзвіночок.
1: А пісня, якщо є, хай ласкаво дивиться Марія.
0: Добре, подивлюся обов'язково. А поки що я приймаю телефонний дзвіночок, абонент 044 на 46. Слава Ісусу Христу.
2: Наш, так, 44.
0: Ви кажіть. Слава Ісусу,
2: слава
0: Христу.
2: Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
2: Мої дорогі, я навіть не знаю, за що молитися. Дуже багато маю всього. В першу чергу молюся за вас, мої дорогі волонтери. Люблю вас, цілую всіх, обнімаю. За всіх волонтерів, які приходять, і за всіх ведучих, і за радіо всю Марію. Я в першу чергу відмовляю, бо я потім можу залишити. А тепер хочу помолитися за своє здоров'я, за Марію, сина Володимира, за Катерину Братову. Дуже хворіємо, дуже хворіємо. Я впала, моя дорогусечко. Я не чула, як вас звати, чи я забула. Як вас звати?
0: Мене звати Вікторія, зараз у нас ще є концерт.
2: Вікторія, моя дорога. Я впала дуже і на руку праву, і не можу нічого тримати, нічого не можу взяти в руку. Боже, яка ще на руку, ще так лежу, ніде не ходжу, хвора така тяжка. Перша група в мене, моя дорогущечко.
0: Mm.
2: Так, за всю свою родину, і за тут у Львові, за сусідку Олю. Її внука, який на війні, Сашу, то Олександра, до нього. Можете
0: молитися, так. Да. Будемо молитися. Трошки пізніше, о 15-й годині, ми будемо молитися. А зараз поки що ми маємо концерт привітань. Можливо, ви хочете ще привітати когось, крім
2: добре,
0: молитви.
2: Я хочу пісню заказати. Зараз, а то не то. Чекай, вона хай пізніше буде. Добре, Вікторіївська моя дорога. Я хочу привітати. Я вже його вітала, як масів був, але то вже в кінці, я не знаю, яка пісня була, нічого, його нема. Моїй сестри, мого племінника Володимира, моєї сестри з села Туренки, дуже його нема, не відповідає телефон, ми ще так переживаємо, я така розстроєна, моя голубочка. Я хочу його привітати, йому було 27-го день народження. Ми всі дзвонили, велика родина, дуже, нічого відповіді нема. Не знаємо, що ще стало, де він не відповідає нічого. Телефон не відповідає. Так, я хочу його привітати. Може, там якось йому передадуть хтось, може щось, пісню і на день народження. І йому дати багато здоров'я, йому бажаю. Щоб Господь з високого неба дав йому те, що йому чого треба. Господи, ратуй його, помилуй, де він є. Поверни телефон до нас, помилуй нас.
0: Поставлю пісню для його привітання.
2: І вела, його рятувала, де він не був. Йому і для нього пісню, і ще пісню хочу заспівати. Це для всіх, які чують мене, для всіх хлопців, які нас захищають. Якубе, я сказала їм таку пісню. Дякую тобі, Богу, за все. Чи Якубе,
0: я подивлюсь, так.
2: Йому приєднали, моєму дорогому.
0: Обов'язково я поставлю пісню, і хай...
2: Захисніть всіх, всіх. Які нас захищають, всіх.
0: Щоб матінка Божа опікувалася.
2: Є, то я буде пізніше за померлих, так?
0: Так, пізніше, о 15-й годині.
2: Ага, я знаю, чи всі додзвоні, моя дорога.
0: Ну, ми ваші інтенції так. Почули, так що ми будемо, навіть якщо ви не додзвонитеся, будемо молитися в усіх ваших намірах, тому що Господь,
2: я молилася разом з вами,
0: він чує, він знає.
2: Я не можу вам передати, я вам дякую за таку молитву, за всіх предків. Я сиджу, коли радія, я не ходжу, я на ліжку, перша група, я не можу вам писати, що так побила права рука. Ісусе, ти лікар на ліка рани, ти лікуй мені ту руку, щоб я не йшла до лікарів, бо я вже не маю сили цих хвороб. Так, і ще, кого-то я.
0: Господь почує.
2: Привітати, там такий дуже є поранений, мої кумі син в Запоріжжі, він не розмовляє, їх три шофер загинув, а він... Їх Бог поранило, тяжко поранені, а він не розмовляє вже другий тиждень, контузія, каже син тут коло мене, що контузія, він не розмовляє, Васей, називаючи Васей.
0: Віддаємо всіх в руки Божі, так. А я маю ще телефонні дзвіночки.
2: Ту пісню приєдную.
0: Поставлю, дякую за ваш дзвіночок.
2: Вітаю всіх, які нас захищають, Андрія, Василя, Романа, та всіх, які нас... Так, Юрія, Ігора. Та всіх, я вже всі пригадую, бо немає написано, не можу ручку взяти.
0: Віддаємо всіх у руки Божі. Я маю ще телефонні дзвінки, я дякую.
2: Дякую Богу за все,
0: так? Так,
2: так. Добре, дуже вам дякую, моя Вікторія, за вашу родину. Щоб Господь Бог благословив вашу родину. Щоб щасливу ніч переночували. Дійшли, зайшли додому, дійшли. Я дуже вам дякую за все.
0: Дякую так, вам, все, дякую за ваш дзвінок.
2: Багато всіх вітати, а звикайте, що воно тепер народження.
0: Так, так, ну, так, в мене ще є телефонні дзвіночки, я ще хочу почути додзвонювачів. У нас є абонент 044-45, слава Ісусу Христу, вже немає. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
3: Навіки Богослава. Вітаю вас, сестричко наша дорога Вікторія, хай Божечко вас благословляє. Таким гарним сонячним днем і всіма Божими ласками, що ви даєте нам таку Божу благодать у нашій домівці. Хай Матінка Божа опікується нами і процвітає наше радіо, дороге Марія. Приєднуюся до всіх привітань. І хочу сказати пані Марії, хай Бог їй дає здоров'я, мудрості, щоб вона трошки милосердя мала, а не затримувала ефір кожний раз. Хай мене Бог простить, але треба трошки повагу мати. Хочу привітати всіх наших дорогих єпіскопів, всіх священників, всіх наших захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, хворих, немічних, страждених, полонених і пропавших, всю нашу другу Радіо Марію, ведуця Олексія Самсона, Стичку, Люцину, Анатолія, Сергія, Валентину Садову, Оксану Візор, всіх наших дорогих волонтерів. які служать на Радіо Марії, і всіх, яких їздять по емоціям. Всю свою родину, діток, внуків, правнучечку, дітей, брата і його родину. А також хочу привітати свою внучечку Вікторію, яка мала вчора день народження. Хай матінка Божа опікується нею, проводить її до Божого храму, щоб вона була Божим дитятком. Здоров'я Боже, благословіння, щастя, здоров'я на многі благі літа. І всі Божі класки благодаті, жіночого щастя і всього найлучшенька. Мирного неба, дай Божечко нам всім. І всю нашу Радіо Марію, всіх наших парафіян, які дозвонюються, які не дозвонюються. Щастя, здоров'я, благополуччя, мирного неба – оце все, що нам дуже треба. І процвітання Радіо Марія, всім Божі класки, Божі благодаті. Щиро дякую вам. А пісню, якщо можна, «Ходила Марія по райському саду». Дякую вам. Лишайтеся з Богом. Щасливенько оставайте, благополучно добратись додому.
0: Дякую.
3: І мирного неба, дай Божечко. Олена Шуднівська.
0: Дякую, пані Олена, за ваш такий гарний дзвіночок. Я на початок поставлю як привітання, як ласкаво дивиться Марія, і пошукаю ту пісню, яку ви хотіли, бо маю ще телефонні дзвінки, ще маю привітання. Так що, поки що, вітаю всіх піснею, як ласкаво дивиться Марія.

0: Дорогі радіослухачі, я дякую, що цей день ви проводите з Радіо Марія. І хочу нагадати швиденько розклад наш подальшої програми. О 15-й годині в годину Божого Милосердя ми будемо молитись коронку до Божого Милосердя та вервицю миру за мир в Україні та світі, а також за душі в чистилищі. Далі буде молитовна лінія, коли ви зможете телефонувати зі своїми наміреннями та молитися у прямому ефірі. О 15:40 дитяча катехиза, о 16-й годині запрошую всіх радіослухачів до катехизи. Всіх-всіх, а також дитяча молитовна лінія почнеться о 16:45. Тож я буду приймати дзвінки від діточок, які будуть молитися в прямому ефірі своїми улюбленими молитвами. Запрошую всіх. О 17-й годині буде друга дитяча катехиза в запису. О 17:15 будемо молитися розарії, таємниці славні. А літургію годин, вечірню молитву церкви будемо молитися о 17:45. О 18-й годині почнеться трансляція святої літургії з катедри святого Олександра в Києві. А зараз ми продовжуємо наш концерт «Пісню перемоги». І я чекаю, вже в мене є телефонний дзвіночок, абонент 044. Слава Ісусу Христу! Алло?
1: Алло, слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
1: Я хочу сьогодні хочу помолитися і привітати місто Львів, Володимир.
0: Дуже приємно, хочу, пане Володимире.
1: Привітати єпископів Ігоря, Володимира, священників церкви Андрія, Йосифа, Василян, Йосифата, Домініка і Гевісін. Не будемо переховувати. Всіх і з Риму священників, і тут я хочу їх привітати і свою маму Марію, яка вже 77 років, вона знаходиться в церкві. Хочу її привітати з пісні і привітати захисниць і захисників Ігора, Ігора, Володимира, Василя, Романа, Василя. Хочу їх і Юрія, і хочу всіх захисниць і захисників.
0: Дякую.
1: І хочу заказати пісню, дякуючи Богу за все.
0: Дякую Богу за все, добренько, дякую. Я подивлюся цю пісню, а я маю ще один телефонний дзвіночок. 098, слава Ісусу Христу, абоненти.
2: Слава навіки Богу Святому. Я вас вітаю, Вікторія, щастя, здоров'я вам з наступаючими святами, щоб ви були здорові, щоб ваш родині все було добре, щоб ви не знали ні біди, ні гор'я.
0: О, дякую.
2: Мирного неба нам.
0: Дякую, навзаєм, все навзаєм.
2: Сьогодні я хочу привітати, на днях святкувала свій день народження моя подружка Надія Борецька з Рогатинщини, Івано-Франківщина. Я хочу її привітати, побажати їй міцного здоров'я, щастя рясного, покійства від дітей, любові від чоловіка, поваги від всіх людей, дарів Святого Духа. Ісус з високого неба найдарує їй все, що їй треба. А матінка наша Пресвята найдарує їй многі і благі літа. І всіх хочу привітати воїнів, хлопців і дівчат, які сьогодні на далеко від рідного дому, у копах, може це і нині день народження, ну, щоб Боженька їх охороняла, щоб все було добре, щоб вони живі, здорові, повернулися до своїх дітей, до своїх батьків, до своїх хатів. Дякую, прошу вас поставити пісню, якщо можна, як гарно у храмі твоїм Богородице.
0: Можна.
2: Дякую вам, мирного неба, і щасливо добратися додому.
0: Щиро дякую за ваші побажання, хай лунають усі ваші побажання, хай збуваються всі. І ставлю пісню, як гарно в храмі твоїм, Богородице.

0: А у мене є ще декілька телефонних дзвіночків. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Вітаю вас, Вікторія, перемога.
0: Дякую.
1: Я Оксана Тернопільщина.
0: Ой,
1: я
0: дуже рада вас чути.
1: Я хочу сьогодні привітати і вас з таким вихідним суботнім днем і наступаючими святами. І хочу привітати всю нашу велику родину Радіо Марія, всіх працівників, волонтерів, хлопців, яких я дуже люблю, поважаю, Максима, Сашу, родину Візорів, пана Анатолія, його синів, всіх воїнів і їхніх батьків, які чекають своїх дітей додому. А також пан Анатолій, один із його синів також на війні. І волонтери Андрій, Анна. Всім Божого благословіння і найскорішої перемоги, довгоочікуваного миру, і щоб скоріше живі, здорові повернулися додому. А вам щасливої дороги додому, тихої, мирної ночі.
0: Дякую.
1: Хай вас Бог благословить. А якщо можна, пан Анатолій дуже любить ту пісню, він часто ставить «Мій син, моє улюблене дитя». Це Олег Гаврилюк виконує. Якщо можна. Дякую вам. Щасливо вам.
0: Дякую за ваш дзвіночок, пошукаю цю пісню, а поки що абонент 093, зірвалося. Пані Людмила, слава Ісусу Христу. Так. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Я хочу поздоровити всіх захисників і захисниць, і вас всіх працівників Радіо Марія з наступаючими святами. І хочу поздоровити ще свою сусідку Ганю Цівюк. Це я зуню з Тернопільщини, села Михайлівки. А після на вас Сидор. Всього-всього вам найкращого. І всіх вас вітаю святами.
0: Щиро дякую за ваш дзвіночок. Поставимо якусь гарну пісню. Абонент 044 на 45. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Ісусу Христу! Тепер я привітаюся. Бо я вже раз дзвонила, а люди чекають того дідуськася. Я вас теж хочу привітати зі святами, і з 16-річчям радіо 16 років, і зеленими святами. І хочу привітати свою улюблену співачку Оксану Білозір. Сьогодні в неї 69 років. Хочу їй теж побажати здоров'я, наснаги, добробуту. І її пісню, щоб заказати. Ніби вчора, рідна мамо. От так. Прохання, прошу виконати, будь ласка.
0: Постараюся, якщо встигну, дякую.
3: І вам щасливо, спокійний вечір і додому добратися. З Богом.
0: З Богом, дякую. Постараюся виконати всі замовлення, але будемо бачити, як в нас буде складатись по часу. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Я телефоную до вас зі Львова. Я хочу привітати наших священників. У нас у Львові, на околиці Львова, є така церква в Рясному Петра і Павла. І хочу привітати всіх священників з нашої церкви. Вони їздять, всі по черзі їздять на, до Збройних сил наших, на передову. Возять їм продукти, все. Прошу привітати, хай їх Бог охороняє всіх. І якщо можна поставити пісню за все, я дякую тобі. Дякую вам.
0: Дякую за ваш дзвіночок. Маю пані Люба. Слава Ісусу Христу.
5: Слава Ісусу Христу. Це Олександр з Вінниці.
0: А, вибачте, а тут мене. Угу. Слухаю вас.
5: Дякую, да. Сьогодні виповнюється 57 років Шугайло Лідії. Хочу передати їй щастя, здоров'я, довгих років життя. Та хочу передати привіт Зюбенку Сергію, він служив в Софіївці. І поставити пісню «Бог спасає». Дякую.
0: Дякую. Дякую за ваш дзвінок. Постараюся всі виконати, але якщо час не дозволить. Наразі я ставлю як привітання для всіх, але улюблену пісню. Улюблену пісню пана Анатолія. Мій син, моє улюблене дитя. Час.
6: Мій син, моє улюблене дитя. пробач, якщо чогось не додавав, що всі свої батьківські почуття я вміло від очей твоїх

А я хочу долучити до всіх цих пісень, які прозвучали, привітання, які в мене написані на Viber. Пані Людмила писала: «Прошу привітати нашу маму, бабусю, прабабусю Зою з парафіри Святого Флоріана, Шаргорода, з днем народження. Привітайте гарною піснею». І хай лунає ця пісня для цього привітання. Також пані Броніслава пише: «Привітайте Польнюк Наталю з днем народження, Божих ласк, з міста Хмельницького, пісною про Марію. Марія ходила по райському саду, ми вже вітали, власне, цією піснею, так що хай вона звучить для цієї пані Наталі». І я дякую теж пану Анатолію.

0: посвідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Мене звуть Оксана Карчевська. Вітаю моє улюблене радіо 16-ліття. Майже повноліття. Слухаю його більше 10 років, і для мене радіо Марія – це щось більше, ніж просто радіо. Це голос надії. Це такий безнадійний час. А також це голос церкви, яка завжди кличе до переміни життя. А ще це можливість послужити – послужити для церкви, для Марії. Вітаю нашу директорку і нашу маму Марію з майже повноліттям її проекту. І бажаю, щоб всі ті, кого вона кличе до праці у Божому винограднику, відгукнулися. І всі її плани, сподівання, про які, можливо, ще ніхто не знає, збулися. І нехай ті, хто вже залучені в цю Божу справу, будуть слухняними знаряддями в її руках. Вітаю. Люблю.

0: Шановні слухачі, на студійному годиннику 15 година, 2 хвилини. Це означає, що почалася година Божого милосердя. Тому для певної атмосфери та молитовного настрою я хочу зачитати уривок зі щоденника святої Фаустини Ковальської. Любов проганяє з душі боязнь. Відколи я полюбила Бога всією собою, всією міттю свого серця, відтоді боязнь відступилася. І хоч би і не знаю, як говорили мені про його справедливість, то не лякаюся його зовсім, бо добре його пізнала. Бог є любов, а дух його – спокій. І бачу тепер, що вчинки мої, які випливали з любові, досконаліші за вчинки, які я виконувала зі страху. Я довірилася Богу і не лякаюся нічого. Я повністю поклалася на Його святу волю. Нехай Він робить зі мною, що хоче, а я все одно Його любитиму. І зараз на хвилях Радіо Марії настав час спільної молитви, коронки до Божого милосердя, тож запрошую вас єднатися в молитві. Сьогодні ми будемо молитися за мир в Україні та світі, а також за душі в чистилищі. Наш волонтер Андрій просив про молитву для новопроставленої Віри. Будемо молитися за її душу. Отож, нагадую, що будемо молитися. Один слухач, один ведучий. Починаємо нашу молитву в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Пані Аделя, продовжуйте, будь ласка, молитву.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його
1: дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую за спільну молитву. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву.
2: Вічне Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і всього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і всього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і всього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і всього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і всього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і всього світу.
2: Дякую вам за щиру молитву.
0: Дякую за спільну молитву. Пані Ніна, слава Ісусу Христу, продовжуйте, будь ласка, молитву.
3: Навіки Богу слава. Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і всього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і всього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і всього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і всього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і всього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і всього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
3: Щиро дякую за спільну молитву.
0: Дякую за спільну молитву. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка.
4: На облагання за гріхи наші та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу. Щиро дякую за молитву.
0: Дякую за спільну молитву. Абонент 093, продовжуйте, будь ласка, молитву.
5: Отче предвічний, жертвуй тобі тіло і кров, душу божественність, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: заради його тяжкі страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради його тяжкі страждань.
0: Будь милосердний до нас і всього світу.
5: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і весь світ.
5: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і весь світ.
5: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і весь світ.
5: О кров і воду, що відтекли в серця Ісусового, як джерело Божого милосердя для нас. Ісусе,
0: уповаємо на Тебе.
5: Ісусе,
0: уповаємо на Тебе.
5: Ісусе,
0: уповаємо на Тебе.
5: Свята Холстіна Ковальська,
0: молись за нас.
5: Святий Ян Павло ІІ,
0: молись за нас.
5: Пресвята Богородиця Діва Марія,
0: молись за нас.
5: Святий Йосиф Обручнику,
0: молися за нас.
5: Всі святі Божі,
0: моліться за нас.
5: А нас та за цілий світ. Дякуємо за спільну молитву. Слава Ісусу Христу, оставайтеся з Богом.
0: Дякую за спільну молитву. А зараз будемо молитися вервицю миру. Я нагадую, що ми молимося апостольський символ віри і по 7 разів «Отче наш», «Радуйся, Марія» та «Слава Ісусу». Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву.
6: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, та причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, а визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
6: як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Дякую за спільну молитву. Абонент Вайбер, продовжуйте, будь ласка, пані Марія.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: І як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Маріє, царице миру,
0: молись за нас.
7: О Маріє, царице миру,
0: молись за нас.
7: О Маріє, царице миру,
0: молись і благослови нас.
7: Молилося в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
0: Амінь.
7: Амінь.
0: Щиро дякую. Щиро дякую за спільну молитву. Я дякую, хто долучився до цієї молитви. А зараз я буду приймати телефонні дзвіночки, ми будемо продовжувати наш ефір молитовною лінією. Кожен слухач може зателефонувати, озвучити свій намір, після чого помолитися коротку молитву від себе. Ваші голоси, ваша віра і ваша присутність у цей момент творять нашу спільноту, нашу родину, родину Радіо Марія. Тобто телефонуйте та молімося разом.
8: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
0: А у мене вже є телефонний дзвіночок. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
9: Я віки слава, Вікторія. Хочу помолитися за вас, щоб ви більше не плакали за моє здоров'я, за свої тільки здоров'я стані, за всіх живих, за всіх солдатів, за всіх, хто в окопах, кому важко. Нехай буде прославлена Пресвята Таїнської Євхаристії, істинна тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. І ще за померла, так як сьогодні помирає наша бока, за померла за своїх батьків, Віктора, Ольгу і сестру Ірину, і за воїна Сергія, якого повинні на днях привезти. Нехай буде вічне спочивання дей в Господи, світло віковічне, нехай їм світло.
0: Дякую. Дякую. Залишайтеся з Богом. Дякую за спільну молитву. Абонент 044. Слава Ісусу Христу.
10: Алло, слава навіки Богу. Я маю до вас таке прохання.
0: Кажіть.
10: Кожен вечір транслюється молебен до Матінки Божої. Кожен вечір. Починаючи з 1 травня. По сьогоднішній день. Весь час співається Христос Воскрес. Я розумію, що молебен крутиться з плити, яка записана невідомо коли. То прошу на то звернути увагу.
0: Добре, дякую, я передам.
10: Треба шанувати чуже. Я вас дуже прошу, зверніть на то увагу. Було вознесене, вже Христос Воскрес не співається.
0: Дякую.
10: Я розумію, то є плита, то не є наживо і так далі.
0: Я вас почула, я передам нашому керівництву. Так, ми звернемо на це увагу, я дякую. Я передам сьогодні.
10: Прошу передати.
0: Маєте якийсь молитовний намір зараз, чи якусь молитву?
10: Я дуже розстроєна. Я 3 дні дзвоню, не можу додзвонитися. Я дзвонила на редакцію. Я дзвонила отцю Олексію на після як він
0: я зрозуміла. Я передам
10: промову. Не можу до того додзвонитися.
0: Я думаю, ми виправимо.
10: Звернути увагу.
0: Дякую.
10: Шануйте чуже.
0: Добре, добре, дякую за ваш дзвіночок. Абонент 098. Слава Ісусу Христу. Алло.
11: Слава навіки. Ой, дуже вдячна, що ви мене підключили.
0: Кажіть, тільки відійдіть, будь ласка, від радіо, бо вимкніть його, бо я чую його в ефірі.
11: Ну, тому що пані Наталя дзвонить кожен день по 2-3 рази, ви її підключаєте. Ви запам'ятайте, будь ласка, її номер і якось, щоб вона, як не дотримується другої заповіді Божої, не має поваги до нікого і ще дзвонить кому важко. Важко тим, що не може дозвонитися, а ви її підключаєте по 2-3 рази в день. Ну, вже не можна запам'ятати її номер і взагалі відключити її, щоб вона знала раз. Тиждень
0: добре.
11: Дзвонити.
0: Ви мені скажіть, ви зараз маєте якийсь молитовний намір
11: дуже
0: і молитву?
11: Такі люди, як та пані Наталя, не мають не поваги до нікого. А хочу також привітати і помолитися за свою подругу Надю Юр, якої сьогодні день народження. Побажати їй щастя, здоров'я, всіх-всіх земних благ. Нехай Ісусик з високого неба подарує їй, що треба, і щоб головне, вона була здорова, весела. І Господь хай дарує надію, тепло на многі літа, на щастя й добро. А також хочу помолитися за своє здоров'я, за всіх ворогів, за ту пані Наталю, бо вона наш ворог і всім нам ворог. Також хочу помолитися за щасливу долю своєї донечки Марії, мою донечку, другої донечки Олі, Веронічки, Ігорчика, Андрія. І за отця Ростислава, за його здоров'я, що є в нашій родині. Ми такі щасливі, що маємо священика в своїй родині, за здоров'я його мами Стефанії і за всіх, хто потребує нашої молитви. І ще наголошую ще раз за тих ворогів, а особливо за ту пані Наталю, щоб вона хоч трошечка до неї совість дійшла. А також привітати вас з Днем Радіо, що у вас такий ювілей буде і в нас всіх.
0: Дякуємо.
11: Дуже вдячна, що ви мене підключили і вислухали.
0: Дякую за ваш дзвіночок, за ваші молитви. А у мене ще є абонент 093. Слава Ісусу Христу.
8: Слава Великий Богу. Я молюся за здоров'я Ольги, вона зараз на хімії. А також за здоров'я Володимира, за здоров'я правнука мого Макарія, за здоров'я сім'ї, дочки, за здоров'я сім'ї сина і за здоров'я всіх капіланів. Треба, щоб вони були в нас дуже здорові. І за здоров'я, щоб були кого ще є, день народження чи ще якось якесь свято. Хай будуть вони всі здорові, хай всі будуть здорові, тому що без здоров'я погано. І ще за твоє здоров'я молюся такою молитвою. Отче наш, який єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо на вас всім нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого. Амінь. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу, дякую за вашу щиру молитву. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
12: Навіки слава. Я приєднуюся до всіх молитв. Особливо я хочу помолитися за другу родину Радіо Марія з нагоди 16-ї річниці. Помолитися за директора другого Радіо Марія Олексія Самсонова, всіх працівників, всіх волонтерів. А також хочу помолитися за дорогих серців, єпископів, священників, єпископа Єона Малого, Віталія Кривицького, Яна Собіла, Едварда Каву і дорогих священників, свого сина ксьонца Андрія, ксьонца Франціжка, Петра Щербатих, ксьонца Петра Малого, ксьонца Володимира Яцика, Владислава, Анатолія Козака, дорогих священників, ще дорогих моєму серцю. І хочу всім побажати Божого Духа, мудрості, всім дарів Духа Святого, благословіння Боже від Ісуса Брагілівського, опіки Матінки Божої, а також заступництва Святої Жанни Дарк. Такою молитвою. Отче мій, Отче добрий, тобі я присвячую та віддаю життя моє. Дуже дякую вам, Алла Брагілів.
0: Дякую за ваш дзвіночок, пані Алло. Слава Ісусу Христу, 093.
13: Слава Богу навіки. Алло, ви мене чуєте?
0: Чуємо, чуємо.
13: Дякую Богу за все. Дуже дякую Богу за все. Дуже прошу всіх молитися за навернення усіх грішників. Особливо певної родини і певних осіб. І за тих, що помирають і скоро мають померти, щоб Господь милосердний простив їх і помилував, і за всіх померлих, за всіх померлих. Нехай Господь милосердний відкриє їм брами неба, особливо за весь рік померлих, від найближчих до найдальших, і за тих, за котрих ми обов'язані молитися, і навіть за тих, за котрих ніхто не молиться, і навіть за найтяжчих грішників, найтяжчих преступників. Вітай, Крульово, Матко, Милосердя, живоці, слабкості, надія наша, вітай. Без саме вигнанці, синови Еві, босіві вздихами, єнчунці, плачунці, на теплей спадолі. Та пам'ятаємо, давнічко наша, о, немилосердне, очі, обруч нам,
14: Ісуса Милосердного, потім вигнанню радь нам показувати. О ласкаво, о літостиво, о слуга Панну Марію. Амен. Дякую.
0: Щиро дякую за вашу молитву. А в мене пані Валентина на зв'язочку, вже давно не можу вивести. Слава Ісусу Христу!
15: Навіки слава Богу! Я сьогодні в годину Божого милосердя хочу подякувати Богу за все, що Він мені дає. Приєднатися до всіх намірів всіх слухачів. А наміри свого серця віддаю в Його руки. Він знає мої наміри, в мене їх дуже багато. І нехай Господь, якщо на те Його воля, нехай Він мене вислухає. Молюся за всіх слухачів Радіо Марія, особливо старших, хворих. А на рахунок пані Наталії слухачка не права. Невже вона не чує, що жінка хвора? Може, в неї це радіо тільки одне спасіння, розумієте, пані ведуча? Я слухаю також кожен день Радіо Марія. І якщо дзвонять люди такі, як пані Геня, пані Наталя, є такі люди, що здорові, вони дзвонять по декілька разів на день. І вони не люблять свого ближнього. А ті люди, які хворі, вони мають право дзвонити. І їм не треба робити зауваження.
0: Мають тому, певну потребу.
15: Так, бо вони мають дуже велику потребу, розумієте? Невже ви не чуєте, як вона розмовляє, пані Наталя? Вона хвора жінка. Хай Бог дає їй здоров'я. Я за неї молюся кожен день. І за таких, як вона. Бо мені також деколи буває, от сьогодні мені щось дуже погано. Я лежу і слухаю вас. І молюся разом з вами. Молюся сьогодні за паломників, які пішли з Кам'янця-Подільського до Китайгорода, там сьогодні свято відвідане Святої Єлизавети. Нехай Бог обдарує всіх, хто там в тому храмі буде, необхідними благодатями. А я буду разом з ними молитися, якщо мені Бог дозволить, на п'яту годину піду в храм Божий і буду за всіх молитися. І за вас молюся, ведуча, за всіх працівників, служителів Радіо Марія. Нехай Бог вас благословляє і дає вам мирного неба і всього самого необхідного. Помоліться, будь ласка, за мене. Дуже вам щиро дякую. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! І ми молитимемось у ваших намірах, так само, пані Валентину. Насправді, Радіо Марія, вона тому і є родина Радіо Марія, що ми один за одного молимось. І в тому є цього і сила, і ласка, і благословення Боже, що ми можемо, скажімо так, духовно підтримати один одного, доручити Богові, доручити в руки Матінки Божої. А в мене тут на Вайбері є ще декілька повідомлень. Я дякую за ваш дзвіночок, пані Валю. Пише пані Ольга: «Слава Ісусу Христу! Просимо милосердного Господа про справедливий мир. Змилуйся над нами, Господи! Дякую!» Пані Таміла пише: «Слава Ісусу Христу! Хочу помолитися за синочка Мирослава, який захворів, щоб Бог зцілив його. Молімося разом, що потім о 17-й годині будемо молитися разом Розарій, і у всіх цих намірах будемо молитися». Пані Аня: «Слава Ісусу Христу! Сьогодні хочу помолитися за новопроставленого Романа. Дякую». Про Божу допомогу у здачі екзамен, робіт і успішному закінченню художньої школи для Філіпа та Марії. Хочу подякувати Богові за отримані благодаті для Сергія та його рідних. Про знайдення безвісті зниклих Славіка, Миколу, Сергію та Ігору. Господи, почуй, побач, допоможи. У мене тут ще одне повідомлення. Слава Ісусу Христу! Прошу помолитися за здоров'я моєї бабусі Юлії, дядька Віталія, Лариси, Тетяни, Андрія, Артема, Павла, який має алкогольну залежність, за наших захисників і захисниць, і за наших померлих, за Мишинських і Білик Арабаджі. Дякую. У мене ще є телефонний дзвіночок, абонент 098, слава Ісусу Христу, у нас вже не так багато часу, так що, якщо можна, коротенько.
16: Слава Ісусу Христу, мене звати Надя, Я зі Львова вам телефоную. Хочу подякувати Богу за сьогоднішній день. Сьогодні ми поминали мою маму 40 днів по смерті. І я дуже дякую Богу за те, що вона так померла в такий світлий час. І хочу помолитися за її душу. Хочу подякувати Богу за нашу всю родину, яка прийшла її сьогодні пом'янути. Хочу попросити Бога для нашої родини здоров'я. І щоб ми вже не мали таких сумних подій, а тільки збільшувалися. Збільшувалися і славили Бога. І всі були вірні в Богові. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Нехай з Богом спочиває ваша мама у мирі вічнім. А на закінчення години Божого милосердя хочу зачитати вам ще кілька рядочків зі щоденника святої Фаустини Ковальської. Серед страшної хащі життя, о найсолодший мій Ісусе, хорони душу від розбиття, бо ти ж джерело милосердя. Нехай світло проміння Твого, о солодкий провіднику наших душ, нехай милосердя світ перемінить, а зазнавши тієї ласки, Ісусові служи. Мені випало стежку пройти скалисту, але не боюся нічого, джерело милосердя для мене б'є чисте, покірна душа в ньому черпає силу. Праця важка мене дуже втомила, але сумління говорить мені, що все для Господньої слави робила. Господь мій спочинок, мій спадок. А зараз, дорогі слухачі, завершую молитовну лінію і переходимо до дитячої катехизи. Це коротка, але дуже тепла і повчальна програма, у якій дітки зможуть пізнавати Бога простою і живою мовою. Запрошую вас усіх залишатися з нами в ефірі.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни, ненависті в серцях та народах. Також моліться та жертвуйте ваші дні у пості та покаянні, щоби Бог дав вам мир. Майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога, тому людство прямує до загибелі. Дітоньки, ви – моя надія. Моліться зі мною, щоби здійснилося те, що я почала тут, у Фатімі. Моліться і свідчіть мир серед свого оточення та будьте людьми миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!
3: Любі слухачі, Радіо Марія вас вітає. Надзвичайно хороша, гарна команда студії християнського розвитку.
5: Шепчак Злата
6: та Кучма Христина.
3: А також катехит Наталя Галущак. Любі слухачі, я сьогодні хочу вас потішити. У нас сьогодні дітки будуть самі проводити катехізацію. Ось, дітки, у вас сьогодні вони такі здивовані, але вони все знають. Ось ви просто уявляєте, це у нас тут сидить надзвичайно розумні, хороші діточки. І сьогодні наші дітки будуть говорити про Ісуса з Назарету. Хто такий для вас Ісус?
6: Ісус для мене – це Син Божий, який створив і помер заради нашого життя.
3: Точно, супер. Ось, але будемо говорити Ісуса, який жив в Назареті. Ісус проживав в Назареті своїми батьками. Христя, був такий цар Ірод, а пресвята родина – це Ісус, Марія і святий Йосип. Куди вони повернулися?
6: Повернулися з Єгипту на батьківщину та поселилися в місті Назареті. Тут Ісус жив зі своїми батьками до 30 років.
3: А 30 років – це багато, Злата?
5: Так.
3: Серйозно? Для вас це багато?
5: Для нас – так. А для якихось інших старших людей – може і ні.
3: Саме так. Злата, що робив Ісус у Назареті? Назарет, у дітки, це таке маленьке містечко, там було. Воно зараз вже таке трошечки більше, але на той час, коли жив Ісус, це насправді було дуже малесеньке містечко. І що він робив в цьому містечку?
5: Слухав свою матір і святого Йосифа,
6: молився, вивчав святе письмо, допомагав у домашній праці.
5: Робив усе, що робить кожна добра дитина.
6: Ісус планував свій час на молитву, працю та ігри. Ісус зростав в мудрості літами.
3: І ласкою Бога та людей, правда? Коли Ісус підростав, був хлопчиком, почав проводити дуже багато часу з святим Йосифом. Що робив ці роки маленький Ісус?
6: У ці роки хлопчик почав допомагати Йосифу у роботі, якої не бракувало. Майстерня Йосифа була такою ж, як і інші тогочасні майстерні у Палестині. Можливо, у маленькому Назареті вона була така єдина. Пахла деревом та чистою. Ісус спочатку підліток, а потім юнак вчився в Йосифа добре працювати, бути уважним до деталей, дарувати теплу посмішку клієнту.
3: Саме так. Ми також з вами живемо в сім'ї. Як ви думаєте, що має робити, як має поводитися добра християнська сім'я, де батьки живуть у злагоді?
6: Навчити нас любити Бога і людей.
5: Бути добрими християнами.
6: Також ми належимо до церковної спільноти, в якій, як і сім'ї, потрібно бути вічливим, добрим і розумливим.
3: Саме так. Бачите, дітки, християнські сім'ї насправді мають дуже багато часу приділяти молитві, правда? Бо тому що молитва, колись така одна старенька монахиня говорила, що молитва ломить желізо. Ви знаєте, що таке желізо?
5: Так.
3: Так? Ось у нас тут є такий пульт металічний, правда? Він є, тут частинка є желізо. Тобто желізо є дуже важко розломити. А молитва є настільки сильна, що вона готова розламати це желізо. Настільки вона є сильною. Тобто навіть зараз є у нас час війни, а цю війну, як ви думаєте, Господь може зупинити?
5: Напевно.
3: Христя, ти як думаєш?
5: Я думаю, що можу.
3: Очевидно, що так. Тільки нам потрібно щиро молитися, так, всіма силами. Так, як це робить добра християнська сім'я. У житті бувають подібні історії до одної з квіточки. Бог завжди спонукає нас любити, служити, щоб робити щасливими інших людей. А як ми можемо щасливити іншу людину?
6: Сказати їй якесь добре слово.
3: Добре, Христинка, твоя думка?
6: Помогти в чомусь.
3: А як ви думаєте, як Ісус ощасливлював людей у Назареті?
6: Допомагав їм чимось та...
3: Добре, як, Христя, як ти думаєш, коли ми живемо кожного дня, то як ми маємо жити?
6: З радістю, оптимізмом і захопленням.
3: Саме так. А можемо бути?
6: Щасливими.
3: Щедрими. Можемо бути чи ні? Так, можемо бути. Але чи ми можемо такими бути, коли в нас виникають труднощі, чи в нас виникає втома, хвороба? Ми можемо бути щасливими, як ви думаєте?
6: Ні.
3: А чому?
6: Тому що коли в тебе є якась хвороба, чи ще якась проблема, то ти фізично не можеш бути якимось щасливим, тому що тебе може щось боліти, чи щось тебе могло образити.
3: Саме так, добре. Ви любите, дітки, кросворди розгадувати? Добре, а поле чудес будемо грати?
6: Так.
3: О, давайте. Я вам буду задавати запитання, буду казати, скільки літер, а ви дуже добре подумайте, що це за слово може бути. Добре? Домовилися? Трішечки будемо розрядка, ось це такий гарний час літній, щоб ми не втомлювалися. В якому місті жив Ісус зі своїми батьками до 30 років?
6: Назареті.
3: О, молодці, саме так. А що робив Ісус у Назареті?
6: Допомагав своєму татові Йосипу у майстерні.
3: Так, саме так, молодці. Ще що робив?
6: Допомагав своїй мамі.
3: Допомагав мамі.
6: Молитися.
3: Молився.
6: Читав святе письмо.
3: Точно, молодці. А зараз давайте разом подумаємо. Уявимо собі квітку, яка має 6 пелюстків. Уявили?
6: Так.
3: Уявилися?
6: Так.
3: І зараз на кожній квітці собі подумайте, маєте кілька секунд, добре? А наші маленькі слухачі теж можуть подумати, хто нас сьогодні слухає. Якою, за прикладом, Ісуса повинна бути кожна добра дитина? Три пелюсточки говорить Злата, а три пелюсточки говорить Христинка. Хто готовий? Будь ласка, починаємо зі Злати.
6: Допомагати своїм батькам,
3: так,
6: бути чемними та прибирати вдома.
3: Добре, Христинка.
6: Молитися, читати святе письмо та бути вічливими.
3: Чудово, бути вічними. А ви, дорогі слухачі, що ви написали, ви теж можете собі зараз сказати в голос біля ваших радіоприймачів, якою має бути добра дитина за прикладом нашого Ісуса. Ось, саме так. Тому, дітки, сьогодні є в цей день, ми насправді маємо пам'ятати, що доброта має нас красити, правда? Добре, і останнє завдання на сьогоднішній катехизі, то є усно, добре? Вам потрібно зараз скласти 2-3 речення, увага, 2-3 речення, якими ви, за прикладом Ісуса, маєте жити. Як ви маєте жити за прикладом Ісуса? Добре? Поки наші дівчатка думають, ви теж подумайте, любі слухачі, наші маленькі слухачі Радіо Марія, якими ви би мали бути ваше життя, чи, можливо, хтось з вас би хотів змінити, перемінити своє життя за прикладом Ісуса. Бачу, наші дівчатка вже готові. Христинка, будь ласка, ми тебе слухаємо.
6: Якби я жила за прикладом Ісуса, я б завжди молилася, показувала людям Пресвяте письмо, допомагала батькам та нікого не ображала. Якби я жила за прикладом Ісуса, то я би допомагала всім та ніколи би не грішила.
3: Як гарно, дякую. Ну що ж, дорогі слухачі, ми будемо з нашими дітками сьогодні цю катехизу завершувати і будемо молитвою вдячності. Я розпочну, наші дівчатка продовжують молитву вдячності за Богові за дари. Дорогі Ісусе, ми сьогодні тобі дякуємо за цей прекрасний час, де ми могли провести в твоєму імені для всіх наших слухачів Радіо Марія. Я тобі дякую за Христинку та Злату, і всіх наших представників студії християнського розвитку.
6: Ісусе, я би тобі хотіла подякувати за те, що ти навчив нас слухати батьків, допомагати їм та ніколи нікого не ображати.
5: Я дякую Ісусу за те, що я можу прийти на цей урок та послухати дуже цікаві історії.
3: І я вам сердечно всім вдячна, дорогі дітки, за сьогодні прекрасно проведений час. Тому сьогодні з вами прощається надзвичайно хороша команда студії християнського розвитку.
5: Рибчак Злата.
6: Та Кучма Христина.
3: А також катехит Наталя Галощак. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!

Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі! Хочу нагадати вам, що о 16-й годині буде катехиза для усіх радіослухачів, а о 16:45 я буду приймати дзвінки діточок наших, які матимуть можливість молитися в прямому ефірі своїми улюбленими молитвами. А о 17-й годині у нас буде друга дитяча катехиза в запису. І о 17:15 після дитячої катехизи будемо разом молитися Розарій, таємниці славні. Тож запрошую вас телефонувати. І о 18-й годині ми будемо транслювати святу літургію з катедри святого Олександра в Києві. О 19-й годині у нас буде вечірня молитовна лінія. Я ще буду разом з вами сьогодні до 20-ї години. І далі ми запрошуємо вас до санктуарію Матері Божої. Тож, залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 31 травня, на промоцію Радіо Марія до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Слава Ісусу Христу, друзі! Це Денна катехеза. Я називаюся Приступа Максим. Разом з нами сьогодні в ефірі монах

0: кармеліт, отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
1: Навіки слава.
0: Отже, для Радіо Марія цей тиждень є особливим тижнем. Ми цього тижня готуємося до свята Дня народження Радіо Марія. От буквально у понеділок, 1 червня, відзначаємо 16 років з дня, коли Радіо Марія перше мовило на теренах України. Ось. І поміж усім ми ще цей тиждень переживаємо травневий Маріафон. Ми збираємо кошти для покриття витрат на ліцензію. Це є дуже велика сума, 1 мільйон гривень. Ми також при вступі, навіть під час програм денних катехез чи ранкових катехез, ми з нашими слухачами кілька слів говоримо про те, що от Радіо Марія справді має позитивний такий контекст, позитивний вплив. Слово «вплив» не завжди добре звучить, але в цьому випадку якраз добре. Позитивний вплив на те, що на тих, хто його слухає. Ви як священик неодноразово їздите в різних парафіях, як реколектант, ви служили в декількох парафіях. Отакий відгук, можливо, синтез відгук чи відгук синтезу того, що кажуть про радіо десь там далі, от як воно відгукується в серцях ваших парафіян, зокрема?
1: Ну, знаєте, якщо про парафіян поговорити, то, знаєте, є таких багато людей, в кого Радіо Марія працює 24 години на добу, да? От просто з яких є багато людей, які кажуть, що я що не роблю, то з Радіо Марія. Люди знають, коли розарій, коли коронка, коли яка конференція, коли хто має, люди знають все. Я часами хочу щось за це про Радіо Марія, то питаю моїх бабушок, до яких в першу п'ятницю їжджу, кажу, що там на Радіо Марія. Вони мені кажуть, що ви не слухаєте? Я кажу, ні, я тільки говорю. Але люди дуже люблять Радіо Марія, я думаю, у всіх куточках України кожен може зачерпнути. Для когось важлива спільна молитва, я ж кажу, для когось важлива спільна літургія, для когось важлива конференція. Для того кожен знаходить своє, я думаю, що є багато різних можливостей, навіть кого можна послухати. І я думаю, катехети зовсім різні, і інформація, яку дають, також дуже сильно може відрізнятися. І також, чим це добре для людини, людина може послухати одного, другого, третього, п'ятого, і пізніше вибрати те, що пасує для її стилю життя, для її мислення, бачення і так далі. Тому широкість думки – це також важливо.
0: А чому ви так довго служите на Радіо Марія, отче? Вже понад 10 років. Скільки? Напевно, років за 13-15?
1: Так, від самого початку.
0: Тільки, а, тоді 16. Радіо... Тоді 16.
1: Так, і тільки радіо почало працювати в червні, я десь прийшов в вересні, десь так на початку року. Знаєте, радіо – це така моя любов. І радіо – це для мене такий мотор, який також, якби, заохочує мене розвиватися більше, шукати. Я думаю, якби не радіо, я б читав би в рази менше. І шукав би такої істини також, може, менше. А радіо, я знаю, що в мене кожну середу є ефір, я знаю, що я кожну середу маю щось людям сказати. А щоб щось сказати, я сам маю на чомусь знатися. А щоб знатися, треба читати, да, розвиватися, слухати людей розумніших від себе. І тому для мене радіо – це такий також мотор в моєму такому і священницькому житті, в моєму щоденному. Тому я думаю, я від радіо більше отримаю, ніж для радіо даю, тому що радіо мене, скажу, до пана речі заохочує, я не хочу, що мене слово змушує, бо це відразу такий негативний контекст має. Але це такий для мене мотор, який каже, давай, мальчик, вперед, розвивайся, шукай, донось і так далі.
0: Цікаво, бачите. Цікаво, от ми на початках, коли починали цей цикл, яким зараз крокуємо, так, людина на межі між Богом та безодною, так? Здається, він звучить вже і забув, як цикл.
1: Так, ми говорили
0: про те, що яку кількість катехез ви прорекли вже тут у нас на Радіо Марія, таку, що ми навіть підрахувати й не можемо, тому що так в архівах не завжди писалися там автори, наприклад, виходячи з цього. Тому отець Віталій нас ветеран Радіо Марія. Ми бачимо, як ваше обличчя трансформувалося, дорослішало тут уже на нашому сайті, де ми публікували програми з вашими катехезами, з вашими виступами, з вашими інтерв'ю. Тобто ціла історія в 16 років, ми можемо сказати, Радіо Марія пов'язана разом з вами. І додам ще, друзі, от якщо ви помітили, останніх десь 4 роки ми маємо таку тенденцію, що катехети в ефірі Радіо Марія виходять один раз на місяць, тобто один раз на 4 тижні. Натомість отець Віталій, я пам'ятаю тоді, коли ми робили цю таку реформу календарну, назвемо це так, то він попросив, каже, що я хочу мати щотижня, тобто мати резервовану середу для своїх катехез кожного тижня. І якщо от зараз ви, напевно, звернули на це увагу, то небагато катехитів у нас виступають з катехезами кожного тижня. Хіба отець Міхал Бранкевич, отець директор Олексій Самсонов, так, і отець Віталій Козак. Можливо, ще когось забув, але, ну так, напевно, що не більше 4.
1: А, ремарку до цього скажу. Це ті, хто від кого починалися Радіо Марія від самого початку. Так як вони починалися з отця Міхала, отця Олексія, так воно продовжується.
0: До речі, гарне спостереження.
1: Так, бо багато хто приходив, уходив, да, а це така наша тройка тримається від самого початку.
0: Отже, дякую за це спостереження. Спасибі. Що ж, ми цих 6 хвилин потратили на таку презентацію і нагадування для того, щоб наші слухачі пам'ятали, що ми маємо потребу у постійній підтримці, ваші друзі, тому не забувайте. Ну, а ми переходимо до 12-ї вже, це сьогодні 12-та серія з циклу «Людина на межі між Богом та безодною». Далі за основу отець катехит бере роман «Дюна» Френка Герберта. І сьогодні ми говоримо на тему «Найбільша небезпека, коли людина думає, що усе робить правильно». От так.
1: Так, або все знає. Ну, взагалі, так, якби, це наша 12-та зустріч, а катехеза, якби, тема катехеза, над якою я роздумую, номер 4, яка звучить «Месія, влада та спокуса контролю», так? Якраз ми в цьому всьому розбираємося з Дюною. І настільки, наскільки я можу, да, настільки, скільки також шукаю різної інформації, тому що не завжди до всього доходиш сам. Дякуючи Богу, є інтернет, дякуючи Богу, є різні форуми, де також можна поспілкуватися з різними людьми. Це я також до цього заохочуєш, коли я колись в Києві був, то в Києві були також такі ці книжкові клуби, з ким можна було там поспілкуватися. А зараз є інтернет, є форуми, багато різних форумів на різні теми. Так само є форуми, які пов'язані з Дюною, з Гербертом, і так само там можна з людьми поспілкуватися, поділитися думками. І також почути, ну, іншу інтерпретацію певних речей, які, ну, тобі здаються такими очевидними. І тому також, коли я тут ділюся, да, з моїми думками, ну, це також є думки також багатьох різних людей, також з різних континентів, які різними мовами також говорять про Дюну. І взагалі, да, про тему лідерства, яке ми тут підносимо, да, яке може бути світлом, але яке ж також, яке також може і руйнувати. І з чого ми сьогодні почнемо? Я дійшов, коли якби готував взагалі цілий цей блок катехез, до такої одного такого висновку, такої думки, да, що найстрашніше зло, ну, це саме таке страшне зло, часто приходить разом із великими ідеями. Да, тобто, коли людина має великі бажання, прагнення, очікування, ідеї і так далі, то часто найбільше зло приходить саме разом з цими ідеями. І чому? Да, тому що одна, на мою думку, з найбільш таких темних тем, які піднімає Герберт в Дюні, це не тема там якоїсь просто влади чи просто месії, а це тема, де пробує Герберт задати питання – що відбувається, коли людина починає вірити, що велика мета виправдовує страждання? І це таке питання, яке кожен з нас може задати собі, особливо в контексті, в якому ми сьогодні живемо. Бо коли Герберт спробує задати собі це питання, і в цьому моменті якби роман стає такий, ну, досить тривожним. І чому? Тому що він починає показувати Пола Атріда, який, ну, бачить своє майбутнє. І показує, що він знає, да, що його прихід запустить священну війну. І ця священна війна практично йде напротязі всіх 8 томів. Він знає, що мільйони людей загинуть. Він знає, що його ім'я стане таким прапором фанатизму, що його образ понесуть у криваві завоювання. І що найстрашніше, він не є повністю сліпим, да? Він знає, що так буде. Він розуміє, що наближається катастрофа, але не дивлячись на це, він іде вперед. З того, да, що я починав, що велика ідея в кінцевому результаті приносить велике зло. А чому так є? Тому що він вірить, що будь-яка інша альтернатива буде гіршою. І думаю, кожен з нас зустрічався сам з собою десь в голові або з іншими людьми, ми могли чути таку риторику. І Гербер тут показує таку, ну, складну моральну зону, тому що він показує поле, яке не прагне крові заради крові, а просто він переконаний, що інші варіанти, які б не відбулися, всі вони будуть гіршими. Тобто не може бути альтернативи. Тобто, дивіться, він поступово починає мислити такою логікою. Так, буде жахливо, але це необхідно. Да? Треба, я також зустрічався не раз з такими людьми, які кажуть, треба різати по корню, тому що нічого з цього доброго не буде. А ми ще пізніше повернемося до Ісуса, да, який казав, що перед тим, як зрубати дерево, ще може його трохи підлити, гноєм підкидати і може дати йому ще шанс на один сезон. Бо тут починається, ну, така, на мою думку, одна з найбільш небезпечних трансформацій влади. Коли людина починає виправдовувати зло якоюсь вищою метою. Тобто з погляду на якесь там добро, хай відбувається те, що має відбуватися. Якщо ми подивимося на історію, взагалі на історію людства, то можемо дійти до такого висновку, що майже кожна велика трагедія починалася з доброї ідеї. І це, ну, така досить жорстока правда. Бо найстрашніші катастрофи часто народжуються не з бажання хаосу, а з переконання, що будується краще майбутнє. Да, п'ятилітки згадаємо і так далі. Дивіться, коли люди починали революції, чому починали? Тому що хотіли справедливості. Будувалися авторитарні системи. Чому? Тому що всі хотіли порядок. Знищувалися мільйони. Чому? Бо вірилося, що має бути новий кращий світ. І майже завжди звучала одна й та сама фраза, що жертви неминучі. І навіть зараз, да, в тих реаліях, в яких ми знаходимося, нас також пробують в цьому переконати, що все те, що робиться задля блага нашого, і звісно, що відбулося це якесь так зване благо, колись в перспективі, да, нам це зараз нав'язують Євросоюз і НАТО, то має відбутися те, що відбувається. Да? Тобто мають гинути люди, тому що вони гинуть задля більшої якоїсь цінності. І, звісно, до цього можна додати патріотизму. Завжди це, знаєте, як солью підсипати салат. Да? Можна ж комусь, якщо подобається націоналізм, можна ще досипати перечіпи націоналізму і запропонувати те, що хочеться. Це в нашому конкретному випадку. В різних місцях світу процес відбувається ті самі. І коли не знається, чим домішати, щоб було смачніше, щоб всі могли проковтнути, треба дати більшу ціль, треба показати людям сенс і додати, звісно, патріотизму, бо може комусь забракне. А якщо навіть цього не вистачає, про це будемо говорити або сьогодні, якщо не встигнемо наступний раз, додати ще трохи релігійного такого смаку, знаєте, соусу релігійного, тому що він ще більше людині допомагає, ніж патріотизм чи націоналізм. І знаєте, людина дуже легко звикає до думки, що страждання необхідне. Але, ну, це страшна річ. Ми не можемо звикнути, ми не можемо сказати, що страждання є нормальне. Так само все те, що відбувається в нас на сьогодні, це не є нормальне, це страшне. Але багато хто вже звик. На початку, да, коли почалася повномасштабна війна, коли хтось гинув, то була велика трагедія. А зараз, навіть подивимося по новинах, це просто стало статистикою. Да? На початку, да, людина жахається насильства, а в кінцевому результаті вона це приймає. Чому? Да? Тому що вона вірить в якусь велику місію. А коли вона вірить в цю велику місію, то поступово починає виправдовувати те, що відбувається. Навіть виправдовує те, що раніше сама не могла сприйняти. Спочатку так, ми цього не хочемо, да? Пізніше приходить наступна думка така, іншого виходу немає, а ще пізніше це правильно. Кажу, вистачить проаналізувати, не треба далеко дивитися, просто давайте аналізувати ці 4,5 роки повномасштабного вторгнення і подивитися, як в багатьох з нас, з тих причин, про які я говорив на минулій катехезі, дякуючи мас-медіа і так далі, скількох з нас в голові помінялися цінності, скількох з нас в голові помінялися цілі цього всього, що відбувається, да? ну, взагалі, з прийняття реальності, да, від того, що ми не хочемо, це неприйнятне, до висновку, що це правильно. Я не хочу говорити там про територію, мови і так далі. Кожен з нас сам має розум, щоб аналізувати. Бо про що йдеться? Йдеться про те, да, щоб люди, які живуть, щоб вони були морально притупленими. І для того воно все так потихеньку відбувається. І Герберт показує, да, як навіть благородна людина може поступово опинитися в цій зоні. Да? Тобто так само бути морально притупленими. І одне з питань, да, які кожен, мені здається, кожен з нас має собі задавати, принаймні я собі задаю, наскільки за ці останні роки я став морально притупленим, наскільки розійшлися або зійшлися, як для кого краще це назвати, да, питання, що є добро, а що є зло. Наскільки добро називаємо кольором білим, а зло чорним, а наскільки реальність сьогодні стала сірою, тому що кажемо, що важко відрізнити добра від зла, тому що в таких реаліях живемо, що всі методи для осягнення цілі, вони мають бути використані. І в кінцевому результаті, коли дивимося на поле, да, то він стає заручником власного образу. І це одна з його трагедій. І чому? Тому що він вже просто не може зупинитися. А не може зупинитися, тому що навколо нього виник культ. Да, маси починають бачити в ньому святу постать, а його ім'я стає частиною історичної машини. Я думаю, про культи можна також говорити багато. Кожен з нас створив якісь культи, а може і не створив, надіюсь, не створив. І дякуючи цим культам якось спробуємо пропхатися через реальність, в якій живемо. І навіть, да, якщо цей Пол Атрид, він десь внутрішньо сумнівається, процес вже запущений. І знаєте, є одна така важлива думка, що іноді людина починає керувати рухом, а потім сам рух починає керувати людиною. Тобто спочатку людині здається, що вона має вплив на щось, а в кінцевому результаті вона не на що впливу немає. Ми говорили про алгоритми на минулій катехезі, хто не пам'ятає, можна послухати, наскільки людині ці алгоритми пробують людину переконати, що вона приймає рішення. Зараз папа Лев написав енцикліку, яка пов'язана зі штучним інтелектом. Я ще її не читав, але хочу до кінця тижня її прочитати. І якщо я її прочитаю, то на наступну катехезу обов'язково в наступну середу щось про неї скажу. Тому що, ну, людина має бути розумною, людина має сама приймати рішення, людина сама має, але та, як є, так є. Друга річ, яку страшну показує Герберт, це те, що фанатизм, він завжди хоче крові. Тобто він показує, що такий, якби, такий шлях, якби, на початку є релігійний запал, а пізніше він перетворюється в фанатизм. Бо для чого? Для того, що важливо, що та ідея, яку несе Пол, щоб вона стала в лапках священною. Бо якщо щось є священне, то якщо щось відбувається в ім'я когось вищого, да, то будь-яке насильство починає бути виправданим. Тобто фанатик вже не бачить людину. Фанатик бачить ворога, фанатик бачить перешкоду, і фанатик бачить загрозу для так званої своєї істини. І тоді кров, тобто вбивства і все зло, яке відбувається, починає сприйматися як частина місії. І тому важливий це такий момент, да, щоб ідеї, які там відбуваються, щоб до них не додати такої релігійного присмаку, про який ми також будемо говорити. Подивіться, бо найнебезпечніші люди – це не ті, хто любить зло. Да, ми часто уявляємо, зло дуже примітивно. Типу, зло – це людина, яка просто хоче все руйнувати. Але воно не так. Найчастіше люди часто щиро переконані, що рятують світ. Саме тому вони здатні заходити так далеко. Я думаю, спасителів світу зараз ми можемо знайти багато. І в різних куточках світу, які мають різні фамілії. Бо якщо ти віриш, да, то ти будуєш рай. То будь-який опір, да, починає здаватися як перешкодою для добра. Тобто я вам пропоную щастя, якщо ти моє щастя не хочеш прийняти, то ти є перешкодою. Тобто, щоб це щастя в лапках, звісно, прийняли інші, то я маю тебе просто позбутися. Ти не відповідаєш тому, чого я очікую. Ще одна є небезпека – це та, що дальше ідеологія, будь-яка ідеологія, вона здатна заглушити совість. І ми можемо подивитися навіть на останнє наше, на 20-те століття, да? Коли людина повністю підкорює себе великі ідеї, совість вона поступово слабшає. Особистість розчиняється в так званій історичній необхідності. Тоді вже не важливо, що конкретна людина страждає. А що важливе? Важливий так званий великий проект. І так мислять тоталітарні системи. І Герберт, це дуже класно показує. Показує, як пол, да, починає рухатися в цьому напрямку. І про великий проект, да, хто має вуха, хай слухає, хто має голову, хай аналізує. Дивимося на себе, навколо себе, на світ, в якому живемо, і задаємо питання. Чи я насправді важливий для суспільства, для держави, де нас часто говориться, да, що найбільша цінність це є людина. Чи просто є якийсь важливий проект, який треба зреалізувати, а людина просто є інструментом. І коли є свідомість того, да, що я просто є інструмент, який просто можуть використати, тоді звісно, появиться якесь бажання цьому протистояти, що я не дамся. Принаймні, може, якщо я нічого великого в цьому світі не зроблю, то принаймні я не дамся, щоб мене використали як інструмент для осягнення якогось так званого великого проекту чи якогось великого бажання. І коли людина все це влазить, да, то починає такий момент відбуватися в її житті, да, що людина перестає помічати той момент, коли почалася її власна деградація моральна. І це страшно. Тобто здається, що все нормально, але деградація потихеньку почалася. Бо мені здається, що ніхто не прокидається зранку і не каже, я сьогодні стану монстром. Або я сьогодні буду поганою людиною. Бо моральне падіння, воно завжди поступово. На початку маленькі компроміси, потім маленькі виправдання, потім маленькі поступки совісті. І пізніше якби кожний крок здається логічним. І в кінцевому результаті, да, коли людина йде на маленькі компроміси, на маленькі виправдання, коли поступає за совість, поступає, робить поступки для своєї совісті, тоді народжується така самовпевненість. Що я можу все. Я ще раз повторю, не відразу, а поступово. Якщо хоче хтось мене краще зрозуміти, про що я говорю, треба прочитати Юди, подивитися, як відбувається процес. Да, на початку пол, пізніше його діти, пізніше його внук. Да, якби зрозуміти цілий процес, що не все відразу стає поганим. Не все відразу стає не таким, як би мало бути. Що питання совісті, да, питання моралі, воно затирається. І в кінцевому результаті розрізнити добро від зла набагато важче. І, знаєте, я маю таке враження, що Герберт якби постійно задає питання до тих, хто його читає. І задає декілька таких питань. Чи можна керувати історією і не забруднити руки кров'ю? Чи може людина отримати величезну владу і одночасно залишитися морально чистою? Чи можливо змінити світ радикально без насильства? І роман, да, він якби не дає простих відповідей на це питання. Тому мені здається, він для того є таким сильним, який реально варто почитати. Бо немає, про це ми говорили також трохи раніше, що немає на складні питання простих відповідей. Але людина хоче отримати на складні питання прості відповіді, тому так легко піддається тим ідеологіям і так легко пізніше переступає через питання моралі. Де на початку, коли дитині, коли вона мала, каже, що краще зрозуміти, кажуть, що красти гріх, дитина не краде. Пізніше бачиш, що хтось з друзів вкрав, каже, давай попробую раз, так само я. Раз людина вкрала, то на початку трохи мучає совість. А коли вона вже починає красти другий, третій, п'ятий, щось маленького, то це стає народ. Тоді хочеться вкрасти щось більшого. Та й тоді, а тоді людина крадає, навіть вже не має поняття, що вона робить щось неправильно. Тобто, це вже стало частиною життя, тому що для чого? Тому що в певному моменті людина пішла на компроміс сама собою. Як я щось на кого вкраду, нічого страшного не станеться. Після сучасний світ, да, він теж постійно виправдовує жертви. Ми думаємо, да, так мені здається, що це проблеми минулого, але механізм, він нікуди не зник. Політика досить часто працює через логіку. Треба терпіти заради великої мети. Всі нам зараз треба терпіти, і не тільки нам в Україні, а також в різних частинах світу, по-своєму, тому що має бути якась мета. Тобто твоя щоденність неважлива. І це одна з тих проблем, в яких ну, люди живуть часто, наприклад. Людина не може зловити момент, щоб сьогодні випити кави, а вона буде все життя збирати гроші на якусь там подорож. І в кінцевому результаті людина ніколи нікуди не поїде, тому що прийде девальвація грошей. Людина ніколи собі, не знаю, не купить футболку, яку подобається, чи штани, або не зробить собі якийсь приємний момент заради якогось майбутнього. Людина не живе щоденним життям, тобто сьогоденням, щоб було якесь краще майбутнє. Я не знаю, і так все життя можна жити. І від малого тебе вчать, да? Це треба відкладати, це треба ще, бо колись може щось. А якщо колись може щось не відбудеться, то питання, що робити з тим, що сьогодні? От сьогодні хочу, не знаю, піти в місто випити доброї кави. Та ні, каву не можу, бо я зекономлю там 50 гривень чи 70, і там ще зекономлю, і там ще зекономлю, і може в кінцевому результаті собі щось куплю. Пізніше людина каже, о, в мене вже зібралася сума, може я собі ще цього купляти не буду, ще собі трохи дозбираю, і в кінцевому результаті щось буду мати. І в кінцевому результаті нічого не буде мати. Не сьогодні і не в перспективі, тому що це ж життя заради чогось великого. Тобто, щоб було чогось велике, то треба навчитися ловити те щось маленьке, яке є сьогодні. І це не тільки так в політиці є, да? То так само технології, да? То теж мають свої формули так званої священної необхідності. Так само в бізнесі можна почути такі слова, да? Що люди постраждають, але прогрес важливіший. Світ постійно, да, шукає способу виправдати біль, якщо він веде до успіху. Звісно, в лапках, бо до успіху когось. Тобто, моє щастя, це важливо зрозуміти для кожного з нас, воно є в моїх руках. Не від того, хто мною керує, не від моїх достатків, не від навіть людей, які мене оточують, а від того, як я захочу його собі створити або не захочу. І це важливо. Тобто, можна мати якісь плани на далеке майбутнє, звісно. Можна мати велике прагнення, але не можна собі відмовляти в чомусь маленькому сьогодні. Бо якщо я собі сьогодні відмовляю в каві, завтра відмовлю собі в подорожі. Післязавтра відмовлю собі в машині, бо знайдуть якісь причини, а ще через 20 років в мене появиться фінанси, щоб збудувати будинок, та від цього будинку не збудую, тому що я собі кави не можу купити. Тут важливо робити певні паралелі. І не думати, що сам Ісус каже, да, що хто є вірним малого, буде вірним великим. Тобто, а якщо хтось є непослідовний в малих речах, то важко очікувати, що він буде послідовний в великих речах. Знаєте, найстрашніше це, коли людина або люди, да, перестають бачити окрему людину. Так звані ці масові ідеології. Вони завжди мають одну проблему. Знаєте, яку? Вони мислять масштабами. Тобто народами, історією, механізмами, майбутньому. Да? І коли думати масштабно, то автоматично питання людини воно зникає. Як би це прикро не звучало, але кожен з нас в такому масштабному мисленні стає статистикою. І це насправді величезна жорстокість. Да? І, бо я не хочу бути статистикою. І щоб не датися, да, то я маю сам планувати своє життя і жити згідно так, як я хочу, а не так, як мені накидають зверху. Через мас-медіа, через алгоритми, через штучні інтелекти і так далі. Через чужу думку, яка може взагалі бути для мене неважливою. Да? Тобто або я буду людиною, або я стану статистикою. А світ мислить масштабами. Я ж кажу, без прикладів. Бо зло дуже часто починається в моменті, коли людина перестає бачити іншу людину як особистість. Тобто в тому моменті, коли ми перестаємо один з одним собою спілкуватися по імені, а починаємо спілкуватися з собою там згідно статусу. Ти директор, ти настоятель, ти єпископ, ти мер, що ти там, ти президент, ти там ще щось, рахується статус, да, або рахується твоє місце під сонцем. А міжлюдських питань відносин взагалі воно зникає всюди. Да, ми один до одного тільки дивимося, що від кого можна потягнути, як на кому можна там заробити, що від кого можна отримати, і щоб самому якби відповідь твоя була мінімальна. Тому це ну, болючі речі, і... але така є ідеологія, да? Такі ці масові ідеології, що важливі народи, історія, система, майбутнє. А ти, я, ми, то ми не маємо значення. І для того Христос, да, він повністю ламає цю логіку. Логіку я її називаю великою жертвою заради системи. Да, бо Євангеліє звучить дуже радикально. І за Христос ніколи не ставить ідею вище за людину. І це дуже важливо. Для нього конкретна особа має абсолютну цінність. Да, тобто він каже, не називаю вас там слугами, да? Називаю братами. Да, ти мій улюблений. І ми про це багато говорили, да, коли говорив про Терезу Авільську, про Яна від Христа, про ці особисті відносини. Да, щоб успокоїв мене таким, яким я є, зі всіма слабкостями, недосконалостями, гріхами, з моєю історією, з речами, з якими я не можу справитися, з моїми поразками і так далі. Тобто я для нього важливий, ніж будь-яка ідея. Тому Євангелія, да, так сильно відрізняється від різних утопічних ідей. Важливо зрозуміти, що Христос не будує якийсь там так званий рай через примус. І він не виправдовує зло якимось великим майбутнім. Тобто і завжди скаже, якщо хочеш, да? Тобто є пропозиція. Немає ніколи, ти мусиш. І це мені дуже подобається, да? Ісусе, що не так, що все, ти такий, якщо не будеш робити, як я тобі скажу, все, будеш в пеклі горіти, бо так не можна. Ні, він каже, слухай, прийдіть до мене струднені, обтяжені, я вас полегшу. Да? Тягар ваш візьму, да? Візьміть мій тягар на себе. І це важливо зрозуміти для нас, віруючих, принаймні. Бо якщо ми приймемо те, що дає нам Христос, ну, тоді все те, що пропонує світ, ну, воно на сильно торкатися не буде. Тому що, по-перше, завжди буде свідомість того, що в мене є той, принаймні хтось, одна людина, яка зо мною спілкується з особистістю, що в мене завжди є той, хто мені дає свободу дій, в мене завжди є той, хто любить мене в кожній ситуації, в мене завжди є той, хто, коли я помиляюся, дає мені другий шанс, а не шукає тільки ситуації, щоб мене принизити, знищити і так далі. Ми про це говорили багато, коли говорили про Харарі, да, про Homo Deus, що світ такий він є, що він хоче. А він каже, ні. Він каже, я сам стаю жертвою заради тебе. І ми це бачимо на Христі. Да, і це повністю перевертає логіку влади. Він каже, я хочу померти. Я не хочу тебе зробити винним. Я хочу тебе оправдати. І ти подивися, яку я маю любов до тебе, то ти, може, захочеш в своєму житті щось змінити. І це супер круто. А немає мусиш. Ну. Знаєте, найбільша небезпека – це коли людина починає вірити, що вона необхідна. Це я також я в лапках. Тобто я незамінний, без мене ніхто не справиться. Да, і Пол, коли ми читаємо Дюну, да, поступово починає бачити себе центральною цією фігурою в історії. І це, на мою думку, це найнебезпечніша спокуса влади. Бачити себе центром всього. Отаким сонцем, такою зіркою, навколо якої все має крутитися. Да? Я маю задавати темп, і згідно мого темпу всі мають жити. Колись один старший отець багато років тому назад казав, я ж коли я був студентом, він мені казав, колись як будеш настоятелем, то пам'ятай одну річ, що кожен функціонує в своєму темпі. І те, що для тебе швидко, для когось дуже повільно, а те, що для тебе повільно, для когось це дуже швидко, каже. І каже, треба навчитися самому жити у своєму темпі і дати можливість іншим людям жити в їхньому темпі. Темпі роздумування, в темпі прийняття рішень, в темпі виконання обов'язків і так далі. Це надзвичайно важливо, бо важко наприклад, мені жити в темпі когось іншого, так само, як важко комусь жити в моєму темпі. Тому що для когось я буду чересчур повільний, а для когось я буду надзвичайно швидкий. Дати можливість, да, кожному. Але коли людина бачить себе в центрі, і якщо хтось не крутиться, не працює в такому темпі, як хоче цей центр, то автоматично така людина стає інструментом, який пізніше викидається. Ми також про це говорили. Бо коли людина починає думати, да, без мене все розвалиться, саме тоді починає дозволяти собі те, чого раніше собі б не дозволила. Да, тобто вона відчуває вже себе не просто людиною. Вона відчуває себе місією, рятівником і такою особою, постаттю, я б сказав би, навіть без якої не обійтися. І це, ну, надзвичайно небезпечний стан. Я думаю, ну, я боюсь таких людей. Я знаю таких людей, які мають відповідні посади, стоять на високих рівнях. І це страшно просто, да? І в мене завжди є одне таке бажання, да? Максимально змінімалізувати контакт. Як найрідше бачитися, як найрідше спілкуватися, як найменше мати чогось спільного, тому що я не витримую того так званого місіонізму, да? Що отак має бути, як я. Тобто все інше – це недобре. І тому, знаєте, головне питання, да, цієї теми, підтеми навіть, я б сказав би так, про яку ми говоримо сьогодні, звучить так. Чи може велика мета виправдати страждання? І де проходить межа? Бо, нагадую, наш цикл, да, «Людина на межі», я це повторюю в кожній катехезі, що всі теми, які ми підносимо, пробуємо шукати цю межу. І де проходить межа, після якої служіння майбутньому перетворюється на поклоніння ідеології? Да? Де той, який я хочу щось зробити доброго, перетворюється в того, для якого всі мають поклонятися, шанувати, любити, цілувати ноги і так далі? Тобто де я той, хто служить, і де я той, якому вже всі мають служити? За три крапки, да? Бо історія показує, да, що людина дуже легко починає виправдовувати жорстокість, якщо переконана, що робить це заради якогось добра. Тобто я готовий зробити будь-що з будь-ким для якогось більшого добра. Але це стає тоді, коли людина вже переходить цю межу служіння і межа поклоніння. І мені здається, що це є небезпека, ну, для кожного з нас, особливо для тих, хто має високу владу в державі, в місті, в церкві і так далі. Що між... Бо якщо ми почнемо нашу сьогоднішню катехезу, що ніхто не приснеться зранку і не каже, я буду тираном. Людина приснається з добрими думками, з бажанням робити добро, але пізніше це настільки може перетворитися, да, в егоїзм, егоцентризм, прагне служити собі, що вже служіння немає для когось, а вже має служіння бути для мене. Три хвилинки є, коротеньке завершення. Да? Дюна показує, що світло і кров дуже часто йдуть поруч. Великі ідеї можуть надихати. Месії можуть приносити надію. Лідери можуть змінювати історію. Але щоразу, коли людина починає вірити, що має право жертвувати іншим заради так званої великої мети, вона входить у небезпечну темряву. Тобто ніхто з нас заради наших ідей не має права використовувати інших. І ми це маємо, ну, собі запам'ятати. Принаймні, ті, хто вважають себе людьми віруючими. Да? Бо справжня мудрість – це не просто змінювати світ. Справжня мудрість – це не втратити людяність. Бо можна втратити людяність, поки будемо добиватися якихось високих цілей, поставлених для себе. Щоб не було, да, важливо до кінця нашого життя, принаймні для мене, да, залишатися людиною. Що значить людина? Це той, хто ти доступний, той, з ким є легко, з ким можна знайти спільну мову, з ким можна поспілкуватися, той, хто не будує бар'єри, той, хто не створює штучні механізми доступу до себе і так далі. Бо можна здобути світ, правда? А себе занепастити, каже Слово Боже. І так само можна мати величезні ідеї, можна ставити великі цілі, а в той самий час втратити людяність і з моменту, коли хотілося служити, перейти на етап життя, коли хочеться, щоб тобі служили. І поставимо. Три крапки.
0: Три крапки. Знаєте, тут це резюмування ваше, то я би так орієнтувався більше не на Герберта, так на Дюну, а на Симоненка. Ти знаєш, що ти людина, мені пригадалось. Ти знаєш про це чи ні? Ось так, друзі, ми сьогодні говорили про те, про тих, хто найбільше приносять небезпеку через переконаність в тому, що вони роблять все правильно. Це в рамках великого циклу «Людина на межі між Богом та безодною» сьогоднішню катехезу, а вона по числу вже 12 вийшла сьогодні в прямий ефір Радіо Марія, виголошував отець Віталій Козак з Бердичева. Вів ефір ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!

0: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі! Зараз у нас особливий час, зараз у нас буде лунати дитяча молитва, тож запрошую всіх діточок телефонувати, молитися своїми улюбленими молитвами. А в мене вже є телефонний дзвіночок, будь ласка, 098, слава Ісусу Христу!
1: Тільки вам мене, батенько, мені 6 років. Місто городок, хоч молиться за маму, за тата, за брата, за бабусів та дідусів. Моя молитва нехай ви.

0: небесний край. Боже, я молюсь за Україну, Боже, молю тебе за людей, ти їх прости, ти їх спаси, і милий свій нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, хай чуємо під небесами, радісті ми. Ти дарував життя, за людей віддав, в книгу життя, на тебе старший братку.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
1: Мене звати Давид, мені шукає ласки, від того, хто хоче побудеться мама та тата, та сестричку і брата, ангіятко, ангіятко, та й небесні до землі. Веди мене до Бога, усе моя дорога, та зивне пінуть, і рух духа пуятись, розчати зави, і хоч хто зустріти, а мій такий з Богом.
2: Дякую, з Богом, дякую за гарну молитву. А у мене є телефонний дзвіночок від Софії.
3: Христос Воскрес! Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
3: Звати Софійка, мені 13 років. Я телефоную з села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі. За навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісти, за тих, які полонять, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, нехинь, за патріарха Святослава, за папа Лева XIV, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божою волею, за ті міста, що в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерку, Війська Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, щоб плячу у душа, і за всю спільноту Війська Богородиці, за тих воїнів, які тоді бій, або зараз бою такою молитвою. О, мати моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе і веду себе тобі своєю добротою, любов'ю та милосердям. Спаси мене, я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно, прошу, щоб ти берегла мене. Усім серцем благаю тебе, о, мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб через неї звернула раю. Прошу тебе, для твоєї нескінченної любові, подай мені мій любити кожного так, як ти любила Ісуса Христа. Прошу також про мене любити тебе. Я цілковито віддаюся, бо тобі я прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці. Оте й благодаті Бона, не дай мені забути про ці милості, але якщо раптом доведеться їх втратити, то прошу поверни їх мені. Амінь. Я молюся 1666 раз.
2: Дякуємо за твою молитву, Софійко. Залишайся з Богом, а в мене дзвіночок 098-093. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки мене, Бата Марія, мені 9 років. Я хочу помолити за всю родину, за мир України і за воїнів Степана Богдан, Ігоря Володимира, Володимир Терса, і за здоров'я бабусі, часи з усіх мами, тати, сестричок, братик, за всіх воїнів, що є в українській армії, за полонених і за бабу Короліну такою молитвою. О, Марія, та маленька, ти слухаєш ласку для усіх людей. Ти спишись як ненька, поза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоючи рани смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси за тобою певно усім нам дорогу. Амінь. Я хочу, братик, помолитися.
4: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
4: Мене звати Петро, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів Степана і його братів Богдан, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марії, і за здоров'я бабусі, часі, і душі, мами, тата, сестричок, братків, і за здоров'я баби Кароліни. Такою молитвою, Царю Небесне, утішити душу істини, що всюди сиї, все наповняє, скарбниця благ і життя подати. Прийди, вселися в нас і очисти нас усілки скверне і спаси благі душі наші. Амінь, дякуємо з Богом.
2: Дякую за гарну таку молитву, залишайтеся з Богом. А в мене є дзвіночок, київський номер 45, слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу, 044 на 45. Немає. 098. Слава Ісусу Христу!
5: Слава
2: навіки Богу!
5: Мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолитися за здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в Україні, за вас, Радіо Марія, за мене, за тих воїнів, які дають нам можливість ходити до церкви, за посилання в монахів, в монахів, лікарів, монастирів, священників, такої молитви. Тери небесні, от що для душі існує, що це дійсти, і все наповняєш, так позбирає, життя подати, і прийди, і вселися в нас, і очисти нас, і дитя поїсти, і спустити Боги, і душі нашої

0: Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
1: Залишайся з Богом, сонечко, гарного тобі дня. Абонент 044. Маємо ще дзвіночок від Владіка. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі бочі друзів, за сличку, за братика, за зашлю радіо Малія, за радіо слухачів. За папу Лена 14, всіх медиків, мир і спокій в Україні, розум для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, всіх воїнів, що захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. За вивезення дітей в лісі, що повернули живими і здоровими додому. Потрібно влади благодаті для отця Миколи і потрібно влади благодаті для Ільтаглі. Такою молитвою. Боже Господи Ісусе, на колінцях я молюся. Всі гріхи мої прости і від лиха захисти. Захисти моє серденько, щоб учився гарненько. І вдома, і в школі не любив зла нікому. Щоб мамусі помагав, щоб татусі шанував. Щоб ми жили всі здорові, мали злагоді любові. Що хоче братик помолитись.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
3: Мене звати Владік, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за потрібні благодаті для батьків дідусів, за папу Лева 14-го, всіх медиків, всіх священників, сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримали зцілення як фізичне, так і духовне. За вас, Радіо Марія, за радіо слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, побратимів Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом. За потрібні благодаті для Юлі та Олі, та потрібні благодаті для отця Миколи, і потрібні благодаті для мами. Такою молитвою.

0: молодиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь будь з тобою. Благословена тим жінкам і благословена підлога твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Амінь. Хочеш помитися, братик?
1: Слухаємо, братика.
0: Час Христом.
1: Слава навіки Богу.
0: Мене звати Володимир, мені 5 років, я хочу помитися. За маму, за тата, за цю молитву. Ворота міста Сапниці, радувайся ремити, будь мені допомогти. Амінь. Дякую. Бог.
1: Дякую, з Богом. Дякую за таку гарну, щиру молитву. Ще маємо 093 абонент. Слава Ісусу Христу. Буквально хвилиночку.
0: Слава Ісусу Христу. Я здравствую. Я сповинную вам. Я хочу помогти за маму, за тату, за всіх своїх рідних, за допомогу України, за дітей, що я знаю. Сина, за діда Богдана, за Лугану, за всіх помежих, і Анна Несна, за здоров'я, за позитий день. І Анна Несна, ти небесний, збужений, веди мене на Бог, бо чому я довго. Я мене пильнуй, і срок одуга уятуй. Я хочу свято жити, і Богу віз розжити. Дякую.
1: Дякую, сонечко, дякую. Це так приємно чути в ефірі такі дитячі голоси маленьких ангеликів. А ще маємо тут Наталочку. Слава Ісусу Христу, сонечко.
2: Слава навіки, мене звати Таня, мені 10 років. Я дзвоню з Львівської області, села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родину, здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, о Боже мій творчий єдиний, з повними щастя людьми, за тиху нічку, за день утіхуся, щиро дякуємо ми. Куди споглянемо тебе, спом'яне. Куди звернемо очі, там рай. Візьми в опіку всю Україну, візьми в опіку наш край. Амінь. Дякую за що ти забув, щасливий дрог додому. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. І я приймаю останній телефонний дзвіночок зараз. 093. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки. Мене звати Сап. Мені 10. Я хочу вам сказати, що родин за Вершинь і за Лоні, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса. Всіх ланів я згінь за вас, Раді Марі, за всі звіки, досяд, тачать, такої молитві, на хвилинку місця, вся в мені всі, за вечір, день, ночі, будь мені допомогти, ангел речити, весь дружі мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога, ти сам мене пильнуй, ти зло все рятуй, я хочу ся дожити і Богові служити, чи сестричку помолитися. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
0: Мене звати Надія, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, Ігоря, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусі, дідуся, чачі, тата, мама, сестричок, братів, такої молитви. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тим жінкам, і благословена підлона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ нашим. Амінь. Дякуємо з Богом.
1: Дякую з Богом. А зараз у нас починається катехиза.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!
3: Любі слухачі, Радіо Марія вас вітає. Надзвичайно хороша, гарна команда студії християнського розвитку.
5: Шепчак Злата
6: та Кучма Христина.
3: А також катехит Наталя Галущак. Любі слухачі, я сьогодні хочу вас потішити. У нас сьогодні дітки будуть самі проводити катехізацію. Ось, дітки, у вас сьогодні вони такі здивовані, але вони все знають. Ви все просто уявляєте, це у нас тут сидить надзвичайно розумні, хороші діточки. І сьогодні наші дітки будуть говорити про Ісуса з Назарету. Хто такий для вас Ісус?
6: Ісус для мене – це Син Божий, який створив і помер заради нашого життя.
3: Точно, супер. Ось, але будемо говорити Ісуса, який жив в Назареті. Ісус проживав в Назареті своїми батьками. Христя, був такий цар Ірод, а пресвята родина – це Ісус, Марія і святий Йосип. Куди вони повернулися?
6: Повернулися з Єгипту на батьківщину та поселилися в місті Назареті. Тут Ісус жив зі своїми

0: Батькам до 30 років.
1: А 30 років – це багато злата?
0: Так.
1: Серйозно? Для вас це багато?
0: Для нас – так. А для якихось інших старших людей – може і ні.
1: Саме так. Злата, що робив Ісус у Назареті? Назарету, дітки, це таке маленьке містечко, там було. Воно зараз вже таке трошечки більше, але на той час, коли жив Ісус, це насправді було дуже малесеньке містечко. І що він робив в цьому містечку?
0: Слухав свою матір і святого Йосифа, молився, вивчав святе письмо, допомагав у домашній праці. Робив усе, що робить кожна добра дитина. Ісус планував свій час на молитву, працю та ігри. Ісус зростав в мудрості літами.
1: І ласкою Бога та людей, правда? Коли Ісус підростав, був хлопчиком, почав проводити дуже багато часу з святим Йосифом. Що робив ці роки маленький Ісус?
0: У ці роки хлопчик почав допомагати Йосифу у роботі, якої не бракувало. Майстерня Йосифа була такою ж, як і інші тогочасні майстерні у Палестині. Можливо, у маленькому Назареті вона була така єдина. Пахла деревом та чистою. Ісус спочатку підліток, а потім юнак вчився в Йосифа добре працювати, бути уважним до деталей, дарувати теплу посмішку клієнту.
1: Саме так. Ми також з вами живемо в сім'ї. Як ви думаєте, що має робити, як має поводитися добра християнська сім'я, де батьки живуть у злагоді?
0: Навчити нас любити Бога і людей, бути добрими християнами. Також ми належимо до церковної спільноти, в якій, як і сім'ї, потрібно бути вічливим, добрим і розумливим.
1: Саме так. Бачите, дітки, християнські сім'ї насправді мають дуже багато часу приділяти молитві, правда? Бо тому що молитва, колись така одна старенька монахиня говорила, що молитва ломить желізо. Ви знаєте, що таке желізо?
0: Так.
1: Так? Ось у нас тут є такий пульт металічний, правда? Він є, тут частинка є желізна. Тобто желізо є дуже важко розломити. А молитва є настільки сильна, що вона готова розломати це желізо. Настільки вона є сильною. Тобто навіть зараз є у нас час війни. Цю війну, як ви думаєте, Господь може зупинити?
0: Напевно.
1: Христя, ти як думаєш?
0: Я думаю, що можу.
1: Очевидно, що так. Тільки нам потрібно щиро молитися, так, всіма силами. Так, як це робить добра християнська сім'я. У житті бувають подібні історії до одної з квіточки. Бог завжди спонукає нас любити, служити, щоб робити щасливими інших людей. А як ми можемо щасливити іншу людину?
0: Сказати їй якесь добре слово.
1: Добре, Христинка, твоя думка?
0: Помогти в чомусь.
1: А як ви думаєте, як Ісус ощасливлював людей у Назареті?
0: Допомагав їм чимось та...
1: Добре, як, Христя, як ти думаєш, коли ми живемо кожного дня, то як ми маємо жити?
0: З радістю, оптимізмом і захопленням.
1: Саме так. А можемо бути?
0: Щасливими.
1: Щедрими. Можемо бути чи ні? Так, можемо бути. Але чи ми можемо такими бути, коли в нас виникають труднощі, чи в нас виникає втома, хвороба? Ми можемо бути щасливими, як ви думаєте?
0: Ні.
1: А чому?
0: Тому що коли в тебе є якась хвороба, чи ще якась проблема, то ти фізично не можеш бути якимось щасливим, тому що тебе може щось боліти, чи щось тебе могло образити.
1: Саме так, добре. Ви любите, дітки, кросворди розгадувати? Добре, а поле чудес будемо грати?
0: Так.
1: О, давайте. Я вам буду задавати запитання, буду казати, скільки літер, а ви дуже добре подумайте, що це за слово може бути. Добре? Домовилися? Трішечки будемо розрядка, ось все-таки гарний час літній, щоб ми не втомлювалися. В якому місті жив Ісус зі своїми батьками до 30 років?
0: Назареті.
1: О, молодці, саме так. А що робив Ісус у Назареті?
0: Допомагав своєму татові Йосипу у майстерні.
1: Так, саме так, молодці. Ще що робив?
0: Допомагав своїй мамі.
1: Допомагав мамі.
0: Молитися.
1: Молився.
0: читав Святе Письмо.
1: Точно, молодці. А зараз давайте разом подумаємо, уявимо собі квітку, яка має 6 пелюстків. Уявили?
0: Так.
1: Уявили все. І зараз на кожній квітці собі подумайте, маєте кілька секунд, добре? А наші маленькі слухачі теж можуть подумати, хто нас сьогодні слухає. Якою, за прикладом, Ісуса повинна бути кожна добра дитина? Три пелюсточки говорить Злата, а три пелюсточки говорить Христинка. Хто готовий? Будь ласка, починаємо зі Злати.
0: Допомагати своїм батькам,
1: так,
0: бути чемними та прибирати вдома.
1: Добре, Христинка?
0: Молитися, читати Святе Письмо та бути вічливими.
1: Чудово, бути вічними. А ви, дорогі слухачі, що ви написали, ви теж можете собі зараз сказати в голос біля ваших радіоприймачів, якою має бути добра дитина за прикладом нашого Ісуса. Ось, саме так. Тому, дітки, сьогодні є в цей день, ми насправді маємо пам'ятати, що доброта має нас красити, правда? Добре, і останнє завдання на сьогоднішній катехизі, то є усно, добре? Вам потрібно зараз скласти 2-3 речення, увага, 2-3 речення, якими ви, за прикладом Ісуса, маєте жити. Як ви маєте жити за прикладом Ісуса? Добре? Поки наші дівчатка думають, ви теж подумайте, любі слухачі, наші маленькі слухачі Радіо Марія, якими ви би мали бути ваше життя, чи, можливо, хтось з вас би хотів змінити, перемінити своє життя за прикладом Ісуса. Бачу, наші дівчатка вже готові. Христинка, будь ласка, ми тебе слухаємо.
0: Якби я жила за прикладом Ісуса, я б завжди молилася, показувала людям Пресвяте Письмо, допомагала батькам та нікого не ображала.
2: Якби я жила за прикладом Ісуса, то я б допомагала всім та ніколи б не грішила.
1: Як гарно, дякую. Ну що ж, дорогі слухачі, ми будемо з нашими дітками сьогодні цю катехизу завершувати і будемо молитвою вдячності. Я розпочну, наші дівчатка продовжують молитву вдячності за Богові за дари. Дорогий Ісусе, ми сьогодні тобі дякуємо за цей прекрасний час, де ми могли провести в твоєму імені для всіх наших слухачів Радіо Марія. Я тобі дякую за Христинку та Злату і всіх наших представників студії християнського розвитку.
0: Ісусе, я би тобі хотіла подякувати за те, що ти навчив нас слухати батьків, допомагати їм та ніколи нікого не ображати.
2: Я дякую Ісусе за те, що я можу прийти на цей урок та послухати дуже цікаві історії.
1: І я вам сердечно всім вдячна, дорогі дітки, за сьогодні прекрасно проведений час. Тому сьогодні з вами прощається надзвичайно хороша команда студії християнського розвитку.
2: Рибчак Злата.
0: Та Кучма Христина.
1: А також катехит Наталя Галощак. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!

0: християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, нагадую, сьогодні разом з вами в денному ефірі Вікторія Цимбал. Зараз на студійному годиннику 17 година 10 хвилин, а це значить, що ми з вами будемо разом молитися Розарії, таємниці славні. Я хочу нагадати наші студійні телефони, телефонуйте, будемо молитися один слухач, один ведучий, і я відразу прошу, щоб ви не забували вимкнути радіоприймачі або відійти від них подалі, щоб не створювати відлуння. Наші телефони 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також ви можете нам телефонувати, особливо закликаю тих, хто є за кордоном, на Viber 066-563-0724. І хочу нагадати, що ви можете слухати Радіо Марію як по радіо в Києві, це 105 FM, так само в додатку на айфонах чи на андроїдах, там є додатки, ви можете їх завантажити і слухати взагалі Радіо Марію з усього світу, і зокрема з України. Хочеться відразу нагадати, що ми пам'ятаємо, що 1 числа Радіо Марія в Україні буде святкувати свої 16 років. 16 років ми поруч, ми разом. Це голос Марії в прямому ефірі і разом з нами. Так, маю вже телефонні дзвіночки, тож починаємо молитися таємниці славні. За всі ті інтенції, які сьогодні звучали, хто нам телефонував, хто не додзвонився, але Господь чує, знає все, що є в наших серцях, докладаємо ці всі інтенції і молімося. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 098, слава Ісусу Христу. Продовжуйте, будь ласка, молитву.
2: Слава навіки Богу. Я вибачаюсь, я не можу молитися. Я не можу, бо я дуже просила, щоб ви помолилися колективно за мого похресника, який сьогодні на смертній ложі, йому дуже тяжко, він має 48 років, але дуже хворий. Прошу молитися колективно, я вибачаюсь, що я
1: добре,
2: не можу молитися.
1: Добре, ми беремо вашу інтенцію так само. Абонент 093, слава Ісусу Христу, продовжуйте, будь ласка, молитву.
3: Я молю за ту жіночку, яка молила тільки ту турміка її.
1: Ви... Вірую в Духа Святого. Продовжуйте молитву. Вірую в Духа Святого.
3: Вірую в Духа Святого, що пустила гріхів у крихіні плоті життя вікня. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але вибави нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в смерті нашої.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
3: Нині во всяк час і на віки віків. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: Прибігаємо за вас.
1: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного і приведи на небо всі душі.
3: Особливо ті, які радіше потребують твоєго милосердя.
1: Щиро дякую за спільну молитву. Таємниця перша. Воскресіння Ісуса. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи: «Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розіп'ятого. Немає Його тут, бо Він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де Він лежав. Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся! Нарешті з'явився він самим одинадцятьом, коли то були за столом і докоряв за їхнє невірство та твердосердя, що не повірили тим, які бачили його воскреслого з мертвих». Абонент Вайбер, слава Ісусу Христу, продовжуйте, будь ласка, молитву.
4: Слава Богу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марію, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь.
4: Дякую, сестричко.
1: Дякую за спільну молитву. Таємниця друга. Вознесіння Ісуса. Господь же Ісус, промовивши до них так: «Вознісся на небо і воссів праворуч Бога». Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву.
5: Заслужений, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню і приведи на небо всі душі.
5: Душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний відпочинок дай їм, Господи.
5: А світло віковіше нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Дякую.

0: Таємниця третя. Зіслання Святого Духа. А як настав день П'ятдесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці. Аж ось роздався зненацька з неба шум і сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти. Пані Ніна, продовжуйте, будь ласка, молитву.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: О Марію, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Щиро дякую, сестричко.
0: Щиро дякую за вашу молитву.

0: Таємниця четверта. Ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Велике бо вчинив мені всемогутній і святе його ім'я. Розважаємо про небовзяття Богородиці. Абонент 098. Продовжуйте, будь ласка, молитву.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний спочинок дай усім померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім.
1: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дякую за спільну молитву!

0: Таємниця п'ята. Коронування Богородиці на царицю неба і землі. Встановлена Господом цариця неба і землі, піднята понад усі ангельські хори та ієрархії святих, стоячи по правиці свого єдинородного Сина, Господа нашого Ісуса Христа, своїми материнськими проханнями потужно заступаються, одержуючи те, чого прагне і не може бути розчарована. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
1: Стоїть на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь із тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь із тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь із тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь із тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь із тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь із тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь із тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марію, без гріха первородно зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії, істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Вічне спочивання дай всім померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Царице миру, молись за нас і нашу Україну.
0: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславнає і благословенне.
1: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму
0: віддай нас. Амінь.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Я щиро дякую за вашу таку душевну, щиру молитву. Залишайтеся з Богом.

Дорогі радіослухачі, продовжуємо наш молитвений вечір. І зараз настав час молитися вечірню літургію годин. Запрошую вас зосередитися і долучитися до цієї молитви церкви, яка об'єднує нас у подяці та прославі Бога. Нагадую, що у 18-й годині буде транслюватися свята літургія катедри з катедри Святого Олександра в місті Києві. А о 19-й годині у нас буде вечірня молитовна лінія, і ми будемо разом з вами молитися таємниці радісні. Я буду приймати телефонні дзвіночки до 19:30, а о 19:30 будемо молитися. Отож, молімося. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О всемогутній Боже в Трійці, Ти час творив і ним керуєш. І, будучи сам поза часом, як цар пануєш над віками, ти повний лад даєш усьому, бо маєш щастя незміриме. Пречистий Боже, ти постійно в турботах про земні простори, ти джерело життя, наш Отче, Отця ти сяй во слави, Сину, і ти, що диханням обох є, безмежною любові духу. Від Тебе, Боже наш ласкавий, усе, що добре є і гарне, бере початок існування, а Ти його в житті тримаєш. Даруєш Ти любов предвічну для вірних, що Тебе пізнали. Допоможи нам, любий Спасе, святинею Твоєю стати. О світло правди, Ти з'єднай нас із хором ангельським у небі, щоби Тебе ми прославляли піснями вдячності й любові. Амінь. Слава Тобі, рівно славиме Трійце єдине Божество, перед усіма віками, і нині, і повіки. Псалом 113. Хвальне ім'я Господа. Скинув сильних з престолів і підняв покірних. Хваліть, слуги Господа, хваліть Господнє ім'я. Нехай буде ім'я Господнє благословенне від нині й до віку, від сходу сонця і до заходу. Хваліть ім'я Господнє. Господь високо над усіма народами, Його слава понад небеса. Хто такий, як Господь Бог наш, який живе на висотах та споглядає на понижене на небі й на землі? Він підіймає бідного з землі і підводить убогого з гноїща, аби посадити його з правителями, з князями свого народу. Це він поселяє бездітну в домі, як матір дітей, котра радіє. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Тобі, рівно славиме Трійце, єдине Божество, перед усіма віками, і нині, і повіки. Нехай буде благословенна Пресвята Трійця і неподільна єдність. Будемо сповідати її
бо вона явила нам своє милосердя. Псалом 147. Відбудова Єрусалима. Підійди сюди, я покажу тобі наречену, дружину Агнця. Єрусалиме, хвали Господа. Сіоне, величай свого Бога. Адже Він укріпляє засуви твоїм брам, благословляє твоїх синів, що в тобі, дає мир твоїм границям і наповняє тебе достатком пшениці, посилає на землю своє слово, швидко лине його слово. Він посилає сніг, наче вовну, розсіває іній, як попіл, розкидає свій лід, наче крихти хліба. Хто встоїть перед його морозом? Пошле своє слово і розтопить їх. Вітром своїм повіє, і хлинуть води. Слово своє сповіщає він Якову, свої присуди й свої настанови Ізраїлеві. Він не вчинив так з жодним народом, присудів своїх він їм не об'явив. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай буде благословенна Пресвята Трійця і неподільна єдність. Будемо сповідати її, бо вона явила нам своє милосердя. Слава й честь Богу в єдності Трійці, Отцю і Сину і Святому Духу, навіки вічні. Христос, слуга Божий. Христос Ісус, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив себе самого, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті, і до смерті хресної. Тому й Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонялося кожне коліно і в піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою було визнано, що Ісус Христос – це Господь. Слави Бога Отця! Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава й честь Богу в єдності Трійці, Отцю і Сину і Святому Духу, навіки вічні. О глибино братства, о глибино багатства, премудрості знання Божого, які незбагненні його суди і недослідимі його дороги, бо хто пізнав розум Господній, а хто був порадником йому? Хіба хтось дав йому щось наперед, щоб воно було повернуто йому назад? Адже все з нього, через нього і для нього, йому слава навіки. Амінь. Благословімо Отця і Сина і Святого Духа, будемо співати йому повіки,
Благословімо Отця і Сина і Святого Духа, будемо співати Йому повіки. Єдиному Богу, честь і слава, будемо співати Йому повіки. Дякуємо Тобі, Боже, дякуємо Тобі, істина і єдине Трійце, єдиний і Всевишній Боже, свята єдності. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв у гору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякуємо Тобі, Боже, дякуємо Тобі, істина і єдина Трійце.

Тому духу. Отче Всемогутній, вічний Боже, в ім'я Сина Твого зійшли Духа Утішителя Церкві Твоїй, хай Він береже її в єдності, любові та досконалій істині. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Пошли, Господи, робітників на жнива Твої, щоб вони навчали всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і зміцнювали їх у вірі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Господи, допоможи всім, хто терпить переслідування за ім'я Твого Сина. Адже Він сам обіцяв, що Ти даси їм Духа істини, який буде в них промовляти. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Всемогутні Отче, нехай усі пізнають, що Ти, Слово і Дух Святий – одне. Нехай усі повірують в єдиного Бога. Нехай уповають на Нього і люблять Його. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Отже, Отче живих, дай нашим померлим участь у Твоїй славі, в якій Син Твій і Дух Святий царюють із Тобою у вічній єдності. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, Отче, Ти зіслав у світ свого Сина, Слово істини і Духа, Освятителя, щоб явити людям Твою предивну тайну. Вчини, щоб ми, сповідуючи істинну віру, визнавали вічну славу Трійці і возвеличували єдність Божих осіб в могутності величі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Слава Ісусу Христу!
3: Завтра будемо святкувати урочистість Пресвятої Трійці. І, власне, це святкування розпочинаємо вже сьогодні. Свята Трійця з самого початку супроводжує наше духовне життя. Під час таїнства хрещення Бог Отець промовляє до кожного ті самі слова, які промовив над Ісусом. «Ти є мій син улюблений, в тобі я маю вподобання». Отже, ми входимо в потрійні відносини. З Богом Отцем, Сотворителем, з'єднує нас відчуття дитинства. З Ісусом Христом Спасителем,

0: відчуття дружби, братерства, а зі Святим Духом, Освятителем, відчуття любові і святості. І сьогодні під час меси будемо молитися про всі Божі благодаті для Світлани в день народження. А на початку визнаємо наші гріхи, щоб ми могли гідно звершити цю пресвяту жертву. Сповідаюся,
1: Господу Богу всьому, і вам, браті і сестри, що без мене пошуємо думкою свого учником і медбальства. Моя душа велика прибавка, тому благаємо пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічності.

Боже, Отче, Ти зіслав у світ свого Сина, Слово істини і Духа Освятителя, щоб явити людям Твою предивну тайну. Вчини, щоб ми, сповідуючи істинну віру, визнавали вічну славу Трійці і возвеличували єдність Божих осіб в могутності величі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки.

Читання з книги «Вихід». Тими днями Мойсей, ставши рано вранці, зійшов на Синайгору, і, як заповідав йому Господь, з двома кам'яними таблицями в руках. І зійшов Господь у хмарі, і став з ним там, і промовив ім'я Господь. І пройшов Господь перед ним, промовляючи: «Господь, Господь, Бог милосердний і ласкавий, не скорий на гнів, многомилостивий і вірний». Пав Мойсей притьмом на коліна і поклонився до землі, і мовив: «Коли я знайшов ласку, Господи, в твоїх очах, нехай іде Господь посеред нас, бо це народ твердоловий, та ти все ж таки просте беззаконня наше та гріх наш, і візьми нас собі у спадок». Слово Боже. Богу подяка.

Читання з другого послання святого апостола Павла до Коринтян. Брати, радійте, досконалюйтеся, тішайте одне одного. Будьте однодумні, зберігайте мир, і Бог любові та миру буде з вами. Вітайте одне одного святим поцілунком. Вас вітають усі святі. Благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога і сопричастя Святого Духа з усіма вами. Слово Боже!

Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог Сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через Нього. Хто вірить у Нього, того не судять, а хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина.

0: Кожного дня, навіть не один раз, ми, християни, в своєму житті робимо знак Христа і говоримо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І таким чином ми визнаємо нашу віру в Пресвяту Трійцю. Ці слова і знак Христа більшість із нас, можливо, не всі, знаємо з самого дитинства. І ці слова супроводжують нас протягом цілого нашого життя. Цими словами під час нашого хрещення священник вводить нас до спільноти церкви. Ці слова відіграють важливу роль в нашому житті, в таїнстві сповіді, коли священник відпускає наші гріхи, відпускає їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ці слова говорять наречені, коли складають одне перед одним шлюбні обітниці. Нехай допоможе мені в цьому Господь, всемогутній Бог, у Трійці єдиний і всі святі. Ми також хрестимося, коли починаємо святу месу, коли закінчуємо святу месу, коли починаємо і закінчуємо нашу молитву. Знак Христа також ставимо або зображаємо біля могили після смерті людини. Тому можемо побачити, що знак Христа веде всіх нас протягом цілого нашого життя. І це запрошення до нас все в нашому житті робити в ім'я Пресвятої Трійці і починати, і закінчувати. Сьогоднішні читання заохочують нас до цього, нагадуючи нам про співпрацю між собою трьох божественних осіб. Саме в ім'я Отця ми можемо творити наше щоденне життя і починати виконувати свої життєві обов'язки і завдання. Так само, як лідер тої чи іншої країни посилає в іншу країну посла, так і ми були відправлені на землю Богом, щоби продовжити його діло. Це складне і відповідальне завдання, тому що через гріх людина сама себе засуджує на загибель. Але Бог не віддав нас під владу і під темряву гріха, а прийшов на допомогу і на спасіння. І Він виконав цей план через страждання і смерть Ісуса Христа, і також через Його воскресіння. Саме Син Божий приніс нам милосердя Боже і спасіння. Саме Господь Ісус познайомив нас із таємницею Божої любові і став для нас прикладом того, як виконувати справу вдосконалення світу і йти шляхом спасіння. Коли хтось любить іншу людину, то, напевно, бажає для неї тільки найкращого. Бажає зробити її по-справжньому щасливою. Жертвує своїм часом, відмовляється від власних бажань, потреб саме заради коханої людини. І те саме зробив для нас Господь Ісус. Він не тільки показав світові, як сильно Бог полюбив світ, але й сповістив про прихід Святого Духа, який може бути провідником на стежках нашого життя. Ісус сказав, що силою Святого Духа ми можемо продовжувати Божу діяльність. Саме Святий Дух діє в церкві. Він перебуває в церкві, щоби передавати Богові людей, відкуплених кров'ю Христа. Він даний нам для прощення гріхів і як джерело всякого освячення. Без допомоги Святого Духа ми не здатні сказати, що Ісус є Богом. І можемо побачити, який же ж глибокий зміст криється в цих простих, щоденно промовляючих нами словах в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Це підсумок цілої нашої віри і цілого нашого життєвого покликання. І разом з тим це найпрекрасніша і, мабуть, найкоротша молитва. І дуже важливо вчитися починати кожну справу в нашому житті, власне, з цієї молитви в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Не від свого імені, тобто не від імені людини чи від імені своїх м'язів, сили, не від імені свого розуму, а, власне, від імені Пресвятої Трійці. І сьогодні в цю урочистість теж варто собі поставити запитання, як конкретно я відношуся до знаку Христа? Чи дійсно я виконую його з пошаною? Чи маю я свідомість, чиї імена я вимовляю, роблячи знак Христа? Можливо, я виконую цей жест автоматично, механічно? Чи розумію я і вірю у присутність Пресвятої Трійці у моєму щоденному житті? Звичайно, що ми не зможемо своїм розумом повністю зрозуміти таємницю Пресвятої Трійці, але ми можемо побачити її дію в історії спасіння і в кожному дні нашого життя. У цілому Всесвіті, за яким спостерігають вчені, який вдалося побачити, вченим дослідити, існує близько 2 трильйонів галактик. Знаємо, що галактика, в якій ми живемо, називається Чумацький шлях. І в ній знаходиться близько 200 до 300 мільярдів зірок з їхніми планетами. І наша планета Земля – це тільки одна з малесеньких планеток Всесвіту. І це означає, що наше Сонце – тільки одна зірка серед сотень мільярдів зірок навіть у нашій галактиці, у Чумацькому шляху. Діаметр Всесвіту, за яким на сьогодні спостерігають вчені, складає близько 93 мільярдів світлових років. І кількість і розмір галактик, зірок – і планет у Всесвіті залишаються загадками, які вражають нас своєю величчю. І незважаючи на всі наші останні відкриття і дослідження, ми, люди, змогли відправити астрономів тільки на місяць поза Землею. І тому не дивно, що природа триєдиного Бога, який створив усе, що існує, тільки своєю волею, тільки своїм словом залишається для нас загадкою. І тому дуже важливо вчитися приймати з вірою таємницю триєдиного Бога, який об'явив себе нам у Святому Письмі, у Слові Божому. Є одна давня історія про одного святого, про святого Августина, який був одним з великих богословів церкви. І одного разу він гуляв берегом моря і намагався зрозуміти таємницю Пресвятої Трійці. Намагався зрозуміти, як співдіють між собою божественні особи, Бог Отець, Син і Святий Дух. І коли він гуляв пляжем, то побачив маленького хлопчика, який маленькою мушлею переносив воду із моря в маленьку ямку в піску. І святий Августин запитав хлопчика, що ж він робить. А хлопчик каже: «Я хочу перелити море в цю ямку». «Але це неможливо», – сказав Августин, – «ти не зможеш цього зробити». Але хлопчик встав, подивився Августинові в очі і відповів, що швидше я переляю море в цю маленьку ямку, аніж ти зрозумієш таємницю Пресвятої Трійці. І потім хлопчик зник. Це був ангел, якого послав Господь. Пізніше цей же святий, святий Августин, написав: «Ти бачив Трійцю, якщо бачив любов». Згідно з ним, Отець – це той, хто любить, Син – той, кого люблять, а Святий Дух – це уособлення самої любові. І це означає, що ми можемо зрозуміти дещо з таємниці Святої Трійці скоріше серцем, аніж нашим слабким розумом. Грецький монах 4 століття Євагрій Понтійський, який походив з території, де сьогодні знаходиться Туреччина, сказав, що Бога неможливо осягнути розумом. Якби це було можливо, то Бог би не був Богом. Тому нехай ця таємниця, хоча вона і перевершує наше людське розуміння, стане для нас не тільки предметом для роздумів, а перш за все натхненням для життя з Богом і в Богові. Пресвята Трійця – це жива присутність любові, яка постійно діє в нас. Тому намагаємося відповісти на цю любов всім нашим серцем, всім нашим життям і прикладом нашого щоденного життя. Амінь. Визнаймо нашу віру. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і святого єдиного імені Божого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця рожденого перед усіма богами. Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився в святе і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. З глибоким смиренням станьмо перед Господом, єдиним у Пресвятій Трійці, і просімо у Нього благодати, потрібних Святій Церкві і нам особисто.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб вона, проповідуючи віру в єдину Трійцю, вела віруючих вірною дорогою до Небесного Царства. Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Молімося за Святішого Отця, щоб він зумів відкрити перед Христом кордони держав і двері людських сердець. Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Молімося за заступництво Пресвятої Діви Марії, всіх святих, аби милосердного Отця випрошували справедливого миру для України, для Близького Сходу, для цілого світу, а також дар здоров'я, дар сили, дар захисту для наших захисників і захисниць, котрі як виборюють нашу свободу, так і нас оберігають. Тебе просимо. Молімо за місіонерів, щоб вони несли свої пастві та її оточенню віру, істинний мир та радість. Тебе просимо. Молімося на міреннях Святої Меси про всі Божі благодаті для Світлани в день її народження. Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Молімося за наших померлих братів і сестер, за всіх наших загиблих українських воїнів, іноземних воїнів, котрі віддали своє життя за свободу, за правду, за нашу батьківщину. За всіх українців, українських дітей, котрі згинули наглою та неочікувано смерті під час цієї війни. Нехай всемилостивий Бог обдарує їх вічним спочиванням. Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Молімо за нас самих, щоб ми, розпочинаючи кожен день молитвою в ім'я Пресвятої Трійці, завершили його подякою Богові. Тебе просимо.
2: Всемилостивий Отче, вислухай наші молитви, які ми, сповідники Твого Сина, возносимо до Тебе, і підтримуй нас дарами Святого Духа у дорозі до Небесного Царства через Христа Господа нашого.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Господи наш Боже, освяти ці дари нашого служіння, над якими ми закликаємо Твоє ім'я, і через них вчини нас самих вічним даром для Тебе, через Христа Господа нашого.

Воістину, святий Ти Боже, і слушно славить Тебе все Твоє створіння. Бо через Твого Сина, нашого Господа, Ісуса Христа, силою Святого Духа Ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця і аж до його заходу він приносив Твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо Тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми Тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи Тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері. Взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви. І розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми, поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою Богородицею Марією, зі Святим Йосифом її обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, зі Святим Августином і всіма святими на постійне заступництво, котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючу по землі, разом з Твоїм слугою нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. В милосерді своїм, о добрий Отче, з'єднай із собою всіх своїх дітей, розпорушених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер, та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою. Через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, єдності свят.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.

0: Господи Ісусе Христе, Ти зіслав Святого Духа, щоб обдарувати церкву єдністю та миром. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу агнця покликані.
1: Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, Боже.

0: Молімося. Господи наш Боже, нехай прийняття цього таїнства, також сповідування віри у вічну і святу Трійцю та її неподільну єдність, послужить нам для спасіння душі та тіла. Через Христа Господа нашого.
1: Амінь. Вибачаюся, щось у нас і закрутило. Дуже дякуємо за спільну молитву, а ще оголошенням.
2: Понеділок розпочинається місяць червень, котрий особливо присвячений вшануванню Пресвятого Серця Ісуса. І в нашій парафії молебені з літанією до Серця Ісуса будуть відбуватися за таким розкладом в будні дні після вечірніх мес, які о 18-й, а в неділю після мес о 10-й та о 14-й. Запрошуємо всіх на спільну молитву. В понеділок 1 червня Радіо Марія запрошує всіх бажаючих на святкування 16-ї річниці свого служіння в Україні. Урочиста свята меса розпочнеться о 6-й вечора в храмі Успіння Пресвятої Діви Марії на Позняках. В понеділок будемо в літургії згадувати святого Юстина, мученика, в середу святого Карла Лванги із подвижників, мучеників, в п'ятницю святого Боніфатія, єпископа і мученика. Наступна неділя, 7 червня, це урочистість Пресвятих тіла і крові Христа. І з огляду на те, що в нашій країні триває війна, то в цьому році ми знову не зможемо йти процесією по Києву, тому процесія буде в храмі. І з нагоди урочистості в нашому храмі після меси о 10-й відбудеться євхаристійна процесія. На цей тиждень припадають перший четвер, п'ятниця і субота місяця, і в ці дні після вечірніх мес будуть відбуватися виставлення пресвятих дарів і відповідні молитви. Нехай добрий і милосердний Господь береже усіх вас та ваші родини і домівки. Міжсвященники Київської кафедральної парафії святого Олександра щоденно пам'ятаємо про вас у наших молитвах. Бійці Київської 112-ї окремої бригади територіальної оборони потребують нашої допомоги. Мова йде про такі звичайні для нас, але дуже потрібні хлопцям і дівчатам у польових умовах побутові речі, як покривала, ковдри, простирадла, наволочки чи подушки. Не обов'язково нові, можна вживані. Тих, хто може допомогти і має таку можливість, то можна принести тут до нас, до храму, в захристію, комусь зі священників віддати. Чи з тих, кого тут і зустрінемо, дуже дякуємо. І пам'ятаємо теж про наших захисників, допомагаємо їм. Теж, як можемо, в першу чергу молитвою, теж пам'ятаючи, що в першу чергу основна наша зброя і захист, власне, це молитва. І теж по можливості підтримуємо наших захисників, тих, хто цього потребує, власне, теж і фінансово, і тим, що можемо дати. Передшлюбні заповіді. Гіркий Василь, син Степана та Анастасії, 1977 року народження, та Гірка Барабашова Ганна, донька Анатолія та Тетяни, проживаючи в місті Київ, прагнуть укласти між собою подружній зв'язок. А також Муравський Максим, син Ігоря і Ірини, 2003 року народження, та Ворона Анастасія, донька Павла та Алли, 99-го року народження, прагнуть укласти між собою подружній зв'язок. Хто би знав перешкоди, які унеможливлюють укладення подружнього зв'язку між цими особами, прохання звернутися до отця-настоятеля. Зараз ще помолимося літанню до Пресвятої Діви Марії, а перед цим приймімо Боже благословення.
0: Господь з вами.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія. Радіо твого серця. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, ви на хвилях Радіо Марія. Зараз на годиннику 19 година. І сьогодні з вами в студії Вікторія Цимбал. Зараз будемо розпочинати нашу вечірню молитовну лінію. І у цей вечірній час я запрошую кожного з вас принести до Господа свої радощі, тривоги, подяки, прохання, усе те, що ви носите в своєму серці. Сьогодні будемо молитися за мир в Україні, за наших захисників, захисниць, за тих, хто перебуває в небезпеці, за хворих, самотніх і зневірених. А також огортатимемо молитвою всі ваші особисті наміри, потреби ваших родин. І я сьогодні теж хотіла би занести певні наміри за своїх близьких людей. Хочу помолитися в намірах Людмили за її здоров'я, за зцілення, в намірах її сина Максима, воїна, щоб Господь почув їхні потреби, їхні молитви. Хочу також помолитися за зцілення і за швидке відновлення після дуже важкої операції на суглоби моєї подруги Олени. От. І нагадую вам наші контактні телефони 044-577-5646, 044-577-5646, 098-650-1860, а також 093-272-0745. І закликаю, кличу, запрошую до дзвіночків за кордону на вайбер наш 066-563-0724. Будемо зараз, я буду приймати телефонні дзвінки, слухати ваші інтенції до 19:30, а о 19:30 ми з вами будемо молитися,

0: Зарі таємниці радісні, а о 20-й годині нас чекає, закликаю до себе, Бердичівська Матінка Божа. Будемо ще із нею разом молитися так само Розарій. А я вже маю телефонний дзвіночок, будь ласка, абонент 098, слава Ісусу Христу.
1: Вікі слава, Віка, я хочу помолитися за ту жінку, яка днем на мене говорила, що я багато собі дзвоню. Дзвоню по кредит. І я за неї хочу просто помолитися. І щоб вона ніколи більше такого таких слів не казала. А дзвонити я буду туди скільки буде давати мені Господь. Я буду за неї. Дякую,
0: що перетелефонували. Будемо молитися в усіх намірах, в усіх і один за одного. І щоб Господь був до нас милосердний, бачив, чув серце кожної людини і відповів на наші слова, на наші молитви, на молитви нашого серця. І хай Господь вас так само оберігає і кожного з нас. А в мене ще є дзвіночок 093. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу. Дорогі сестри і брати, я і ви, Вікторія, прошу вас про молитву за моє здоров'я. Я лежу в лікарні з кардіології, щоб Господь оздоровив мою сердечну недугу. Я вже багато років хворію нею, щоб Господь дав мені силу, щоб я могла бути вдома, прославляти, славити, величати Бога Отця і Матінку Божу і всіх святих. Дуже прошу за молитву і дякую вам всім, хто буде молитися за мене. Мене звати Галина.
0: Дякую за ваш дзвіночок, пані Галино. Доєднуємо ваші прохання до наших усіх інтенцій і будемо молитися за вас, щоб ви швидко одужали і щоб ця хвороба від вас пішла раз і назавжди, щоб ви ніколи до неї не поверталися. А хто додзвонився до нас на 098? Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу! Дякую Господу Богу за вас. Мене звати Ольга. Пані Ольга, я телефоную зі Львова. Дякую Господу Богу за ласку, яку Він мені уділив. Дякую за все і прошу молитву за своїх дітей, які відійшли до вічності. Прошу молитву за своїх рідних, за близьких, знайомих, батьків своїх, за всіх. І ще особливо хочу, щоб спільно молилися за мого похресника, який зараз дуже в тяжкому стані в лікарні. Звати його Роман. Прошу за нього помолитися, щоб Бог дав його вийти, щоб він вийшов з тої хвороби. Бо він ще такий молодий, йому ще 48 років. І хочу помолитися за себе, бо я також хвора, ноги не носять. Серце болить, ноги не носять.
0: Будемо молитися за вас. Будемо молитися.
3: Все, дякую.
0: Дякую за ваш дзвіночок, нехай Господь оберігає вас і дарує всі ті ласки, які ви потребуєте, які потребує і ваше серце, і ваш розум, і ваші думки, і все, що вам необхідне. А я зачитаю зараз кілька моїх повідомлень на Viber. Пані Марія пише: «Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за все. Молюся, прошу молитви за здоров'я захисників, за всіх загиблих і за померлих, за кого нема кому помолитися, за всіх абортованих діточок і всіх ненароджених діточок, за правнучку Іванку, за Владочку, за всіх доброчинців, за вас, волонтери, щасливої та мирної дороги вам додому. Дякую за молитву». Пані Галина нам написала: «Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої, мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву». Будемо молитися. Пані Люба написала: «Прошу вас помолитися за Дзюбенко Любов. Вона в важкому стані, втрачає зір і слух, а також гниє кістка там, де обрізали півстопи», просить Олександр з Вінниці. Віддаємо усі ці молитви в руки Матінки Божої, хай почує і стілить, і допоможе пані Любові. Тетяна Шевчук. Слава Ісусу Христу! Молюся за Божий захист, здоров'я, навернення до Бога для Олександра, Тетяни і для всіх наших воїнів. Нехай береже їх Господь. Я ще маю телефонний дзвіночок. Хто до нас додзвонився? 098. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу! Віра, Тернопільщина. Я хочу помолитися за інтенцію пані Наталі. Житомира. Так, Житомира, по-моєму, вона так.
0: Так, дивіться.
4: Інтенцію. Нехай вона дзвонить. Скільки їй потрібно. Боженько, допоможи їй. Сьогодні мій вечірній росарій. За її здоров'я, за все. Щоб вона дзвонила і ми чули її голос побільше. Слава Ісусу Христу. І за спокійну нічку для Києва. Саме більше, бо не знаю, ну мені за граничі діти дзвонять, мамо, там так вам терпіння, сили. Дякую вам, що ви слухали мене.
0: Дякую за ваш дзвіночок. Будемо молитися і за пані Наталю, і насправді хай буде мирна, спокійна ніч в Києві, і не тільки в Києві, і по всій Україні. Де є місця там, де гірше, ніж Києву. От, там ми всі це переживаємо. Але Господь нас якось і оберігає. Все одно, хоч є і руйнування, є і смерті, але я якось сама досвідчила, коли ці нічні тривоги, мене чоловік навчив брати вервицю і молитись. І робиться такий спокій, і якось, слава Богу, воно і наш район, і наш будинок, воно минає. Тобто, я думаю, що люди, якщо моляться під час самої тої тривоги, вони так само оберігають, захищають і відкидають те зло, яке на нас нападає. А маю дзвіночок. Хто додзвонився? 098. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава! Я хочу помолитися за наших захисників і захисниць, за нашу перемогу, за мир. Дай Боже, сили, здоров'я, живим, здоровим всім повернутися додому, особливо ті, хто в гарячих точках. Дай їм, Боже, здоров'ячка. Їх всіх ждуть вдома. За своїх синів Едуарда і Вадима, які служать. За померлого чоловіка Франца 2,5 роки по смерті, за батьків Едмонта, Зосю, брата Валерія, Зофію, Вацлава, Ядвігу, Казміра, Юзефу, Олександра, за тих, хто ніколи не молиться, за ненароджених діток, за тих, хто в плену, загиблих. Боже, дай їм сили, здоров'я і прости їм, і вічне спочивання, кому, а кому прости, Боженько, гріхи, візьми до свого Царства Небесного їхні душеньки. Дякую, що мене вислухали. Вікторія, Житомир.
0: Дякую.
5: Божого вам благословіння. Хай вас Боженька оберігає.
0: Дякую щиро і вас так само. Все навзаєм. Нехай Господь оберігає і всіма щедротами обдаровує, якими Він хоче. Вони можуть бути навіть більше, ніж ми самі собі того бажаємо. А я ще маю декілька інтенцій зачитати. Пані Лариса написала: за одужання для Людмили і Божі благословіння для всієї родини. Пані Лілія пише: слава Богу за все. Прошу про здоров'я, Божу поміч для Лідії і її родини, за зцілення Данилка, Христини, Анастасія, Наталії, Лідії, Надії, Марії, Ірини у Богу відомих намірах. Додзвонювач 093. Слава Ісусу Христу!
6: Алло, це я?
0: Ви.
6: Дякую Богу за все. Дуже прошу всіх молитися за всіх живих людей, про прощення і про помилування, і про поміч Божу. І за тих, що помирають, і скоро мають померти, щоб Господь милосердний простив їх і помилував. І за всіх померлих, нехай Господь милосердний відкриє їм брами неба. А також за цілу родину помершу, і найближчих, найдальших, і за тих, за котрих ми обов'язані молитися, і за тих, за котрих ніхто не молиться, і навіть найтяжчих грішників, найтяжчих преступників. а тепер за всіх захисників, за всіх полонених, за всіх поранених, пропавших безвісті. У мене теж один син сказав, що вертається в частину, а потім один внук військовий, другий внук військовий і третій внук поранений в Германії. Мають бути ще операції. А тепер за всіх старших, самотніх, одиноких, за хворих, за тих, кому тяжко, за тих, хто плаче, за безхатченків, Боже мій, за відкинених, за висміяних, опущених, знетолених, за всіх, кому тяжко. А тепер за вас, сестро, нехай Господь вислухає ваші благання і ваші прохання. І за пана Анатолія, волонтера, і за пані Марію Марту з Англії, нехай Господь милосердний вислухає. А тепер у мене є благання до Господа, прохання. Нехай Господь гляне над нами, вислухає наші благання, наші прохання. Нехай нас успокоїть і допомагає. Дякую, що ви мене вислухали. А тепер, пані Наталя, моліться. Моліться, чекаємо ваших дзвінків. І моліться за нас всіх. Дякую, дякую, сестро. З Богом.
0: З Богом. З Богом дякуємо за ваш дзвіночок. Дякую всім, хто єднається з нами сьогодні в молитві в цій. І, можливо, зараз хтось нас слухає в лікарні, хтось в дорозі, хтось вдома чи на самоті, чи разом з родиною. Але пам'ятаємо, що в молитві ми ніколи не буваємо самі. І я запрошую наступного слухача. Абонент 098. Слава Ісусу Христу!
7: Слава й навіки Богу! Моя дорога історія, я виключу радіо. Та я вже виключила. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
7: Я хочу помолитися за вас всіх, за всю Радіо Марію, 16 років, щоб ми дожили, дай Бог, щасливо, нічніше дні, щоб ми відмовили ту наше Радіо Марію, щоб це Матінка Божа нам дала так. І хочу помолитися за вас всіх, всю Радіо Марію. І за... І особисто за вас, за вашу родину, за вас, що ж вам Господь допоміг, як вас так люблю.
0: Дякую.
7: Мої дорогі. Да. І хочу помолитися за свою похресничу Чемеринчак. Вона проживає. Вона з нашого села, звідки я. А я тепер у Львові, бо тебе забрала мене в ту війна. Так. І я хочу помолитися за неї, вона в лікарні. Її робили операцію. Дуже тяжку. І хочу за нею, за свою похресницю, помолитися, щоб Господь її дав здоров'я, щоб рятував її як може. І даю в його руки. Ісусе, ти лікар над лікарами, поможи Наді моїй дорогі. Я тебе дуже прошу, Матінко Божа, візьми під свою опіку, під свій покров. Всіх прошу, лікарів, за лікарів молюся, щоб вона виздоровила нам. Моя дорога, так, то моя похресниця.
0: Буде молитися. Надія її звати, так? Надія?
7: Надя. Надя звати її. Вікторіюшко, Надя. Моя Надя.
0: Будемо молитися разом за вашу Надію.
7: Моєї сестри, племінниця. Моєї сестри.
0: Добре. Дякую за ваш дзвіночок.
7: Я хочу помолитися зараз. Моя Вікторіюшко, за хворого такого, він в тому, на нього вже, не знаю, що буде. Він, їх їхало 4 в машині. Шофер на смерть. А тепер 2 ще дуже ранених, а він в комі, він не говорить. І вже 2 тижні він не розмовляє. Василь називаєш. Так, за нього хочу помолитися. Я дорога.
0: Буде молитися.
7: Захисників, захисниць, які нас захищають. Всіх, щирої України. Тепер в нас на моїй вулиці був похорон дуже великий. Там був, він служив в тому. Я не знаю, може той стоїть. Машини, я не знаю, звідки, то якщо ще не, десь Василь, то й не говорить, ніхто ще може договорити. Так, а за мого ще племінника Маруші, моєї сестри, другої Маруші, того сина забрали на війну. Немає ніякої, нічого, не піднімає телефона, нічого не маємо, як я вам вже розказувала.
0: Так.
7: Я хотіла, так, ту пісню, а ви її не включили, бо не можна було, дякую Богу.
0: Не встигла, вибачте, будь ласка.
7: Та нічого ж. Може, ще якось, не знаю, що би то її Може, якось пісня друга найже буде, яку я там заказував за нього. Так. І тепер я хочу помолитися за свою братову дуже хворію, за дівшу родину. І за всіх селі моїм, за ціле село твоє, моя Туринка село називається. За ціле село, всіх я маю дуже багато родини. Я не буду всіх називати, за всіх.
0: Будемо так. За всю родину молитись вашу.
7: Так, за всю родину, нині за всіх ще померлих. За мою маму, теклющу тата Михайла, за всю велику родину, братів три, сестричку Надю. Ще наче одна лишила, за них всіх, Господи Боже, прошу, це за чоловіку в родину, його маму, тата, його сестри, брата, він мав вісім, їх було восьмеро, шість сестри, їх два брати, вже ще на дві лишила, рятуй їх, помилуй, а за них всіх, я нині хочу помолитися, бо то нині така субота,
0: да.
7: За всіх, і за свою ще таку, що свою сусідку, і свою дорогу славу, вона нас завжди на телефоні була, вона теж ніде не виходила, хвора дуже, 94-й рік їй був, померла. Я дзвонила, і за неї хочу, і за її маму, Катерину, за її, а за чоловіка цієї Слави, Івана, за її маму, Катерину, за її сестри, Геню і Ганю у Бібричі. Так, вона у Львові жила коло мене. Моя дорога Слава. Так, за всіх, що я самою залишила, Господи, прости мені, помилуй, бо так не маю пам'яті вже. Дуже щиро стоїла за того своїх племінників, за те, що...
0: Будемо молитись, будемо молитись, а все, що ви навіть ще так, не озвучили...
7: Я вам ще не доказала з моєї вулиці, таке, що вона не щищі молили, нам дуже тяжко. І з Кирехова ще молили. Ну, і то не передати, що, і в твій церкві молилися, святого Онуфрія, святого Андрія, Васильян Онуфрія, святого Андрія. У Львові нас. І нічого не дав. Бо просто не можу передати вам, як мені його тяжко того на мої вулиці. Та й мої, що ходили з моєї церкви, терпів і любив. Вона так тяжко просто переживає, ще й дівчинка. А тому що так ще сплакала. Вся родина. Так, а ще другого має зятя. До нього молився Романа. А Андрія похоронили. Господи, рятуй, що то таке, що так ще народ молив тільки, чого і нічого не дав. Моя дорога Дар'ючко, так, і хочу змовити молитву, Отче наш, за що?
0: Будемо за молитись всіх, зараз Розарій всі разом, через так, 10 хвилин,
7: я знаю,
0: добре?
7: Я ще додзвоню, моя голубочка, добре, це ми... не будемо, я ще додзвоню.
0: Навіть якщо ви не додзвонитесь, а хто додзвониться, ми беремо до кубки усі інтенції, які озвучуються зараз на радіо.
7: Я так роблю, бо
0: добре.
7: Крехова, так, за Крехова, за всіх священників нині молитву.
0: Добре, бо в мене так, ще є так, кілька так. дзвіночків, я би хотіла відповісти,
7: і
0: встигнути.
7: І греко-католицькі, всіх єпископів, всіх, бо нема вже куди. Так, моя дорогущечка, за всіх прошу, благаю. Ще хочу помолитися дуже за священника з Вінниччі.
0: Буде молитися. Буде молитися.
7: Кременчий, його два священники, Захарій на війні ще, за нього, за Захарія, брата їх на війні. І Маркір'яна, і Мар'яна, священники, капелани вони, так. І хочу за них всіх помолитися, їх є три священники там, з мого села, монах є, Клементій наш один в селі, одна монахиня. Є священники, а ну одне є, за них, за Марію таку ту монахиню, за всі вже. Що? Там жіночка казала, що я багато говорю. Я дуже не дзвонила довго, я дуже маю багато родини, дуже багато, та теж я ще половини не назвала. За Олю свою ще, і за її того внука Олександра, так, на війні забрали теж. За Степана, за...
0: Я зрозуміла, за Романа, я мушу прийняти ще добре, дзвіночок.
7: Добре, моя дорожка.
0: Добре.
7: Добре, молитву і ми ще підключимо, добре.
0: Добре.
7: Дуже дякую.
0: Слава Ісусу Христу.
7: Дуже, за... дуже плачу, то ще мати дуже
0: не
7: маю.
0: Не плачте, Господь
7: так,
0: з нами.
7: Так, боже, маю божа, не можу вийти. Добре, що дякую вам, що це ви зробили, вам не добре, дуже люблю вас всіх.
0: Не плачте, не плачте, Господь чує кожне наше слово, кожну нашу думку і чує кожне наше серце. А я маю ще дзвіночок, абонент 044, так довго мене чекав. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу.
8: Боже милий, хочу помолитися за цю бабцю і за вас, щоб ви мали терпіння отаких бабців вислуховувати. Я хочу помолитися і попросити Бога вибачення за наші гріхи, за гріхи діточок. І, милий Боже, наш батько рідний, защита наша, матінка солодка, увійди в наші серця і бережи наших діточок. Хочу помолитись за дітей, за внуків, за правнуків, за воїна Костика. Милий Боже, бережи їх від пулі, від смерті, від полону, щоб за всіх воїнів і воїнок, що нас захищають, і таких батьків, як це до вас позвонила. Хай їй Бог дає здоров'я, але трошки, щоб менше часу забирала. Бо хтось теж хоче помолитися. Я хочу за всіх полонених. Боже, дай їм силу волі, терпіння, витримати те все. І, милий Боже, змилуйся над ними і верни їх додому. Їх чекають, оплакуємо. Молимось за них, хай їх Бог береже і верне нам додому. Хочу помолитися, дорогенька, за нашого, у нас на Хмільнику служив ксьонд Уго. Він зараз у Хмельницькому. Ми його дуже поважаємо, ми його любили, поважали. Боже, дай йому силу, щоб він такий лишався, приятний, хороший. Бережи його. Я хочу помолитися, дорогесенька, за всіх вас, волонтерів, що ви нам служите і маєте терпіння вислуховувати за вашу родину, за вашу сім'ю, щоб дав Бог вам уже спокійні дні і тихі ночі. Хай вас Бог береже і щасливо занесе додому. З Богом лишайтесь.
0: Дякую щиро, дякую за ваші інтенції, за ваші наміри, за ваші побажання. Залишайтеся з Богом і так само хай Господь обдарує вас усіма ласками і щедротами. Дозвонювач 098, слава Ісусу Христу.
9: Слава навіки Богу. Дозвонить Валентина, місто Львів. Я хочу теж приєднатися до всіх тих інтенцій, які зараз звучали в вашому ефірі, і додати за вас, волонтерів, за воїнів, за ту пані Наталю, щоб вона скоріше, їй Бог давав здоров'я. А та жінка, яка, я чула ту інтенцію, як вона говорила проти неї, вона просто не права була. І хай Наталі Бог дає здоровечка. А ще я хочу помолитися за свого сина і невістку, хай вони помиряться і живуть в мирі і в злагоді. Хочу помолитися за себе, за здоров'я. Бо я після операції на ногу, щоб я скоріше могла встати і ходити. За вас всіх, дай Боже вам спокійної, тихої ночі в Києві, щоб ви благополучно добралися додому і всіх благ, Божої благодаті. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дякую за ваш дзвіночок і нехай Пресвята Богородиця огортає своїм покровом кожного нашого радіослухача і той, хто додзвонився, той, хто не додзвонився, але є разом з нами душею. А пані Ніна, слава Ісусу Христу!
10: Навіки слава Богу! Хочу подякувати Господу і Матінці Божій за всі благодаті і хочу помолитися за мир в Україні і цілому світі, за прощення моїх гріхів, усього мого роду і усіх людей світу. Господечку, прости нам, бо ми згрішили перед тобою. Молимося за навернення Росії і всіх країн, і всіх керівників держав до Бога. Молюся за всіх воїнів, які нас захищають, за всіх поранених, полонених і пропавших безвісти, щоб вони якнайшвидше, всі живі, повернулися додому, живі і здорові. І молюся за всіх, за дітей своїх, за внучка, за родину, за всіх священників і єпископів, за сусідів. Молюся за папу Лева 14-го. Молюся за велику нашу родину Радіо Марія і за вас, сестричко Вікторія, за вашу родину, сім'ю. І бажаю щастя, добра, миру, здоров'я всім ведучим, волонтерам і всім людям, які допомагають і моляться, і допомагають фінансово. Здоров'я, щастя, миру, добра. І молюся також за всіх онкохворих, дуже багато людей, яких я знаю, за Наталю, Володимира, Зою, за Меланію, Молюся за цю дуже хвору пані Галину, яка дзвонила, за Романа, воїна, пораненого. Боже, дай їм всім здоров'я, дай, щоб всі якнайшвидше закінчилась війна, і щоб ми всі здорові і щасливі святкували цю перемогу. І так само за всіх померлих молюся, за своїх батьків, Анну, Казимира, Євгенію, Катерину, Бенедикта, Станіслава, Лукерію, Дмитра, за дідів, прадідів, за всіх сусідів, за всіх, яких я знаю і не знаю, за всю велику нашу родину, і за всіх, хто помер із Радіо Марія, і за всіх воїнів, які загинули, за Сергія, Сергія, Антона, Антона, Валентина, Олександра, Олександра, Юрія. Вічний відпочинок, дай їм, Господи, а світло віковічне, хай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Я щиро вам дякую, сестричко, залишайтесь з Богом.
0: Залишайтеся з Богом, дякую за ваш дзвіночок, за ваші наміри, за ваші інтенції. І я думаю, Господь почує і дасть все, все, що нам необхідно. А додзвонювач 093, слава Ісусу Христу.
11: Навіки слава. Хочу помолитись за захисників України, за перемогу, за мир, за повернення окупованих територій, за себе грішного, за свій рід, за загиблих і померлих, за померлих батьків, односельців, за тяжко хворих, полонених, за викрадених дітей, за репресованих і померлих з голоду в 30-х роках. За все дякую Богові. Оставайтеся з Богом. Молився Сергій Вінниччина.
0: Дякую, дякую за ваш дзвіночок. Додзвонювач 098. Слава Ісусу Христу.
12: Слава навіки. Хочу подякувати Богу за тих всіх захисників, які були в полоні і щасливо повернулися, а за особливо за Томика, який був в полоні 3 роки. Дякую Богу і всім людям, які молилися за його повернення. А також хочу ще помолитися за ті, що пропали безвісти, за Альберта. Хочу ще помолитися за Радіо Марію, за всіх працівників, за всіх ведучих, волонтерів і слухачів. І ще хочу помолитися за старших, хворих, одиноких, за всіх, за своїх дітей, внуків, правнуків. Дякувати Богу, є 12 внуків, 14 правнуків, за епіскопів, священників, діаконів, монахів, монахів, пробущаяна, за всіх парафіян і офіродавців, за лікарів. І щоб і дякую ще за повернення костелу Святого Миколая. Ну і ще, щоб повернули ще в Одесі, і за це ми молимося. Так, за епіскопів, за найсвятішого отця Леона 14-го. І за лікарів, які лікують, щасливої вам дороги додому, залишайтеся з Богом, благословенного вечора, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, і вам так само благословенного, мирного, тихого вечора. А я ще маю буквально хвилинку зачитати кілька інтенцій, які прийшли до нас на Viber. Пан В'ячеслав пише за лицарів Колумба, їх рідних і близьких, за усіх військових. Пані Ганна пише: «Слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. Прошу молитви за усіх захисників, за припинення війни, за довгоочікуваний мир в Україні. За усіх волонтерів і працівників з Радіо Марії. Щиро дякую за молитву. Ганна». Пані Алла нам написала: «Дякую Богу за отримані ласки. Прошу про молитву для Станіслави після операції, за своє здоров'я, бо захворіла, за здоров'я всіх рідних, миру в родині та Україні». Пані Галина нам написала: «Прошу про молитву за оздоровлення Юлі, їй потрібні Божі благодаті, для Сергія». пані Уляна. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за отців Петра і Михайла. Будемо молитись. Пані Олена написала: «Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за моїх синів, про навернення і укріплення у вірі. Нехай милосердний Господь дарує їм спокій в душі і мир. Дякую». Ну що ж, дорогі мої радіослухачі, Радіо Марія, будемо починати молитву Розарія.

0: Будемо молитися таємниці радісні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Додзвонювач 098. Продовжуйте, будь ласка, молитву.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: За віру, надію і любов. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Таємниця перша. Розважмо, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, непорочно зачала. Продовжуйте, будь ласка, молитву.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Дякую, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дякую за спільну молитву. Розважмо таємницю другу, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа в лоні своєму носила, відвідуючи святу Єлизавету. Пані Аделя, слава Ісусу Христу, продовжуйте, будь ласка.
2: Отче наш, Твоє, Ти на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Вічний спочинок даруй всім померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую за спільну молитву. Розважмо таємницю третю. Як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа у Вифлеємі породила. Додзвонювач 098. Слава Ісусу Христу. Продовжуйте, будь ласка.
3: Навіть слава. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашого. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім.
3: Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву.
0: Дякую за спільну молитву. Таємниця четверта. Розважмо, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, жертвувала у храмі на службу Небесному Отцеві. Додзвонювач 093. Продовжуйте, будь ласка, молитву.
4: От що наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О мій Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи всі душі до неба,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
4: Щиро дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую за спільну молитву. Таємниця п'ята. Розважмо, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, у храмі знайшла. Пані Нелю.
2: Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Пимкніть, будь ласка, радіо.
2: А в мене нема радіо, у мене виключене радіо.
0: Ехо сильне йде сюди.
2: Не знаю, мені все виключено.
0: Я дуже себе чую, я перепрошую. Я мушу вас вивести. Абонент 044, продовжуйте, будь ласка, молитву. Отче наш. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву. Отче наш.
5: Отче наш.
0: І вимкніть, будь ласка, радіо теж.
5: Отче наш, що єсте на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісусе.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісусе.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісусе.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісусе.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного.

0: наша, посередниця наша, утішителько наша, із сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
1: Амінь.
0: Амінь. Щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Шановні радіослухачі, я щиро вдячна вам за цей проведений день. Сьогодні разом з вами була Вікторія Цимбал. А зараз я хочу сказати два слова, що сьогодні, 30 травня, о 20-й годині, будемо молитися разом за мир для України і цілого світу разом з Папою Римським. Папа Лев XIV запрошує усіх віруючих усього світу приєднатися до молитви Розарію за мир сьогодні, 30 травня. Святіший Отець очолить молитву наживу з гроту Лурдської Богородиці у Ватиканських садах. Це 19 година за римським часом та зараз о 20 годині за київським часом. До цієї ініціативи, координованої дикастерією у справах євангелізації, долучилися санктуарії з різних країн світу, зокрема Зарваниця в Україні, Фатіма в Португалії, Лурд у Франції, Меджугор'є у Боснії та Герцеговині та багато інших. Під час проповіді на П'ятидесятницю Папа Лев XIV закликав молитися до Святого Духа, щоб спасти нас від зла війни, яке перемагається не над силою, а всемогутністю любові. Від початку свого понтифікату Папа неодноразово закликав до миру у світі, особливо на Близькому Сході, в Африці та в Україні. Папа молиться за нас. Тож і ми сьогодні особливо просимо про Святу Богородицю, про мир для України, про захист наших воїнів, про потіху для всіх, хто страждає від війни, та про навернення людських сердець. Нехай наша спільна молитва стане маленьким світлом надії, яке Господь примножить своєю благодаттю. До зустрічі!

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Чарівне горнятко. Це було давним-предавно, коли кури несли телят, а вівці писанки файніші, ніж у косові. Тоді був на світі бідний чоловік, що мав три доньки – Марійку, Ганнусю і Василинку. Доки доньки були малі, чоловік дуже бідував. А як вони підросли, то стало трохи легше, бо вже було кому обід зварити, шмаття випрати і в поле піти. Дівчата вдались дуже вродливі, як три корчики квітучої калини. Одного дня чоловік взяв своїх доньок у поле сапати. Несподівано з лісу виїхала бричка і стала на дорозі просто їхньої нирки. З брички зліз якийсь панок. «Добрий день, газдо! Гризеш пісну нивку?» «Гризу, паночку. І твої доньки все життя будуть отак гризти. Відай будуть, бо ніхто не знає, яка доля чекає людину. А я знаю, – хвалиться панок. У вашої старшої доньки буде щаслива доля, як віддасте її за мене». Чоловік здивувався. «А ви хто такий?» «Я Ольдеквіт, найбільший пан у сусіднім краю». Чоловік задумався. Правду казати, він навіть утішився, що хоч одна його донька не буде бідувати. Може, ще й молодшим сестрам не дасть каратися на світі, а чимось допоможе, бо матиме звідки. «Ну то що, Марійко, підеш за панича?» Марійка глипнула на Ольдеквіта, файний, з блакитними очима і чорною чуприною. «Піду, тату». Тоді старий каже: «У неділю справимо весілля». «Е, ні. Весілля буде в моєму палаці», – заперечив пан. «Але мусите пустити молоду тепер. Найде зі мною». Чоловік подумав і погодився. «Ходи, Марійко», – сказав панич дівчині. «Перед нами далека дорога, а сонце вже на заході». Дівчина попрощалася з ріднею, сіла у бричку і поїхала. Минув тиждень, але Ольдеквіт не просив старого на весілля. Минув і рік, а чоловік нічого не знав про свою доньку. Настало знову сапання, газда вийшов у поле з Ганнусою і Василинкою, сапали, скільки сапали. Коли з лісу вийшов Ольдеквіт. «Добрий день, – каже. — Що, далі гризете своє полечко?» «Та гриземо, втручаємо помалу свою біду. А як наша Марійка? Чому не приходить?» «Має малу дитину. Просила, щоб Ганнуся приїхала до неї хоч на тиждень, допомогла їй». Ганнуся аж підскочила. «Я поїду, тату. Марійці самі сумно. Побавлю дитину, і їй весело буде. Приїду і розповім вам, як вона газдує». Чоловік дав згоду. Ганнуся сіла в бричку коло Ольдеквіта і поїхала. Минув не тиждень, а вже цілий рік. Про Марійку і Ганнусю ніхто нічого не чув, гей би каменем у воду впали. Настало знову літо. Чоловік вийшов у поле сапати з наймолодшою донькою Василинкою. З лісу і цього разу над'їхав Ольдеквіт. «Добрий день, – каже, – що гризете досі бідну землю? А що маємо робити? Мусимо працювати, аби втримати грішну душу в тілі. А де наша Ганнуся? Чому так довго не вертається додому? Я вже не раз хотів її привезти, але Марійка не пускає. Каже, що їй сумно буде без сестрички. Ганнуся трохи заслабла і просила, аби Василинка приїхала в гості хоча б на 3 дні. Потім разом повернуться додому. Я поїду, тату. Ненадовго, лише на 3 дні. Пустіть мене. То їдь. Але вертайся за 3 дні. Добре, тату. Василинка сіла собі в бричку, і коні рушили. Спочатку, як всі люди, їхали дорогою. Потім бричка піднялася вгору і полетіла, наче птах. Довго неслася у повітрі, доки прилетіла до кам'яного замку, що стояв на горі. Величезна брама перед нею отворилася сама. Василинка скочила з брички, думаючи, що сестри вийдуть на зустріч, але ніхто її не зустрів. Здавалося, у замку не було живої душі, на даху тільки каркали ворони. Василинка напудилася. «Де мої сестри?» А Ольдеквіт гей би крізь землю провалився разом з бричкою і кіньми. Дівчина почала бігати по хмурими коридорами, заглядала у темні кімнати. «Марійко! Ганнусю!» Ніхто не озивався. Сіла собі на холодний камінь і ревно заплакала. Довго текли з очей гарячі сльози. Нараз перед нею з'явилась бабка, стара-престара. «Чого ти плачеш, дівчино?» «Як мені не плакати, коли Ольдеквіт привіз мене до сестер, а їх ніде не видно. Він кудись утік, а я лишилася сама на студенім камені. Що маю робити?»
2: «Сестер своїх не скоро побачиш. Ольдеквіт – великий кат. Він їх мучить у чорних темницях. І тебе таке чекає».
1: «Ні, бабку, я втечу».
2: «Звідси ніхто не втече, бо залізна брама під золотим ключем».
1: «То що мені порадити, бабку?»
2: Стара дала їй тонкий поясок. «Запережись і будь смирною перед Ольдеквітом. Коли скаже, аби ти стала його жінкою, засунь ліву руку під поясок і дай свою згоду. Говори, що ти кохаєш його дужче, ніж свого тата й сестер. Запам'ятай добре. Роби все, тримаючи ліву руку під пояском. Він має чарівну силу. Це пояс добра».
1: «Дякую вам, бабусенько», – сказала Василинка. Бабка зникла, так ніби її не було.
0: Продовження цієї казочки слухайте завтра. Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
4: І молимось щиро за маму, за тата.
5: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
6: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
7: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати.
8: Набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Боже, владико і царю народів, просимо Тебе, наповнена силою Твого Духа, даруй нашим серцям мир, помнож надію на Твою любов. Пробуди в нашому народі прагнення до миру й свободи, зроби нас здатними творити наше суспільне майбутнє. Боже, нехай Святий Дух змінює обличчя нашої землі і зміцнює Твій народ. Нехай Він допомагає нам зберегти Твоє царство в особистому і родинному житті кожної людини, в житті суспільства і держави. Убережи нас від егоїзму, не дозволь, щоб сильніші зневажали слабкіших. Захисти нас від ненависті та опередженості до людей, які мають інші погляди. Навчи нас перемагати зло, але щоб водночас у кожній людині, яка чинить зле, ми бачили брата і не позбавляли її права на покаяння. Навчи кожного з нас помічати власну провину, а не шукати скалки в оці ближнього. Навчи нас бачити добро всюди, де воно є. Надихни нас ревно оберігати його, підтримувати і відважно захищати. Вбережи нас від брехні, яка губить мир. Дай нам мужність жити в правді. Даруй нам хліб насущний, благослови наші труди, Боже, владико і царю народів.

0: Слухайте. Відкрите питання. Зараз в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година і 4 хвилини на нашому годиннику в студії Радіо Марія. В прямому ефірі програми під назвою «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що один раз на тиждень, власне, в четвер з 2 години до 3 маємо програму «Відкрите питання». В студії Радіо Марія є священник Римо-католицької церкви, одночасно директор Радіо Марія, власне, зараз говорю сам про себе. І також маю надію, що тисячі наших слухачів знаходяться зараз біля своїх радіоприймачів, біля комп'ютерів, смартфонів, отже, залежить хто, як і в який спосіб слухає зараз Радіо Марія. І, власне, ця програма «Відкрите питання» – це програма, коли ви, наші слухачі, маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з будь-яким запитанням до священника католицької церкви і одночасно директора Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, так як завжди нагадую, що немає у нас тільки однієї теми, будь-яке питання, яке би було б вам цікавим, на яке би ви хотіли отримати відповідь, зараз можна телефонувати, можна запитувати, ну, наскільки вмію, буду відповідати. Отже, дорогі друзі, що ж, я так бачу, що одразу є телефонний дзвіночок, тому не будемо тягнути час, одразу приймаю дзвіночок, наш київський абонент, хто до нас телефонує, ви вже в ефірі Радіо Марія, вітаю вас.
2: Вітаю, отче, вітаю вас. Це Сергій Панич, теж, да, Київ.
1: Вітаю.
2: От підкажіть, будь ласка, у мене таке, не то, що пропозиція, чую досить часто, що як Діва Марія після Різдва залишилася Дівою. Ну, мені здається, для Бога настільки це можливо. От дивіться, як він проходив крізь двері зачинені. Ну, теж так же можна було вийти маляці Ісусу через лоно Марії, теж як через зачинені двері, ніяк не потурбувавши її. Можна ж? Можна. Будь ласка, відповісти.
1: Добре, ну що ж, я так думаю, що ви самі дали відповідь на це запитання. Для Бога немає нічого неможливого. Бог робить чудеса, Бог робить нас новими, Бог є той, ну, для якого там пройти або крізь двері, або зробити один крок тут, в Києві, а наступний крок зробити десь там в Ріо-де-Жанейро, в Бразилії, зовсім немає проблеми. Отже, це є Господь Бог. Бог є той, який сотворив і небо, і землю. Бог є той, який сотворив все те, що на нас оточує. Бог, врешті, нас з вами сотворив. І тому для Бога, ну, немає нічого неможливого. Тому, дорогі друзі, власне, це є догмат церкви. Догмат, тобто, ну, певно, така аксіома, яку ми приймаємо як частину нашої віри. І цей догмат існує вже, ну, практично від перших століть історії церкви. Про те, що Діва Марія, власне, вона є дівою, тобто незайманою, не спала з чоловіком, не втратила свою цнотливість і до народження Ісуса Христа, і під час народження Ісуса Христа, і також після. Отже, це є частина нашої віри. Ви знаєте, ну, теж от мені дуже подобається, коли от у нас є наші обряди в церкві, коли ми сповідуємо нашу віру. От коли священник запитує, чи ти віриш в Бога Отця Вседержителя? Ми відповідаємо, так, вірую. Чи ти віриш в Ісуса Христа, Спасителя світу? Так, вірую. Чи ти віриш в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву і так далі? Відповідаємо, так, вірую. І потім священник урочисто від імені цілої спільноти церкви виголошує, це є наша віра. Віра, якою ми пишаємося. Отже, це є наша віра, якою ми пишаємося. Не всі речі, ну, ми можемо в нашій вірі от так от логічно, фізіологічно, біологічно і хімічно пояснити. Власне, ми також завжди залишаємо цей шанс діяти Богу так, щоб не було таких фізичних пояснень. Маємо багато чудес в історії церкви. Маємо, наприклад, євхаристійні чудеса. Врешті, як може бути так, що цей шматок хліба в руках священника стає тілом Ісуса Христа? Наука це не пояснює, абсолютно ні. Але, тим не менше, це є частина нашої віри. Як можна пояснити, воскресіння мертвих? Отже, найбільше чудо, врешті, дорогі друзі, це не те, що Діва Марія залишилася дівою, а найбільше чудо – це є воскресіння Ісуса Христа. Це є центр нашої віри. Як так? Можливо, що той, який був мертвий, який вже пролежав у гробі 3 дні, щоб він воскрес. Це неможливо, але тим не менше Бог робить неможливо, перемагає смерть. Тому теж залишаємо в наших серцях, в нашому розумінні, якесь місце на чудо, на чудеса, які Бог робить в нашому житті. Добре, дякую за запитання. І давайте, тут є інші дзвіночки, буду зараз їх приймати. Але, дорогі друзі, я ще нагадаю, у нас є зараз відеотрансляція. І, хвилин за 30, або якщо не буде дзвінків, також буду читати запитання. Відеотрансляція є у Фейсбуці і також в Ютубі. Тому теж там можете писати, запитувати. В другій половині програми вже буду читати всі ці ваші запитання. А зараз давайте абонент 93, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Добрий день. Слава Ісусу.
1: Навіки слава. Дуже радію чути знайомий голос.
3: Ви мій земляк, я Охтирського району. Чули про таке село Чупахівка?
1: Так, навіть знаю людей із Чупахівки.
3: Вчора або позавчора
1: читав новини про те, що, власне, Чупахівка Охтирського району Сумської області, теж там були так звані прильоти. Отже, теж молимося за Сумську область. Ваше запитання.
3: Моє запитання таке. Я дуже багато чула про пекло, і нас лякали, що там чорти, вибачте за вираження, грубе, жарять там грішників, у смолі киплять. І чому таке було? Там учителя там, що там говорили, щось таке. Це нема чому удивлятися, бо це ж время атеїзму було. А от зараз я б хотіла конкретно точно знати, чи дійсно воно є, чи може це щось таке, хто знайшов. Понімаєте, бо тому що я не розумію це питання. Я задавала питання вашим волонтеркам, а вони кажуть, що це у розумі розрив із Богом. Связь. Ось так об'ясняють. А конкретно, чи воно є, і де воно знаходиться, і чи стілище, вони мені не відповіли.
1: Дякую. Де конкретно знаходиться пекло, як воно виглядає? Більш-менш ось так от ставить запитання наша слухачка. Ви знаєте, часом, де знаходиться пекло? Дорогі друзі, на жаль, можу сказати так, що часом, коли спілкуюся з іноземцями і розповідаю про те, як зараз живе Україна, ці іноземці говорять, у вас там пекло. Отже, дорогі друзі, коли нас бомбардують, коли нас хочуть знищити, це теж можна порівняти з пеклом. Адже, теж пекло може бути вже тут, на цій землі. Це життя в страху, життя без Бога, життя без любові, життя в ненависті. Отже, це може бути такий образний прояв пекла. До речі, ми часом говоримо, що коли людина любить, коли відчуває любов, ця любов така сильна, міцна, це є такий образ Небесного Царства, образ Рая. А натомість, коли я ненавиджу, коли я живу в страху, то це може бути образом пекла. Здається, Альберт Кам'ю, він колись так сказав в першій половині ХХ століття, що мій ближній, та людина, яка може, яка є поруч зі мною, ця людина може стати є пеклом для мене. Тому що коли немає розуміння, коли немає прощення, коли є взаємне осудження, це насправді життя, от наше життя тут на землі вже перетворює у пекло. Ну а щодо пекла в такому біблійному сенсі, так, пекло є. Де саме? Воно не є тут на землі. Безпосередньо те пекло, в яке потрапляють душі грішників. Про пекло ми точно знаємо, що звідти немає виходу. Ми можемо молитися, наприклад, за душі в чистилищі. Так, і можемо допомагати їм нашою молитвою. Але з пекла виходу немає. Пекло – це вже є про назавжди, про те, що там залишаєшся назавжди. Як воно виглядає? Ну що ж, достеменно ми цього не знаємо. Насправді не знаємо. Є різні описи пекла. Христос говорить, що там є вогонь, що там є оцей черв'як, який там з'їдає все. Там є гієна вогняна, отже, власне, так використовує Христос таку образну мову, практично, коли говорить про пекло. Чим була ця гієна? Насправді, це є частина Єрусалима, там, де викидалися сміття, і там, де це сміття палили, там, де були всі ці, власне, черв'яки і так далі, тобто, які жили в цьому смітті. От, власне, Христос так це порівнює. Але, напевно, ну, теж по-різному так також пекло намагалися пояснити і святі, і апостоли, і оці церкви. Ну, наприклад, пояснювали пекло як така відсутність Бога. Коли людина не закрила своє серце для Бога, живе в цій суцільній темряві, в ненависті. Тому що, коли ти закрив своє серце для Бога, от, власне, ти не відчуваєш цієї любові, і ти знаходишся в величезному стражданні. Чи будуть в пеклі грішників смажити на пательнях? Ну, напевно, думаю, що ні. Все ж таки там буде по-іншому виглядати все це. Достеменно не знаємо. І теж, ну, можу сказати, що ті речі, які є в іншому житті, вони закриті для нас. Ми тільки якісь певні речі можемо знати. Наприклад, навіть про той самий рай, про Царство Небесне. Апостол Йоанн говорить так: те, що око не бачило, те, що вухо не чуло, те, що навіть нам не приходило на думку, власне, все це найкраще приготував Бог для тих, які його люблять. Отже, не можемо писати, це те, що наші очі не бачили, наші вуха не чули, не можемо цього достеменно знати. Знаємо єдине, що не варто потрапляти до пекла, тому що там насправді буде щось жахливого. Ви знаєте, ну, навіть один такий приклад. До речі, отець Роман Лаба наводив у нас на Радіо Марія, коли розповідав про об'явлення Богородиці у Фатімі. Він казав так, чи ви звертали увагу на фотографії фатимських дітей? Фатимські діти – це є діти, які в 1917 році побачили Богородицю, мали об'явлення, і Богородиця теж показала їм пекло. І власне, отець Роман звернув увагу на те, що дивіться, на цих фотографіях ці діти завжди дуже серйозні. Вони не посміхаються. Їхні обличчя, насправді, таке дуже доросле. От діти, які там мають заледве 9, 10, 11 років, вони дуже серйозні, як такі маленькі дорослі. І теж отець Роман це пояснював. Це, власне, сталося з цими дітьми після того, як вони побачили пекло, страждання цих душ у пеклі. І потім, пізніше, Люсія, це дівчинка, яка виросла, яка стала монахинею, яка потім, на відміну від двох інших, прожила довге життя, вона так це описувала. Вона казала, коли ми побачили це пекло, страждання цих душ, настільки це було моторошно і страшно, що ми би, як діти, тоді ми би цього не витримали. А тільки сама присутність Богородиці, що вона нас супроводжувала, власне, власне, ця присутність Марії допомогла цим дітям. І дивіться, ну от, власне, так це описує Люсія про ці страждання, страждання у пеклі. Тому от багато говорити не можемо, не знаємо, якісь певні речі можемо розуміти, але церква нас так дуже конкретно навчає. Моліться, навертайтеся, щоб не потрапити до пекла, тому що там буде щось, ну, насправді, жахливого. Добре, йдемо далі. Абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
4: О, Марія Солон, і ваша волонтерка, і ваша слухачка. І
1: прошу вас, пані Марія.
4: Я хочу запитатися, от, і подякувати вам найперше за ваші науки, за ваші слова, які ви до нас доносите, бо ми би з вас би ви не витримали, тому що чуєте, отже, ви мені таку рану поставили пісню гарну, що мені я не знала, де шукати, що ж, куди кидатися, але мені таке щось зробилося зі мною, що я не знаю, що то було.
1: Не знайдете цю пісню. Вона є поки що в одному екземплярі, є тільки у мене, більше ніхто не має цієї пісні, але. Але теж можу одразу оголосити, якщо ви користуєтеся Ютубом, то думаю, що цілий такий альбом із подібних пісень буде з'явиться у нас на Ютуб-каналі Радіо Марія, там 17 пісень, це більше ніж година, там, здається, година 10, він з'явиться у нас на Ютуб-каналі в неділю ввечері. Буде мати назву «Слово про Пасху». Отже, тому трішки почекайте, буде повністю цей альбом буде виставлений на наш Ютуб-канал. Отже, ну, дякую, і тому, дорогі друзі, теж от рекомендую, власне, теж в неділю трішки послухати такий певний подарунок до дня народження Радіо Марія. Давайте нагадаю, що також от в понеділок ми маємо день народження радіо, вже 16 років. Ми цей тиждень багато говоримо про Радіо Марія, про нашу харизму, про нашу місію, ну і, зокрема, теж просимо вас, дорогі друзі, про підтримку Радіо Марія, адже, ну, ці 16 років не були би можливими без вас, дорогі друзі, без вашої допомоги, без вашої щедрості, без вашої любові. Любові не безпосередньо до радіо. Радіо – це, ну, тільки комп'ютери, тільки техніка, тільки передавачі. Але тут на радіо є Богородиця. І, власне, вона створила це радіо, і тому ваше пожертви – це знак і вияв такої любові до самої Діви Марії. Отже, абонент 93, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава, прошу вас.
5: Я як християнин, віруюча людина, чи я маю право благословляти всіх людей, яких я бажаю за, ну, за правильно?
1: Ну, а що, хочу... що вам заважає?
5: Маю на увазі там родичів, знайомих людей.
1: Можете благословляти.
5: Людей, Господі, Господи, просити за них. Там, Господи, благослови ту людину.
1: Ну, от власне так. Власне так. Можете благословляти. Благословляти може кожна людина. І це є добре. І, до речі, ну, навіть так. От рекомендую зараз, наприклад, от батькам, які мають своїх дітей, завжди благословляти своїх дітей. Наприклад, коли діти йдуть до школи, то покладіть руки на них або зробіть такий знак Христа на їхньому чолі, поблагословіть їх, ну просто скажіть, благословляю тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Найпростіше благословіння, або перед сном благословляйте їх. Отже, чоловік може благословляти дружину, дружина чоловіка і так далі. Нам ніщо і ніхто не заважає благословляти. Це є бажати Божої присутності в житті цієї людини, яка важлива є для мене. Тому, будь ласка, благословляйте. Давайте наступний дзвіночок. Київський абонент, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Не злись на світ, якщо щось не так. Терпи, це просто чорна смуга. Можливо, ти не маєш друга, тому життя втрачає смак.
1: Отже, дякую. Ну що ж, у нас з'явився новий слухач, ну, принаймні, вже в третє або в четверте на мої програми телефонує і читає вірші. Я не знаю, чи це є особиста творчість, чи, можливо, чиясь творчість. Ну, дякую за вірш. Йдемо далі. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, прошу вас.
7: Слава Ісусу Христу.
1: Так, вітаю вас.
7: Отче Олексій, я вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава, прошу, говоріть.
7: Це я?
1: Це ви.
7: Отче Олексій, я хочу вам, в мене таке запитання. В мене є в книжці іконка Ісуса Христа. І пише біля цієї іконки всім, всешніким, дуже клінькнув, що тим образом мого сина Стратегу для неправості ваших, навіть без грехов досконалого, у ділі скутечної ласки навручення, тим, хто же справдиво милостю уцелую образ мого серця, Стратегу для неправості, всім у ділі собачення він навіть без сакраментних розрішень. Як то розуміти, отче?
1: Боже, ну що ж, ви маєте іконку Ісуса Христа. Ну і наскільки мені не дуже добре було чути, це польською мовою, і написано, ну, більш-менш так, я ж не пам'ятаю зараз цих слів, всім, які будуть шановувати цей образ Ісуса Христа, я буду уділяти свого благословіння. Отже, ну, так, напевно, що означає, власне, можливо, це, я не знаю, звідки ці слова, можливо, із одного із об'явлень Ісуса Христа, не знаю точно, так мені здалося, що, можливо, це Маргарита Алякока, можливо, хтось інший. Отже, ну, треба подивитися, треба побачити, так мені через радіо важко сказати. Але, дорогі друзі, ну, в будь-якому випадку, можу так сказати, зберігайте цей образ, можете, коли ви молитеся, поставити перед собою, або взяти в руки для того, щоб коли ви молитеся, ну теж от була така певна допомога. От часом я знаю, що для багатьох от моїх знайомих допомагає під час молитви, ну, взяти в руки там іконку або дивитися на цю картинку, це допомагає в молитві. Я, наприклад, ну, не завжди, але тут на Радіо Марії маємо нашу каплицю. І, ну, часом просто підходжу до вівтаря, там у нас такий невеликий хрест, можу його взяти в руки і просто молитися всім хрестом в руках. Отже, бережіть цей образ і нехай буде з вами, нехай супроводжує вас в вашій молитві. Завжди таке вшанування Ісуса Христа є добрим, є корисним і провадить нас до життя вічного. Дякую вам. І давайте ще один дзвіночок. Прошу вас. Алло.
8: Алло, це я.
1: Так, прошу, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Вітаю вас, отче. Отче, дивіться, є такі люди, що переживають за цю петицію. Скажіть, що за цю петицію і це...
1: Давайте, скажу за цю петицію.
8: Біскуп казав, що 7 днів буде правити службу Божу подячну за цих людей, що підпишуть петицію. Дякую, дякую.
1: Боже, ну що ж, так, єпископ Станіслав Шерик-Радюк просить нас підписати петицію на сайті Кабінету міністрів. Там потрібно назбирати 25 тисяч голосів. І зараз, от відкрив цю петицію, 13455. Більше, ніж половини, і, так бачу, трішки сповільнилося, власне, цей збір підписів, тому треба долучитися до цього. Маємо ще близько місяця. В чому є справа? Справа є в тому, що католицька церква колись побудувала приміщення в центрі Одеси практично. Потім радянська влада забрала ці приміщення, потім українська влада не віддала церкви, і церква, ну, навіть одне із приміщень, ну, мусила орендувати, і була, наскільки розумію, домовлення, що церква може там все відремонтувати, ніхто не буде мати жодних зазіхань. Це єпископ Станіслав теж от відремонтував всі ці приміщення, там є зараз класи для дітей, це є будівля католицької школи, і, власне, тут, от, власне, почалися проблеми, хочуть забрати вже ці відремонтовані приміщення. Ну, от так от, наскільки знаю, полягає ця ситуація, і єпископ просить нас, ну, про таку справедливість, щоб ми теж, ну, не дали здійснитися, ну, чомусь, насправді, дуже несправедливому, дуже нечесному, дуже неправильному. Ну, врешті, навіть самі будівлі будувалися католиками, можливо, в 19 столітті, але яка різниця? Отже, і ці приміщення мають бути повернутими церкві. І наш такий обов'язок, я вважаю, що це просто обов'язок, маємо подбати, щоб, ну, церкві все це повернулося. Що ми можемо робити? Найпростіша річ, от зараз підписати цю петицію. Потрібно ще, ну, близько 12 тисяч голосів, тому, дорогі друзі, ну, теж от докладіть трішки зусилля, зайдіть на цей сайт у нас на Радіо Марія, там, де є сторінка Facebook, зверху прикріплено посилання, там можна все це одразу перейти на цю електронну петицію, тому, дорогі друзі, ну, треба трішки постаратися. Отже, щоб ця справедливість була відновлена. Отже, ну, так полягає ця ситуація. Так, я дивлюся зараз, так, є пауза в дзвіночках, давайте зараз подивимося, які запитання є у нас тут в Ютубі і Фейсбуці. Отже, відкриваю Ютуб, так, щоб мені бачити. Отже, дорогі друзі, теж можете писати далі запитання. Пані Ганна пише так. Слава Ісусу Христу, отче Олексію, прошу пояснити, як можна зрозуміти, чи твої рідні знаходяться в чистилищі, чи вже коло Отця Небесного. Я не знаю. Ми єдине, про кого точно можемо говорити, що вони є в Царстві Небесному, це є про святих, яких канонізувала церква. От, власне, вони точно є в небі. Але також, дорогі друзі, ну, звісно, що церква, ну, не оголошує офіційно всіх святих. Тобто, має на увазі, що ми знаємо імена тільки, ну, небагатьох святих. Навіть якщо взяти от цілий такий список, там тисячі і тисячі будуть, але ж, ну, звісно, що ми не знаємо всіх. Можливо, якась тут поруч з нами жила якась бабця, наша сусідка, була святою, померла, але її не канонізували, але вона вже є в небі. Можливо, наші батьки є в небі. Тому також... Я так думаю, ну, звісно, що це може бути дуже суб'єктивно, але також от, наше серце може підказувати, що та або інша людина є в небі, є зараз біля Бога. От інших, ну, таких доказів, ну, не буде існувати. Я, наприклад, ну, знаю декількох людей, про яких от я маю точне переконання, що вони знаходяться в небі. А це внутрішнє переконання, те, що є в моєму серці. Звісно, що можу десь там помилитися, але, ну, в цьому випадку от не думаю, що я помиляюся. Це, власне, така внутрішня впевненість. Але я також знаю, що ці люди, про котрих, от я так думаю, що, ну, напевно, навряд чи будуть канонізовані офіційно, як говориться, такою церковною мовою, винесені на вівтар. Але моє серце точно мені говорить, що вони є в небі. Наприклад, ну, можу дати приклад. Я вірю, що, ну, наприклад, Еммануелі Феррарію, це є засновник Радіо Марія, перший президент Радіо Марія в Італії, в світі. Людина, яка, ну, разів 5 була тут у нас в Україні, ми приймали її тут в цій студії. Я переконаний, що ця людина, ну, насправді є святою. Переконаний, що вона є в небі. Навіть от коли починалася ця широкомасштабна війна, я не знав, до кого звертатися в моїй молитві, щоб теж от, ну, зберегти це Радіо Марія, щоб теж... Ну, ми продовжували мовити навіть у цей шокуючий ці перші місяці війни. я молився до нього, навіть якщо він є канонізований. І навіть зараз, дорогі друзі, ну от коли, ну ніби вже, на жаль, звикли до війни, але коли є такі серйозні обстріли, або коли є, ну, інші проблеми, ну, часом теж молюся Еммануелі, допоможи, щоб, ну, теж оце радіо, то, це радіо існувало, продовжувало мовити. І теж от, ну, він є канонізований, але це таке певне внутрішнє відчуття. Отже, дорогі друзі, вас також прошу молитися за Радіо Марія. Щоб ми не тільки ці 16 років, а набагато більше працювали. Давайте от ще одне питання, потім є дзвіночок в Вайбері. Пише нам пані Оксана. Слава Ісусу Христу! Чи можна слухати службу Божу чи молитву Розарію через навушники під час роботи? Дякую. Ви знаєте, ну, я можу сказати, що я так роблю. Я не знаю, чи це є правильно. Але, ну, я досить часто, от коли, наприклад, у себе вдома, в мене звучить Радіо Марія, є молитва Розарія. І теж, ну, очевидно, що я вдома маю якісь там певні речі, які маю робити, але в мене звучить Радіо Марія, я слухаю. Не завжди є так, що я там повністю от всі ці молитви промовляю, бо часом це просто неможливо. Але, ну, теж внутрішньо себе там налаштовую на цю молитву. Отже, ну, таке специфічне воно, молитва, от, коли звучить фоном, знаю, що багато наших слухачів, от вони просто все зупиняють і моляться цей розарій. Але, ну, не завжди це можливо, тому що теж часом можемо десь там в дорозі бути, часом, ну, там їхати в автомобілі, в автобусі, це може заважати, ну, трішки люди навколо, якісь події, це часом заважає нам зануритися в цю молитву. Але, ну, навіть от як говорять наші такі духовні отці, навіть часом одне радуйся, Марія, от тільки одне, але промовлено от щиро і правдиво, воно вже може тобі допомогти. А тут, коли молимося в розарі, тут 50 радуйся, Марія. Отже, ну, багато більше шансів. Добре, ну, так можу пояснити. Так, тут до нас телефонує пані Геня по Вайберу. Вітаємо вас, пані Геня.
9: Слава Ісу Христу.
1: Вітаю вас.
9: Отче, хочу вас попросити, підкажіть мені, я слухаю 3 години, служба йде по телевізору.
1: Так.
9: І в 6 годин теж служба, бо я ранком слухаю кожен день службу по цьому, по радіо, а ввечері по телевізору. Ну, щось таке, якесь вже другий місяць таке, дуже багато, погано дуже чути, дуже-дуже погано. Я вже включаю на всю громкость і єлі-єлі чути.
1: Це ви про радіо говорите, так?
9: Ну, хочу, ні, по радіо, хочу сказати, що я в телевізору, по телевізору дуже непогано чути, до кого мені звернутися, щоб це...
1: О, я так думаю, що це нам треба звернутися до наших колег з католицького телебачення і EWTN. Я так думаю, що ви слухаєте їхню трансляцію. Знаю, що вони кожного дня о 3 годині мають трансляцію служби. Отже, ну, треба до них звернутися, тому що, ну...
9: Ну, а ввечері то ця служба йде, Олександра служба йде.
1: Ввечері. Теж на телебаченні, так?
9: Да.
1: Я тоді, слухайте, пані Генію, ну, я як побачу цих наших священників, які працюють на цьому телебаченні, я постараюся не забути, передам їм, що є ця проблема, і запитаю їх, можливо, вони не свідомі цього, тому теж, ну, треба повідомити. Ну, до речі, дорогі друзі, теж, якщо ви бачите, що є якась проблема, ну, наприклад, у нас на Радіо Марія, ну, по-різному можуть бути проблемами з передавачами або чимось іншим, то, будь ласка, телефонуйте, кажіть, ми Радіо Марія робимо разом з вами, не по окремості. І кожний, ну, теж, от, власне, якщо бачить, що є якась проблема, може зателефонувати і сказати, що є ця проблема. Отже, пані Геню, так, виклик завершено, дякую. Тоді йдемо далі. Так, я дивлюся, дзвіночків поки що немає, можете вже... А ні, є дзвіночок, абонент 098. Вітаю вас, ви в ефірі, Радіо Марія.
10: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
10: Отже, в ефірі я дякую вам за вашу працю, за те, що ви достеменно хочете нас навчити. Я вам дуже дякую. Але вже скільки часу пройшло, і я хотіла, щоб ви нагадали про Оксану Дмитерко. Сьогодні вона мала
1: так,
10: бути.
1: Так, так, так. Давайте я поясню. Що ж, ми планували, що сьогоднішній четвер, перепрошую, має бути програма про Меджугорье, про останнє послання Діви Марії. І думав, що має бути з пані Оксаною, але в понеділок з нею розмовляв, навіть вівторок, здається. І пані Оксана якраз сьогодні, от зараз, вона повертається із Меджугор'я. Є в автобусі і, звісно, там не є досконалий зв'язок, буде важко зробити нашу програму, тому ми з пані Оксаною домовилися, що наступного четверга має бути ця програма. Отже, ну що ж, ну часом є такі незручності, але, ну, дорогі друзі, вже перепрошую, тут не можемо вплинути на цю ситуацію. З пані Оксаною обов'язково буде програма наступного четверга, якщо Бог буде давати це. Добре, давайте на наступний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слава Ісусу Христу.
11: Слава Ісусу Христу.
1: Вітаю вас.
11: Вітаю вас, отче Олексію, це брат Роман, богослов, місто Львів. Я хотів до вас звернутися з попереднього питання, яке я піднімав минулого тижня. Питання,
1: про лікарів тільки щось, ну, дуже довго ви говорили, я вже і не знаю, що вам додати.
11: Ні, ну, дивіться, це дуже важливо. Ви навели приклади добрих, побожних лікарів, які не вимають хабарів. Так, вони є. Я з вами 100% погоджуюсь. Це з цим і похвала. Я дуже поважаю і ціную добрих, побожних лікарів, які не мають хабарів. Але дивіться, яка ситуація. Ви просто, можливо, не орієнтуєтесь, яка ситуація. Скільки в мене є знайомих, родичів і скільки медсестер, санітарок, які розповідають, що практично всі давали хабарі за операцію. Це орієнтовно 95%, повірте, гарантовано, 95% лікарів, які беруть хабарі у всіх лікарнях.
1: Так, і в чому ваше запитання?
11: В чому запитання? Я хотів сказати, що ті лікарі, які беруть хабарі, вони зовсім не розуміють, що це не є хабар. Вони думають, що це є подарунок. Але справа в тому, що подарунок, він не може бути на велику суму. І він повинен бути з радістю, з любов'ю, щиро доброго серця. А ті люди, ті...
1: Так, добре. А запитання в чому?
11: Питання... Ну, дивіться, в мене є таке свого роду звернення, щоб...
1: Ні, то звернення, то звернення. Я питаю, в чому запитання?
11: Ну, запитання нема, просто...
1: Ага. Добре, ну, єдине, слухайте, ну, ви вже декілька разів телефонували з цим самим зверненням. Дивіться, ну, я вже минулого разу відповідав на це ваше звернення, намагався якось прокоментувати. Я не знаю, що більше додати, але єдине, що, ну, так, насправді, я думаю, що ви маєте рацію. І рацію в чому? Між хабарем і подарунком як знак вдячності є різниця. Не кожний подарунок є хабарем, і не кожний хабар є подарунком. Якщо, ну, насправді лікар тебе вилікував, дуже добре ставився до тебе, не вимагав від тебе грошей, я думаю, віддячити йому, ну, навіть віддячити, от підійди до нього, подаруй йому розарій, цю вербицю, от найпростішу, скажи, що я віруюча людина, от хочу подарувати вам цей розарій, щоб ви молилися, щоб був разом з вами, ну, абсолютно, це не буде хабар, це буде знак моєї вдячності. Але коли це поставлено на поток, що тобі не зроблять операцію, якщо ти, от, власне, не дасиш цих грошей, навіть якщо не маєш давати, ну, власне, це є хабар. Дорогі друзі, це, от, власне, система, яка організована в нашій державі саме в такий спосіб. Напевно, ну, зараз триває війна, важко говорити про такі радикальні реформи, але, думаю, ну, за яку Україну ми зараз воюємо, за яку Україну зараз наші військові також віддають свої життя. не за Україну таку хабарницьку, коли ну, лікарі, але коли можна владці. Ми бачимо зараз, скільки новин приходить про те, що скільки на самому верху беруть ці хабарі, крадуть, роблять різні відкати. Не може бути це в нормальній країні. Власне, Україна не має бути такою. Ми занадто багато заплатили за цю нашу незалежність і нашу свободу. Ці речі мають бути зміненими, не має бути такого. Отже, власне, думаю, що ця майбутня наша, нова Україна, свободна, незалежна, має також бути оновлена і в цьому сенсі, так, як ви говорите. Добре, давайте ще один дзвіночок спробуємо. Будь ласка, ви в ефірі. Київський абонент. Алло? Так, тут київський абонент не дочекався. Є абонент... Навіки, Сава, вітаю вас. Так, прошу, ви в ефірі.
12: Дякую вам, пане Олексію. Дякую вам за все, дякую вам за все. Я хочу таке запитання. От, що ви більше запрошували для об'єднання того всього. От, православ'я, греко, римо, всіх запрошували. Синагоги. От, всі запрошували на це Радіо Марії. Дякую вам.
1: Дякую вам. Ви знаєте, теж я так думаю, що одна з таких речей, які має робити Радіо Марія і до яких вона покликана, насамперед єднати нас, так, не ховати таких розбіжностей, які ми маємо між собою, але розмовляти, щоб католики розмовляли з православними, щоб ми також мали цю розмову з протестантами. Попри всі ці наші розбіжності, але маємо набагато більше, що нас єднає. Це наша віра в Ісуса Христа, як нашого Спасителя. Добре, давайте от почитаю ще, от нам пишуть в Ютубі. Будь ласка, де знаходиться ангел-охоронець, коли людина потрапляє в небезпеку, навіть смертельну? Ангел-охоронець знаходиться біля нас, дорогі друзі. Власне, саме тому він і називається ангел-охоронець. Той, який має берегти мене від небезпек душі і від небезпек тіла. І ми маємо дуже багато чудес, дуже багато таких подій, втручання, допомоги ангелів-охоронців для нас з вами. І що маємо пам'ятати про цього ангела-охоронця? Він є той, і кожна людина має цього ангела, і ангели є тими, які безмежно люблять тебе, бажають тобі добра, хочуть допомогти тобі. Це теж, от, власне, небесний дух, безтілесний дух, який посланий від Бога для тебе, щоб супроводжувати, щоб бути разом з тобою. Отже, це є ангел-охоронець. Тому теж ми маємо, ну, шукати таких стосунків, наводити контакти з ним, молитися, звертатися і бути разом з ним. Добре, давайте, от, абонент київський, вітаю, ви в ефірі. Київський абонент, ви в ефірі Радіо Марія.
13: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
13: Я хочу вас спросити, в притчах написано, мертвые нічого не знають. Так, как же может быть рай или ад, если так написано в притчах? И еще хочу спросить, если душа находится в раю, то при воскрешении она что, из рая возвращается на грешную землю?
1: Добре, дякую вам. Можна вас теж запитати? Напевно, так думаю, що з вашого запитання ви до якоїсь протестантської спільноти належите, правда?
13: Так, так.
1: А до якої саме, так, цікаво?
13: Так, я належу до протестантської спільноти, а точніше баптисти. Mm-hmm.
1: Дякую. Ну, просто хотів поцікавитися, дивіться, ну, в чому полягає наша віра. Власне, ви наводите цей приклад притчі, мертві, як нічого не знають. Але одночасно, ну, я можу вам іншу притчу навести – про багатія і Лазаря. Ісус розповідає цю притчу. Був такий Лазар, був такий, була багата людина безіменна. І от, власне, ця багата людина потрапила до Шеолу, а бідна людина, цей Лазар, потрапив до лона Авраама. І там вони от спілкуються з Богом. Отже, ну, вже ця притча, ну, якось так заперечує попередню. Отже, все маємо розуміти в такому цілому контексті. Тому, ну, теж ваш такий біблійний аргумент, ну, я протилежний можу навести. Отже, власне, тут в цьому випадку, дивіться, дорогі друзі, ще є така різниця, от, наприклад, між католиками і протестантами. Для католицької церкви теж є дуже важливо, от, це передання, яке завжди є в церкві від самого початку, да, це пояснення правд віри. Отже, чого немає, ну, от, часом в протестантських спільнотах. Але також що відбувається? Ми також віримо в воскресіння мертвих. На, в те, що коли прийде Христос, мертві воскреснуть, ми будемо мати нове тіло. Як там буде, як там душа буде повертатися, я цього не знаю, як це буде відбуватися логістично. Але, напевно, душі нікуди наші не зникають, душа є вічна, вона не десь там засинає, так що не потрібно молитися і тільки там очікує на друге пришестя. Ні, вона вже є зараз з Богом. І ми, як церква, ну, маємо цей досвід спілкування святих. Ми знаємо, що ці душі померлих, душі святих, вони біля Бога і вони моляться за нас. Власне, як краще пояснити? Ну, наприклад, от ви зателефонуєте на радіо Марія і попросите мене, щоб я молився за вас. Це ж можна робити? Напевно, що це можна робити. Я буду за вас молитися, якщо ви мене попросите. І так само ми можемо просити ці душі в небі, щоб молилися за нас. Вони не є богами, вони є душі померлих людей. Святі або душі, які в чистилищі, але ми можемо просити їх про молитву за нами. І саме це називається спілкування святих. І, власне, це наш досвід церкви, святі нам допомагають, насправді допомагають. Я думаю, що якщо я зараз запитаю наших слухачів, розкажіть мені от приклад такої допомоги святих, от буде тисячі дзвінків. Ну, думаю, що в цьому є правда. Добре, тут мене запитують в Фейсбуці пані Ірина. Чи цю петицію єпископа Широкородюка можуть підписати тільки громадяни України? Ну, так, тільки громадяни України, бо, ну, не знаю, ніхто інший, це є справа от внутрішня українська, ніхто не може, хто не має паспорту України, не може це підписати. Далі, давайте от ще один дзвіночок, київський абонент, ви в ефірі, Радіо Марія.
14: Ще почуєш слави Сурми, несправедливо.
1: Добре, тут пан уже другий раз нам з віршами, ну, думаю, одного разу вистачить, перепрошую. Треба дати, ну, теж можливість іншим нашим слухачам телефонувати. Абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія.
15: Слава Ісусу Христу, у мене таке є питання.
1: Прошу вас.
15: Я молюся коронку до Божого милосердя, от ми молимося 3 години.
1: Так.
15: За здоров'я солдатів можна молитися коронку до Божого милосердя?
1: Напевно, що можна, але, ну, як на мене, коронка – це передусім, це є молитва про Боже милосердя. Про Боже милосердя, ну, власне, воно, напевно, може проявлятися в цьому захисті, і в здоров'ї, і так далі. Але, передусім, ну, треба вкладати, ну, ці речі, які від початку були там закладені. Добре, тому, думаю, що можна молитися, ну, от, теж, можливо, хтось мене поправить, але думаю, що можемо молитися. Так, давайте подивлюся, тут більше запитань немає, тут в Фейсбуці теж дивлюся. Слава Ісусу Христу, одно большое чудо, що нас всіх в одно время слышить Господь Бог, Ісус і Марія. Ну, так. Давайте ще дзвіночок. Вітаю вас, ви в ефірі. На, Віки Слава, прошу вас.
16: Є питання.
1: Так, мені вас дуже погано чутно, обривається зв'язок. Спробуйте зараз поговорити, можливо, налагодився. Ні, на жаль, я не чую, ну, якась проблема із зв'язком. Перепрошую, дорогі друзі. Ну, прямий ефір, звісно, що можуть бути різні ситуації. Добре, дорогі друзі, чекаю на дзвіночки. Давайте теж трішки про Радіо Марія. Це є важливо. Важливо, тому що, ну, теж от, якщо ми зараз слухаємо Радіо Марія, це... Ну, приклад такого чуда, яке відбувається, ну, буквально на наших очах. Або, можливо, не тільки на очах, а у наших вухах. Адже це є радіо, радіо, яке ми слухаємо. Чудо полягає в тому, що, ну, насправді, от є ці... От понеділок буде 16 років. Насправді, коли згадуються ці початки Радіо Марія, не міг навіть собі уявити, що от, власне, так воно все може розвинутися. Коли приїхав в Київ, єпископ Станіслав Падевський, пам'ятаю, мене призначив тут, от молодого хлопця, тільки після навчання в Римі, сказав, що ти маєш тут бути в Києві, організовувати Радіо Марія. Коли приїхав, ну, не було приміщень, не було техніки, не було людей, не було частот, не було, ну, загалом нічого. Тільки була така ідея, що ось, ну, добре було б, щоб в Україні було Радіо Марія. Я тоді, ну, навіть не міг уявити, що це можливо, тому що і сам теж, ну, не розумів, як треба робити радіо, як воно буде працювати, але потім, дорогі друзі, ну, от, власне, з цього, ну, практично абсолютного нічого, абсолютного зеро, народилася це Радіо Марія через труднощі, через проблеми, через біль, але, ну, я особисто був свідком того, як все це народжувалося, і, ну, насправді, можу так поділитися, так, знаю, як воно відбувалося, але, да, теж я дивуюся, от це не є людськими силами. От знаю себе, знаю також, ну, інших, які були причетні до Радіо Марія. Ну, є звичайними людьми, які помиляються, які не знають як, які дуже часто входять в якісь кризи, у відчай, сумніваються, але попри все це, от, власне, це радіо народилося. І для мене це є знак. Знак не того, що людина створила це радіо, а знак того, що сама Богородиця хотіла і допомогла, і вирішувала ці ситуації, і відкривала двері там, де вони були закритими. І той факт, що, ну, зараз от ми так рахуємо, я не знаю точно цієї цифри, але, ну, там від 100 до 200 тисяч от щодня нас слухає. Залежить там перед Пасхою, перед Різдвом більше, потім в літній час менше. Але це неймовірне число, неймовірна цифра. Це ті, кого привела Богородиця. Марія хотіла, щоб було це радіо, щоб ми слухали, молилися, наверталися, щоб Слово Боже було в нашому серці. І, дорогі друзі, ну, нашої відповіді на це може бути тільки слова подяки. Дякуємо Богові, дякуємо тобі, Богородиця. І за ці 16 років теж зараз хотів би подякувати Богові. Будемо в понеділок служити службу, дякувати Богові, дякувати Богородиці. І, дорогі друзі, ну і теж так, є минуле, але має бути майбутнє. І це майбутнє Радіо Марія теж залежить. Залежить і від нас. От говорив, що Бог сам, Богородиця сама провадить це Радіо Марія, але нашими руками. Ми можемо бути руками, простягнутими руками Марії, так як вона сама говорить в цих посланнях із Міджугор'я. Дітоньки, будьте моїми простягнутими руками. Отже, ми, да, є простягнутими руками Богородиці. Через нас, через нашу любов, наше піклування, нашу щедрість, нашу молитву. Саме так діє Господь Бог, саме так діє Богородиця. І тому з нашого боку, ну, це ми потребуємо тільки відповісти на цей заклик Богородиці. Вона приходить у цей важкий час війни, щоб нам допомогти. Але також і потребує нашої, моєї допомоги, щоб ми відповіли на її заклик. Отже, дорогі друзі, тому Тому величезна подяка і далі прошу про підтримку Радіо Марії. Ми зараз теж от говоримо про цей Маріафон. Ну, маємо назбирати ще плюс 1 мільйон гривень. Ну, велика сума, здається, такою неосяжною, страшною, але ну, десь там маємо знайти, тому що треба буде платити нам за ліцензії, за їхнє продовження. Отже, і переконаний, що Бог зробить це чудо. Так, як Христос от взяв 5 хлібів і 2 риби. Був хлопець, який поділився цим. Теж, коли ми ділимося, сам Бог розмножує все. І ми навіть не розуміємо часом, як це відбувається. Отже, прохання про допомогу для Радіо Марії. Дякую всім вам, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Я вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
16: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 31 травня, на промоцію Радіо Марія до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
0: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої студії київської я, ведуча Ганна Михайличенко. І в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу! Отче, вітаємо вас!
2: На віки слава! Також вітаю!
1: Що ж, запрошуємо всіх вас, дорогі слухачі, до слухання науки Божої. Ми продовжуємо цикл катехиз разом з отцем Міхалом.
2: Так, продовжуємо цю тему, яку останнім разом ми займалися. Ми споглядаємо на Пресвяту Діву Марію, як оцю, котра є матір'ю церкві. Вчора, кстати, було свято Пресвятої Діви Марії, матері церкві. Її роль, так як сказав отець Олексій, роль Марії, яка хоче бути присутня в нашому домі через посередництво Радіо Марія. Але Марія також, будучи матір'ю церкві, прийняла на себе тестамент Ісуса Христа, який був переданий їй і його учням під Христом. І то є таке знаменне, то є таке дуже велике значення, що в тим таким дуже поважному часі тих страждань, тих жертв Ісуса Христа на Христі, Ісус Христос передав тестамент, свій тестамент, як він бачить майбутні церкві і як цю майбутність він реалізує, наприклад, посвячаючи всіх людей своїй матері. Бо він знав, що Марія ма до виконання свою роль. Не тільки ту таку пряму роль, яку було прийняття материнства, Божого материнства Ісуса Христа, але також роль, щоб потім, після вознесіння Ісуса Христа, після Його в нього вступлення, вона також могла бути для нас таким, можна сказати, натхненням в нашому житті. Так що Марія приходить до нас зараз в тій дійсності, яку створив Ісус Христос і Бог на кресті, і котра народила з зіслання Святого Духа. Кстати, в часі зіслання Святого Духа Марія також була присутня. А будучи присутньою в часі зіслання Святого Духа, вона зовсім хотіла показати свою солідарність з учнями. Вона мала певний дар, який учні не мали. Дар, той даний був їй Богом, до того, щоб могла найкращий спосіб виповнити свою роль Матері Божої, дар непорочного зачаття. Ten дар непорочного зачаття дуже важливий. Позволив Марії споглядати на дійсність, яка окружала її, і на дійсність, і на людей, які її окружали, на спосіб особливий, такий, який ніхто не мог бачити, бо вона захищена від на первородного гріха, була зовсім людиною, котра не засуджувала других людей. Бо вона була цю, котра не мала в собі таке глибоке бажання, щоб себе поставити в місце Бога. Бо то був первородний гріх. Поставити себе в місце Бога. Марія цього не мала. Вона не була зацікавлена тим, щоб їй значення її роль була розповсюджувана або в якийсь там спосіб була більш активна в цьому світі, але зовсім Марія була цю особою, котра в своєму житті і своєму посвященні служила, є Божою служницею. Служила і віддала себе в руки Бога.

0: Masz sobie wykonywaty Boży plan spasienia. Ten Boży plan spasienia była nie tylko Boże Materieństwo, ale także było to, żeby Maria dopomagała ludziom swoją prisutnością ty drogami Bożymi, drogami samego Jezusa Chrystusa. Żeby Maria czy swój materińską opiekę, ale także lubow, czy swoją prisutność dopomagała ludziom wykrywati się na Boga, nie bojaty się Boga. Maria czyniła też Jezusa Chrystusa bliskim, bo każdy, kto popatrzył w Matię Spasiciela, w tym wypadku Matię Jezusa Chrystusa, każda ludyna, jaka pasja do Dziwi Marii, realny sposób przyjmowała Jezusa Chrystusa. Ten Jezus Chrystus stawał się bliższym, bo narodzony od tej, która polubiła Jego i nie tylko Jego, polubiła we swój. Tak to Maria jest naszą Macierią w planie błogodaci, Bożej błogodaci. Swoim całkowitym pojednaniem z woli Ojca, z nią odkupienia swojego Syna, z usiakim poruchom Świętego Ducha, Dziewa Maria jest dla Cerkwi wzorcem wiry i lubowi. Zawdzięki czemu ona jest najwydatniejszym i całkowicie unikalnym członem Cerkwi. Ona jest nawet wzorcem zdjęcia, praobrazom, typem Cerkwi. To jest duże ciekawe. Pierwsze, że Maria jest wzorcem. Bo możemy zadać sobie pytania, jak w sposób realizować wolę Boga, który chcielibyśmy, żeby my byli częścią tej Cerkwi. Żeby byli świadomi i odczuwali sobie jako częścią tego mistycznego ciała Jezusa Chrystusa. Żeby odczuwali sobie członami tego ciała. I w tym mają nam dopomagać Maria. Maria, która swoim życiem dużo konkretnym, jasnym i prostym pokazuje nam, żeby dziesno buty świadkami wielkich dzieł Bożych, jakie realizuje w całym świecie. Tomu Święte Pisanie mówi, że Maria zachowywała te sprawy w swoim sercu. Jakie sprawy? Pewne wtruczania Boga, takim, jakim było narodzenie Jezusa Chrystusa, takim, jakim było pokłonienie temuż Jezusu Chrystu, pokłonienie pastyri, potem troch mudrycyw, tak samo sława Jezusa Chrystusa w chramie jerozolimskim, który mówił, że to win jest w domu swojego Ojca, ona zachowywała w sercu sprawy w swoim sercu. Bo ona baczyła przede wszystkim historię Jezusa Chrystusa jako historię ludztwa. Historię, w której Bóg tłumaczył się w sposób nadzwyczajny, którego częścią jest Maria. Oto z niej, z jej ciała, ona dała ciało samemu Bogu. Dała ciało to fizyczne, to ludzkie ciało. Ciało, które strażdaje, ciało, które maje swoje wymagania, moje słabkości, swoje ograniczenia. Jezus Chrystus poddał się temu ograniczeniu. On, budući Bogom, nie zawahał się, żeby wstąpić w tę dziesność ludyny, która jest dla odnych radością, a dla drugich prokleciem. Ludzi i ludzka przyroda jest osobliwa. My stworzymy na obraz i na podobie Boga, ale mający ten wielki dar, jakim jest wolność, wolność wyboru, my możemy sami wybierać i dobro, ale także możemy wybierać zło. I Bóg chce dawać nam świadectwo tej lubowi, dał nam możliwość wybierania nawet zła. To jest dokaz tego, jak Bóg nas lubi, że to pozwala nam czynić zło. Że to win jako wszechmogący Bóg mógł sobie mógłby nas ograniczyć. Potem doświadczyje ludyna i ludztwo wielkich tragedii bezbożnego życia, jakim są winy, jakim jest stradanie, jakim jest zło, które naruszają ten plan Boży, jaką na pierwszym miejscu jest wzajemne zrozumienie, lubów i dobro. Bóg chciałby, żeby ludyna w taki sposób żyła, żeby była szczęśliwa. A szczęśliwa jest, kiedy może lubić. Może lubić i kiedy jej lubów jest nieograniczona. Dlatego Bóg daje nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, żeby ten, że Jezus Chrystus nauczył nas tej lubowi. I o tym mówi, że jest wzorcem wiry i lubowi. Ona uwierzyła w Słowo Boga. Uwierzyła, że może z niej narodzić się Syn Boży. Blażenna ta, która powierzyła w Słowo Boga. To skazała święta Elizaweta, która była zusyć Marii z Elizawetą. Jak było stycznia do świętej Dziwy Marii ze świętą Elizawetą. I tutaj Maria jako ta, która była w pełności odkryta na Boga i na Jego wolę, która słuchała, była słuchana i słuchniana Bożemu Słowu. Swoje życie w pełności poświęciła Bogu i Jego Bożemu planowi spasienia ludzi, które wyrażają się w tym, że ludyna może w końcu poczuć sobie lubimą i w tej lubowi może iść dalsze. Jej rolę do cerkwi dla całego ludztwa jeszcze większą, bo ona niezrównanie współpracowała z dziełem spasienia przez swój posłuch, swoją wiarę, swoją nadzieję, swoją gorącą lubów, żeby dusza mu było powierzone nadprzyrodne życie. Tomu to ona stała dla nas w porządku błogodacji naszą matką. Wszystkie te słowa Konstytucji Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II. Ciekawe jest, że Sobór Watykański II nie wydał specjalnej encykliki albo konstytucji poświęconej Preświatej Dziwy Marii, tylko o Preświatej Dziwy Marii mówi jedna głowa Konstytucji Lumen Gentium, konstytucji, która mówi o cerkwi, cerkwi w współczesnym świecie. Cerkwi w współczesnym świecie. Jaka ta cerkwa jest, jaka powinna być? Jeden z rozdziałów jest poświęcony Preświatej Dziwy Marii. Poświęcony jest jej znaczeniu, jakie ma dla cerkwi. No i to znaczenie wyraża się w różnych słowach. My nazywamy Matię różnymi słowami. Nazywamy Matię na przykład kotra dopomagaje, dopomożnicy wiernych. My se święto świadkowali, powinny świadkować 24 trawnia. No w ten czas wypała niedziela, 24 trawnia, i to niedziela zesłania Świętego Ducha. Ale dla mnie na przykład to święto, którym nazywają opresję do Dziwą Maryju, która dopomagaje wiernym, jest dla mnie światem takim osobliwym, to muszę ja w ten dzień był wyświadczony na świaśnienika. Taka 24 trawnia 1997 roku. I ten dzień jest dla mnie osobliwy. Tak samo, że przed światami ja był w Turynie, gdzie jest wielkie sanktuarium Matki Bożej dopomagającej wiernym, ta, która dopomagaje wiernym. W Turynie jest taką cudowną ikoną, która wisi nad moim liszką, cudowa ikona, którą podarował mi jeden świeszczenik, salezjanin, a to jest salezjańska, można powiedzieć, to jest ta Dziwa Maria. Nasz episkop Witalij Krywicki także był wyświadczony 24 trawnia i tego samego roku co ja. Także my razem zawsze przeżywamy день наших, наших свячень. Так що Пресвята Діва Марія є та, котра допомагає, але також є цю, котра названа царицею, царицею церкві, царицею вірних, святих, царицею та цю, котра очолює, можна так сказати, в ten sposób taki aktywny, to, co jest najważniejsze w życiu cerkwi. Bo caryca to jest ta, która передaje nam pewien zakon, jaki nam jest dany. Ona nas do tego zakonu chce przekonać. Chce nam wyjaśnić też to zakonom życia, że jedyna przeznaczenie jest do tego, żeby spasty się, ale także do pomocy spasty się bogaciom ludzi. Веде нас царица до спасіння і дає нам певен закон. Закон, котрий є законом Божим. Закон, котрий люди отримали на горі Синай. 10 заповідей, котрі можна виразити в тим таким чудовим, чудовій заповіді любові. Любитимеш Бога цим своїм серцем, цим своїм духом, зі всіх своїх сил, а свого ближнього, як себе самого. Ото є план Божий. Plan, który realizuje Maria. I plan, który realizuje ona w sposób osobisty. Ona sama staje się dla ciu, która lubi Boga całym swoim sercem, całym swoją duszą, ze wszystkich swoich sił, a bliźniego lubi jak samą siebie i chce ci lubów przedać i przekonać nas do niej w tych swoim dziejaniu, w swoich objawieniach. A jednym z tych objawień jest to cudowne objawienia чудове об'явлення в Радіо Марія. То теж є певне об'явлення Марії. Марії, котрим об'являється не тільки там трьом дітям, чи як в Фатимі, чи одної дівчинки в Лурд, чи в Ла Салет, чи в інших санктуаріях, чи зараз в Меджугорі, наприклад. Марія об'являється також в тим радіо, в її діянні. Марія стає такою близькою, стає перед нас, бо ти з допомогою техніки людської, котра została використана на Божу благодать, щоб виконувати Божу волю, з допомогою тієї людської техніки може Марія бути в кожному домі. Тих людей, котрі хочуть досвідчувати цей час її присутності, їй допомогу. Так що бачимо, що вона стала для нас nie tylko wzorcem, ale ona jest dla nas ciu, która była posłuchniana, wirująca, mając nadzieję i przyzostrzą galeczu lubów. Chce nas tego nauczyć. Bo każda Maria, każda matir, a Maria jest matirią cerkwi, każda matir chciałaby przedać dzieciom swoim te prawdy, które ona uważa za najważniejsze. No to znaczy, w tym wypadku prawdą to jest to, że pewnym planom, obrazom życia jest pełne wydanie sobie Bogowi, pełne wydanie sobie Jego woli. My stworzeni w tym świecie nie tylko dlatego, żeby być szczęśliwymi, ale stworzeni w tym świecie, żeby також передавати щастя. Передавати щастя, в тому випадку щастя, яким є присутність самого Бога. А хто може нас найбільше до Бога приблизити, до свого Сина, як Марія? За того ж Ісуса Христа, свого Сина, досвідчувала ціле своє життя практично. Навіть в часі своєго небовступлення Ona była w niebo wzięta, jak mówi tradycja, i samym Jezusem Chrystusem. Mi dużo podoba się ta ikona. Ikona, prawosławna ikona uspienia Preświętej Dziewy Maryi, w której Maria pokazana jest w swoim ciele leżaczym, a za nią jest Jezus Chrystus, który nese do nieba maleńką dytynę. I cią dytyną jest dusza Preświętej Dziewy Maryi. Chociaż Maria była wzięta do nieba z duszą i ciłą. Душу і тіло. Он, її тіло, так як тіло Ісуса Христа, не досвідчило тління. То, що було сказано в псалмах, котрий об'яснив святий Павел, котрий говорив о феномені воскресіння. Також Марія в такий чудовий спосіб досвідчила воскресіння, досвідчила пришестя до того стану, в котрим вона є понад дійсністю, понад вічністю, котра може свою присутність розпостерти на весь світ. Розпостерти на весь світ. Тому вона була взята до неба, що могла потім прийти до багатьох людей своїх об'явлення. Її об'явлення са дуже близькі людям, відповідають на їх потребності, відповідають на їх страждання, бажання. Марія об'являється в місцях, котрі са переповнені страждання, незрозумінням. І так як в Лурд об'являється після французької революції, в Фатімі об'явилась в часі революції комуністичної, щоб показати ще одне велике діло сатани, а з іншої сторони, щоб дати людям надію на те, що сатана буде переможеним в Божому плані спасіння. Так як була переможена совєтська революція, навіть якщо ніякі люди пробують ту революцію ще в якийсь там спосіб воскрешати. Но, на щастя, Ленін ще не воскрес, я думаю, що ніколи не воскресне, так що маємо святий спокій. Поки він лежить на Красній площі, є для нас безпечний. І то Марія о тим хоче нас переконати. Говорить теж о переслідуванні церкві. То є нормальне і звичайне. Церква буде переслідувана. Але Марія страждала під Христом, щоб навчити нас страждання. Щоб навчити нас перед зовсім тієї глибокої надії, яку вона мала в своєму серці, вона не сумнівалася в тому, що Бог не може поставити свого сина в такому жахливому стані. То для Ісуса Христа, котрий вступає в смерть, є то певен крок до того, щоб цю смерть перемогти. І хоче нам допомагати, щоб ми не боялися смерті. Марія була взята до неба. І була також цю, котра участвувала, була свідком або допомагала своєму чоловікові Йосифові перейти до радості вічного життя. Бо то, що він є в небі, в вічному житті, ніхто не сумнівається. Він був людиною, котра також повністю піддавалася волі Бога. І Марія враз з Йозефом були присутніми в часі смерті Ісуса Христа. В часі смерті святого Йосифа. Так що святий Йосиф, котрий є покровителем людей вмираючих, теж хоче сьогодні нам допомагати не боятися. Не боятися, бо Бог є з нами. Бог є між нами. Бог чекає на нас. І Бог має відповідь і рішення на всі наші проблеми. І хоче це передавати również також через світу на Пресвяту Діву Марію. Ona niezrównanie współpracowała z Dziełem Spasiciela. I chce, żeby my także niezrównanie sposób współpracowali z Dziełem Spasiciela. Z tym dziełem, które on wyraził w swoich stradaniach na Chrystii, ale także w Woskresieniu. Ale także ten w planach tego, żeby swoją prysutność передати своїм учням, щоб їх в якийсь там спосіб допомогти їм зрозуміти, до чого Бог їх кличе, і кличе їх до того, щоб вони своїм життям, але також якимсь своїм покликанням могли в цьому світі свідчити, але також показувати, що Бог є любов. Бог є любов. І на тій основі створити церкву, котра є живою церквою, церквою людей, котрі досвідчують присутності Бога чи Святого Духа, але також досвідчують присутності Пресвятої Діви Марії, також через цього Святого Духа. Святий Дух нам допомагає в Марії бачити цю, котра попереджує нас в нашій ділі спасіння, котра, будучи взята до неба, хоче нас запевнити, переконати і помогти бачити себе покликаними до того, щоб до того неба вступити. Так що, дорогі браті і сестри, Марія приходить до нас сьогодні яко ця, котра своєю вірою, любов'ю, своєю надією, своєю слухняністю хоче там допомагати, реалізувати то в нашому житті. Будучи церквою, чи будучи то дійсністю, котра Пресвята Діва Марія є матір'ю, можемо завжди звертатись до неї, як до матір'ю. До неї, котра цей час чекає з відкритими своїми руками, котра уважно вислухує твоїх проблем, може маленьких часами, може неповажних, може часами глупих. Часами допомагає нам переживати свої неправильні вибори і якось переживати і приймати приймати наслідки тих наших глупих виборів. І то все чинить Марія, котра хоче обняти дитя, котре плаче, бо його болить. Болить його душа, бо загрішив, бо віддалився від Бога, бо почув ту пустоту, яка появляється в житті, коли Бога немає, котрий також почув жорстокість цього світу, котрий за всяку ціну хоче нас відірвати від Бога і показати нам, що Бог не має права існувати. Починаючи від згоди, яку вона своєю вірою дала в день благовіщення, яку без вагання зберігала під Христом, це материнство Марії в економі благодаті безперервно триває аж до остаточного прославлення всіх вибраних. Після успіння роль Марії в спасінні не переривається. Своїм постійним заступництвом вона продовжує сприяти отриманню нами дарів, які забезпечують наше вічне спасіння. Є річ чудова. Тому благословенну Діву величаємо в церкві як заступницю, помічницю, сподвіжницю і посередницю. Заступницю, та, котра заступається за нас, постійно стає перед обличчям Божим і просить за нас. Вона є взятою до неба, чи вже є вільною від всяких ограничень. Може висухати тих мільярдів молитв, які керують до нього люди. Я зараз останнім часом бачу такі короткі фільми, котрі представляють літургійне забиття в етіопській церкві. Етіопська церква, котра була одною з перших церквей, заснованих на Сході, на території сьогодні Етіопії. Та церква, котра має єдність з папом римським, церква, котра має в Етіопії є понад 60% всіх віруючих. І віра тих людей є поражаюча. Віра призовсів Пресвяту Діву Марію. Стільки представлень Пресвяту Діву Марії, вони там показують тих своїх маленьких фільмах і в молитвах, котрих я не розумію, бо етіопська мова – це мова, яка не має нічого спільного з жодною мовою цього світу. І та власне етіопська церква навчає людей простоти, prostotypę Świętej Dziwy Marii, która jest, czy jest prosty tutaj, bo etiopski naród to jest prosty naród. Naród nie jest taki zobrazowany, chociaż bardzo ma tak, jakoś inteligentny. I mnie dużo silno dopomagaje, prawda, ta widanie z tego narodu do Świętej Dziwy Maryi. Tak, że ona buduczy pomnicznicu, zastupnicu, spodwiżnicu, ciu, która jest posrednikom niż Bogom i ludźmi. Chociaż jedynym posrednikom jest Jezus Chrystus, ale ona ma materyńskie posrednictwo w posrednictwie Jezusa Chrysta. Ona, która doskonały sposób zna Jezusa Chrysta, to, że my baczymy osobliwy sposób w czasie Wesilia w Kanie Galilejskiej, kiedy ona wysłuchuje od swojego syna pewnych takich słów, no nieprzyjatnych, no, czy to twoja, czy moja sprawa, żynko, że u nich wina nie ma, ale spokojnie odpowiadaje, znajuczy swojego syna duże dobre, to czynić serce, co win wam skaże. Czynić serce, co win wam skaże. Nawet nie zachoczę czynić niczego pachanego poti w was. Może wam skazać, jeszcze nie teraz, może troszeczkę trzeba poczekać. I w tym oczekiwaniu na to, żeby wypełnić te nasze prośby i prochania, no Maria nam choczy to pomogty i dopomagaje nam. Materyńska rol Marii stosowno Judei aż nijak nie zaciemniuje i nie zmęczuje unikalnego posłannictwa Chrysta. To, co ja już wspominałem. Nawpaki, bo ona pokazuje jego siłę, bo weź spasenny wpływ błogosławionej Dziwy Marii wypływaje z nadmiru zasług Chrysta. Spierająca na jego posrednictwo. Od niego całkiem zależy i z niego czerpaje wszą swoją siłę. Żadne stworzenie nikoli nie może być postawione na jednym równi z wcielonym słowem i odkupicielem, ale jak u świeszczeństwie Chrysta bierze uczest w różnych formach i świeszczeno służycieli i wierujący naród, jak jedyna Boża dobrota sprawdzi, wyliwaje się różnym sposobem na wszystkie stworzenia, tak jedyne posrednictwo odkupiciela nie przekreśluje, a nawpaki zbudzuje różną współpracę stworzeń, jaka pochodzi od współuczestni odnomu dżereli. Bo odno dżereło bohodacji, którym jest Przeświata Trojca, Boga, który stworuje Syna, który spasaje i Ducha, który oświaczuje, to dżereło, które pełnosi wykorzystała Przeświata Dziwa Maria w swoim życiu, mówi, czy chaj stanie się po Twojemu słowi, to dżereło takoż chce Maria stworzyć naszym dżerełom, żeby takoż bez strachu mogli wejty to błagowieszczanie, które powinien korzeniam Bóg, tego angiela, który chce, żeby Ty był miejscem, w którym narodził się Jezus Chrystus, w którym narodził się Jezus Chrystus, po tym, że narodził się Jezus Chrystus, tylko chce Bóg, czy Przeświatą Dziwą Maryję, do pomocy Jezusu objawiać się w naszym życiu, jako ci, którzy tak jak Maria, przyjęli Boże Słowo, przyjęli te zaproszenia do tego, żeby uczestować w tej cudownej historii spasienia, który Bóg chce spasać ludzi, tomu, że oni sami tego nie mogą wczynić. I tomu potrzebny jest Jezus Chrystus, tomu potrzebna jest Święta Dziwa Maria, tomu potrzebna jest ta współpraca nasza z nieją, żeby my każdego dnia, buduczy terapeutyczny, głębokiej pewnością prisutności Marii, w tych najprostszych sprawach prosili je o dopomogę. А в цей момент ми зрозуміємо, що są речі, котрі ми повинні кожного дня моляти про Святу Діву Марію, щоб давала нам таку покору, щоб давала нам таку слухняність, щоб давала нам таку відкритість, а перед усім давала цю любов, котра їй допомогла виповнити до кінця волю Бога Отця. Бо вона також, будучи під Христом, бере на себе жертву, жертву Ісуса Христа і в своєму серці віддає свого Сина, укоханого Сина, на жертву за наші гріхи. В цей момент вона також страждає, вмирає. В моменті вона також не сумнівається, що Бог не оставить її в тій великій горі, тим стражданні, а що допоможе їй визволитись всього цього, що нас ограничує і перешкоджує нам прийняти Бога як свого Отця, а Ісуса Христа як нашого Спасителя і відкритися на Святого Духа, котрий хоче освятити наше життя, щоб вчинити нас знаком Божої любові. Божої любові в людях, котрі люблять так, як Він, надаючи своє життя для людей, щоб отримати вічне життя, не стільки більше. Амінь.
1: Богу подяка. І дякуємо вам, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієсоціальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», виголошував щойно катехизу в ефірі «Радіо Марія». Дякую вам, отче.
0: Будь ласка.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
1: В ефірі Радіо Марія, травневий молебень до Пресвятої Богородиці.
2: Благослови.

В ті дні, ставши Марія, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід

Волосся в моїй волоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди, велике повчинив мені все.

0: згади предвічної любові, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Діва непорочна зачата, радуйся.

0: скверни народу, і си спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія запошла квітку дівицтва, радуйся і спаси.

0: І добра вихователько дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, покрови світу, ширші від оболоків, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, заступниця перед справедливим суддею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, потіхо заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, прибіжище грішників, радуйся.

нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болісні душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям,

Що зберегтися місту цьому і святому храму цьому, всякому місту, селу, Україні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і жестокої врані, і що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас.

0: від усяких нас бід охорони, щоб могли взивати до Тебе.
1: Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, усією Твоєю душею і всією силою Твоєю і всією думкою Твоєю, а ближнього Твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні, коли світло Ісусового народження освітлює увесь світ, особливо прошу з Ісусом на моїх руках, щоби кожне серце стало Віфлеємською стоянкою, де народиться мій син, а ваше життя світлом його народження. Дітоньки, ви живете в неспокою та страху. Тому сьогодні, у цей благодатний день, дітоньки, просіть Ісуса укріпити вашу віру та стати володарем ваших життів. Адже, діти мої, лише з Ісусом у вашому житті ви не будете бачити неспокою, але молитися за мир і жити у мирі. І не будете бачити страху, але Ісуса, що звільняє вас від усіх страхів. Я, ваша мати, що без перестанку чуває над вами, благословляю вас своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Йоанна. Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог Сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасенний через Нього. Хто вірить у Нього, того не судять, а хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Слово Господнє. Сьогодні, у свято Трійці, Церква пропонує нам до читання вірш, який називають «Золотим віршем Біблії». Це один із віршів, які найчастіше цитують, а також він є улюбленим для багатьох. Чому? Тому що в ньому відкривається вся сутність Божого характеру і Божого ставлення до нас. Сотворитель землі є не якимсь суворим правителем, який карає тих, хто йому неслухняні. Але він полюбив світ. Так полюбив, що віддав найцінніше – свого Сина Єдинородного. Споглядаючи на правителів землі, дуже легко уявляти Царя Всесвіту як того, хто вимагає абсолютного послуху, є жорстоким, а навіть якщо і не є жорстоким, то точно є таким собі суддею, невблаганним і суворим. Але ми бачимо саме таких правителів, бо світ сповнений гріха, гордості, пихи. Господь натомість відкриває нам світ абсолютної любові, прийняття, тепла. Навіть якщо говорити не про правителів цього світу, а про тих людей, які є навколо нас. Як часто доводиться бачити, що люди, які люблять своїх найближчих такою любов'ю, яка насправді в своїй сутності не є любов'ю, тому що це просто прагнення підкоряти свої волі, домінувати, контролювати. І люди це називають любов'ю. Але Бог пропонує нам зовсім інший рівень любові. Такої любові, яка дає простір, яка дає свободу. Наша відповідь йому – це завжди акт абсолютної свободи. І саме тому така любов є дійсно справжньою. Поговоримо трішки про Трійцю. Для багатьох людей це поняття абсолютно незрозуміле. Ну, як це зрозуміти? Один Бог чи три Бога? Це дуже важко сприйняти нашим розумом. Всю історію життя на землі, якщо ми подивимося, будемо вивчати релігії, культи, то людям було простіше вірити або в пантеон богів, і ці боги, вони сповнені жорстокості, заздрості, гніву, суперечливості, що, по суті, вже вказує на те, що ніякі то не боги, а такі собі створіння, які в своїй природі навіть гірші за людей. Або людям легше вірити в єдиного Бога, такого абсолютного і самотнього в своєму абсолюті. Це така вже велика релігія, скажімо так. Але така єдина істота, може і не ділена всіма чеснотами та силою, проте аж ніяк не може бути любов'ю, тому що любов – це завжди вектор, який направлений назовні до когось. Ми знаємо, що світ та людство було створене в певному моменті, і з цього моменту, звісно, що Бог любить своє творіння, тобто нас з вами, але ж Бог вічний. І саме тому до моменту створення людини – Бог все одно є і був любов'ю завжди. А отже, Бог не може бути самотній сам в собі, тому що любов – це завжди стосунки. Це відданість комусь, це відданість один одному, це такі стосунки в гармонії. А ми кажемо, Бог є любов. Значить, Бог є любов'ю завжди, а не з моменту створення людства. А якщо Бог є любов'ю завжди, значить, Бог – це не одна особа, а Бог мусить бути як мінімум дві особи. А ми знаємо про триєдиного Бога, тому що Отець любить Сина, Син любить Отця, Святий Дух є проявом цієї любові між Отцем і Сином. Насправді, ми так не можемо пізнати і зрозуміти Трійцю. Якщо комусь цікаво, то є дуже багато різних книг, написаних на цю тему, дуже розумними людьми, отцями церкви. Це можна пробувати вивчати, пробувати якось зрозуміти. Але так насправді ніхто не може зрозуміти природу Бога. Трійця – це щось таке недосяжне для нас, недосяжне для нашого розуму. Але, знову ж таки, давайте будемо чесними самі з собою. Якби ми могли зрозуміти Бога, то Бог не був би Богом. Головне, що ми знаємо, що наш Бог є Богом любові, абсолютної любові. Отже, Він не є самотнім Богом, Він є Богом стосунків. І саме те, що Бог є любов'ю, говорить нам про те, що Бог є триєдиним. Три особи, які знаходяться в абсолютній любові і гармонії між собою. Повернемося до сьогоднішнього читання. В сьогоднішньому читанні ми читаємо: «Бог так полюбив світ, що віддав свого Сина. Віддав найдорожче, що мав». Три особи Святої Трійці знаходяться в цій абсолютній гармонії, взаємній любові, про яку ми щойно говорили. І Бог віддає нам свого Сина. Тобто навіть більше, ніж віддати самого себе. Кожен, хто когось любить в цьому житті, він розуміє, що віддати свою дитину, віддати того, кого ти любиш більше, ніж за себе, це набагато важче, ніж пожертвувати самого себе. І з цього ми бачимо, що любов – це завжди жертва, завжди дар. Любов – це завжди страждання. І ці страждання можуть бути різними по своїй природі. Трошки поговоримо про природу страждань, зовсім трошечки. Є страждання пекельні, земні і небесні. Пекельні страждання – це не в сенсі такого перебільшеного опису «я пекельно страждаю», а в сенсі дійсно самого пекла. Що таке пекельні страждання? Трохи про них ми можемо почитати в книзі «Екклезіаст», коли автор пише, що він мав усе – багатство і розкіш, найгарніших жінок та найсмачнішу їжу, але маючи все це, він, по суті, не має нічого. В його душі порожнеча, життя не несе сенсу. Ось ця пустота і є пекельними стражданнями. Їх людина досвідчує тоді, коли живе лише для себе, шукає щастя в задоволенні дрібних примх, а воно все не насичує. Коли людина не має в серці Бога, не має цієї щирої, відданої, жертовної любові, ніщо не може її наситити та наповнити. Ось ця бездонна прірва душі, вона пожирає зсередини. Це і є пекельні страждання. Причому взовні людина може виглядати щасливою і нібито мати все, але всередині мати оцю пустоту, яку ніщо не може наповнити. Також є земні страждання. Земні страждання – це наші труднощі, турботи, з якими ми стикаємося щодня. Ну, бо така людська доля. Ми з вами переживаємо хвороби, проблеми, виклики, нещасні випадки, втрати. Зараз ось ми бачимо війну в нашому житті. І це важко, це дуже важко. Але коли ми з вами знаємо, що Бог поряд, Бог нас любить, Бог тримає під своїм контролем, Бог з нами, це піднімає нас на дусі та дає сили йти далі. Прикладом земних страждань є книга Йова. Йов втратив все – майно, дітей, здоров'я. Але єдине, що його турбує – де Бог? Йов постійно задає питання до Бога, шукає відповіді. І ми знаємо, що в кінці цієї книги насправді Бог приходить і говорить до Йова, але він не дає відповідей на питання Йова. Йов так і не отримує відповіді на свої питання. Проте сама присутність Творця Всесвіту в його стражданнях надають їм сенсу, а йому самому сил. Бо коли Бог поряд з нами, ми можемо пройти навіть найстрашніші земні виклики. Але також, повернемося до теми сьогоднішньої, є небесні страждання. І оці небесні страждання – це страждання любові. Про них ми можемо прочитати в книзі «Пісні пісень». Бог так полюбив світ, що віддав свого Сина. Ісус так полюбив нас, що помер за нас на хресті. Святий Дух так любить нас, що щодня особисто приходить з нами у наші проблеми, виклики, тривоги і проходить їх разом з нами. Ми можемо відчути легкий відблиск страждань любові, коли страждаємо, наприклад, в очікуванні на зустріч з коханими нам людьми. Або коли віддаємо тим, кого любимо, найдорожче. Якось одного маленького хлопчика запитали, що таке любов, і він відповів: «Я віддав своїй подружці цукерку, вона її їла, а мені було смачно». Коли любляча людина віддає своєму близькому найцінніше, найдорожче, вона відчуває в цьому тиху радість, а не втрату. Бо справжня любов – це завжди віддавати себе. Клайв Льюз написав такі слова: «Виходу немає взагалі. Убезпечити себе неможливо, бо любов завжди несе в собі ризик болю. Полюби, і твоє серце стане вразливим. Альтернатива стражданню або хоча б ризику страждання – духовна загибель. Окрім раю, уникнути небезпек любові можна лише в пеклі». Ми часто боїмося відкритися, довіритися, боїмося любити, бо боїмося бути вразливими. Але це єдиний шлях до істинного щастя, бо саме за такими законами Бог створив світ. Сенс нашого життя є лише в любові. Тікаючи, обороняючись, ховаючись, боячись стати вразливим, ми занурюємося в душевне пекло. Ісус, коли пішов на хрест, був відкинутий, опльований, принижений, побитий. Ісус став максимально вразливим через любов до нас, бо лише в такій любові є сенс. Також Божа любов безмежна та лагідна. Бог не тисне та не змушує його любити. Нам би було дуже легко уявити собі такого Бога, який дивиться на недбалих, неслухняних, бунтівних людей і говорить: «Я їх зламаю, я їх каратиму, я їх буду виховувати, я їх змушу мене любити». Легко уявити такого Бога, який домагається людської покори лише заради свого права владарювати і остаточно підкорити собі Всесвіт. Але в цьому уривку нас вражає те, що Бог діє не заради себе, а заради нас. Бог любить нас і дає нам цю свободу. Свободу любити Його або свободу не любити Його. Бог дає цю абсолютну свободу. Бог любить нас не для задоволення свого прагнення сили і влади, не для того, щоб примусити світ до послуху, а виключно лише через свою любов. Бог не такий володар, який доводить людину до принизливого рабства. Він отець, який не може бути щасливий, доки заблукалі діти не повернуться додому. Він приводить людей не силою, а любов'ю, не примусом, а співстражданням. Бог любить увесь світ. Не лише якийсь окремий народ, не лише добрих людей, не лише тих, хто любить його, не лише тих, хто йде за ним. Усіх, негідних любові і непривабливих, самотніх, про яких ніхто не дбає. Бог любить тих, хто любить Бога, і тих, хто ніколи про нього навіть не думав. Бог любить тих, хто живе в Божій любові, і тих, хто її зневажає. Божа любов охоплює кожного. Як сказав Аврелій Августин, Бог любить кожного з нас так, ніби йому більше нікого любити. Але тут перед нами постає один парадокс з Євангелія від Йоанна – парадокс любові і суду. Щойно ми роздумували про Божу любов, а тепер раптом зустрічаємо слова про суд. Йоанн щойно казав, що Бог так полюбив світ, що послав свого Сина у світ, але пізніше Ісус каже: «Хто вірить у Нього, тобто в Ісуса, того не судять, а хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина». Як ця Божа всеосяжна любов поєднується із судом? Справа в тому, що коли людині дають можливість зустрітися з любов'ю, сама її реакція на цю любов і є їй вироком, і є її судом. Якщо людині відкривають щось прекрасне і велике, то її відповідь на це виявляє стан її душі. Уявімо, що ми любимо класичну музику, обожнюємо класичну музику і запрошуємо нашого близького друга на класичний концерт. А він не любить цієї музики. Ми отримуємо задоволення, ми отримуємо захват, а він крутиться, вертиться, чекає, коли це вже нарешті закінчиться. Він не відчуває тої радості, яку відчуваємо ми. Він відчуває нудьгу, неспокійно озирається довкола і думає, коли вже звідси піти. Тим самим він сам виносить собі вирок. Тобто це не краса музики його засудила, але його реакція, його нездатність відчути цю красу стала для нього осудом. Так буває завжди, коли ми знайомимо людину з чимось великим. З шедеврами мистецтва, з прекрасною книгою, з чудовим місцем. Так буває завжди. Є така історія, як один працівник Лувру свого найкращого друга запросив у Лувр після закриття і сказав: «Я проведу тобі екскурсію по всіх найкращих експонатах, по всіх кімнатах, сам тобі все розповім, все тобі покажу». Тобто він зробив найкращу екскурсію, яку тільки можна зробити в Луврі. І в кінці вже його друг мовчав, і в самому кінці він каже: «Чесно кажучи, я якось не побачив нічого особливого у цих старих картинах». На що цей працівник Лувру відповів: «Друже, ці картини вже давно не потребують оцінки, а ось ті, хто на них дивляться, так». Тому цей осуд, який приходить в життя людей, це не тому, що Бог їх карає, це тому, що людина покарана власною духовною сліпотою. Людина не здатна відчути красу Божої любові. Якщо душа людини, зустрічаючись з Ісусом, наповнюється захопленням і радістю, ця людина йде дорогою спасіння. Якщо ж натомість людина не бачить в Ісусові нічого прекрасного, вона сама себе засуджує. Бог із любові послав Ісуса у світ для спасіння кожного. Але людина може сама перетворити цю любов на власний осуд. Не Бог її засуджує, вона сама засуджує себе. Людина, яка вороже ставиться до Ісуса, полюбила темряву більше, ніж світло. Кожна щира людина в глибині душі відчуває, що потребує прощення. Коли ми порівнюємо себе з Ісусом, ми починаємо бачити себе справедливо. Коли ми приходимо до Ісуса і порівнюємо себе з Ісусом, ми починаємо бачити себе правдиво. Єдине, що хтось тягнеться до Ісуса за прощенням і очищенням, а хтось відвертається і йде геть. Алківіад, талановитий, але розпусний афінянин і друг Сократа, часто йому казав: «Сократе, я ненавиджу тебе, бо кожного разу, коли бачу тебе, бачу, яким я є сам». Людина, яка чинить темні справи, не хоче, щоб на неї падало яскраве світло. А той, хто робить добро, не боїться світла. Лише грішник і злочинець боїться бачити себе справжнього і боїться, щоб його побачили інші. Така людина буде ненавидіти Христа, бо Христос показує їй правду про неї саму. Коли ми зустрічаємося з Христом, ким би ми не були, якщо ми визнаємо свою гріховність, якщо ми визнаємо свої пороки, ідемо до Ісуса, прагнемо Його любові, прагнемо Його прощення. Ісус любить нас, приймає, очищує, але це потребує нашого акту покори, нашого акту любові до Нього у свободі. Якщо ж людина відвертається від Ісуса, іде іншою дорогою, то ця інша дорога без Бога уже є для неї осудом. Можливо, сьогодні Господь кличе когось перестати тікати від світла, перестати жити лише зовнішністю, перестати носити маски, перестати думати, що Бог тебе не любить. Бог любить, і Бог чекає кожного з нас. Хрест, на який пішов Ісус, це доказ того, що ти вже люблений. Не після виправлення, не після досконалості, а вже зараз. Тому давайте відкриємо наші серця до Бога сьогодні. Давайте дозволимо Отцю нас обійняти. Давайте дозволимо Христу увійти у нашу темряву і принести своє світло. Давайте дозволимо Святому Духові оживити наші серця. Амінь.
0: Недільні читання на Радіо Марія.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 31 травня, на промоцію Радіо Марія до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі, і Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо, і саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо, це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами, і просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 31 травня. У цей день, 31 травня, Східна Церква згадує двох святих з подібними іменами. Перший із них – святий апостол Єрмія. Про життя святого знаємо, що він був одним з 70 учнів. Святий апостол Павло згадує його у своєму посланні до римлян. Святий Єрмій був єпископом Далматії. Другий святий сьогоднішнього дня – святий мученик Єрмея. Святий Єрмей був старим заслуженим воїном. Жив він у Кападокії, в місті Комани. Постраждав від мучителя Севастіяна в часи правління Антоніна. Важко описати ті муки, які переніс святий мученик. Його били в груди тяжким камінням, поламали щоки і вибили зуби, з лиця здерли шкіру. Найсильніша отрута за волею Божою не нашкодила йому. Кат, що готував ту отруту, побачивши, що вона не діє, повірив у Христа Спасителя і був за це стятий мечем. Святого Єрмея дали на нові муки. Кинули його в котел з киплячою олією. А купіль та лиш охолодила святого. Його опояли оцтом і жовчу, а він прославляв Господа. Бо жовч та була йому солодка, як мед. Святому викололи очі і повісили його стрімголов на 3 дні. А він молився Богу і славив його ім'я святе. Під кінець всіх тих мук його стяли мечем. Сталося це близько 166 року. Мощі святого Господь прославив численними чудами.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні Церква святкує відвідини Пресвятою Дівою Марією Святої Єлизавети. Оповімімо цю історію переважно словами блаженного Яна Павла ІІ з його енцикліки «Redemptoris Mater». Євангеліст Лука коротко після опису благовіщення веде нас вслід за дівою з Назарету до певного міста з коліна Юди. Тим містом, на думку науковців, повинен бути теперішній Анкарим, розташований в гірській місцевості, далеко від Єрусалиму. Марія вибралася туди з поспіхом, щоб відвідати Єлизавету свою родичку. Причина відвідин вбачається також у тому, що під час благовіщення Гавриїл знаменним чином вказав на Єлизавету, яка в похилому віці силою Бога зачала сина від чоловіка Захарія. Родичка твоя Єлизавета зачала в своїй старості сина і вже на 6-му місяці, та котру звуть неплідною, бо для Бога немає нічого неможливого. Вісник послався на приклад Єлизавети, щоб відповісти на запитання Марії. Як це мені станеться, якщо я мужа не знаю? Отож це станеться силою Найвищого, подібною навіть більше, ніж у випадку Єлизавети. Марія в дусі любові приходить в дім своєї родички. Коли вона увійшла, то у відповідь на привітання Марії Єлизавета, сповнена Святим Духом, відчуваючи рух дитини у своєму лоні, голосно вітає Марію. «Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого». Цей вигук або промова Єлизавети пізніше війшов до молитви «Радуйся, Марія» як продовження ангельського привітання, стаючи таким чином однією з молитов, якою найчастіше моляться в церкві, ще більше говорять такі слова Єлизавети, що містяться в питанні «І звідкіля мені це, що мати Господа мого прийшла до мене?» Голосно вітає Марію. «Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, і звідкіля мені це, що мати Господа мого прийшла до мене?» Єлизавета дає свідчення Марії. Вона розпізнає і вигукує, що перед нею стоїть мати Господа, мати Месії. У цьому свідченні бере участь також і син, котрого Єлизавета носить у своєму лоні. Дитятко – це майбутній Йоанн Хреститель, який над Йорданом вкаже на Ісуса, як на Месію. Прибувши до Єлизавети, Марія з подивом довідується, що Єлизавета вже все знає, причому знає так багато, що звертається до неї, частково повторюючи слова ангела. «Благословенна ти між жінками». Єлизавета виражає рівнозначне визнання Марії, щоб вона повірила словам Божого посланця. Дивовижною є покора Марії. Вона приходить за допомогою до своєї старшої родички, коли та має народити сина. Але і Єлизавета виявила великий акт покори, коли вітала матір Христа словами: «І звідкіля мені це, що мати Господа мого прийшла до мене?» Єлизавета одночасно стверджує, що на звук голосу Марії дитятко здригнулося в її лоні. Церковні письменники переконані, що то відбувся акт привітання Христа святим Йоанном, і що саме в той момент Йоанн був звільнений від первородного гріха і наповнений Святим Духом. Радісне тріпотіння святого Йоанна часто порівнюють з танцем радості царя Давида, що йшов перед аркою. Ми завжди повторюємо слова Єлизавети стільки разів, скільки промовляємо ангельське привітання. Родичка Марії повторила частину привітання Гавриїла: «Благословенна ти між жінками», виразно натякаючи, що під дією Святого Духа вона проникла в таємницю. Потім ураз додала саме ці слова: «І благословенний плід лона твого». Привітання святої Єлизавети і Марії було першим вшануванням, вираженим Марії як Божій матері. У наступних століттях це підхопить Христова Церква і невпинно ублажатиме її аж до кінця світу. Далі євангелист описує відповідь Пресвятої Діви, величальний гімн Марії. «І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі, спасі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось віднині мене ублажатимуть всі роди. Велике бо вчинив мені Всемогутній, і святе його ім'я. Милосердя його з роду в рід на тих, які страхаються його. Він виявив потугу Романи свого, розсіяв в гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних, наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, задавши своїм милосердям, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки». Ця зустріч у всій традиції церкви залишається прекрасним прикладом взаємної любови і пошани. Ця зустріч є першим об'явленням Христа. Звідки Єлизавета дізналася про факт благовіщення? Як вона довідалась, що це мати Господа мого прийшла до мене? Христос ще до свого народження став відомим як Спаситель, як Відкупитель і як Месія. І що цікаво, після Марії і Йосипа саме Єлизавета є тією, яка третьою знає про незвичайну подію і про таємницю втілення. Таємниця відвідин є дуже актуальною в наш час. Вона навчає нас величати Творця і дякувати за доброчинність щодо нас. Показує нам, як спілкуватися з ближніми у щоденному житті, навчає взаємній допомозі і повазі. Марія, хоч сама теж була в благословенному стані, допомагала своїй родичці, даючи приклад любові до ближнього. Відвідини Пресвятої Діви Марії відкривають перед нами глибину доброти і любові Пречистого Серця Марії. Заохочують так, як вона, чинити іншим добро і вказують дорогу до святості. Марія розуміла, те, що сталося з нею, є даром Божим, і тільки його потрібно величати. У нашому житті є багато дрібних, з першого погляду незначних ситуацій, які проте показують нам правду про нас. Таємниця відвідин запрошує нас придивитися до нашого життя і щиріше відповісти собі на запитання: скільки в нас є покори, а скільки фальшивого самозвеличення. Навчаємося ж на прикладі двох жінок сьогоднішнього Євангелія – взаємної поваги і покори, а також умінню прийняти Бога в нас самих, в нашому житті і в нашій щоденності. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі! Запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 31 травня, на промоцію Радіо Марія до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми. Особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами і просимо. Залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза» на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: Слава Ісусу Христу, вірні слухачі! Сьогодні розповім вам про подружнє життя двох непорочних, двох досконалих і чистих сердець. Ми вже вчора чули, що Діва Марія вирішила коритися в усьому своєму судженому.
2: Та ми забігли трохи вперед. Негайно слідуючи за візіонерками, розповімо про весілля Марії. Але це буде після маленького повчання Пресвятої Цариці Небес, адресованого преподобній матері Марії Загреди, нагадаємо, Іспанія, яка прожила на землі 63 роки від 1602 до 1665 року. І мала надзвичайну ласку бачити, чути і розуміти містичні таємниці неба та викласти все у книзі «Містичне місто Боже» на 2676 сторінках. Ось повчання з її книги. «Моя доню, – каже Мати Божа, Марія Азагреди, – на прикладі мого життя з моїм великодушним опікуном, дарованим мені Богом, ти знайдеш доказ того, що дуже помиляються ті, хто в одруженні шукає оправдань для своїх недосконалостей. Для Бога немає нічого неможливого, як і для глибоко віруючих людей, котрі з повною довірою віддаються Божій волі. В домі з моїм улюбленцем я вела таке ж святе життя, як і в храмі. Принаймні, одруження не змінило мого настрою, моїх прагнень, ані моєї волі любити Бога і служити Йому. Одночасно я старалася виконувати всі подружні обов'язки згідно бажання Господа. У цьому допомагала мені Божа ласка, а Його потужна рука виконувала всі мої прагнення. Так само Бог чинив би з усіма людьми, якби вони зі свого боку доклали всіляких старань. Люди, котрі бачать гріх у самому подружньому житті, ошукують себе, бо причина людської недосконалості лежить не в одруженні, а виникає з того, що власні уподобання ставляться понад Божу волю. Це повчання Пречистої Діви Марії, очевидно, адресоване із 17 століття всім родинам, а ще тим людям, ба навіть священникам, котрі не можуть повірити, що Йосиф Обручник жив з Пресвятою Дівою Марією без статевої близькості, і що він, як і вона, ніколи цього не знали і не прагнули. Марія народила Ісуса, Сина Господа Бога, і більше дітей не мала. Йосиф не мав ніяких дітей, та був обручений один-єдиний раз і на все життя із Дівою Марією. А тепер поспішаємо на весілля святої родини. Марія Вальторта, найближча до нашого часу візіонерка, вслід за іншими описує в деталях весілля Діви з Йосифом. Яка гарна Марія в сукні нареченої серед своїх подруг і вчительок. Єлисавета, мамина двоюрідна сестра, очевидно заміняє Марії матір. Марія одягнута в таку тонку і чисту ляну одіж, що вона виглядає коштовним шовком, підперезана поясом, виплетеним із золота і срібла. Кожен медальйон сам по собі коштовність з уже потьмянілим від часу золотим і срібних ниток. Пояс охоплює вузьку талію дівчини. Видно, що він для такої дівчини юної трохи задовгий, бо кілька медальйонів звисають спереду між складками одягу. Позаду одяг лежить шлейфом. Взута Марія в маленькі сніжно-білі сандалі з срібними пряжками. Вони якраз по її ніжці. Сукня біля шиї закріплена ланцюжком із золотих розеток і срібного філіграну, що повторює узір пояса. Цей ланцюжок, протягнутий через широкі дірки, утримує виріз на шиї і гарно збирає сукню. Шия Марії в цьому зібраному білому мережеві здається ще тоншою. Вона, мов та квітка, мов та квіткова стеблина, завершена блідим, як у лілії, личком, що стало ще блідішим від внутрішнього зворушення, лице, як чиста гостія. Волосся не спадає більше по плечах, коси сплетені у вузол, який скріплений коштовними шпильками, оздобленими філіграном потемнілого срібла. Укривало матері лежить на цьому плетеві, і з-під коштовного обруча на чолі спадає гарними складками вниз, геть нижче пояса, бо Марія нижче ростом від мами, у якої покривало сягало лише пояса. На пальцях в неї нема нічого, на зап'ястях браслети. Але зап'ястя такі витончені, що тяжкі мамині браслети спадають додолу, коли вона струсне гарними руками. Подруги, як це завжди водилося, оглядають її з усіх сторін. Їхні питання, слова нагадують щебетання пташок. Про пояс лілії на покривалі, про всі-всі речі розпитують щебетушки, а Марія лише зрідка встигає відповідати на невгомонні питання дівчат. «Дай мені поглянути на браслети, Марія, вони належали твоїй матері», – питає котраз. Вона носила їх, але вони від матері Йоакима, мого батька. «О, глянь», – питає інша, – «вона має печатку Соломона, переплетені гілки пальми і оливи, і між ними лілії троянди. О, хто виконав цю бездоганну тонку роботу?» Марія відповідає, «Вони походять з дому Давида. Століттями жінки цього роду прикрашались ними, коли виходили заміж, а потім вони переходили як спадок». «Так, ти спадкоємниця», – щебечуть дівчата. «Вони все привезли тобі з Назарету?» – питають. «Ні, коли померла моя мати, моя кузена взяла придане в свій дім, щоб усе добре зберегти. Тепер вона мені все принесла». Дівчатам кортіло побачити все Маріїне віно в трьох важких скринях. Марія хотіла бути привітною, але ж треба було усе розпаковувати, аби задовольнити цікавість подруг. Наставниця прийшла їй на допомогу. «Зараз прийде наречений. Не час робити в усьому нелад. Залиште її у спокої, ви втомлюєте її. Ідіть і приготуйтеся краще». Гумінливий гурт мусив віддалитися трохи розчарованим. Тепер Марія знову у спокої. Вона вислуховує благословення наставниць. Анна Фануїлова поцілувала Марію з материнською любов'ю і назвала її донькою. Марія ж заплакала від хвилювання. Прийшла Єлисавета, побачила Марію в сльозах і сказала їй: «Марія, хоча твоя мати не тут, все ж вона присутня. Її душа радіє так, як я. Поглянь, речі, які ти одягла, глублять тебе замість матері. В них ти знаходиш запах її поцілунків. Одного дня, коли ти прийшла в храм, вона сказала мені: я приготувала одяг і придане, бо я сама хотіла виткати полотно і приготувати весільний одяг, щоб бути присутньою в день її радості. І ти знаєш, в останні дні, коли я була поруч з нею, вона кожного вечора пригортала твої перші платячка і ті, які ти зараз носиш, і говорила: Маріє, тут вдихаю я запах моєї маленької лілеї, а тут вона повинна відчути поцілунок своєї матері. Стільки поцілунків мама залишила на цьому покривалі, що зараз на твоєму чолі. Більше поцілунків, ніж складок. А коли ти одягаєш зітканий нею одяг, думай при цьому, що більш, ніж шерстяного полотна, він складається з любові твоєї матері. А прикраси, у важкі часи твій батько зберіг їх, щоб вони прикрасили тебе, як і личить в цю годину царівні з дому Давида. Радій, Маріє, ти не сирота, бо твої з тобою, і ти маєш нареченого, що є для тебе і батьком, і матір'ю, такий він досконалий. Отак, це правда, каже Марія, на нього я справді не можу жалітися. Менш як за 2 місяці він двічі приходив, а сьогодні він прийде втретє, незважаючи на вітер і дощ, щоб одержати від мене вказівки. Подумай, но, вказівки? Я лише бідна жінка і набагато молодша від нього, а він мені ні в чому не відмовляє. Він не чекає, поки я його попрошу. Здається, ніби ангел відкриває йому, чого я хочу. І він говорить це мені перш, ніж я це можу йому сказати. Останнього разу він сказав: «Маріє, мені здається, що ти більше хочеш жити в батьківському домі, оскільки ти є спадкоємницею. Ти можеш це зробити, якщо цього хочеш. Маріє, я так дуже тебе люблю. Я прийду у твій дім. Тільки, щоб зберегти звичай, ти перебуватимеш тиждень у домі Алфея, мого брата. Звідти ввечері від'їде весільний поїзд, щоб привезти тебе до твого будинку. Чи це не мило з його боку?» – питає Марія Єлисавету. Він не зважає на те, що люди скажуть. Він такий добрий, розуміє, що я хочу бути в своєму будинку через спогади. О, він добрий, цей Йосиф. «Що він сказав на твою обітницю?» – питається Єлисавета. Він не має нічого проти. Навпаки, коли він дізнався про причини, то сказав: «Я поєдную мою жертву з твоєю». Цей молодий чоловік святий, каже Анна Фануїлова. Та ось і сам Йосиф. Він справді виглядає чудово, одягнутий в усе золоте, як східний володар. Коштовний пояс тримає гаманець марокканської, оздобленої золотом шкіри. На голові шерстяна хустка. Вона вкладена так, як і тепер ще носять бедуїни та деякі народи в Африці. Хустка скріплена коштовним обручем, стрічкою з чистого золота, а на ній маленький букетик з мирту. Він покритий новим покривалом з торочками, що робить його вигляд святковим. Він сіяє з радості і тримає в руці квітучий мирт. Можливо, багато з моїх читачів не бачили мирту, але ця квітка чи рослина заслуговує того, щоб про неї сказати кілька речень. Я цю рослину знаю. Коли нас, четверо дівчат, підростало у моєї мами Гуцулки, вона казала нам: «Дівчина повинна зростати в чистоті, щоб заслужити на весільний віночок з мирту. У нашому горітці росла ця квітка чистоти. Квіткою її може неправильно називати, бо це невисокий кущик з дрібненьких, гладкими листочками темно-зеленого кольору гілочками. Ці листочки подібні до листя чорниці, афіни у нас кажуть, чи навіть вазона каланхої, тільки маленькі. Вони пухкенькі, не тонкі, блискучі, дрібні. Мирт або мирта, як у нас в гуцульських селах казали, могла лягти на голову тільки чесної нареченої, коли та йшла під вінець. Її підкріплювали так, що гілочка своїм розгалуженням закривала ту частину складених на голові кіс, яка не була під самим обручиком, віночком. Листки мирти ще прикрашали блискучим папером, так що можна було думати, що це зелене квітуче деревце. Щасливий Йосиф сіяє з радості і тримає в руці квітучий мирт. Завтра зустрінемося. Продовжу вас вводити у світ святого Йосифа Обручника. Я, ваша покірна слуга, автор цього роману Марія Влад. Мир вам!
0: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Ми – волонтери, сім'я Візерів. Вітаємо, дороге наше Радіо Марія, з 16-річчям.
2: Ми хочемо побажати всім працівникам та волонтерам, а також нашим радіослухачам ще більше цікавих програм, ще більше натхнення від Богородиці, натхнення від Святого Духа, який надихає, щоб були цікавинки нашому радіо. Великій родині Радіо Марія хочеться побажати, щоб родина ще збільшувалася і скріплювалася. Оцю директору хочеться побажати нових частот. Таких частот для Львова, запустити частоти в Ужгороді, про які ми говоримо на промовціях. Це Оксана Візор, і Оксана Візор любить їздити по промовціям. Тож я завжди радіослухачів закликаю задля того, щоб радіо поширювали, задля того, щоб радіочастоти поширювались. Нехай в нас складуться так обставини, щоб просто на це була можливість. Даруємо на своєму служінні, на своїх ефірах часточку кожного себе. І хочеться, щоб ця часточка відчувалася не тільки через ефір, а відчувалася у ваших серцях. Ми любимо тебе, наше прекрасне радіо.
3: Ми любимо радіо Марія!

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні приношу вам мого Сина Ісуса, щоб ви були Його миром, відблиском веселості і радості неба. Моліться, дітоньки, щоби ви були відкриті прийняти мир, бо багато сердець закриті на заклик світла, що перемінює серця. Я з вами та молюсь за вас, щоби відкрилися прийняти Царя миру, який наповнює ваші серця теплом та благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.